0: Hii ni siku nyingine ya ushindi, siku nyingine ya kupokea baraka na siku nyingine tena ya kuanza na Bwana kuyakabidhi maisha yetu kwake Mungu ambaye ameruhusu asubuhi ya leo tuamke. Wakati ndege wakiimba asubuhi ya leo, mimea na miti, matawi yakipepea kwa upepo na upuliza, basi sisi tulio binadamu ambao tumepewa utashi wa kiwango cha juu kabisa, tunakusii ungane pamoja nasi katika wasawanze na Bwana kwenda magotini kumwambia Mungu asante kwa nafasi nyingine tuliopewa asubuhi leo tukiwa tumeamka, na tuliweka alarm ili ziweze kutuamsha. Na kweli wapo ambao alarm zimewaamsha, tumeamka tumeanza na Bwana, lakini wapo ambao waliweka alarm lakini alarm zimeita hawajaamka. Sio kwa sababu hajaisikia, lakini Mungu hajaruhusu amke siku ile, ndio haamki hivyo milele. Kwa hivyo basi asubuhi ya leo hii tu ikupe tafakari kwamba tunaweka alam kwa imani kwamba tutaamka, lakini mapenzi ya Bwana yanatimia katika maisha yetu. Na hivyo basi kwa muda thamani tuliopewa wa kuwa hai siku ya leo, hata kama umeamka bado kwa kitandani, unasikia afya yako haiko njema, upo nyumbani hospitalini, Mwenyezi Mungu akupatie uponyaji. Lakini jambo la msingi, mwambie Mungu asante kwa kuniamsha nikiwa hai. Hata kama kuna mambo unayapitia, inawezekana kuna jambo linakuumiza akili kweli kweli, hata usingizi hujapata, lakini kuna siku kwa muda kidogo usingizi ukupitia. Jambo la msingi kwamba umeamshwa. Nenda magotini, mwambie Mungu asante. Na hivyo basi yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo, anasema nitwisheni mimi fedheha zenu. Tunamtwisha yeye, tunamuita, tunamuomba akasikie na kujibu maombi. Asubuhi njema kabisa, tunakualika ungane nasi kwanza na Bwana tukiwa mabasha kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, mimi ni Aniva Mongola, asante kwa kuungana siku ya leo kwanza na Bwana pamoja nasi tukiyakabidhi maisha yetu kwa Mungu wetu aliye hai, tukienda kutafakari ukuu wake katika maisha yetu. Na tunapoanza kubarikiwa kwa uzuri tafakari ya asubuhi ya leo, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Na hii ndio imani endelevu. Wakati umefika ambapo tunapaswa kutarajia baraka kuu kutoka kwa Bwana. Tunapaswa kupanda kufikia kiwango cha juu kabisa katika mada ya imani. Tunayo imani ndogo sana. Neno la Mungu ni uhakika wetu, lazima tulichukue kiusahihi tukiamini kila neno. Kwa imani hii tunaweza kuomba mambo makubwa, na kulingana na imani yetu yatakuwa yetu. Kazi ya imani ina maana kubwa kuliko tunavyofikiri. Inamaanisha utegemezi wa kweli juu ya neno dhahiri la Mungu. Kwa matendo yetu tunapaswa kuonesha kwamba tunaamini kuwa Mungu atatufanya kama alivyosema. Magurudumu ya asili na ya ridhiki hayakutolewa kurudi nyuma wala kusimama wima. Lazima tuwe na imani inayoongezeka itendayo kazi, imani itendayo kazi kwa upendo na kutakasa nafsi mbalimbali kila dalili ya ubinafsi. Hatupaswi kuitegemea nafsi bila Mungu. Hatupaswi kuthamini kutokuamini. Tunalazimika kuwa na imani mtumainio Mungu katika neno lake. Imani ya kweli inahusiana na kufanya kile tu ambacho Mungu ameamuru, na si kutengeneza vitu asivyoagiza. Haki, ukweli, rehema ni tunda la imani. Tunahitaji kutembea katika nuru ya sheria ya Mungu, kisha matendo mema yatakuwa matunda ya imani yetu. Mazao ya moyo na umbwa upya kila siku. Mti lazima ufanywe kwa mwema kabla ya matunda kwa mema. Lazima tujiweke wakfu kwa Mungu kikamilifu. Lazima dhamira zetu zifanywe kuwa sawa kabla ya matunda kwa mema. Hatupaswi kuwa na dini ya kubadilika badilika. Mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Shamba la ajabu jinsi gani kuwekwa mbele ya Mungu. Watu wetu lazima wawe na utendakazi wa kina wa roho wa Mungu kila siku. Lazima wawe na imani itendayo kazi kwa upendo. Imani ambayo chanzo chake ni Mungu. Hakupaswi kuwa na uzi wa binafsi utolewao kwenye kitambaa. Imani zetu zinapofanya kazi kwa upendo, kwa upendo ule tu ambao Kristo alionyesha katika maisha yake, itakuwa na mguso thabiti, itakuwa tunda la dhamiri iliyotiishwa. Lakini haiwezekani mpaka nafsi ifishwe, ndipo Yesu anaweza kuishi ndani yetu. Ni mpaka pale nafsi itakapofishwa, ndipo tunaweza kuwa na imani ile tendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Tafakari ya asubuhi leo ikaendelee kuishi katika mioyo yetu na fikra zetu. Imani endelevu, imani ya kumtegemea Mungu aliye muumbaji, imani ikiwa ni tunda la Roho. Na asubuhi leo tukiwa na imani, tunakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Tunachagua kuanza na Bwana ili akaongoze hatua zetu, siku yetu ikapate kibali na baraka. Na kwa sababu tumeanza na Bwana, tuna uhakika wa ushindi katika maisha yetu. Mungu akujalie neema katika siku ya leo, kwa leo ratiba yako, shughuli zako zikapate kibali, na Mungu akabariki kazi ya mikono yako. Endelea kuwa na imani iliyo endelevu, endelea kumtegemea Mungu katika maisha yako, maana hiyo ndio njia pekee ya kuwa salama mikononi mwa Mungu wetu aliye hai. Na tuombe. Maulana, muumbaji wa mbingu na nchi, baba mwema na rafiki mwema, asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunaweka tena maisha yetu mikononi mwako, tukichagua kuanza nawe, maana imani yetu ni dhahiri kwako pekee. Tunaamini tutaendea kwa salama mbawani mwako, tunaamini tutaendea kwa washindi mbawani mwako, tunaamini kwamba utatuvusha katika changamoto mbalimbali za maisha, tunaendea kuamini kwamba utatupatia nguvu imara pale ambapo taruhusu tupite katika majaribu. Imani hii ikaweze kutufanya tuwe imara, tusikuache, na wakatuvusha salama kwa ushindi. Siku nyingine leo tunasema asante kwa uzima. Hata ipo rafiki ambaye ni mgonjwa akiwa kitandani, tunamwambia afya njema na uponyaji. Kwa ajili ya marafiki na familia za upoteza wapendwa wao, Jehova anapolia, wafute machozi na kuwakumbatia mbawani mwako. Ipo rafiki ambaye kwa sababu moja ama nyingine, kila mmoja kwa namna yake anakuita, anaona mambo hayaendi, ameamini kwamba utamvusha salama. Hata kama ni kwa imani ndogo, ikuze imani hii. Ikiwa amepandikiza kwa imani kwamba utamtendea, mtendee mwanao anapolia na kukuita. Asibia leo tumeshuhudia kuwa kwa katika mashetu kwa kupatia nafasi ya kuwa hai. Hivyo basi tunanyenyekea kwako, tukiomba kibali siku ya leo. Tunaomba ratiba zetu zikapate kibali kwako, kazi za mikono yetu zikabarikiwe, wale wagonjwa wapatie uponyaji, wale safari inafike salama, wale wapweke wapatie faraja na tumaini, kila mmoja anayekuita na kila mmoja kwa tumaini lake kwako, mtendee mwanako kadri ya mapenzi yako. Tukiomba haya kwa jina lako tukufu, amina. Siku yetu itakuwa salama. Tumeanza na Bwana. Asante sana kwa siku hii njema, na asante kwa kufanya maamuzi leo sahihi kabisa kuanza na Bwana. Kwa nusu saa ya kwanza, kama ilivyo ada wana familia waanze na Bwana, tunapata nafasi ya kujiliana hali. Unaamsha marafiki waanze na Bwana na kuwapatia ujumbe mzuri na kuwapatia sababu nyingine ya kufanya maamuzi leo sahihi kabisa kuanza na Bwana, maana hii ndio njia pekee ya kuendelea kwa salama. Mimi ni Ndivo Mongola, 0755183847. Nani ameamka? Nani yuko macho sahihi? Karibu tuanze na Bwana. Habari ya asubuhi. Rafiki anafungua dimba. Habari ya asubuhi rafiki. Oh, pole. Nafasi imekuponyoka. 0755183847. Karibu ngane pamoja nasi kwenye line. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi. Naomba punguza sasa radio yako rafiki yangu, tuelewane, au ya televisheni yako. Salama, naongea na nani kwa wapi? Kutoka Kongo. Au hujapunguza sauti ya radio rafiki? Atuelewani vizuri. Kutoka Kongo, tunaongea na nani na karibu tuanze na Bwana.
1: Naongea na Veronica Paulo.
0: Veronica, habari asubuhi, namwamsha nani siku ya leo?
1: Namwamsha mama yangu mpenzi akiwa Kongo hapa. Pili namwamsha mume wangu. Na tatu nakutakia wewe uwe na amani ya Bwana.
0: Amen. Asante sana, nimepokea, na wewe pia uwe na amani na Mungu akutunze.
1: Amina,
0: amen. Asante Veronica, wewe na siku njema.
1: Amina, na kwako pia.
0: Amen. Asante, nafurahi simu ya kwanza kabisa ya kunitakia amani. Nimepokea na kwa imani nimepokea. Asante sana rafiki, barikiwe Veronica. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Hello.
2: Habari asubuhi kwenye line.
0: Salama, umeamkaje? Naongea na nani, kwa wapi?
2: Unaongea na Boaz Baraka kutoka Msangira, Runzewe, Geita.
0: Kutoka Geita, Boaz, mnatunyima nini jamani huko?
2: Huku tunanyima kiangazi kinaanza kuingia sasa.
0: Mavuno yamekaribia.
2: Ndio.
0: Karibu tuanze na bwana.
2: Salamu zangu za kwanza ni msalimie Pasta Madimiro huyu tupadaye hapo Ujee mwezi wa 12. Salamu zangu za pili na waamsha washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mizeituni Msonga. Salamu zangu za tatu ni waamshe washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato na Mtega.
0: Okay. Nawaambiaje asubuhi leo?
2: Ujumbe nawaambia na watakia asubuhi njema.
0: Asante, siku yako ikawe njema, na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
2: Barikiwe sana Daniva.
0: Amen, asante. 0775 18 38 87. Tunasonga mbele kwa uzuri kabisa. Tumeanza na Bwana kwa ushindi. Na shukrani kwa marafiki ambao wamefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo, na muendelee kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Okay, asante. Hello kwenye line, habari asubuhi. Hello. Okay, rafiki ametoweka hapa. Pole, naweza karejea tena. Habari asubuhi.
3: Hello.
0: Hello.
3: Habari asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na wale kuboya.
0: Wale siko wapi kakaangu?
3: Napatikana Masama.
0: Masama, iko mkoa gani?
3: Simiu.
0: Karibu sana, tuanze na Bwana.
3: Bwana za kwanza zimwende Nyanda Mashidi, Marundi Jifula, Zepamba Ndoma, pia kumsahau huyu anaitwa Mkukula Alila. Bwana mtambo wake tunapatikana Masama.
0: Haya, asante Bwana, siku njema. Kutoka kwa mama Debora akiwa Chikoweti Masasi, anamwamsha mume wake Josepha Ngozi pamoja na wainjilisti wote Tanzania ambao wanafanya kazi ya kuponya roho. Mungu awabariki sana. Asante sana mwisho kwa washiriki wote. Ujumbe Zaburi 116 mstari 15. Ubarikiwe dada Aniva, asante mama Debora, ubarikiwe pia na ukawe na siku ile njema sana. Okay. Haya, Mpela Lucas Mapela wa Nyikonga Lulembela Geita, anawaamsha mdogo wake Msa Masasila, Mathayo Daudi, Zabroni Sahani na Pasta Mashashu wa mtaa wa Lulembela. Anza na Bwana ni kipindi kinachotusogeza karibu na Bwana. Ujumbe tumaini lenye baraka, Yesu anakuja. Asante sana, barikiwa kwa ujumbe mzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jene Moyenjwa kutoka Babati anawaamsha watoto wake waanze na Bwana, mama Kisa mkenze na Bwana, Majura Msomi, bila kusahau familia ya Moyenjwa wote waamke waanze na Bwana. Ujumbe maombi ndio silaha. Manena vema kabisa na uko sahihi rafiki. Asante sana kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Okay. Mzee Shem Magafu wa Musoma anawaamsha wanaye wote washiriki wa mtaa Boeri na mchungaji wa mtaa Mukama Sagati, waamke tuanze na Bwana. Asante sana baba, uwe na siku njema. Bali asubuhi kwenye line. Hello. Okay, unaweza karejea tena. Lakini ninao marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo kwa ushindi kabisa, kwa kuchagua kuanza na Bwana kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaendelea kuhesabu baraka za Mwenyezi Mungu kwa kujalia neema ya kuamka tena asubuhi ya leo. Basi tukiendelea kuamsha marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana, tunasonga mbele kwa ushindi. Na kama unaendelea kufanya maandalizi hapa kwenda kazini, basi kila la heri kwako ambao mnafanya maandalizi kwenda safarini, au usiku huu tayari mko safarini alfajiri hii, basi safari ikawe njema pia mkaweza kufika salama. Tumeanza na Bwana hivyo, na tukiendelea kusongesha kwa uzuri kabisa gurudumu la anza na Bwana siku ya leo njema kabisa. Asante sana kwa marafiki kwa ujumbe. Jumbe ni nyingi sana. Tutaendelea kupokea simu na kwa kadi ambavyo itawezekana pia kusoma jumbe kwa wale ambao pia mmechagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Na timu yaanze na Bwana ikikushukuru sana kwa kuchagua kuanza na Bwana. Hello kwenye line. Hello. Okay, na leo mtandao sio rafiki sana, pole. Kutoka kwa Matisho Junior, Emmanuel Stanley akiwa Arusha, na waamsha wafuatao Steven Mbambo, Pastor Fabian Happiness, Modesta Anna, Angel Gideon Regnard, anawatakia asubuhi njema. Asante sana, ukawe na siku njema. Pia Steven William anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Anza na Bwana ni kwa mwinjilisti Yohana Mbaga, mwinjilisti Philemon Isanga, Esther Fred, Irene Mjema na Steven Msemo. Timu Anza na Bwana, Mungu awabariki kwa uzuri. Asante Steven, wewe na siku njema. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe, amina. Anasema nipende kuamsha Sara Tobias, Emmanuel Kasumbi, Mariam Joseph akiwa Dodoma mjini, na wanakwaya wote wa Chidachi kwaya waamke waanze na Bwana, na kuwatakia maandalizi mema ya Njoo Benet event, tumaini lenye baraka. Asante Paul Chambua kutoka Dar na okay, anaamsha kaka zake Gerson Mbambo, Philemon Noah, James John Chambua, wote akiwa Dar, mzee Masuka pia, Zakia, okay, yazidi kwa buza. Ujumbe, Mungu anapenda wala zishikao amri zake. Asubuhi njema. John Chambua, Paul John Chambua, asante sana kwa ujumbe wako na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi hii. Hello kwenye line, habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Salama, naongea na nani, kwa wapi?
4: Naongea na Michael P. Mondaki, naongea kutoka Katoro.
0: Michael, karibu, tuanze na Bwana.
4: Asante. Anza na Bwana, naanza kwa Abeli Michael akiwa Bukoba.
0: Mhm.
4: Wa pili namwamsha P. Mokesha akiwa Buseresere. Wa tatu namwamsha kakangu Charles Kupimo akiwa Katoro.
0: Okay. Naambiaje asubuhi leo?
4: Ujumbe wa mke waanze na Bwana.
0: Amina, barikiwa sana.
4: Amina sana.
0: Asante sana. Okay. Habari ya asubuhi, Daniva anaitwa Amani, anaamsha washiriki wa kanisa la Mamsera na Mama Mahida akiwa Rombo. Asante sana, siku yako kawe njema. Haya, nikimizane na jumbe za wadau hapa, wana familia, maana wamepanga foleni hatari kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Steven Msemo wa Loliondo Arusha, na waamsha Godfrey Msemo wa Same wa Beroya popote pale alipo, na wazazi wake akiwa Babati Manyara. Asante sana. Lakini msingi wa Mungu leo imara umesimama wenye muhuri hii. Bwana ajue walio wake, tena kila litajae jina la Bwana. Asante kwa asubuhi hii tena ukitafakari pamoja nasi. Anza na Bwana iende kwa Yohana Mbaga, Musa Madaha Malunde, Philemon Sanga, Steven Mbambo, Anta Godfrey Ferdinand wa Bugarika pale Mwanza. Asante, kawe na siku njema, rafiki yetu wa thamani sana. Kutoka Majengo Arusha ni Steven William Mbambo, asema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama tena asubuhi leo. Anaamsha tuanze na Bwana, mwinjilisti Tovako Msese, Daudi Nikombolwe, Mama Amina Chagama, John Mhando na Steven Msemo. Habari ya mijini na vijijini kwa sasa ni Njombe Net event, tumaini lenye baraka. Asante sana, nawapenda mno. Anza na Bwana, anaitwa James MC James Nyahigi wala Gana Kishapu, anamsha mchungaji Emmanuel Masanja akiwa Beledi Kishapu, na Alfajili Elifariji Mahimbo akiwa Ngara, na watatu Israeli Malendeja akiwa Mwabusiga Kishapu. Jumbe, naomba nikukumbushe ujamazia jumbe wako sasa. Na nikumbusha nini, ndugu yangu? Bwana ni mwema wakati wote, na wamsha pente na wadau, anze na Bwana. Ujumbe, ogopa dhambi, usiogope kifo, kwani kifo ni hakika. Irene Mjema, kazi njema hapo studio. Asante Irene, wewe na siku njema sana. Majana jana hali, sisi tuko salama salimini. Kumekucha kwa uzuri. Waamke wa Beroya Family, Mpare Halisi, Esther Fred, Irene Mjema na washiriki wote wa mtaa Muheza. Ujumbe, tusikate tamaa, Mungu anajibu maombi. Hakika kabisa. Asante mwinjilisti Philemon Isanga kwa ujumbe huu mzuri kabisa asubuhi ya leo. Kumekucha kwa uzuri, anaitwa Mama Nyanzu, mjukuu wa Lutungo huyu, akiwa Songa Mbele Mwanza. Anza na Bwana, anamwamsha binti yake Mama Nono akiwa na Chingwea, rafiki yake kipenzi Mama Mage akiwa Songa Mbele Mwanza, na mwisho kwa washiriki wote kanisa la Kabohoro Mwanza. Okay, asante sana, ubarikiwe. Kawe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu. Salamu kwa Mama Adin, Mama Amina na Rafael Basso na Negele Peter. Mkeni kumekucha, anza na Bwana kwa hewani. Asante sana. Kaya na siku njema. Bwana pewe sifa. Amina, ito Rozi Nzinyangwa. Hey. Asante Ubantu. Kutoka pale Mamba Miamba. Anza na Bwana iwafikie familia mzee Nzinyangwa Athmani, ujumbe wa mtumania Bwana siku zote za maisha yao. Asante sana. Bwana ni mwema, dadangu na simi, anza na Bwana wakati wote. Bwana ni mwema. Wamkelenga chapati, Mama Afrika, Maria Bura, Lucas Ombeni na Anaeli Shauri. Huyu ni Mama Amina Wakarato pale. Jambo letu ni Njombe. Hakika kabisa kwa herufi kubwa. Tunamaliza hivyo. Asante sana. Uwe na siku njema. Boazi Baraka. Okay, na uko wote wa Peter Ntagaye, Pastor Jeremia Hamisi na washiriki wote wa Mizeituni wameamshwa siku ya leo. Ujumbe anawatakia asubuhi njema. Asante sana. Anza na Bwana, niitwa Amani Keni Jona Warusha, anawaamsha Keni Jonas Mbwambo na familia yake, Lifuraha Elieza Mbwambo na familia yake, Peter Lifuraha na washiriki wote wa Mbauda SDA Church. Ujumbe, okay, amkeni, tuanze na Bwana. Kabisa, uko sahihi. Nena vema. Musa Ili Ndilo, Mangi wa Mtungulu, Gunga Tabora, anawaamsha wana Mtungulu wote. Anawaambia unapoamka usiache kumshukuru Mungu. Ni kweli kabisa. Mwambie Mungu asante kwa kuniamsha salama. Maana kila mmoja alitamani amke, lakini haijawezekana. Ratiba ya Mungu imeruhusu alale. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama asubuhi leo. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Mungu endelee kuikuza imani yangu na anishike kwa mkono wake, maana tunaishi nyakati za hatari. Kija Isogoli wa Majengo. Ujumbe wa mke wa dawa wote waanze na Bwana. Asante Kija. Uwe na siku njema, naendelea kwa neema ile thabiti kwa Mungu. Elibariki Gurtu kutoka Karatu, anaamsha mke wake mpendwa na wanaye wote na washiriki wa kanisa la Endonyaweti. Hey. Jamani, kwa Karatu na Arusha huko kuna majina magumu magumu na Manyara. Asema Mungu anawabariki, awabariki anapoanza na Bwana. Asante. Uwe na siku njema rafiki yetu. Donato Sinyomoza kutoka Karagwe, Kagera, na wapenda sana kwa kipindi cha anza na Bwana. Asante Donatus, tunakupenda pia na asante kwa upendo wako. Kipekee sana namshukuru Mungu kuniamsha nikiwa na afya. Anza na Bwana, naipeleka kwa Agnes Mavika, Simon Ndelwa, Catherine Kihenzeva, wote wakia Mtwangu Mufindi pale, na wanaye Edna Chaula akiwa Dodoma, huni Neema Kiando akiwa Njombe. Asante sana, naamini unabarikiwa kutoka eneo la tukio. Kaya na siku njema. Kevin Churiza kutoka Ukonga, Dar es Salaam. Bwana wabariki, anapenda kuamsha vijana wote, mabalozi wote ulimwenguni, waamke kwa maombi. Asante, ubarikiwe. Nikibizana na jumbe chache hapa, tuendelee kusonga mbele katika sawanze na Bwana. Kutoka kwake Frederick Nashon Charles akiwa Manala Kwaya. Okay? Mtaa wa Nyaluhande, jimbo la Simiyu, Rafida na wamsha mke wake na watoto wake wote wa mke wanze na Bwana. Ubarikiwe na wewe hapo studio. Asante, nimebarikiwa pamoja nawe. Daudi Tagala Makolo akiwa Wimba Mahango, tuko pamoja dada. Asante, usiondoke, endelea kubarikiwa hapo katika wasaa wanze na Bwana leo hii. Asante sana kwa ujumbe wako. Shalom dada, shalom dada Niva, anza na Bwana. Anaosha Mama Amina, Steven Mbwambo na familia yangu. Ni Anaeli Shauri wa ini G Afulambo, sini nini yo G sasa, Karatu kule. Asante sana na uwe na siku njema rafiki yetu. Bwana ni mwema wakati wote. Hakika dada kipenzi umependeza asubuhi. Oh, asante na shukuru. Wameamsha washiriki wote wa mtaa wa Mbera. Ujumbe okay, anaitwa Zawadi Marco. Uwe na siku njema. Kwa naandika haraka haraka huyu, kasahau kuandika ujumbe bwana, afu kama zako kujitambulisha. Asante. Bwana ni mwema, anaitwa Doto Manyama akiwaamsha Pendo Dorcas Angel na Neema. Ujumbe, Bwana Mungu ni mwaminifu na ametupatia siku nyingine ya kutafakari tena maisha yetu ya kiroho. Ubarikiwe sana rafiki yetu. Kutoka kwa nani huyu? Okay, Eliudi Chediel akiwa wapi? Hedaru Kilimanjaro. Anawaamsha washiriki wote wa kanisa la Gethsemane Hedaru pamoja na kwaya wote wa Gethsemane Hedaru. Waamkie wanze na Bwana. Anze na Bwana kwa Steve Mbwambo, Mama Amina, Veronica Mfanga. Ujumbe, hata sasa wewe ni Ebeneza. Anaitwa Chagama Muhando, Mpare halisi huyo. Barikiwe sana dada. Okay, kwa majina anaitwa Godfrey Jordan Mrokota. Salamu ziende kwa mke wake Brosia Mtolela pamoja na mwanaye Christina. Ujumbe, ukitaka Okay. Haya, ujumbe wako ndugu yangu umebananisha maneno. Unamaanisha ukitaka uwe hai anza na Bwana. Unamaanisha hivyo? Basi nafikiri sijapata vizuri ujumbe wako. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza anaamsha watoto wake waanze na Bwana, Dickson Biseko, Maria Biseko na Constantine Biseko watakiwa pwani. Ujumbe, Mungu akawaongoze daima. Namba tena utakuwa sasa niruhusu. Kwa dakika chache tutakaporejea hivi punde tutasema tena jumbe zako rafiki. Asante kwa muda wako wa thamani na ukaribia sasa kwa neno la nguvu. Chakula cha kiroho cha kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Nikineta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando ambaye Mungu atamtumia tena kuzungumza pamoja nasi siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana. Amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe. Mimi na Neva Mongola. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Mungu amekuwa mwema, ametupatia nafasi tena asubuhi ya leo tuweze kuangalia neno lake kupitia maandiko matakatifu. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai. Tuendelea kuchunguza maandiko pamoja tena asubuhi ya leo katika wasahu mzuri wa Anza na Bwana. Karibu sana tujifunze pamoja. Mungu ana neno kwa ajili yako na kwa ajili yangu tena. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa rehema na upendo wako. Tufundishe tena asubuhi ya leo tukaweze kusikia sauti yako. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, siku iliyotangulia tulianza kuangalia wimbo wa Musa na mwana kondoo. Leo ni muendelezo. Sasa leo tutaanza kuangalia. Unajua wimbo wa Musa na mwana kondoo ni dhana ambayo inaandikwa kwenye Ufunuo 15 fungu la 3. Na Biblia haisemi wimbo huu utakuwa na mabeti mangapi. Inasema ni wimbo wa Musa na mwana kondoo. Haisemi una mabeti mangapi, wala Biblia haisemi content ama maudhui ya mabeti hayo itakuwa ni nini. Lakini basi leo nataka tuiulize Biblia, na kwa kupitia Biblia tuweze kuona possible content ya stanza ama kinachoweza kuwa maudhui ya wimbo wa Musa na mwana kondoo. Unajua kuna watu wengi leo tukisikiliza nyimbo huwa hatusikilizi maneno. Huwa tunaangalia tu ile melody. Unasikia wimbo ule ile inavyoimbwa, yale mahadhi yake. Unasema wimbo mzuri sana. Wimbo mzuri unapimwa kwa maneno yaliyomo ndani. Of course pamoja na melody, lakini wimbo unaotakiwa kuwa na content yake. Sasa nataka tuangalie possible content ama maudhui yanayowezekana kuwemo katika wimbo wa Musa na mwana kondoo. Leo asubuhi tunajielekeza ama mafungu yetu kiongozi ni mafungu mawili. Moja, Ufunuo 15 fungu la 3, 2 Waebrania 11:24 mpaka 26. Biblia kwenye Ufunuo inatuonesha picha ya ushindi wa mwisho katika dunia hii. Na unajua neno la Mungu linasema waliokombolewa watasimama mbele za Mungu wakiimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Tumeona kwamba huu si wimbo wa kawaida. Huu ni wimbo wa washindi, ni wimbo wa watu waliopitia majaribu, waliopitia mapambano, waliopitia machozi, waliopitia changamoto, lakini mwisho wake wakashinda. Huu ni wimbo wa washindi. Mtu ambaye hajashinda hataimba wimbo huu. Ndio sababu hata malaika watakuwa wako mbinguni sawa, lakini hawatafungua vinywa vyao kuimba wimbo huu kwa sababu hakuna vita walioshinda. Huu ni wimbo wa wanadamu, wewe na mimi, ambao kwa neema ya Mungu tumepigana vita vya maisha. Kwa msaada wa Bwana tumeshinda. Tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ni wimbo wa washindi, msikilizaji mpendwa. Sasa tunapofikiria kuhusu wimbo huu wa mbinguni, tunaweza kuona kama wimbo wenye mabeti kadhaa. Kwa nuru ya maandiko matakatifu, kila beti linaelezea hatua fulani katika safari ya wokovu. Huu ni wimbo wa ushuhuda. Leo nataka tuangalie the possible stanza one, ama linalowezekana kuwa beti la kwanza, na hili ni beti la maamuzi. The stanza of decision making, ubeti wa maamuzi. Msikilizaji na mtazamaji, twende pamoja tuelewane. Unajua ushindi katika maisha unaanza na maamuzi. Watakaoimba wimbo huu hawataimba kwa sababu wamebahatisha, wataimba kwa sababu walifanya maamuzi. Na inawezekana kabisa ubeti wa kwanza wa wimbo wa Musa na mwana kondoo utakuwa ni wimbo unaohusu maamuzi. Nikwambie msikilizaji na mtazamaji, hakuna ushindi bila maamuzi. Na ukipata ushindi kwa kubahatisha, huo ushindi hautadumu. Ushindi unaodumu ni matokeo ya maamuzi. Hakuna mabadiliko ya kweli bila maamuzi. Hakuna mbingu bila maamuzi. Ushindi wa kweli ni matokeo ya maamuzi. Msikilizaji, ukweli wa kusikitisha ni kwamba dunia ya leo ina tatizo kubwa. Na wengi wanadhani tatizo ni fedha, tatizo ni majanga, sawa, lakini tatizo ambalo nataka kuleta kwako asubuhi ya leo ni kwamba dunia ina janga la watu ambao hawafanyi maamuzi. Leo kuna changamoto nyingi duniani ambazo zinatokea kwa sababu kuna mtu fulani hakufanya maamuzi. Watu wengi wanajua kitu sahihi, lakini hawafanyi uamuzi wa kukifuata. Unajua kabisa kabisa kwamba ili nifanikiwe natakiwa kufanya 1, 2, 3, lakini huamui kufanya hivyo. Leo dunia ina changamoto ya watu ambao wamekataa kuamua. Wengine wanajua Mungu anawaita katika njia fulani, lakini wanaahirisha, hawaamui. Wengine wanajua wanapaswa kubadilisha maisha yao, lakini wanaendelea kusema nitabadilisha kesho, nitabadilisha kesho. Dunia imejaa watu ambao wamekataa kufanya maamuzi. Maamuzi kuhusu maisha yao binafsi, na kuna watu ambao maisha ya wengine wana dhamana za wengine. Hawa watu hawafanyi maamuzi, na ndio sababu dunia imekuwa na maisha magumu na majanga na shida zimekuwa nyingi. Mtu asiyeamua huwa anaongozwa na mazingira yake, anaongozwa na mashinikizo ya watu. Mtu ambaye haamui, mtu asiyeamua anaongozwa na changamoto zake. Lakini mtu anayeshinda ni yule anayefanya maamuzi. Biblia inatuonesha mfano wa mtu aliyefanya maamuzi, na huyu si mtu mwingine, ni Musa. Pamoja na mambo mengi ambayo Musa anatufundisha, jambo moja ni kwamba Musa alifanya maamuzi. Na asubuhi ya leo, fanya maamuzi. Kuna maeneo ya maisha yako bado huelewi elewi. Musa alifanya maamuzi, na leo tunajifunza kufanya maamuzi. Waebrania 11:24-26, Biblia inasema kuwa Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akaona shutuma za Kristo kuwa mali kubwa kuliko hazina za Misri, kwa sababu aliangalia ile thawabu. Hebu msikilizaji, fikiria pamoja nami. Musa amekulia katika ikulu ya Farao, mahali pa mamlaka makubwa katika dunia ya wakati huo. Unajua wakati wa Musa Misri ilikuwa ndio kama Marekani ya leo. Musa anakulia kwenye ikulu ya Trump, natoa mfano. Misri, taifa kubwa la kipindi hicho, kama Marekani ya leo. Musa aliona raha ya dhambi ni ya muda mfupi, lakini baraka ya Mungu ni ya milele. Musa amezungukwa na anasa za kila namna. Hamna kitu Musa anataka anakosa, anapata vyote. Lakini Musa alifanya maamuzi. Maamuzi gani? Biblia inasema alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akasema ni heri nipate tabu na watu wangu kwa muda kitambo, ili hatimaye nipate umilele. Haikuwa rahisi kuamua, lakini Musa alifanya maamuzi. Kwa mtazamo wa dunia ilionekana kama Musa alikuwa mpumbavu kabisa. Watu wangechagua raha ya sasa na kula vizuri, hala vizuri na uhakika wa maisha ya kesho. Lakini Musa aliangalia mbali. Musa aliona kwamba raha ya dhambi ni ya muda mfupi, lakini baraka ya Mungu ni ya milele. Musa alifanya maamuzi matatu makubwa. Angalia, moja, Musa alikataa cheo cha kifalme. Waandishi wengi na wachambuzi wa Biblia wanasema Musa alikuwa anaandaliwa kuja kuwa Farao. Yaani Musa alikuwa anaandaliwa kuja kuwa raisi ama mfalme wa taifa la Misri. Musa alifanya maamuzi ya kukataa cheo kikubwa katika taifa kubwa la Misri. Musa alifanya maamuzi, alikataa cheo. Sio cheo kidogo, alikataa cheo cha ufalme. Pili, Musa alikataa anasa za dhambi. Tatu, Musa alikataa hazina za Misri. Mambo matatu Musa anayakataa. Alifanya maamuzi haya kwa sababu alielewa kusudi la maisha yake.
0: kuna mtu hajaamua ni kwa sababu hajaelewa kusudi la maisha yake. Hapa ndio siri ya maamuzi ilipo. Unajua maamuzi sahihi ni yale yanayotusaidia kuwa kile Mungu anataka tuwe hata kama yana gharama. Hayo ndio maamuzi sahihi. Na asubuhi ya leo ni kutie moyo msikilizaji, amua. Kuna maeneo bado uyefanya maamuzi maishani mwako. Amua. Utasitasita mpaka lini? Amua. Katika historia ya kisasa kuna mfano mmoja ambao unatufundisha jambo muhimu sana. Muigizaji aliyekubali kuigiza nafasi ya Yesu kwenye filamu inaitwa The Passion of Christ. Wengi wameiona. Ni filamu ambayo inaonesha changamoto ambazo Yesu alizipitia masaa machache kabla ya kufa kwake. Huyu muigizaji alipitia changamoto nyingi. Na watu walimkatisha tamaa. Wapo waliomwambia kwamba kuigiza mambo ya dini ni kazi isiyolipa. Alienda kuomba mkopo benki, wakamnyima. Waliposoma lile andiko wakasema hiyo filamu haitakulipa. Anaitwa Mel Gibson, mwigizaji maarufu duniani. Lakini alipoandika ile script yake, akawafuta waigizaji wenzake maarufu kuomba wafanye pamoja ile filamu. Waliposoma wenzake walimkatisha tamaa, wakasema hamna kitu, hii filamu haitakulipa. Yani kila mtu alimkatisha tamaa. Mel Gibson alikuwa na jumba lake la kuigizia, akaamua kwenda kuliuza. Mel Gibson akauza mali zake akapata fedha. Mel Gibson, kwa sababu waigizaji wakubwa wamekataa kuigiza naye, akatafuta waigizaji wadogo wadogo akawafundisha. Alafu Mel Gibson alifanya maamuzi ya kwamba nitaigiza. Na Mel Gibson alipopima aliona kuna tija mbele. Mel Gibson akaigiza filamu ya The Passion of Christ, mateso ya Yesu. Filamu hiyo ilipotoka iligusa mioyo ya watu duniani. Na inasemekana ilipotoka tu mara moja watu wakaiangalia, iliuzika. Mel Gibson akarudisha mapato yake yote ndani ya muda mfupi. Na Mel Gibson amepata faida kubwa kwa sababu ya filamu ambayo watu wengi walikataa. Mel Gibson alifanya maamuzi na akaona kwamba anaweza kuyafikia. Hii ndivyo Yesu alifanya. Musa alifanya. Musa aliamua akasema, mimi si mwana wa binti Farao. Alifanya maamuzi. Kuna maeneo maishani mwako yanakusubiri uamue. Yesu mwenyewe alifanya maamuzi makubwa. Unajua Yesu alifanya maamuzi gani? Aliacha utukufu mbinguni, akaja duniani kama binadamu. Yesu akapitia mateso ya msalaba ili atuokoe. Kwa sababu ya uamuzi huo, leo tuna tumaini la uzima wa milele. Yesu mwenyewe alifanya maamuzi. Haikuwa rahisi. Yesu aliacha utukufu mbinguni. Aliacha malaika wanaomheshimu, wanaomsujudia, wanaomwimbia nyimbo. Yesu akaacha vyote, akaja duniani kwa watu ambao walimkataa, wakamtesa, wakamuua. Lakini alifanya maamuzi. Nasema nini asubuhi ya leo? Jambo moja ni kutie moyo. Maisha yako hayajaamuliwa kabisa na makosa yako ya jana. Maisha yako yanaweza kubadilishwa na maamuzi yako ya leo. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa waliofanya maamuzi. Musa alifanya maamuzi. Yesu alifanya maamuzi. Msikilizaji na mtazamaji, labda umeogopa kufanya maamuzi fulani. Labda umeahirisha. Labda changamoto za maisha zimekufanya usione mbele. Lakini kama bado una pumzi, bado kuna tumaini. Mungu bado anakupa nafasi ya kufanya maamuzi mapya. Amua leo. Leo unaweza kufanya maamuzi ya kusonga mbele. Leo unaweza kufanya maamuzi kuacha kile ambacho kimekuwa kinakurudisha nyuma kila wakati. Janga moja kubwa sana katika historia ya mwanadamu sio ukosefu wa akili wala ukosefu wa rasilimali. Mara nyingi janga kubwa ni hofu ya kufanya maamuzi. Watu wengi wanaona ukweli, wanaelewa kilicho sahihi, wanaona hatari inayokuja, lakini wanakosa ujasiri wa kuchukua hatua kwa wakati. Matokeo yake ni kwamba madhara huwa makubwa kwao binafsi na hata kwa jamii ambayo inawazunguka. Msikilizaji na mtazamaji, Musa alikuwa na kila sababu ya kuendelea kuishi katika jumba la Farao. Alikuwa na hadithi, alikuwa na hadhi Musa, alikuwa na elimu Musa, alikuwa na mali, alikuwa na usalama. Lakini siku moja ilimbidi Musa afanye maamuzi. Nikuulize mpendwa msikilizaji na mtazamaji, je, utaendelea kuishi hivyo mpaka lini? Musa saa ilifika akasema, mimi si mwana wa binti Farao. Alikataa, alifanya maamuzi. Biblia haisemi Musa alifikiria milele. Biblia inasema Musa alikataa. Huo ndio ulikuwa uamuzi wa wazi. Uamuzi huu wa Musa ulimgharimu mengi. Hata Musa maisha yake yakabadilika. Pamoja na yote hayo, hatimaye ule uamuzi ulimlipa Musa, kwa sababu tunavyozungumza sasa, Musa yuko mbinguni. Musa angeamua vinginevyo, ama asingeamua alivyoamua, angekuwa historia. Lakini Musa leo yuko mbinguni, anaishi milele, yuko pamoja na Baba, kwa sababu alifanya maamuzi. Nikwambie, kuna fursa nyingi zinakupita kwa sababu huamui. Leo nakutia moyo, amua. Musa alifanya maamuzi. Katika historia ya dunia kuna mifano mingi ya madhara yaliyotokea kwa sababu ya viongozi au watu wenye mamlaka waliochelewa kufanya maamuzi ama waliogopa. Nitakueleza mifano kadhaa. Moja, mfano unaojulikana sana na matukio yaliyotukia kabla ya vita ya pili ya dunia. Unajua, kabla Adolf Hitler alipaswa kuamua, na baadhi ya viongozi wa Ulaya waliona wazi kuwa sera za Adolf Hitler zilikuwa zinakiuka mikataba ya kimataifa na kuandaa vita. Hata hivyo, baadhi ya viongozi walichagua kusitasita na kuchelewesha hatua kali, wakiamini kwamba mambo yatatulia. Sera hii ya kusubiri subiri iliitwa appeasement. Moja ya viongozi waliohusishwa na mkakati huo alikuwa Neville Chamberlain, waziri mkuu wa Uingereza wakati huo. Wataalamu wengi wa historia wanaamini kwamba kusitasita huko kulimpa Hitler muda wa kuimarisha jeshi lake na hatimaye kusababisha vita kubwa iliyoua mamilioni ya watu duniani, kwa sababu kuna watu ambao hawakuamua mapema. Mfano mwingine unatoka kwenye dunia ya biashara. Miaka ya nyuma kulikuwa na kampuni iliyokuwa maarufu sana kwenye karne ya 20, ilikuwa inaitwa Kodak. Kampuni hii ilitawala soko la picha duniani. Cha kushangaza ni kwamba watafiti wa Kodak wenyewe walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kugundua teknolojia ya kamera ya kidigitali. Tatizo halikuwa ukosefu wa maarifa, tatizo ilikuwa hofu ya kufanya maamuzi. Viongozi waliogopa kuwekeza kikamilifu kwenye teknolojia hiyo, kwa sababu waliogopa kuharibu biashara yao ya filamu za kamera iliyokuwa inaleta faida kipindi cha nyuma. Walichelewa kuamua, na kwa hivyo baadaye teknolojia ile ya picha za kizamani ilipotea, na kampuni hii imefutika tena kwa sababu viongozi wake walichelewa kufanya maamuzi. Iko mifano mingi. Rwanda kwenye genocide mwaka 94, viongozi wa kisiasa walichelewa kufanya maamuzi, maisha yakapotea. Kusitasita na kuchelewesha maamuzi kulisababisha mauaji ya zaidi ya watu 800,000 ndani ya muda mfupi. Asubuhi ya leo ni kutia moyo msikilizaji, kama kuna jambo la muhimu la kufanya ni kuamua. Musa aliamua, Yesu aliamua, na waliokombolewa ni watu ambao wanafanya maamuzi. Siku moja waliokombolewa watasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu na kuimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Naamini ndani ya wimbo huo kutakuwa na beti la kwanza, beti la maamuzi, na wale watakao uimba watasema walifika pale kwa sababu walimchagua Mungu hata wakati safari ilikuwa ngumu. Na sasa msikilizaji, nakualika, inua moyo wako kwa Mungu akuongoze kufanya maamuzi. Kuna mtu asubuhi hii anafuatilia kipindi, umekuwa njia panda muda mrefu, toka kwenye njia panda yako, amua. Amua hatima ya maisha yako, amua utakuwa nani. Kama we ni kijana, amua utakuwa nani, amua. Kuna mtu ambaye anasitasita tu, kuna mambo hujayafanya bado kwa sababu hujaamua. Muombe Mungu akuongoze, alafu fanya maamuzi. Wanaokombolewa ni watu wanaoamua. maamuzi ya maisha ya sasa na maamuzi ya maisha ya milele. Nikualike upate nafasi ya kuweza kuamua, na Mungu abariki maamuzi yako. Amua. Tatizo kubwa leo ni kutokuamua. Amua. Musa aliamua. Yesu aliamua. Waliokombolewa ni wale ambao wanaamua. Usiogope kuamua. Amua. Alafu simamia uamuzi wako, kwa sababu Mungu atakuwa amekuongoza na utaweza kufika ng'ambo salama. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neno ambalo umetupatia siku ya leo. Asante kwa sababu umetukumbusha kwamba ushindi wa maisha huanza na maamuzi. Mfalme wa amani, tunakiri mbele zako kwamba mara nyingi tumekuwa tukisitasita kufanya maamuzi sahihi. Bwana, wakati mwingine tumeahirisha mambo ambayo tulijua kuwa ni sahihi. Tunakuomba asubuhi ya leo utusamee na uturehemu. Leo tunakuomba utupatie moyo wa kufanya maamuzi sahihi. Yesu, tupatie ujasiri wa kukuchagua wewe hata kama ina gharama. Tupe nguvu ya kuacha yale yanayotutenga na kusudi lako, na kutusaidia kuwa watu uliotuumba wewe. Mungu wa mbinguni, tunaomba uaguse moyo watu wote ambao wanafuatilia kipindi hiki. Wale wanaopitia changamoto, waliokata tamaa, na wale wanaohisi wamechelewa katika maisha. Baba yangu, na kuomba asubuhi ya leo wakumbushe kwamba bado kuna tumaini. Wape nguvu ya kuanza upya, kufanya maamuzi yatakayowakaribisha zaidi katika mapenzi yako. Yesu, tunapofanya maamuzi asubuhi ya leo, tusaidie kusimama kwenye maamuzi hayo. Najua kuna mtu asubuhi anaamua biashara gani afanye. Muongoze. Mwingine anaamua mwenzi gani wa maisha ataishi naye. Muongoze. Mwingine anaamua karia, mwingine anaamua maamuzi mbalimbali. Yesu, tuongoze. Lakini Bwana, asubuhi ya leo tunafanya maamuzi ya kukufuata tena. Tusaidie. Tutembee kwenye barabara yako kwa uaminifu, ili utakapokuja mara ya pili, tukawe miongoni mwa wale ambao watakulaki mawinguni, na wale ambao pamoja na Kristo tutaimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Asante Bwana kwa sababu umesikia, na asante kwa sababu umesikia na kujibu maombi yetu, kwani tumeomba kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Wimbo wa Musa na mwana kondoo, wimbo wa ushindi. Wimbo utakaoimbwa na wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi ya kuthubutu na kumchagua Mungu katika maisha yao, bila kujali changamoto za maisha, bila kujali kukataliwa kwao, bila kujali magumu na mizigo mizito mabegani. Wimbo wa ushindi. Naamini wewe mtazamaji msikilizaji pia utaungana pamoja nasi kuimba wimbo wa ushindi pale ambapo Mungu atasema yatosha mwanangu, na tumee tukavikwe taji za ushindi. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando ambaye Roho wa Mungu amemtumia tena kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo. Tukiwa tumeanza na Bwana katika neno la nguvu, tunaamini umekupatia sababu nyingine ya kuendelea kusimama imara, kumtegemea Mungu katika maisha yako, na zaidi ya yote kufanya maamuzi magumu lakini yaliyo thabiti kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako, sio ya leo tu na kesho, bali kwa ajili ya uzima wako. Hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania ya kisiburi cha Azam channel namba 496 na Zuku channel namba 870. Tuko mbashara kupitia Radio Tanzania na Rock FM. Asante. Asalamu alaykum. Naitafuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Hii ni saa ya pili Anza na Bwana. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, na katika wasaa huu tunaamini na either nafanya maandalizi kwa dakika zini saa 12 na robo na dakika 13 sahihi au tayari uko njiani, wale ambao wako mijini wanapambana na usafiri sasa hivi. Yote ikawe heri, siku yako ikawe njema, baraka za Bwana zisikupungukie na Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Kwa wale wanafanya biashara, naenda ofisini, wachimbaji wa madini, wavuvi, wakulima, kila mmoja ambaye amechagua kuanza na Bwana siku ya leo, basi tuna uhakika wa kuwa washindi. Tuna uhakika na tunaendelea kumwomba Mungu atujalie neema yake siku ya leo na tukafunikwe na damu ya Yesu Kristo. Karibu katika wasaa mwingine kupitia namba 0745183847, tushirikiane, tujuliane hali. Lakini zaidi ya yote, baada ya neno la nguvu umejifunza nini asubuhi? Wimbo wa ushindi, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kupitia neno la nguvu umejifunza nini? Tafakari hii itaendelea kudumu katika maisha yako na katika siku ya leo ikupatia sababu nyingine ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako, na zaidi yote kumchagua Mungu ili kuendelea kwa salama pwani mwake. 0745183847. Mimi ni Anbo Mungu la kwa niaba timu ya na Bwana, karibu tena. Tukia tumeta na Bwana. Wewe mbalungana pamoja nasi tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri leo. Muda wako ni wa thamani sana, na asante kwa uwepo wako, ubarikiwe sana. Na wewe mbalungana pamoja nasi, karibu katika wasaa wa Anza na Bwana. Tuungane na tubarikiwe kwa uzuri. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello.
1: Hello, dada Anita Mungu.
0: Niko hapa, habari ya asubuhi, naongea na nani, uko wapi?
1: Habari ya asubuhi nzuri. Sauti ya mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope.
0: Naam.
1: Nikiwa hapa Jitengeni Rungu Sana Kilimanjaro.
0: Kutoka Kilimanjaro, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
1: Ninashukuru sana. Sei laini ni ngumu, ninashukuru Mungu siku hii ya leo.
0: Itumie vizuri, maana unaweza kaipa usipate muda mrefu tena. Ni kweli kabisa. Wadau ni wengi mno.
1: Kweli kweli. Anza na Bwana, ninashukuru kwa somo zuri.
0: Amina.
1: Ni nyimbo, unajua dada Anita Mungu, hata kama kabla hatujafika mbinguni, nyimbo tu hapa duniani zinatufariji, zinatupatia ushindi, hata katika ukiwa tu kazi, hata kama umejisikia uchovu, lakini ukianza kuimba zinatupatia nguvu, zinatupatia kweli matumaini. Kwa kweli tuendelee kumtumikia Mungu, tufanye maamuzi ili tukaimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Abarikiwe sana mwinjilisti Nyando katika somo lake la leo.
0: Amina sana, barikiwe pia.
1: Asubuhi ya leo nataka ni mwamshe Anze na Bwana pale mtaa wa Kifaru, kanisa la Kileo. Kuna dada mmoja anaitwa Ellen au mama Ailini. Basi namwambia asubuhi ya leo Anze na Bwana, lakini nataka nimwamshe mwingine, Zakaria Maduru akiwa pale Mwanzuki, kanisa la Mama Puli pale, Zakaria Maduru. Namwambia na yeye aanze na Bwana asubuhi ya leo. Bwana awabariki sana hapo studio.
0: Asante sana, barikiwe na awe na siku njema.
1: asante sana.
0: Amina. Haya, ujumbe huyu anaitwa babake Loveness wa Mtungulo Igunga Tabora. Anasema anapenda kuamsha wana Mtungulo wote, nawaambia unapoamka usiache kumshukuru Mungu. Asante kwa kutukumbusha jambo la msingi kabisa katika maisha yetu. Nikuombe utakapoandika ujumbe jitahidi iwe mfupi. Tupate nafasi ya kusoma kwa utulivu. Anyimike Mwamembe kutoka Busunzu Kibondo. Anzana Bwana inanibariki sana kila itwayo leo hasa Njombe Net Event, hata hasa somo la jana la kifo. Anaamsha na familia wenzake waanze na Bwana pamoja na Sadiki Lafaye, Jelewa Johnson, Jeremia Kilindi, Mama Zedel pamoja na mke wake mke wa nani, mke wa Jeremia Sambu. Asante sana, wabarikiwe kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Kutoka kwake Charles Patrick akiwa Nyarugusu Mawemero, anabarikiwa na anza na Bwana. Asante kwa kubarikiwa pamoja nasi. Anza na Bwana anaamsha, anasema naamsha wanangu, ujumbe wawe wa kwanza, hakika kabisa. Ndesha Magafa, asante merejea wa Musoma. Abarikiwe sana mwinjilisti Nyanda kwa mada kuu ya wiki hii semaye wimbo wa Musa na Mwanakondoo. Ujumbe tujitahidi sote tuwe washindi dhidi ya dhambi ili tukaimbe huo wimbo. Mzee Magafa, asante sana kwa ujumbe huu. Tuendelee kumwomba Mungu atusaidie tukaweza kuimba wimbo huu wa Musa na Mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwinjilisti Valence Stefano kutoka pale mtaa wa Kagera Sukari, anasema kuanzia leo nafanya maamuzi kwa ajili ya kazi ya Mungu na kuendelea kutunza watoto wangu wanne nikiwa peke yangu. Nimepitia changamoto ya familia ila sijakata tamaa. Nyando abarikiwe kwa somo nzuri, na tuseme amina. Asante sana, tunakushukuru kwa ajili ya hili. Mwenyezi Mungu akupatie ushindi katika yote ambayo Mungu ameruhusu upitie, rafiki yetu. Mungu ameruhusu kwa makusudi, na hilo na Mungu anajua unaliweza. Mungu akakupatia ushindi, akakupatia ustahimilivu wa kuwalea watoto wako, na mapenzi ya Bwana akaweza kutimia katika maisha yako, watoto wakaweza kukua salama mikononi mwako, na hatimaye ukawe mshindi. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Amos Zakaria Mkuyuni Kasulu. Kwa kweli wengi hatufanye maamuzi, badala yake tumeishia kuwa na mashaka. Mungu atusaidie tuwe na maamuzi mema, tupate yaliyo mema. Asante sana, barikiwe mno. Habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nakupata, habari ya asubuhi?
2: Bali ndio baba. Habari za hapo mjengoni?
0: Aba ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Hapa naongea na yule kaka yule mshike kwa sababu bonde kwa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza kabisa nipende kumshukuru mtumishi Adam Nyanu kwa neno ambalo ametirika hapo. Wote na wimbo wa Bwana Kondoo.
0: Amina.
2: Hakika
0: kabisa. Hakika.
2: Amina.
0: Sawa. Asante sana, barikiwe.
2: Amina, amina.
0: Asante. Basile Bitariho amesalimiwa na ujumbe wake, ndio ninaona muda huu. Bitariho Jonas kutoka pale Burundi, nina nguvu limetubariki sana. Asante sana, wewe na siku ile njema. Kutoka kwake Jacob Emaye akiwa Karatu, nimebarikiwa na ujumbe wa leo. Mwinjilisti abarikiwe sana. Amina. Ubarikiwe pia kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Matthew Geoffrey akiwa Mwanza chuoni. Anasema namshukuru Mungu ametufumbua macho mimi na majirani zangu. Hakika Mungu ni mwema. Barikiwe sana hapo studio. Amina. Ubarikiwe na ukawe na siku njema. Mungu abariki wainjilisti wote pamoja na watangazaji wetu. Rita akiwa pale Songea Mletele. Asante Rita. Ubarikiwe pia na ukawe na siku ile njema. Hello, habari asubuhi.
3: Salama, habari asubuhi.
0: Salama kabisa, naongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na Chagama Joni Mhando pale halisi kutoka Chome.
0: Karibu sana kutoka pale Chome, pale halisi wewe.
3: Kwa kweli somo la asubuhi ya leo mtumishi limenibariki.
0: Amina.
3: Na sasa ni mada yake kubwa ya wimbo wa Musa na Mwana Kondoo. Na nilikuwa natafakari sana kwamba nani ambao watakao imba wimbo huu wa Musa na wana kondoo kwenye ufalme wa mbinguni. Nikagundua kwamba ni mimi na wewe tunatakiwa tujitahidi tukawimba huu wa Musa na wana kondoo.
0: Hakika kabisa.
3: Maana najua utakuwa ndio wimbo wetu mkuu tutakao imba katika makao ya amani mbinguni.
0: Amina. Sijui utaimba sauti ya ngapi.
3: Asante
0: sana, wewe na siku njema.
3: Amina, na wewe na siku njema.
0: Amen. Kutoka kwa Mapesa mashauri yakiwa chuo kikuu MUST 106.9 pale Mbeya, hakika ni zaidi ya kubarikiwa na Mungu atukuzwe sana. Napataje marudia somo hili na nataje kushare kwa marafiki. Mapesa ubarikiwe sana kwa kuhitaji kushiriki na marafiki mbaraka huu. Cha kufanya kama una simu janja au kama una simu janja, kama unaweza kuwa na rafiki ambaye ana laptop au kompyuta, nenda pale YouTube, andika Hope Channel Tanzania, anza na Bwana tarehe ya leo. Baadaye, baada ya kumaliza kipindi utalipata ile hubiri, tuma linki kwa marafiki wengi. Na baada, nawakumbusha unapokuwa unatusikiliza, unatufuatia kwa Anza na Bwana, tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri itakavyowezekana, ili kile ambacho kinakubariki wewe na wengine pia waweze kubarikiwa. Hope Channel Tanzania pale YouTube, Anza na Bwana, neno la leo la nguvu litakubariki kwa ushindi. Tukaze mwendo kuishinda dhambi, tukaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo huko mbinguni. Jacob Zakaria wa Mwanyagula Igunga pale Tabora, barikiwe sana. Bwana ni mwema wakati wote. Amina kwa somo zuri. Anza na Bwana kwa walei wote kanda ya Rorya wakiwa vituoni. Pia tuombee mvua, imekuwa nyingi hasa mchana. Arthur Ukinda akiwa pale Ingrid June wapi hapo? Okay. Arthur Samson Ukinda, tuambie uko wapi? Basi tubarikiwe pamoja nawe. Anza na Bwana kwa Jealousy Mwigila, Isabella Njovu, Itamletele, ujumbe hakuna kisichowezekana chini ya jua, Mfaume Waliula kisiwani akiwa Songea pale Rovuma, barikiwe sana na ukawe na siku njema. Kwenye line ya bare asubuhi.
4: Salama, kwema hapo studio.
0: Ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi? Na tunafurahi kwamba neno la nguvu limekubariki asubuhi ya leo.
4: Ya, unaongea na Sadiki Rafael, Sadiki Rafael Kisogwe Kibondo Kigoma, na ile nguvu ile inanibariki yote, na mtumishi wa Mungu Adam Nyando abarikiwe sana, hivyo anazidi kutufundisha mambo ya Mungu na mambo ya kuendelea tu kumtumikia Mungu. Hakika abarikiwe sana. Watu ambao walisikiliza neno la nguvu asubuhi, hakika wao wanapata vingi sana, na mimi ndio mdau mkubwa sana kutoka Kisogwe. Lakini pia nipende kumwamsha ni mtu wa Mwembe na Jeremia Kilindi basi kile, bila kumsahau Dr. Maona jamaa wangu.
0: Asante sana, barikiwa. Barikiwa pia na wewe na siku njema.
4: Asante sana, asante sana dada yangu Aniva Mongola.
0: Asante. Haya, rafiki anasema shalom, timu Anza na Bwana, na sisi tunasema shalom. Nibarikiwa na neno la nguvu, aitosha kutupa hatua njema na maamuzi mema. Wadau Mama Afrika wamesalimiwa, Lucas Ombeni na Naeli Shauri. Jambo kuu ni Joe Bennett event, tubarikiwe. Anaitwa Mama Amina akiwa pale Karatu. Asante kwa na siku njema. Anza na Bwana asubuhi leo, tusichelewe kufanya maamuzi. Na barikiwa na kiwa jiji la Arusha, barikiwa mtumishi, barikiwa watangazaji wote hapo studio. Ni Solomon Ombeni, Yohana wa Moshi Mabogini. Asante, wewe na siku njema. Abel Alagagwa Bukingwa Mizi Simiyu, Somali wenibariki, kujiamini ni jambo muhimu sana. Amina, ubarikiwe sana. Anza na Bwana, nitwa Makeja Lutandura wa Muganza Chato. Na shukuru Mungu nimeamka salama, maombi ya leo yamenifurahisha. Nasema namwamsha Malcolm Mandare akiwa Kakubiro, Prosper Makoye Hinda akiwa Nemba. Sawa. Anza na Bwana, nitwa okay, Makeja Lutandura wa Muganza Chato. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Asante sana kwa ujumbe wako, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki Godson John kutoka Same, Anza na Bwana aiwafikie baba mzazi kipenzi Godson John na mama kipenzi Rose Nzinyangwa na Athmani akiwa wapi hapo Haikera na familia yake. Ujumbe waombe bila kukoma. Asante sana, barikiwe. Prosper Makoye, barikiwe. Wa mke wanze na Bwana, mama Justina akiwa Mikoto Chato, na Mateso Manana akiwa Nemba, na Frankie Msanganangi akiwa Kagu Geita. Ujumbe tushike neno la Mungu. Asante sana, ukawe na siku njema. Tunawapata vizuri mno, tunabarikiwa. Atemane Richard akiwa na Njaro Ruangwa pale Lindi. Asante sana kwa ujumbe, tunafurahi kwamba umebarikiwa na umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Jeremia Kilindi Bachikile akiwa Kibondo Kigoma, Bwana asifiwe. Ndani anza na Bwana. Amina, tukaze buti kwa kufanya maamuzi ili tuweze kuiona mbingu, na natakia asubuhi njema. Jonas Bitaliho akiwa Burundi, Abdoni Mateo na Sadiki Rafael. Asante sana. Hakika ubiri la mtumishi wa Mungu limenipa nguvu ya kuamua bila kusita sita. Makusudi huyu wa Mwanga Kilimanjaro. Bwana abariki hapo studio wapendwa. Asante, tunafurahi kwamba umebarikiwa na neno la nguvu ya siku ya leo. Leka endelea kuishi katika moyo wako, maana umechagua kuanza na Bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante kwa kutumia mtumishi Nyando kwa kutupatia neno la nguvu. Ujumbe tusikilize anza na Bwana. Anaitwa Mama Samata akiwa na Ngumbo Ruangwa pale mkoani Lindi. Asante sana rafiki kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Eludi Chedi akiwa Hedaru Kilimanjaro. Tufanye maamuzi, kwani wakati ni sasa. Njombe hiyo inaendelea kurindima. Wiki ya pili sasa hivi. Baraka tele katika tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Napenda sana kipindi hiki, kinanipa elimu kubwa. Howard Frank akiwa Shelui Singida, na atakie na siwinje. Na asante sana rafiki kwa kutushagua. Endelea kukaa hapo, endelea kubarikia kipindi cha anza na Bwana kwa ajili ya kujifunza mengi neno la nguvu na masuala mengine ya elimu katika masuala mbalimbali. Amani ya Bwana iwe nawe. Anaitwa MC James Nyahigi wa Lugana la Ghana Kishapu. Nibarikiwa sana na somo la leo. Asante, tunafurahi kwa kubarikiwa pamoja nasi. Amina kwa somo. Anza na Bwana kwa Philemon Sanga, mama ingia Robert Wachome, Daudi Nkombolo. Ujumbe hapa hatu okay. Haya. Ndugu yangu kio naandika kidogo, nisaidie wache nafasi, maana hapa nashindwa kuelewa maana maanisha nini. Naje naweza kwa na haraka. Habari asubuhi.
5: Habari.
0: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi? Habari asubuhi. Pole. Hello, naweza karejea tena kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki wa thamani kabisa walioanza na Bwana pamoja nasi katika ukurasa wetu. Lucy Francis wa Morogoro na Mshapendo na Plexida Maoni wa Mazimbu wa mke, tuanze na Bwana. Asante. Faibulu Hela na wamsha familia yake na wazazi wake kutoka pale Meatu na mdogo wake akiwa Mbeya, waanze na Bwana. Asante sana, barikiwa. Carmel Choir Mkwa Juni SD Church. Okay, Mkwa Juni pale Songwe tunafuatilia vyema. Asante marafiki, kwaya ninyi. Barikiwe sana. Mko wapi tena? Okay. Sawa, tamani kufahamu Songwe. Okay, sante, mbarikiwe sana. Na sante ni sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku hii ya leo. Ni Yizima Gambi Job akiwa Buni ya Kongo Ituri, asema na mamisha rafiki yake John ya mke, tuanze na Bwana. Sante sana kutoka kule nchini Kongo, masafa marefu kabisa, kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Emmanuel Eneza, Amina anabarikiwa na mke wake Sifa. Samuel yake pale Hedaru Central. Veronica Enoch anasema namshukuru Mungu kwa siku nyingine ya leo, hakika ni mwema sana maishani mwangu. Ushindi katika maisha huanza na maamuzi. Mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu. Nabarikiwa kutoka pale Oman, salamu alaikum. Na mimi nakupangia mkono Veronica. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Shadia John, okay, Lodgers Nyandu Sinyangwara. Haya, Dolis Kithi, barikiwe sana kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Fahibelu Hela, kuanzia leo na mua sitakata tamaa kamwe. Mungu nibariki sana, nipe nguvu na uwe na amani na niwe na uwe nami kila wakati. Nibaki mikononi mwako, nibarikiwa sana. Amina. Foibelo Hela, hili ni ombi la dhati kutoka ndani ya moyo wako, na furaha ya kweli ni kwamba Mungu anasikia kutoka ndani ya moyo. Na hivyo basi Mungu akakubariki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Endelea kuweka maisha yako mikononi mwa Mungu, usikate tamaa, endelea kusimama imara, Mungu akakuongoze. Mariano Tieno, leo at least napata vema na wanafamilia. Niko huko porini, mtandao na changamoto sauti haitoki. Uko pore lipi Marion? Wapi uko rafiki? Tuambie. Asante pia kwa kupambana na kubarikiwa pamoja nasi tukiwa tumeacha na Bwana. Kituambia mahali ulipo, mkoa gani, basi kwa heri, wasalimie wana familia na uwe na siku njema. Marion Balume Kamaro, amina. Kwa ujumbe mzuri kabisa na ujumbe wenye nguvu pamoja na nyimbo. Asema mbarikiwe sana. God bless you studio. Aya, salamu kutoka pale Goma DRC. Shanti sana marafiki Petro Kalolo, nabarikiwa nikiwa Rukwa Kalambo. Shanti sana marafiki ya thamani kabisa Benedict Laurent, ukawe na siku njema. Quality TV, asa nabarikiwa sana, amina, pata vizuri sana. Bwana abariki sana wapendwa kwa pendi vizuri, amina. Sande Quality TV, ubarikiwe sana kwa kuanza siku pamoja nasi. Everest Gamba, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku ya leo. Na tunabarikiwa na somo na nyimbo pia. Wameamshwa na kwaya wote wa The Genesis SD External pamoja na kwaya ya Ufunuo External. Everest Gamba, asante sana rafiki. Anthony Fute, barikiwe watu wa Mungu na kutakia siku njema. Asante na wewe pia. Ahura, good morning. Asante sana. Nasema asante mtumishi kwa kutuombea. Najaribu kuitafsiri hapa. Anaomba mwambie kwa ajili ya binti yake aweze kujifungua katika njia iliyo ya kawaida, na Mungu akaweze kufungua njia, maana yeye ndiye mwenye njia, na hatimaye zaidi akaweze kujifungua salama katika maumivu ya uchungu. Na amekuwa dhaifu binti yake huyu. Basi Ahura, thank you for this message. Na Mungu atamvusha binti yako salama na utapokea zawadi ya mtoto salama na kwa ushindi. Ernest Msengi, Bwana ni mwema, tumeamka na Bwana. Asante Ahura. Okay, asante sana. Barikiwa Roda Thomas, amina, barikiwa sana na kipindi. Ukawe na siku leo njema. 0745183847 ni kwa nasoma ujumbe kutoka kwa setu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Wewe unatufuatilia sasa, na kukumbusha tena kujisajili kwa mwanafamilia Wanza na Bwana. Kwa kufanyaje? Subscribe. Sawa sawa. Jisajili hapo kwa mwanafamilia Wanza na Bwana. Ukiwa Wanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Okay, subscribe hapo, basi utakuwa umefanya maamuzi sahihi kabisa ya kuungana pamoja nasi. Na tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Maana kanuni yetu tunasema kizuri kula na nduguyo. Habari asubuhi kwenye line.
5: Hello, za asubuhi mama.
0: Ni njema kabisa.
5: Unaongea na Abeli alaka kwa Bukingo Mizi.
0: Karibu sana mzee wangu, habari asubuhi.
5: Namshukuru Mungu kwa studio.
0: Hapa ni njema kabisa. Karibu na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
5: Nashukuru sana kwa kweli, nimebarikiwa sana na somo la leo.
0: Amina.
5: Nimegusa maisha yangu, lakini pia nitoe tu tangazo kwa washiriki wote wa Bukingo Mizi. Wajitahidi kwa maombi ya Njombe Net Event.
0: Amina, amina.
5: Lakini pia nimkumbusha Tambuka Kajole aonekane kwenye maombi hayo.
0: Amina.
5: Nashuhudia nilimwona Negere siku moja kwenye mahubiri, nashukuru sana mama.
0: Yeah, yuko Njombe huko anawakilisha vizuri.
5: Nilimwona Njombe yuko karibu, jina la Bwana likutukuzwe.
0: Amina, amina sana.
5: Lakini pia niombe pana Masherene naye siku hizi aonekane msikiji.
0: Laini, nimekuwa ngumu, kila mtu anapambana.
5: Mimi nitaongea saa 11 mama, ninakamata lakini nipokeze mama Mungu wangu.
0: Wadau wamekuwa wengi na laini inakuwa ngumu. Kwa kibahatisha inakuwa jambo la heri.
5: Nashukuru Mungu kwa sababu nimeshikika hewani, jina la Bwana likutukuzwe.
0: Amen. Barikiwe sana mzee wangu na wewe na siku njema.
5: Amina na wewe pia.
0: Asante. Okay, Bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Anasema anabarikiwa na somo la leo na la wimbo wa Musa na waamuzi pekee aliochagua kufanya Musa katika Waebrania. Hakika ni somo zuri sana. Na katika maisha kila siku niwaliki tujumike kwa pamoja kumwombea mama yangu. Basi mama, ugua pole. Tutaombea wagonjwa wote, Mungu apatie uponyaji siku ya leo na wainue wakaweza kupona kwa ushindi. Bwana ni mwema wakati wote. Jacqueline Malaba anamamsha. Okay, naomba marafiki wa kwanza na Bwana na mama yake kipenzi Charles. Asante sana. James Dunia kutoka Busunzu Kibondo. Tumkumbuke tumutumikie mumba wetu siku zote za maisha yetu. Asante sana, ujumbe mzuri kabisa. Pius Samuel kutoka Kasusura B, Kasenga Chato, Geita pale. Ni kweli unaweza kukataliwa, lakini Mungu hawezi kukukataa. Huo ndio uhakika katika maisha yetu. Ndio maana tunaanza na Bwana. Hata binadamu akikukataa, Mungu akikuchagua na kukupokea, inatosha. Mengine ya ziada tu. Sadiki Lafelo Kisogwe Kibondo anamwamsha baba Omera, anyimike Mwamembe, Jeremia Kilindi, waanze na Bwana. Asante sana, ukae na siku njema. Aya, anaitwa nani huyu tena siku ya leo? Fichua Toi kutoka pale Kibondo. Tuko pamoja mwinjili Sadam Nyando, hapa megonga msumari penyewe, wengi hatuna maamuzi. Tangazaji ni amshia mdogo wangu Yaone Toi akiwa Magarama, mke wake Farida Idi, na wasikilizaji wote Dobra Tanzania. Ujumbe, usikia po kweli, amua kuifuata. Kika kabisa. Bwana Yesu asifiwe, na Bwana tuimarishe tuko wimbo huo wimbo. Anta Bibi Eliza akiwa pale Katoro. Jamani Bibi Eliza, nimekumiss. Najua lani itakuwa ni ngumu. Pole. Nafai kuona ujumbe wako, barikiwe na kupenda sana. Bwana asimami, Bwana akanibariki na akanipa mwanga, basi naomba wabariki na wenzangu. Sylvester Fema kutoka pale Kasuru, barikiwe sana. Amina anabarikiwa na somo. Meshaki Chavala kutoka pale Mbalali, ubarikiwe rafiki wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina, kipindi chanza na Bwana kinatia moyo sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi rehema, anaitwa okay, asa mimi naitika kwa jina la Emmanuel Butogwa wa Nkololo Bariadi studio. Mungu kwanza, na sisi tunasema mengine ni baadaye. Uwe na siku njema. Natamani kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, nawe pia tamani kuimba dada Aniva. Mina, tutaimba sote tukiamua tukufanya maamuzi magumu ya kuacha ya dunia na kumchagua Mungu pekee kama kimbilio katika maisha yetu, na kuanza na Bwana kila siku. Dato Mahona akiwa kijiji cha Mangungu Igunga pale Tabora, barikie sana mtumishi Nyando kwa mahubiri ya kututia moyo aliyotufundisha siku ya leo. Asante sana, tunafurahi kwa mabarikio pamoja nasi. Alex Dati akiwa Bugorora Misenyi, anza na Bwana yabariki Kristo wa kanisa la Katamba Kabatambuka Igoma. Asante, anza na Bwana. Ni Daniel Mabindo Kalemela asema tubarikiwe na Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Bwana ni mwema wakati wote. Mama Lena akiwa Kishapu pale, asante, barikiwa na kipindi hiki. Mungu abariki mtumishi wake, endelee kumtumia zaidi ujumbe. Wanaanza na Bwana wote, Mungu awabariki. Amina sana. Doto Manyama anabarikiwa na kisa cha mtengenezaji wa filamu ya Yesu. Mwigizaji huyo alikatishwa tamaa, lakini alisonga mbele. Ujumbe, tusikate tamaa kuifanya kazi ya Mungu. Kumbuka kwa wewe ni miongoni mwa watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asante, ujumbe mzuri kabisa huu. Elba Tanzania, naanza na Bwana, anabarikiwa na vitu vyote vinavyofanywa kuwa vipya. Nasi tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Peter Alex akiwa Ushirombo, asante, uwe na siku njema sana. Kutoka wapi? Nangara Mkuyuni Babati. Huyu anatamani alimtinangi. Haya, amemwamsha walimtemba au Mama Brightness, Premi Kitale, Mama Amina Karatu na binti Simtinangi wa Masoka Sekondari. Pona Filemon Sanga. Ujumbe, wana familia wanaanza na Bwana EWFM. Sante sana, ukawe na siku njema. Nicho jifunza tuwe na mazoezi ya nyimbo, maana hata mimi sijui nitaimba sauti angapi. Masalo Jiganza, niko na Njalo Lindi. Ndugangu, wewe amua tu kufanya maamuzi ili tukaweze kwenda pamoja mbinguni tukaimba wimbo wa mwana kondoo. Usiumize kichwa utaimba sauti angapi. Hayo hayatuhusu mimi na wewe. Haina neno. Tutaimba kama sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, bezi. Jamaa singa ba, tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, wimbo wa ushindi tukiwa tumefika mbinguni. Bwana yu mwema wakati wote, nabarikiwa sana. Neno la nguvu liwafikie Samuel Kogan, Lamek Wami na Joseph Mduhe. Ujumbe, macho na masikio Njombe Net Event, anasema Wilson Luhilile huyu akiwa Msunge pale Kongwa, bila shaka Dodoma. Tegemeo Joakim akiwa Kisongwe Kibondo, anasema Bwana amenisogeza karibu sana na Bwana. Abariki sana mtumishi Nyando na hapa subia leo njema. Anthony Simon akiwa Kisogwe, mama yangu mzazi akiwa Kagezi, anamwambia apone, Mungu amsaidie tuka pamoja. Asante sana rafiki, uwe na siku ile njema sana. Nitapumzika baada ya dakika chache, tuelekee kwa mengineyo. Nikirejea hapa baadaye kusoma ujumbe wako msikilizaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watumishi wa Bwana, anaitwa Ali Mohamed akiwa Matuku Singida. Namshukuru Mungu kwa kuamka salama. Asanipenda neno la mtumishi wa Bwana. Mungu anijalie mema kila siku na tuzidishe maombi wakati wote. Asante sana. Anza na Bwana kwa Philemon Sanga, ingia Robert wa Machome Daudi ni Kombole. Ujumbe hapa tuna mji Udumuo, anaitwa Chagama Muhando huyo. Mpare halisi. Peter Alex, uko wapi wewe? Edinburgh, Tanzania, naanza na Bwana na barikiwa na vitu vyote vinavyofanywa hapa. Sante James Mkaika wa Chiwale Masasi. Anasema kwa sasa niko shambani kwenye mavuno. Wafuatao wafanye maamuzi asubuhi ya leo: mamangu mzazi Pole na Hamisi, kaka yangu John Mkaika na Cecilia Mkaika, popote pale ulipo ujumbe wasione aibu. Hongera kwa mavuno, maana umetia agizo la Mungu la kufanya kazi. Ongera sana na siku yako kawe njema. Tufanye maamuzi kwa kila changamoto za maisha yetu. Namwambia Zekelia Maduhu. Okay, amemwamsha pia kwa ajili ya kuanza na Bwana kutoka pale Kilimanjaro. Bwana asifiwe. Amina kwa kutupatia neno la nguvu. Naomba Mungu anitie nguvu niweze kufanya maamuzi. Lydia Joel akiwa Kagera. Asante Lydia, ubarikiwe sana. Tusikubali neno la Mungu liishie midomoni tu, bali likaweze kutubadilisha mioyo yetu katika tendo, katika kila tendo. Baba Edna au Baba Edna wa Manyagula Igonga pale Tabora, umenena vema kabisa. Tuyaishi maandiko ya Mungu, tuyaishi yale maagizo ya Mungu ambayo yanaletwa kwetu kupitia watumishi wake. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema nazidi kubarikiwa na masomo ya mtumishi wa Mungu Nyando. Anasema Bwana, kimekuwa kipindi pendwa kwangu. Na Kimbaga wa Malendi Ramba Singida, asante sana, ubarikiwe na wewe na siku njema sana. Na asante kwa kuanza siku pamoja nasi. Kutoka kwake rafiki huyu anaitwa nani, Esther Freddy, amemjia na 25. Madamu anivyo barikiwa. Asante ni apokee mibaraka. Barikiwa na pia anza na Bwana kwa Stephen William. Mwenjesi Sanga, wada wote wa Moody Family. Ujumbe tuamue leo kufanya maamuzi sahihi kumfuata Yesu Kristo, maana hakuna hasara. Asante kwa sahihi kabisa na manena vema. Anza na Bwana na familia ya mzee Justine Gwandie Kipara, Vivian Agape na wanaye akiwa Manyovu. Niwakumbuka ni Gwandie Majaliwa kutoka pale Kipara. Uwe na siku njema. Habari asubuhi kwenye line.
6: Salama, habari ya Ida vile Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Asante ndio nikomboa kutoka sana Kilimanjaro.
0: Karibu tuanze na Bwana, na umebarikiwa kwa neno la nguvu, kwa kiango gani asubuhi ya leo?
6: Asante sana. Asubuhi ya leo nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Adam Nyando.
0: Amina.
6: Kweli linanipa kutafakari upya maisha yangu na Mungu.
0: Amen.
6: Nimebarikiwa sana na namshukuru Mungu. Naomba Mungu aendelee kuwatumia wainjilisti wema kwa kazi yake.
0: Amina.
6: Pia aendelee kuwabariki watangazaji wote wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana, barikiwe na wewe na siku njema.
6: Takia siku njema dada Neva Mongola.
0: Asante pia kwako. Haya, nitimishe na jumbe hapa kutoka kurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Gilbert Laurent Luzila kutoka Kibondo Kigoma Tanzania nawapata sana. Asante Joseph Aprinari wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Naanza na Bwana, nakumbuka Simon akiwa Mkabuye studio. Mungu awabariki. Asante, barikiwe pia. Bwana Yesu asifiwe, na barikiwa sana somo la leo. Nimempata vizuri mtumishi wa Mungu. Asante, tunafurahi umebarikiwa na ukawe na siku ile njema. Basi niruhusu nitie nukta hapo kwa sasa. Nikikushukuru sana mda wetu wana familia waanze na Bwana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo baada ya neno la nguvu na tafakari asubuhi ya leo. Na wewe ambao umeungana pamoja nasi tangu saa 11 kamili alfajiri tukajulia na hali tukiwa tumerejea tena kwa tafakari ya neno la nguvu siku ya leo. Basi ukawe na siku ile njema jema na baraka za Bwana zisikupungukie. Kifuatacho anza na Bwana, meza ya magazeti, nikikupitisha kwenye taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye magazeti siku ya leo. Jina langu ni Daniel Bomongola. Asante kwa muda wako wa thamani. Endelea kusalia hapa pamoja nasi tukirejea tena hivi punde.

0: One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
1: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
2: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
3: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
4: Sauti itasikika, macho pia yataona.
5: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.
6: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Asante sana kwa muda wako wa thamani. Shukrani kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Na asante ambao natufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Katika kipindi cha Anza na Bwana leo hii tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, na naendelea kutimiza jukumu langu la kukutendea haki kwa muda thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi. Basi sasa ninakupitisha kwenye taarifa mbalimbali kupitia kurasa mbalimbali za magazeti yaliyopewa kipaumbele asubuhi leo, kupitia gazeti la Mwananchi, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Nipashe. Na kama ndio kwanza mngana nasi, mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa muda wako thamani, na tukisongesha vema kabisa gurudumu la Anza na Bwana leo hii. Kwa wale marafiki ambao mnatufuatilia, Njoo Bennett Event, tumaini lenye baraka inaendelea kubariki maelfu na mamilioni duniani kote. Na hapo baadaye saa 3 kamili basi tutapata marudio ya kile ambacho kimefundishwa siku ya jana katika mkutano wa Njoo Bennett Event, tumaini lenye baraka. Usikose kutufuatilia. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Na wale wapenzi wa michezo na burudani, basi nitatimiza pia jukumu langu kukupatia dondoo chache ambayo yameendelea kujiri katika wasaa wa Anza na Bwana leo hii. Na katika kurasa za magazeti siku ya leo, na hasa ambayo yamepewa kipaumbele, gazeti la Mwananchi siku ya leo limeandika tume yenye shaka matumaini mapya. Rais Samia aunda tume ya kijinai kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Wadau wasema itamaliza utata wa waliohusika na wajibikaji, wafahamu kwa undani majaji walioteuliwa. Ni wapi hao? Kuna jaji jaji Sumari, jaji Awadh na jaji jaji Mjemas, ambao ni kati ya majaji ambao wameteuliwa katika tume hii, na wataongozwa na mwenyekiti wa tume ya jinai, jaji wa mahakama ya Rufan Shabani Lila. Kila laheri kwa jukumu hili ambalo wamepewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpina alivyoibukia baraza kivuli, ACT apewa jukumu hili. Ni jukumu gani hilo sasa? Mbunge wa zamani wa Kisesa CCM Luhaga Mpina ametangazwa kuwa naibu waziri mkuu katika baraza kivuli la mawaziri la chama cha ACT Wazalendo, akiungana na makada wengine 24 watakaounda baraza hilo. Habari zaidi katika gazeti la Mwananchi ni ukurasa wa 17. Ukipata nakala yako basi utaweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Habari nyingine imeandika Heche yasema tutasema ukweli hadi mwisho. Okay, sawa. Ebola tishio, serikali yajipanga. Wagonjwa Ebola walipotiwa katika nchi jirani za DRC na Uganda, hatua iliyofanya serikali ya Tanzania kutoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa hasa iliyopo mipakani. Idadi ya watu waliofariki walioripotiwa kuathirika na Ebola nchini DRC ni 246, huku 80 wakiwa tayari wamepoteza maisha mpaka sasa ugonjwa huu wa Ebola. Nirejee hapa kidogo, ni kuna taarifa kidogo nizipata kupitia ukurasa wa Wizara ya Afya, elimu ya afya kwa umma, kuhusiana na dondoo kwa uchache dalili kuhusiana na ugonjwa huu na namna ya kuweza kudhibiti na kuendelea kuepuka tahadhari. Taarifa ambayo tulipata kupitia kitengo cha Wizara elimu ya afya kwa umma kupitia Wizara ya Afya, ambapo dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi siku 21 tangu mtu ambukizwe. Dalili za awali zinaweza kufanana na magonjwa mengine ya kawaida, jambo linaloweza kufanya ugonjwa huu

kuuma, kutapika na kuharisha, maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya kula, na katika hatua za baadaye, mgonjwa anaweza kupata dalili kali zaidi ikiwa ni pamoja na kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, machoni au kwenye haja kubwa, ingawa si wagonjwa wote hupata dalili hiyo. Sasa, taarifa ambayo ilitolewa na mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya, Dr. Rahma Himgora, amesema ugonjwa huu ni hatari na ameendelea kusisitiza umuhimu wa kuendelea kuchukua tahadhari na hatua za kujikinga ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu hatari kabisa. Sasa, kwa sababu hiyo, jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola, Dr. Himgora amewataka wananchi kuzingatia hatua zifuatazo za kinga ili kujilinda dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ni hatua zipi hizo? Hatua ya kwanza, kuepuka kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za Ebola. Kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili wa mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Hatua nyingine ya kujikinga, kunawa mikono mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono na sanitizer, na kuepuka kushikana au kula nyama za wanyama waliokufa porini bila uhakika wa usalama wake. Njia nyingine ya kujikinga na ugonjwa huu ni kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya kuhusu mazishi salama pale itakapotokea watu wamefariki dunia, na kuripoti mapema kwa wahudumu wa afya endapo kuna mtu mwenye dalili zilizotiliwa mashaka. Njia nyingine kuepuka maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ni kuepuka uvumi na kufuata taarifa rasmi kutoka Wizara ya Afya na wataalamu wa afya. Pamoja na hayo, amewahimiza wananchi kutokuwa na hofu kupita kiasi na kuwa makini na kupata taarifa sahihi na kuchukua tahadhari zinazoweza kutolewa na mamlaka za afya ili kuzuia ugonjwa huu kujikinga na kuenea hapa nchini. Kwa hiyo ni sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Kwa kuongeza, elimu hiyo inakuja kufuatia taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika maeneo mbalimbali ya barani Afrika, ambapo kwa mujibu wa taarifa za kituo cha udhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, zaidi ya watu 200 mpaka sasa wameripotiwa kuambukizwa ugonjwa huo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kule DRC, huku zaidi ya watu 80 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Kwa hiyo, lakini pia kwa taarifa nyingine ya kisa cha kifo cha mtu mmoja akiripotiwa nchini Uganda, hali inayoongeza umuhimu wa nchi jirani na wananchi kuwa makini na kuchukua tahadhari mapema. Hilo ndo la msingi. Sisi tumefanya sehemu yetu, endelea kuchukua tahadhari ili kuweza kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Na ni muhimu kuendelea kufuatilia kanuni za afya, na sisi timu ya Tena Bwana itakuwa hapa kuendelea kuletea taarifa sahihi ili kuenda kuchukua tahadhari. Dalili zimeainishwa hizo, na ukiona dalili moja wapo kati ya hizo, kimbia kituo cha afya. Na isikupatia hofu, inawezekana ile homa kali inaweza kuwa na malaria au kuna shida yote ya afya. Kwa hiyo dalili moja isikupatia hofu sana, lakini usipuuze, nenda kituo cha afya, kaonane na madaktari wa huduma afya kaweza kukufanyia vipimo na kaweza kutibiwa. Mungu ibariki Tanzania. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi leo hii imeandika, Tanzania yaweka msimamo mkataba wa afya na Marekani. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 siku ya leo, katika habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la Mwananchi siku ya leo. Nikupitishe kwa mengineyo katika wasaa wa Anza na Bwana, taarifa mbalimbali yale ambayo yamepewa kipaumbele. Okay, sawa. Gazeti gani hili? Okay. Haya, natafani kidogo hapa macho jamani, uzee tu yani radhi. Gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele siku hii katika wasa Anza na Bwana. Habari iliyopewa kipaumbele mojawapo, Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai. Ni ya matukio ya uchaguzi mkuu 2025, itaongozwa na Jaji Lila. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4. Ikumbukwe tume hii imeundwa baada ya tume iliyoongozwa na Jaji iliyoongozwa na Chande ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyofanyika siku ya Oktoba

29, 2025 wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na baada ya kuwasilisha ripoti hii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa Rais ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai kwa wale ambao walihusika na matukio haya ya yaliyotokea Oktoba 29. Basi natakia kazi njema ili taarifa pia ikaweze kuleta suluhu na zaidi yote kulikomboa taifa la Tanzania. Mkurugenzi Benki ya Dunia aaga IC for Tanzania. Sawa sawa. Na habari picha hapa inaonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na aliyekuwa mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anayesimamia nchi za Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, Nathan Ballet ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa mradi wa benki hiyo kanda ya Afrika pamoja na mrithi wake, baada ya mazungumzo Ikulu Magogoni pale Dale hapa Dar es Salaam. Benki ya Dunia yaweka trilioni 23 miradi ya Tanzania, ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Dodoma inazidi kufunguka, bilioni 242 kujenga kilomita 32 njia 6 kwenda Chamwino, nyingine zaja kwenda SGR, kiwanja cha ndege Msalato pia, ukurasa wa 5. Haya, Tanzania endelea kukua, Dodoma mpo jamani, fursa hizo za uwekezaji. Basi yote ikawe heri. Masoko da yapewa mizani 25. Chalamila aonya vipimo batili. Habari zaidi ni katika kurasa wa 4. Mkulima mbaroni vipande vya meno ya tembo. Haya, kumekucha. Mkulima, imekuaje tena kakutwa na meno ya tembo? Dare kurasa wa 7. Ndio majangili hawa. Haya, Adakwa akituma noti bandia za 800,000 kwa mawakala. Tahadhari hiyo nyingine kwa mawakala jamani. Uwezo wa kutambua zile noti bandia. Kama elimu itaweza kutolewa pia mkafuatilia kupitia mitandao ya kijamii na Benki Kuu ya Tanzania jinsi ya kutambua zile noti bandia, itakusaidia pia kujizuia kupata hasara ambazo hazina ulazima. BOT yasema wanafunzi vioni wanafuja mikopo. Haya, mmefikiwa huko. Ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo limeandika katika ukurasa wa 1. Mufti yahimiza mahujaji kuliombea taifa ni ukurasa wa 2. Lakini EAC ambayo ni Jumuiya ya Afrika Mashariki yaagizwa maandalizi kukabili Ebola. Nimekujuza pia tahadhari kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Nimekuainishia hapo dalili zake na jinsi ya kujikinga. Na taarifa kutoka pale ukurasa wa Wizara ya Afya, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Gazeti la Nipashe limeandikaje siku ya leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele? Vifo tata kila kona nchini, vivimo vya mwanachuo IFM MC Pilipili, mtoto wa miaka 13 aliyetobolewa kichwani. Polisi, waganga wa kienyeji na watu wasiojulikana watajwa katika matukio yenye kakasi. Mungu ibariki Tanzania. Bei ya mafuta yaibua mzozo mkubwa Kenya. Tari, tumeshinda kuyabeba. Wabunge wacharuka utalii na uhifadhi kunyimwa mgao. Ni katika kurasa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Na kuna habari picha hapo ambayo inaonyesha watu 225 ikiwa ni idadi ya waandamanaji waliokamatwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani chini Kenya huko. Maandamano kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Kamishna maadili yasema viongozi wengi sifuri kimaadili. Tufanye nini sasa? Wapewe mafunzo, wakumbushwe maadili ya utumishi bora wa umma ili wakaweza kuwatumikia Watanzania vizuri. Kama unaona hawezi, basi kaa pembeni, si ndio? Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai matukio ya Oktoba 29. Na gazeti la Nipashe pia limeandika baroni akituhumiwa kumuua kaka yake aliyehoji alikolala. Vijana na mambo sana siku hizi, na mambo mengi sana. Sasa wewe bado hujaanza kuishi kwako, unaishi kwenye mji wa mtu. Kwa nini unajipangia ratiba zako mwenyewe? Unajisikia muda gani uondoke? Unajipangia muda gani urudi? Na ukiulizwa pia inakuwa ni tafran.
Sasa unataka ufanywe nini? Nadi kufikia tu ya kumuua mtu ambaye anakulinda. Mtu ambaye anakurudisha kwenye mstari. Vijana mnaelekea wapi? Inayo ni hatari pia nyingine. Gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii limeandika hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Na habari nyingine imeandika akili unde kutumika kutambua umri wa mbu kuzuia malaria. Haya mambo teknolojia hayo. Akili unde kutumika kutambua umri wa mbu wale wanaosambaza au kuambukiza ugonjwa wa malaria. Teknolojia inaendelea kutumika, basi endelee kutumika vizuri kwa ajili ya kutafuta suluhu mbalimbali katika maisha ya mwanadamu na kila kitu kikaweze kukaa sawa sawa. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Nikienda kutimiza jukumu langu la kukuhabarisha na kukujuza ambayo imeendelea kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti. Ukiendelea kupata nakala yako katika gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Nipashe pia, mengi ambayo yameendelea kupewa kipaumbele na nikiendelea kukupitisha yale ambayo yameendelea kujiri katika kurasa za mwanzo za magazeti na kufahamu zaidi ambayo yameendelea kujiri ili uweze kufahamu kwa undani zaidi taarifa na matukio mbalimbali. Ingawa hapo baadaye pia katika wasawa huku na kule na Hope News takapotimia saa mbili tutakujuza taarifa nyinginezo zaidi, lakini kwa sasa nakujuza ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo katika kurasa za magazeti. Nikisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, nikirejea katika kurasa za michezo na burudani. Okay. Haya. Kule uwanjani kwa wapenzi wa michezo na burudani ninakujuza ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo kwa kuzingatia wadau wetu ambao mnatufuatilia gazeti la Nipashe. Habari za michezo na burudani limeandika Yanga mechi 28 bila kupoteza FA. Okay. Na habari nyingine imeandika Braka iandalia mikakati Coastal. Na habari nyingine imeandika Benge asema Yanga waje tu kuivaa Yanga nusu finali FA CCM Kirumba Simba pia Sheikh Amri Abed. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kwenye habari za michezo pamoja na burudani. Wakati gazeti la Habari Leo yaliojiri kule uwanjani katika habari za michezo na burudani, Samia aisifu Serengeti Boys awapa neno wadau. Na habari nyingine imeandikaje katika gazeti la Habari Leo? Yanga kuikabili Azam Kirumba, Simba Coastal kucheza Arusha. Draw kufuzu AFCON 2027 kufanyika Cairo leo. Ni nani watahusika? Gazeti la Habari Leo limeandika zaidi. Na habari nyingine imeandika BMT kuafikia walimu wa michezo wakaweza kufundishwa na kufundishika vizuri kwa ajili ya kuendelea kuanoa vijana wa Kitanzania na kuweza kutambua basi fursa mbalimbali za kuweza kujiajiri pia katika sekta ya michezo. Maana siku hizi mambo yameshakuwa ni mengi sana, lakini na kwa ni jambo la heri kupitia sekta ya michezo basi vijana wanapata ajira na mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Basi mimi nimekujuza hayo katika taarifa mbalimbali yaliyopewa kipaumbele siku ya leo gazeti la Nipashe, Majira, Akromadha Bele pamoja na gazeti la Mwananchi. Unaweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi yale ambayo yameendelea kujiri katika kurasa za mwanzo za magazeti. Nimepitia mambo mengi, naona wadau pia wakitoa maoni kupitia yale ambayo tumeyaweka kwenye ambayo tumeya soma katika kurasa za mwanzo siku hii ya leo. Haya. Haya, rafiki yangu unaitwa nani wewe ambaye umeandika huu ujumbe? Kipindi hiki kiko mubashara, namba ni kujibu kama unanisikiliza. Kama hujapata nafasi ya kupokelewa simu au kama hujapata nafasi ya ujumbe wako kusoma, ni kwa sababu wadau ni wengi sana na tunaenda kukalingana na muda jinsi ulivyo. Kwa kipindi hiki kiko mubasha na sasa hivi nimeona ujumbe wako, nimeuona na pole kwa kukosa nafasi. Endelea kujaribu tena. Sinaona leo nimebahatisha pia kupata ujumbe wako. Tuko mubashara kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa
saa 11 kamili mpaka saa 3 kamili asubuhi, kipindi nianza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania pamoja na Rock FM, lakini ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tunakuwa mbashara hapo saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi. Mubashara, nimesema kwa herufi kubwa. Kwa hiyo pole kama ujumbe wako hujasoma, pole. Ni kwa sababu wengi pia wanakuwa wametuma ujumbe, kwa hiyo kwa bahati mbaya unakuwa haujafikiwa. Uwe na amani. Na asante kwa kuwa muda wetu wa anza na Bwana. Haya, maoni ya wadau hapa, alichokifanya rais kuhusu matokeo yaliyotokea Oktoba 29 ni jambo jema sana, ili kuondoa taharuki za nyakati nyingine. Huu ni Pius Samuel kutoka pale Kasusura B, Chato Geita. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, ikiwa ni sehemu ya mchango wako kwa kile ambacho tumeendelea kujifunza pamoja nawe siku ya leo, na yale ambayo amepewa kipaumbele kwenye magazeti kuhusiana na taarifa ya Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya uchunguzi wa kijinai baada ya ripoti ya Jaji Chande iliyoweza kuchunguza matukio ya Oktoba 29, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Ripoti ikawasilishwa kwake takriban kama wiki mbili tatu zilizopita hivi, na sasa imeundwa tume ya jinai ili kuwajibishwa na kutambua wale ambao walihusika na matukio haya ya uvunjifu wa amani kwa taifa la Tanzania. Yote katika yote, naendelea kuombea taifa la Tanzania amani na utulivu. Basi mimi natia nukta hapo katika kurasa za magazeti siku ya leo, nikaanza kupitisha katika gazeti la Nipashe, gazeti la Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo, ukiwa umefahamu kwa uzuri aliopewa kipaumbele siku ya leo, na kule kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani nimekujuza kwa uchache ambao umeendelea kujiri. Nitarajia hivi punde nikitamani kuzungumza pamoja nawe, na nitasubiri utume ujumbe kwa namba 0745183847, na wewe rafiki mwenye namba ambayo inaishia na 27 8327, unaweza kutuma ujumbe kuchangia maoni yako. Hapa baadaye nikirejea tazungumza pamoja nawe, ambapo tutakuwa na mgeni hapa kutoka Wizara ya Afya, tujifunze kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia kanuni za afya hasa kwenye lishe pamoja na mazoezi. Kama unafuatilia pia Njoo Minute Event Tumaini Lenye Baraka, kuna kwa na nyakati za kujifunza mafundisho mbalimbali, afya, familia na mafundisho kurejea madhabahuni na mafundisho ya neno la Mungu. Kipengele cha afya pia kinatiliwa mkazo, maana afya ndio msingi, ndio mtaji ndugu yangu wa maisha yote. Lishe na mazoezi ni sehemu ya mambo ya msingi sana kwa ajili ya kuwa na afya iliyo bora. Wakati daktari mtaalamu atakapokuwa amewasili, lakini kwa sasa nitaomba utume ujumbe kwa namba 0745183847. Unaelewa nini kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia kanuni za afya hasa kwenye lishe pamoja na mazoezi? Unaelewa nini kuhusu lishe? Wakina mama, kuna uji tunapika, unasikia uji wa lishe kwa ajili ya watoto wetu wale ambao hawajaanza kula vile vyakula vigumu vigumu. Toto yetu kuanzia miezi mingapi hapo mpaka miaka miwili. Nampikia mwanangu uji wa lishe. Kwani lishe ni nini? Lakini kipengele cha mazoezi, ndugu zangu, tunakumbusha kufanya mazoezi. Lakini je, tunafanya mazoezi? Mara mwisho lini nimefanya mazoezi? Haya, nitarejea hapo baadaye. Unaweza kutuma maoni yako kwa namba 0745183847. Tuzungumze kwa uchache, ili baadaye mtaalamu atakapowasili hapa atusaidie sasa kupata msingi mzuri kuhusiana na elimu, kuhusiana na umuhimu wa lishe pamoja na mazoezi. 0745183847. Tarejea hivi punde. Hii ni Anza na Bwana. Jina langu ni Mungu la Sante, kwa muda wa kwa thamani, endelea kusalia pamoja nasi.

usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa ina

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kune: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutu na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Tunakushukuru sana mda wetu wa kipindi cha Anza na Bwana tukiambrasha kupitia Hope Channel Tanzania, Inabra Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, ikiwa ni saa ya tatu ya Anza na Bwana leo hii, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, tukithamini muda wa thamani uliotenga kushiriki pamoja nasi, na sisi tuko tayari kuendelea kukuhudumia kwa uzuri. Ninakualika katika wasaa mwingine wa kupata elimu kuhusiana na afya ambayo ndio msingi bora kabisa katika maisha yetu, na leo hii tutajifunza umuhimu wa kuzingatia kanuni za afya hasa kwenye lishe pamoja na mazoezi. Na sasa namleta kwako Gelagista Gwarasa, yeye ni afisa lishe mwandamizi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala iliyoko hapa Dar es Salaam, na mimi ni Aniva Mongola. Na hapo awali nilishiriki pamoja nawe, unaweza kutumia ujumbe kama una maswali na maoni na uelewa kuhusiana na mada hii siku ya leo, ambayo itatusaidia kutembea na kuendelea kufahamu umuhimu wa lishe pamoja na mazoezi. Lakini ukienda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nasi kwa namba 0775183847, namba hii pia utaitumia, au usipige simu, tuma tu ujumbe kwa ajili ya kupata uelewa, na kama na maswali na maoni tushirikiane hapa kupata elimu itakayotusaidia. Na kusitume linki pia kwa marafiki wengine ili kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki siku ya leo. Madam Gwarasa, habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Habari ya Mwananyamala?
1: Mwananyamala ni kwema, tupo salama.
0: Amen. Hongereni kwa kazi nzuri kabisa mnayoifanya.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Ninatambua mnafanya kazi chini ya Wizara ya Afya, na ninatambua jitihada kubwa na nyingi ambazo mnaendelea kuziwekeza kwa ajili ya kwenda kutoa elimu pamoja na matibabu pia kwa Watanzania. Na kwa sababu muhimu wa mada hii siku ya leo kuhusiana na uzingatiaji wa kanuni za afya hasa kwenye lishe pamoja na mazoezi, ikiwa ni vipengele muhimu sana kwa Watanzania, tuko tayari kujifunza na kutega sikio. Labda tuweze kutambua kwa muhimu zaidi kwamba katika vipengele vyote ambavyo vinajenga afya bora, ni kwa nini mmechagua kuweka lishe na mazoezi viende sambamba kama sehemu ya kukamilisha afya bora kwa ajili ya Watanzania?
1: Asante. Lishe bora pamoja na mazoezi ni vipengele muhimu sana na vya kutufanya tubaki kuwa na afya.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mara nyingine watu natumia neno jingine, tunasema mtindo bora wa maisha. Mm-hmm. Kwa unapozungumzia mtindo bora wa maisha, kuna vipengele vingi, lakini miongoni mwao ni ulaji unaostahili, ulaji unaoshauriwa ili kutufanya tuwe na afya.
0: Okay.
1: Tufanye tusipate kuwa na lishe duni, hivyo kutupelekea maradhi.
0: Mm-hmm.
1: Au kutufanya tuwe na lishe iliyozidi, hivyo kutupelekea kwenye maradhi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo hivyo vipengele viwili ni miongoni mwa vipengele muhimu sana katika kanuni za afya.
0: Okay.
1: Ndio. Na ukija kuzungumzia pia masuala ya mazoezi kushughulisha mwili. Mm-hmm. Kwa tutazungumza hapo, na kikubwa kwamba tukizingatia ulaji unaofaa,
0: mm-hmm,
1: tukazingatia na kushughulisha mwili, ndio tunayosema hapo kufanya mazoezi. Maana tunaposema kufanya mazoezi sio lazima kwamba umeenda gym. Kushughulisha mwili. Ehe, inatusaidia kuwa na afya bora. Tukianza na kipengele cha kuwa na lishe bora.
0: Mm-hmm.
1: Ili tuweze kuwa na lishe bora,
0: ndio,
1: kwa sababu lishe ni matokeo. Baada ya mtu kupata chakula, chakula kinaliwa, kinameng'enywa, virutubishi vinapatikana, vinafyonzwa mwilini na kutumika mwilini. Ili huu mchakato uende vizuri, inatakiwa mwili uweze kukua katika hali bora.
0: Sawa.
1: Na inatakiwa pia uwepo upatikanaji wa chakula uwepo. Kwa hiyo ili tuwe na lishe bora, cha msingi cha kwanza chakula kiwepo.
0: Mm-hmm.
1: Na vyakula hivyo ni vyakula gani? Vyakula vya aina mbalimbali. Tunasema vyakula mchanganyiko vya makundi tofauti tofauti.
0: Sasa.
1: Kwa sababu virutubishi ambavyo mwili unahitaji vinapatikana kutoka kwenye makundi tofauti tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo ulaji unaoshauriwa ni kwamba tunatakiwa kula makundi sita. Ali Tanzania sisi tuna makundi sita ya vyakula.
0: Sasa.
1: Kundi la kwanza ni kundi ambalo linajumuisha vyakula vyote vya vinavyotupatia wanga.
0: Mm-hmm.
1: Vyakula vya nafaka.
0: Sasa.
1: Vyakula vya mizizi.
0: Okay.
1: Pamoja na ndizi mbichi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa vyakula hivi vinatupatia wanga, tunapokula tunapata nguvu
0: sawa
1: ya kuweza kufanya lolote katika majukumu yetu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia natupatia nguvu ya mwili kutenda. Vyakula vingine tunavyoshauriwa kutumia ni vyakula vya jamii ya kunde ambavyo vinajumuisha maharage, soya, kunde, pamoja na mbegu zinazotupatoa mafuta, karanga, korosho, zinaingia humo. Lakini ufuta, kweme, zote zinaingia kwenye hilo kundi. Kundi hili pia natupatia virutubishi aina ya protein. Ni kirutubishi muhimu sana katika kuimarisha afya zetu, kwa sababu zinafanya kutengeneza seli mpya, kutengeneza nyama mpya. Na vile vile kirutubishi hiki ni muhimu sana katika kuimarisha kinga ya mwili.
0: Sawa.
1: Kundi jingine ambalo tunashauriwa kupata katika ulaji wetu ni vyakula vyenye asili ya nyama. Ni nyama pamoja na bidhaa zake. Tunakuta nyama za nyama nyekundu, tunakuta samaki, tunakuta huko kuku na bidhaa zake kama mayai, maziwa, vinavyotokana na wanyama. Kundi hili ni muhimu sana pia kwa sababu linatupatia pia kirutubishi cha protein ambacho kinafanya miili yetu iweze kujenga mwili, iweze kukarabati seli zilizokufa, na vile vile protini inatusaidia katika kuimarisha mfumo wa kinga. Lakini kundi la tatu tunakutana nalo ambao tunashauriwa kutumia ni vya mboga mboga za kila aina. Sio mboga za majani peke yake. Ni mboga mboga za kila aina, mboga zinazotokana na matunda kama biringanya, nyanya, vitunguu tunapata huko, lakini pia na mboga mboga za majani za aina tofauti tofauti. Na kundi lile nyingine ni matunda ya aina tofauti tofauti tunapata maeneo yetu. Kwa hiyo matunda pamoja na mboga mboga vinatupatia virutubishi vya vitamini na madini kwa wingi sana. Virutubishi hivyo vya vitamini na madini ni muhimu sana kwa miili yetu, kwa sababu ndivyo vinavyowezesha mifumo mbalimbali ya mwili ikafanya kazi yake kwa usahihi. Lakini pia virutubishi hivyo ni muhimu sana katika kuimarisha mfumo wa kinga. Na kundi jingine ambalo tunaambiwa ni muhimu kutumia ni vyakula vya aina ya mafuta. Vyakula vyote vinavyotupatia mafuta kama vile mbegu za mimea kama karanga, lakini pia na mafuta ya kawaida ambayo tunaweza tukanunua dukani. Kwa tunaposema ulaji unafaa, ni kwamba huyu mtu miongoni mwao ni ulaji wa vyakula mchanganyiko. Sasa ulaji mchanganyiko sio tu kula tu. Tunasema ule mchanganyiko lakini kwa uwiano sahihi. Usizidishe kundi fulani. Na mara nyingi kwenye jamii zetu tunapata shida hiyo ya kujua ule mchanganyiko ni uweke kwa kiwango gani. Na ndio maana serikali yetu ikaamua sasa kuhakikisha kwamba wanakuwepo wataalamu wa lishe kwenye ngazi ya jamii, kwenye vituo vya afya, na kwa kushirikiana na nyie watahabari kuelimisha jamii juu ya ulaji sahihi na kwa uwiano. Na kwa hali hiyo tunaambiwa kwamba katika ulaji wetu basi mafuta pamoja na sukari ili ni kanuni, natakuwa kula kwa kiwango kidogo. Sio kiwango kikubwa. Kwa sababu unapokula kwa kiwango kikubwa, vinapokuwa vimezidi vinafanya mwili upate nishati lishe nyingi sana kuliko mahitaji yake, na hivyo kutufanya mtu aweze kupata uzito uliozidi. Uzito ukizidi tayari anakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa sugu yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo tayari unatoka kwenye ule afya bora unaenda kwenye afya ambayo sio bora. Lakini pia hata hivi vyakula vya wanga mimi tunatakiwa kule kwa kiasi. Na tunasema kiwango ambacho ni rahisi mtu kusema kwamba hiki ndio kiasi kiwango sahihi. Chukua ngumi yako.
0: Ngumi
1: yako. Kwa hiyo ndio kipimo sahihi. Unachukua ile ngumi yako kwamba asubuhi chakula mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana, jioni, pale kwenye vyakula mchanganyiko kwenye sahani, basi kiwango cha vyakula vya aina nafaka ukubwa wake usizidi ngumi yako. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya katika ulaji bora. Sasa tunapokula hiyo vyakula mchanganyiko, basi inashauriwa kwa siku tule milo mitatu. Asubuhi, mchana na jioni. Na hapo jioni tunaposema jioni, basi isizidi saa mbili. Maana ikizidi pale tunakuwa pia tumeharibu. Mwili unatakiwa upumzike. Lakini pia kati ya mlo na mlo, kati ya asubuhi na mchana hapo majira kama saa 4, na kati ya saa mchana na usiku majira kama saa 10, inatakiwa tule asusa. Chakula kidogo inaweza kuwa cha aina moja, cha aina mbili. Sio lazima kiwe mchanganyiko. Kwa hiyo kufanya mwili ukidhi mahitaji yani ya virutubishi. Na tunapoambiwa vyakula mchanganyiko, basi kwenye kila kundi, kwa sababu umejumuisha vyakula vya aina tofauti tofauti, tuchanganye pia. Isiwe kwamba basi mimi kila siku ni mlaji tu wa ugali. Hapana. Siku nyingine unatumia ndizi, siku nyingine unatumia viazi, siku nyingine unakula vyakula vingine, ili uweze kupata virutubishi vya aina tofauti tofauti, kwa sababu kila chakula kina aina fulani ya virutubishi kwa wingi na nyingine iko kwa kiwango kidogo. Sasa kwa tunaposema ulaji unaofaa, inatakiwa uendane na mahitaji ya mlengwa. Ni mtoto, mahitaji yake ni tofauti na mtu mzima. Na hata huyu mtu mzima tunakuja kukuta kuna makundi ambayo mahitaji ni makubwa sana. Mama anayenyonyesha, mama ambaye ni mjamzito, mahitaji ni makubwa, kwa sababu kuna kiumbe kingine ambacho kinahitaji kutoka kwake. Kwa hiyo tunaposema ulaji unaofaa, vile vile uzingatie mahitaji kulingana na yule mtu mahitaji yake. Nenda kwa vijana baadaye pia, wanakuwa mahitaji ni makubwa sana, kwa sababu wao katika kipindi cha kukua kwa haraka, lakini ni kipindi ambacho unakuta wao mara nyingi wako mili yao wako wanashughulisha sana mili kwa michezo, wanasoma. Kwa hiyo wanahitaji ulaji unao chakula kwa kiwango kikubwa, ili wapate kupata virutubishi vya kutosha. Na hata pia kuweza kuhakikisha kwamba wanapotoka kwenye kundi la utoto kwenda kwenye utu uzima, kile kitendo cha mabadiliko ya kifiziolojia kinahitaji virutubishi kwa wingi, ili kuweza kuhakikisha kwamba viungo vyao vya mwili vinakomaa inavyoshauriwa. Kwa hiyo ulaji unaofaa unataka hivyo. Na tunaposema kwamba kanuni ya lishe ni kwamba usikae kufikiria chakula ambacho hakipatikani kwenye eneo lako. Hakikisha unakula chakula kinachopatikana kwenye eneo lako. Kwanza kunakuwa na uhakika wa kupata.
0: Ndiyo.
1: Lakini bahati nzuri, kwa mfano wa Tanzania, kila mahali vyakula vya aina tofauti tofauti vinapatikana. Kwa hiyo kama ni rahisi kupatikana, pia kupi gharama. Gharama inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo inakuwa na uwezekano mkubwa wa mtu kupata mlo kamili. Sasa tunapozungumzia mlo kamili kwenye upande wa ulaji, hatuzungumzi tu kuweka mdomoni. Kiende mbele zaidi, tunapozungumzia maandalizi. Kanuni ya afya ni
0: kabla
1: pamoja
0: endapo kwenye maandalizi. Asante sana. Umetuambia vitu vingi sana na vya msingi. Na imetengeneza uelewa mzuri zaidi katika swala zima la umuhimu wa lishe. Na asante kwa aina ya makundi ya vyakula ambayo umeainisha. Na kuna kipengele hapo umegusa kwamba tunapozungumza pia ulaji wa chakula, tunazingatia pia umri au yule mlaji. Na kuna kitu umegusia hapo, nisimame kwa niaba ya wale ambao wanafanya kazi ngumu. Kuna mtu anasikiliza sasa hivi, kuna wale wabeba zege kutoka kule chini mpaka ghorofa ya sita. Mwingine sasa hivi ni msikilizaji wetu yuko shambani analima. Waelewa? Kuna wale ambao wanafanya kazi ngumu. Lakini kuna sisi ambao tunafanya kazi kama hivi, tuko ofisini. Labda tusaidie pia kujenga wale hapo kwenye ile size ya ngumi ile. Hii inamfaa nani anayetumia ngumi ya kiugali?
1: Asante. Mtu mwenye shughuli za kawaida. Anahitaji tu ngumi kwenye sahani yake. Yule ambaye anafanya kazi ambazo natumia nguvu kazi kubwa, anabeba kuli, anabeba mizigo.
0: Ndio.
1: Anafanya kazi shambani, kwa sababu anatumia nguvu nyingi katika kutenda kazi. Ina maana na mwili wake unahitaji nguvu nyingi.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo kiwango kitatofautiana kidogo. Ndio maana tunasema kila mtu ale kwa uwiano. Kwa maana kwamba kwa uwiano wa mahitaji yake. Sasa mahitaji inaweza kuwa ni maumbile ya kifiziolojia, kwamba ni mtoto, ni umri gani, lakini mahitaji pia inategemea na wewe unafanya shughuli gani. Mahitaji pia wakati mwingine watu naenda mbele, unakaa sehemu ya joto au ya baridi. Unapokuwa kwenye baridi kule, mwili unahitaji kupambana kuhakikisha unapata nini? Joto.
0: Nishati ya kutosha.
1: Sasa na joto linatoka wapi? Nishati joto inatoka kwenye kundi hilo hilo vyakula ambavyo vinatupatia wanga. Kwa ukiwa kwenye maeneo ya baridi, unajikuta kwamba hata mahitaji yanaongezeka kidogo, kwa ajili mwili unahitaji nguvu, unahitaji joto zaidi, tofauti na yule ambaye amekaa kwenye mazingira ya nini? Ya joto. Kwa hiyo kikubwa ni kila mtu kutambua kwamba mahitaji yake yafikiwe na ulaji wake apate chakula kulingana na mahitaji yake, uwiano wa ulaji pamoja na mahitaji ya mtu husika.
0: Okay, asante.
1: Lakini uwiano huo sio hivyo tu, hata kwenye ule mchanganyiko kwenye sahani yetu.
0: Ndio.
1: Tunapoiangalia kwenye sahani, tulio wengi siku hizi, sio siku hizi tuseme labda kwenye jamii ya Watanzania, wengi tunaweka vile vyakula vya wanga kiwango kikubwa. Unaweza kukuta mara nyingine sehemu kubwa, ukigawa ile sehemu, kama unagawa sehemu nne kwenye sahani yako, mara nyingine unakuta sehemu tatu ya sahani imewekwa nini? Ugali au wali au ndizi au viazi. Alafu hivi vyakula vingine vimewekwa kwa kiwango kidogo. Sasa sio sahihi. Wataalamu wanatuambia unapotengeneza sahani yako, hata wale ambao tunasema wana kweli, kuna wale wenye mahitaji ya nyongeza kidogo, basi walau ukitaka kuandaa ile sahani, unachukua unaigawa ile sahani makundi matatu. Kundi la kwanza la ile sahani ya kawaida, tusemi zile kubwa sana, inaingia vyakula ambavyo inatupatia wanga. Kundi la pili la ile sahani inakuwa ni mchanganyiko wa mboga mboga na matunda. Kuna matunda. Na ile sehemu nyingine iliyobaki la kundi la tatu, hapo tunakuja kuweka vyakula vya asili ya nyama na vyakula vya jamii ya kunde. Kwa hiyo hapo hilo ndo sahani yetu lipo. Lakini ulaji huo pia unatakiwa uambatane na nini? Na uwepo na kimiminika cha maji safi na salama.
0: Ndio. Asante. Maswali mawili. Swali la kwanza ni kwa ajili ya kina mama ambao kwa sababu ya upendo kumtafutia mtoto, kumtengenezea mtoto afya njema.
1: Ndiyo.
0: Kuna ule uji tumezoea kuita mtaani, leo natengeneza ule unga wa uji tumezoea kuita lishe au uji unga wa lishe ambao unapikiwa uji wa lishe. Tunaomba tusaidie pia hapa kupata mwongozo wakati wa mchakato wa kuandaa ule unga. Either ambao wale ambao ni watengenezaji wanaopeleka madukani kuuza, au kwa mama beta ama kutengeneza mwenyewe hapo nyumbani. Na kwa sababu umezungumzia pia umegusia kwenye makundi ya vyakula, tusaidie pia kupata mwongozo. Kwa maana kuna nyakati ni kama tunawapatia watoto, si kama vitakuwa vinapitiza tuko sawa, unakuta uji wa lishe umewekwa mahindi, umewekwa mchele, umewekwa ngano, umewekwa ulezi. Anakuja naongeza pia mgeni, anakuja naweka na dagaa, anakuja naweka na soya. Tusaidie hapo, ni kwa namna gani sahihi ya kuandaa ule unga ambao utatumika kutengeneza uji kwa ajili ya mtoto?
1: Asante sana. Yes. Ule unga ambao jamii yetu imezoea kuita unga wa lishe, ni unga mchanganyiko. Na kwa leo wengi ule unga huwa anachukua nafaka ambazo ni mchele, mahindi, ngano, ulezi, alafu anachanganya na vyakula vya jamii ya kunde. Karanga, wengine wanaweka soya. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanakuja kuweka na nini? Na dagaa.
0: Ndio.
1: Ule unga sio mbaya kwa sababu unatusaidia katika kuilisha jamii. Ingawa walio wengi kutokana na neno baya linalotumika na jamii kwamba ni unga wa lishe, fikra za watu wengi wanafikiri kwamba mtoto akishapata uji unaotokana na ule unga, basi amepata virutubishi vyote. Lakini kumbe sio, kwa sababu mara nyingi atakusa magundi mawili, mara chache ataongeza la tatu, uje asikie hapo mboga mboga na matunda yenye vitamini na madini kwa wingi, na kuwa hypo. Kwa hiyo tutumie ule unga, lakini katika maandalizi yake mwongozo unatuambia hivi: kama unataka kuandaa ule unga mchanganyiko, haitulazimishi kuweka nafaka nyingi.
0: Sawa.
1: Kwa sababu ukichukua mchele, mahindi, ulezi, uwele, mtama, ngano,
0: mchele,
1: vyote hivyo vinatupatia nini? Wanga.
0: Wanga ni kundi moja la
1: chakula. Ni kundi moja.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kwa sababu ni kundi moja, wakati mwingine tunaingia gharama kubwa ya kununua hiyo tofauti tofauti katika kutengeneza. Kwa hiyo tunashauriwa, kama uwezo wako ni mdogo, wewe chukua nafaka moja tu.
0: Ndio.
1: Na hasara nyingine ya kuweka nafaka nyingi, kwa sababu sio wengi ambao wanafika mahali wanakaanga kabla ya kusaga. Unapokuwa umechanganya mahindi na ulezi, hata unapopika uivaji wake unakuwa ni tofauti. Sasa kwa sababu inakuwa ni tofauti, basi si vema sana kuweka nafaka nyingi. Ni vema ukachukua nafaka moja.
0: Sawa sawa.
1: Alafu ukaja ukachanganya na hiyo jamii ya kunde ya aina moja. Lakini pia tusitukumbuke kwamba jamii ya kunde vitu kama karanga zina mafuta mengi.
0: Ndio.
1: Sasa kwa vile zina mafuta mengi, si vema kama unasaga ukasaga unga mwingi wa kukaa siku nyingi, kwa sababu ile inapokaa siku nyingi yale mafuta yanaoza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo yanapooza yanatengeneza sumu.
0: Mm-hmm.
1: Tena ule ubora wa chakula unakuwa umepotea.
0: Umepotea.
1: Ehe, na ndio maana wataalamu wetu wanatuambia basi ni vema hata ukasaga nafaka peke yake.
0: Mm-hmm.
1: Na kama unasaga karanga au korosho unasaga peke yake.
0: Sawa sawa.
1: Wakati wa kuandaa chakula ndipo unachanganya alafu unapika. Hali kadhalika tunaposema tunatumia dagaa.
0: Mm.
1: Unatumia dagaa, unachanganya, kwenye kuiva inaleta shida. Yeah. Lakini kama mama atakuwa mjuzi vizuri, achukue dagaa wake andae vizuri, andae unga wa dagaa pembeni.
0: Mm-hmm.
1: Kwamba amesafisha dagaa, ameanika, amepunguza maji, amekaanga, amesaga unga. Wakati anapika ule uji, mfano amechukua uji wa dona unaotokana na nini? Na mahindi.
0: Mm-hmm.
1: Wakati anapika ndo anachukua dagaa anapika kwa pamoja.
0: Kwa
1: anachanganya wakati wa kufanya nini? Wa kupika.
0: Mm-hmm.
1: Na sio wakati wa kusaga.
0: Okay.
1: Kwa sababu inaposagwa kwa pamoja inakuwa inaleta shida.
0: Asante.
1: Lakini tukumbuke kwamba unakuwa umegusa makundi mawili tu.
0: Mm-hmm.
1: Makundi mengine manne hujafanya nini?
0: Hujagusa.
1: Basi ni vema.
0: Mm-hmm.
1: Wakati unapika sasa ukaweka na vyakula vya aina nyingine.
0: Okay.
1: Mfano, mtu ana unga wake wa dona.
0: Mm-hmm.
1: Unaotokana na mahindi.
0: Ndiyo.
1: Wakati wa kuandaa, mama yule anatwanga au anasaga kwa mashine karanga kiwango anaweka.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mlemle anakuja kuweka na nini? Maziwa.
0: Sawa sawa.
1: Anakatia huko karoti.
0: Mm-hmm.
1: Tayari nimeshaongeza na nini?
0: Okay.
1: Nimeongeza mboga kutoka kwenye karoti.
0: Sawa, sawa.
1: Nimeongeza maziwa asili ya nyama, nimeongeza na karanga bila.
0: Okay.
1: Ninapotokana na jamii ya kunde.
0: Sawa, sawa.
1: Lakini wakati namlisha mtoto pia nitamtafutia tunda kama.
0: Mm-hmm.
1: Ni parachichi.
0: Mm-hmm.
1: Kama ni ndizi, kwa anapokula anakuja anapata kula mlo
0: kamili.
1: Lakini tusijikite kufikiri kwamba ule unga peke yake unaoitwa walishe utafanya watoto wao na afya bora. Na imekuwa jamii kwa kweli watoto wengi wanaathirika.
0: Ndio.
1: Wanaathirika kwa sababu ya ile kufikiri ule unafaa. Na ule unga unafaa kila mtu, sio tu watoto.
0: Mm.
1: Hata jamii nyingine, watu wazima tunatakiwa tutumie kwa sababu ni sehemu ya mlo, lakini ni vema tunapokula basi tujitahidi kuchanganya.
0: Mm.
1: Na makundi mengine.
0: Asante sana. Ufafanuzi mzuri zaidi tumepata sana elimu siku ya leo. Tuelekee katika kipengele cha mazoezi. Hapo awali kabla hajawasili hapa studio nilimshirikisha mda wetu kwamba anaelewa nini kuhusiana na umuhimu wa lishe bora pamoja na mazoezi. Na tumepata majawabu kwamba wapo watu ambao ni muhimu sasa hivi wajifunze. Kuna yeye ameuliza anasema kwani mazoezi ya viungo yanachangia nini? Au yanasaidia nini kwenye mwili? Anaweza Silveta yofema akiwa pale Kasulu.
1: Asante.
0: Yes, lakini maoni mengine, huyo ameonyesha uelewa wake, anasema mazoezi husaidia kupunguza kiwango cha mafuta na sukari katika mwili wa mwanadamu. Asante sana Eric Machaka Pasco. Ah, okay. Anasema bwana we nani? Asante kwa kipindi kizuri, nakushukuru sana. Ukawe na siku njema. Haya, Prosper anasema, Prosper Makoya anasema tunakula kwa ajili ya njaa. Natakia kula kwa ajili ya kujenga afya, lakini sio kwa ajili ya njaa peke yake. Okay. Eliudi Chadiel kutoka hapa Kilimanjaro anasema nashukuru sana kwa elimu. Haya, asante. Umeshatoa ufafanuzi hapa, maana kwa nalalamika hapa. Sema mkulima na kipimo cha ngumi. Du. Haya, ufafanuzi umeshatoa ndugu yangu, kula ushibe. Maana wewe ni mkulima unahitaji nguvu ya kutosha. Tuende kwenye mazoezi. Kimegea ambacho kwa kweli kinahitaji hamasa kubwa sana kwa sisi wa Tanzania.
1: Okay.
0: Na mwingine atasema bwana mimi kwa ratiba yangu kama sisi ambao naishi hapa mijini kwamba ile purukushani tu ya kuweza kupata siti ya daladala tayari ni mazoezi natosha nimeshamaliza. Tumeelekea kwenye swala la mazoezi pia.
1: Asante. Nishukuru kwa maoni mazuri yaliyotolewa. Nimshukuru wote, lakini pia huyu mmoja ametukumbusha.
0: Mm-hmm.
1: Hatuli ili tushibe.
0: Yes.
1: Tunakula ili tupate virutubishi muhimu ambavyo miili yetu inahitaji kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali mwilini.
0: Mm-hmm.
1: Ili kusudi uwe na damu ya kutosha unahitaji virutubishi vya chakula.
0: Sawa.
1: Ili uweze kuwa na afya usipate magonjwa yoyote.
0: Mm-hmm.
1: Kinga mwili iwe ya kutosha unahitaji virutubishi vya aina mbalimbali. Kwa tusile kwa ajili ya kushiba. Ukila vyakula ambavyo si mchanganyiko pale unakuwa unakula ili
0: ujaze
1: tumbo.
0: Mm.
1: Ushibe.
0: Limlali.
1: Lakini lengo letu liwe kushiba na kupata virutubishi vyote.
0: Sawa.
1: Asante. Mazoezi.
0: Mm-hmm.
1: Mazoezi ni jukumu ni chochote ambacho mtu unaweza kufanya cha kushughulisha mwili.
0: Mm.
1: Mwili mzima tunasema ni bora zaidi.
0: Sawa sawa.
1: Yanakuwa ni mazoezi bora zaidi. Unaweza kushughulisha mikono tu, unaweza kushughulisha miguu tu, lakini ni bora zaidi ukashughulisha mwili mzima.
0: Mzima.
1: Na tukishaushughulisha mwili tuone na jasho linatoka.
0: Mm.
1: Tunasema umefanya nini? Mazoezi. Sasa mazoezi ni muhimu sana katika afya zetu, kwa sababu kwa kupitia mazoezi moja inasisimua hamu ya kula. Kuna wale ambao anakuambia mimi bwana sijisikii kula. Lakini unapofanya mazoezi inasisimua mifumo yote ya mwili. Kwa hiyo na hamu ya kula inakuja. Sasa, umengenyaji na mifumo mbalimbali ya mwili inaweza kufanya kazi yake sawa sawa. Lakini kwa kupitia mazoezi, kwa watu wanaojali wakapima afya zao, wakapima uzito mara kwa mara. Kuna wengine unaweza ukawa umejikuta katika kupima uzito ambacho ni kipengele muhimu sana kwenye afya. Pima uzito mara kwa mara, maana yake nini? Una afya bora kila miezi mitatu.
0: Sasa
1: unapojikuta kwamba we uzito wako umezidi au uzito umekithiri, mazoezi ni miongoni mwa hatua muhimu sana ambayo itakufanya wewe utumie nishati lishe ya nyongeza kwenye mwili wako, na hiyo kukufanya kuwa kubaki kwenye uzito unaokubalika, uzito wa kufanya uwe na afya bora.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mazoezi pia huwa ni yana faida. Watu wengine wakikaa hivyo, wamekaa kwa utulivu, inaweza kusababisha kuwa na mawazo, kuwa na fikra mbalimbali. Unaweza kujikuta hata una msongo wa mawazo. Lakini unapofanya mazoezi inakuondolea zile fikra mbalimbali na kutoa kwenye msongo wa mawazo. Kwa sababu mwanadamu kama wanadamu tuna vitu vingi vya kuwaza. Na mara nyingine vingine vinaweza kuwa ni changamoto tunazokutana nazo. Lakini ukifanya mazoezi inakuondolea. Mfano, unaweza kuwa unafanya mazoezi ya kukimbia huko nje, utakutana na maua, utakutana na watu, utakutana na vitu vingine. Kinakuondoa kabisa katika kile unachokiwaza. Kwa hiyo inatusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, mazoezi ni muhimu kwa sababu mifumo yetu ya mwili, misuli, mifumo ya fahamu, kwa ujumla utendaji kazi wa mifumo yote unahitaji mwili ushughulishwe. Inachochea katika kusisimua mifumo yote ya mwili ifanye kazi sawa sawa. Na mazoezi hayo tunayafanyaje? Mazoezi yapo ya aina nyingi sana. Mtu anaweza akakimbia, akaruka kamba, akatembea. Lakini mazoezi pia, unapofanya shughuli mbalimbali, wanaolima ni zoezi. Shughuli za michezo, ukienda kuogelea, ukienda kuendesha baskeli, ukienda kucheza mpira ni mazoezi. Kwa hiyo mazoezi ni shughuli yoyote. Ni ushauri jamii yetu. Kuna wengine wana shughuli ambazo ni za kukaa sana. Anaweza kuwa ni mfanyabiashara, yeye kazi yake ni kupokea pesa.
0: Ndio.
1: Anaweza kuwa ni mtumishi, yeye kazi yake amekaa pale kusubiri tu wateja. Kwa muda mwingi anakuwa amekaa.
0: Sasa
1: anapokuwa amekaa muda mwingi, na hapo tunakula chakula. Wakati mwingine najitokeza kwamba mtu anapata nishati lishe nyingi kuliko mahitaji yake. Inamfanya huyu mtu aongezeke uzito hata anenepe. Kile kitendo cha kukaa bila kushughulisha mwili, tumesema kwa sababu inasisimua mifumo yote ya mwili ifanye kazi sawa sawa. Inakufanya sasa mifumo fulani isiende kazi, isifanye kazi sawa sawa. Kwa hiyo utajikuta wewe afya yako inatetereka, ni kwa sababu tu ufanye mazoezi. Kwa hiyo inashauriwa basi kuwe na ratiba ya kutembea. Wanaotumia hata usafiri binafsi, unaweza ukaamua siku moja hata ukaacha ule usafiri binafsi, ukatumia usafiri wa umma utakao kukupa hata maeneo ya kutembea. Na wanatushauri ikiwezekana ufanye kila siku. Ni ngumu sana kwa kila mtu kufanya kila siku au mara tano kwa wiki. Yaani kwa kiwango kidogo sana, walau mara tatu kwa wiki, ufanye mazoezi. Na ufanye mazoezi yanayohusisha mwili mzima. Yaani kwa maana kwamba shughuli unayofanya ufanye viungo vyote vichangamke, kama ni kichwa, kama ni mikono, miguu. Na muda ambao wanatushauri walau dakika 30 au nusu saa.
0: Nusu saa.
1: Ndio. Kwa ukifanya shughuli yoyote inakusaidia hata nyumbani. Ukifika mahali ukawa unatoa buibui, umetoka, umepiga deki, umeenda, umefagia nje, umefanya zoezi. Kwa isiwe kwamba hata majumbani mwetu, kwa sababu tuna wasaidizi, wewe umetoka kwenye shughuli ya kukaa sana na unafika nyumbani unasubiri umekaa.
0: Umekaa pia.
1: Tabia nyingine ambazo sasa hivi zimejitokeza ni zile za kukaa kwenye simu. Muda mwingi watu wako kwenye simu. Chat.
0: Yes.
1: Au la amekaa kwenye runinga anaangalia TV muda mwingi. Hafanyi mazoezi. Hii lipo sana kwa vijana wetu, vijana balee, lipo sana kwa hata kwa baadhi ya watu wazima. Kwa kweli sio vema. Kwa mazoezi ni muhimu katika kuimarisha afya.
0: Asante sana.
1: Ndio.
0: Ni kipengele cha mazoezi, tuna makundi tofauti tofauti kwenye jamii.
1: Ndio.
0: Kuna watoto wadogo. Wakati mwingine wanaona ile video, kasa wengine kwa wakatuza kadogo lakini kinafanya mazoezi hivi miguu inakuja kuja na mikono sijajua kama ni salama kwa kiwango gani. Lakini hapo makundi ya wale wazee, wazee wetu wakina baba zetu, mama zetu, babu zetu, baba zetu naishi nao hapo nyumbani au kwa kule vijijini. Lakini kuna wale wagonjwa. Je, makundi haya yanaweza kufanya mazoezi ili kukidhi takwa la kujenga afya? Unaweza likafanyika kwa kiwango gani kwa dakika chache?
1: Naam. Makundi haya pia yanatakiwa kufanya mazoezi. Kwa wale watu wazima zaidi ya miaka 60.
0: Ndiyo.
1: Wao hawatafanya mazoezi magumu.
0: Yes.
1: Hatutarajii tuwakute wanakimbia. Lakini wanaweza wakatembea.
0: Sawa sawa.
1: Wanaweza wakatembea kama tulivyosema walau saa kwa mara tatu kwa wiki.
0: Sasa.
1: Lakini pia wagonjwa. Mgonjwa amelala kitandani, hawezi kuhusisha mwili mzima, kiungo kinachoweza afanye. Kama ni mkono unaweza basi huo mkono aurushe, kama ni mguu kama ni kichwa. Hali kadhalika watoto wetu, kuna mazoezi ambayo watoto wadogo wanafanya. Kile kitendo cha kumshika mkono ukamtembeza ni mazoezi. Ehe, unaweza kukunja kwa ni vizuri sana. Wakati mwingine wataalamu wa afya tunao kulingana na yule uliye naye, ni mgonjwa, ni mzee, basi tupate taarifa sahihi kutoka kwa wataalamu juu mazoezi sahihi kwa kundi lile
0: husika.
1: Okay.
0: Kwa wanawake wajawazito,
1: wanawake wajawazito hali kadhalika ni muhimu sana.
0: Anaweza kufanya mazoezi
1: ya ndani, anafanya mazoezi na wenyewe wana mazoezi yao kulingana na umri wa mimba. Na ni muhimu sana kwa sababu hata tafiti nyingi zinaonyesha matatizo mengine ya kujifungua yanatokana na wanawake kutofanya mazoezi. Kwa hiyo kama nilivyosema, atafanya mazoezi gani? Tutumie wataalamu wa afya kulingana na umri wa mimba, kulingana na afya ya yule mjamzito. Wataalamu watamuelekeza fanya mazoezi haya. Isitokee mama mjamzito basi amekaa hivi amelala. Ni wachache sana ambao wanakuwa na hilo tatizo la kulala moja kwa moja. Lakini pia hata wao madaktari, matabibu, wauguzi huwa wanawafanyia mazoezi kitandani. Kwa hiyo mama mjamzito ni muhimu afanye mazoezi.
0: Okay.
1: Tujifunze kwa wataalamu kwa sababu tunaenda clinic, basi tukiuliza kule naweza kufanya mazoezi gani, mtaalamu wa afya atamwambia kwamba wewe kwa umri huu mazoezi unaweza kufanya ya namna hii.
0: Sawa,
1: ni muhimu sana.
0: Madam Gorasha, nakushukuru sana. Tunaishi kwenye dunia ya kukimbizana sana.
1: Ndiyo.
0: Tunakimbizana kutafuta pesa sana na hasa sisi ambao tunaishi mijini. Antibajeti ni ngumu. Mwingine atasema sasa na Adam kasa ngapi? Mimi hapa kazini nafika, natakiwa kazini saa 1 kamili kipindi kinaanza. Kwa hiyo na maana kiwalisha saa 10 niwe hapa kazini. Na mwingine atasema anachelewa kutoka na usafiri ni wa shida mpaka afike mafoleni, afike usiku mwingi. Anasema ratiba sasa nitafanya saa ngapi mazoezi jamani? Na wezaje?
1: Asante. Mazoezi hayana eneo maalum la kufanyia.
0: Okay.
1: Hata ndani. Anunue kamba, anaruka. Umefika nyumbani, ruka kamba huko nyumbani.
0: Sasa
1: yenyewe ni mazoezi.
0: Okay.
1: Unaweza kuna kwa wale wenye kipato, wenye uwezo, wataalamu wetu siku hizo wametuandalia vifaa vingi tu vya kufanyia mazoezi ukiwa nyumbani.
0: Sasa.
1: Lao umeshindwa, sawa, hata pamoja na utumishi, hamna mtu anafanya kazi siku saba zote.
0: Ndiyo.
1: Kuna siku utakuwa ama unawahi mapema au nini. Basi unaweza kujiunga hata kwenye klabu za michezo, kacheza mpira. Kwa hiyo kikubwa tukumbuke mazoezi ni kushughulisha mwili. Shughuli yoyote unaoweza kufanya kushughulisha mwili. Lima hata bustani, mwagilia hata maua. Kwa hiyo yote ni nini? Ni zoezi.
0: Asante sana. Tunapoelekea kuhitimisha, ninatamani utilie msisitizo kwa nafasi yako katika swala zima la lishe. Teknolojia imekuwa kubwa sana, tuna mitandao ya kijamii na tumeshuhudia watu wengi ambao wametuaminisha kwamba ni wataalamu kwenye masuala ya lishe. Na tunapewa elimu mpaka nafika mahali unachanganyikiwa, ujui shike lipi uache lipi. Kwa nafasi yako wewe kama afisa lishe mwandamizi, tusaidie kupata ushauri hapa kwamba ni nini hasa tufanye kwa dakika chache ili tuweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya afya zetu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naomba niseme naishukuru serikali ya Tanzania, sasa hivi maafisa lishe wako mpaka ngazi ya vituo vya afya. Wataalamu wa jamii pia wanawezesha kupata taarifa za lishe. Kwenye hospitali wataalamu wapo. Jamii pia wanawezesha kupata taarifa za lishe. Kwenye hospitali wataalamu wapo. Tutumie wataalamu waliopo tupate taarifa sahihi.

0: kucha.
1: Sawa sawa.
0: Hakikisha watoto wetu wako kwenye uzito unaokubalika kulingana na umri wao. Kwa hiyo tufanye mazoezi, tule vyakula mchanganyiko vinavyopatikana kwenye maeneo letu, tupate taarifa sahihi kutoka kwa wataalamu sahihi.
1: Asante sana.
0: Nashukuru.
1: Ujumbe kutoka kwa Kerita akiwa Songea mletea simada Daniva, mimi nabarikiwa sana kwa somo zuri la afya. Mungu awabariki sana jamani. Asante sana Rita kwa ujumbe wako. Alafu napohitimisha, naona nimechelewa kuona ujumbe wa Eric Mashaka Pasco. Anasema anapenda kufahamu, je, mtu akifanya sana mazoezi ni vizuri kwa afya yake? Kwa sekunde 30 tafadhali.
0: Asante. Wakifanya sana mazoezi ni fanya mazoezi kulingana na uwezo wako, kwa sababu ukizidisha inaweza ikakaa tena shida. Mfano na uzito pungufu ukazidisha mazoezi inaweza kukupa na kupotezea energy kimshatilishe nyingi. Unaweza kuwa ni mzee ukafanya ukazidisha, unaweza kusababisha matatizo ya mifupa na kadhalika. Kwa hiyo ni vizuri tufanye kwa uwiano.
1: Asante.
0: Isizidi sana.
1: Sawa. Kila kitu kwa kiwango.
0: Kwa kiwango.
1: Lisha kwa kiwango, mazoezi kwa viwango.
0: Kwa kiasi. Asante.
1: Asante sana. Muda wetu hautoshi, lakini tunatamani tungeendelea zaidi, lakini kwa huu ambao tumeutumia tumejifunza sana. Nakushukuru sana kwa muda wako thamani. Tutumie salamu pale Mwananyamala, mwambie tunawapenda na asante kwa huduma njema.
0: Asante sana.
1: Shukrani sana.
0: Kazi njema.
1: Asante. Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Dodoma Tanzania Rock FM, asante kwa muda wako thamani na kujifunza pamoja nasi, tukijikita kujifunza umuhimu wa kuzingatia kanuni za afya hasa kwenye lishe pamoja na mazoezi, tukiwa na Gelegista Gwarasa ambaye ni afisa lishe mwandamizi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala hapa Dar es Salaam. Tunaamini elimu hii imekusaidia sana, na hasa ukizingatia umuhimu wa lishe pamoja na mazoezi. Na zaidi ya yote, zingatia kila kitu kiende kwa kiasi ili kuendelea kutengeneza afya yako kwa uzuri. Mimi ni Anipo Mongola, asante kwa kuchagua kuungana pamoja nasi. Elimu hii ifanyie kazi kwa vitendo ili ukaweze kutengeneza afya yako ikawe bora zaidi, na hasa ukaweze kuepuka magonjwa mbalimbali kwa ajili ya ustahimili ubora wa afya yako katika familia na wewe binafsi na taifa kwa jumla wake. Nakutakia wakati mwema na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi.

0: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
1: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
2: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
3: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote, chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo.

0: Kwa wanafunzi wa kuhamia, usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Asante sana kwa kuendelea kuchagua kuungana pamoja nasi. Ikiwa ni saa ya 4 anza na Bwana leo hii tangu tulipoungana pamoja nawe ilipotimia saa 11 kamili alfajiri, na hii ni Morning Mix. Tunakujuza taarifa mbalimbali ambazo wewe mda wetu unastahili kuzipata kufahamu naendelea kujiri na kwa upana wake. Tutakupitisha kwenye nukuu ya siku husika na historia pia na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kujiri katika sehemu mbalimbali hapa nchini na duniani. Lakini taarifa njema kabisa na habari njema kutoka pale Njombe, mkutano mkubwa kabisa wa injili ambao unaendelea Njombe, Net Event Tumaini lenye baraka. Takupatia habari njema ya taarifa ya ubatizo. Leo hii ni wiki ya pili tumeshaanza. Wiki iliyopita siku ya Jumamosi ilifanyika ubatizo katika maeneo mbalimbali kutokana na marafiki ambao waliamua kubatizwa baada ya kufuatilia mkutano wa injili Tumaini Net Tumaini lenye baraka. Na hivyo hapa baadaye nitakujuza habari njema kabisa, marafiki ambao wamechagua kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa, maamuzi ya ushindi, maamuzi ya kufungua kurasa mpya na Kristo kwa njia ya ubatizo. Leo hii ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 2026, na nukuu katika Morning Mix siku ya leo, hitaji kuu la dunia ni hitaji la watu. Watu ambao hawawezi kununuliwa wala kuuzwa, watu ambao katika nafsi zao za ndani ni wa kweli na waaminifu. Ile la msingi sana. Hitaji kuu la dunia ni hitaji la watu ambao hawawezi kununuliwa wala kuuzwa.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni,
2: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, wakajua lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
4: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: ni kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, karibu sasa tusikie habari na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika huku na kule ya AWR Tanzania. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na miongoni mwa taarifa tulizonazo hii leo ni pamoja na mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Halma Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekuta amepoteza maisha nje ya nyumba yake aliyokuwa akiishi. Mahakama ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela bwana Nuru Hamir Omari kwa kosa la ubakaji. Na mwili wa mwinjilisti Anita Irigo ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 2026 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe amezikwa Same, Kilimanjaro. Basi kwa hayo na mengine mengi na kurejea kwako hivi punde, nikikupitisha katika taarifa kwa kina zaidi, tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni AWR Tanzania.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
0: Ndivyo ambapo tunasonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie taarifa za kijamii tukielekea pale mkoani Morogoro. Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekutwa amepoteza maisha nje ya nyumba aliyokuwa akiishi, huku mtoto wake mdogo mwenye umri wa miaka 1 akiwa anaendelea kunyonya. Ikielezwa kuwa kabla ya mama huyo kupatwa na mauti walikuwa na ugomvi na mume wake aitwaye Sudi Mombolage. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana taarifa zaidi.
2: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kitongoji cha Mbumiei, Saidi Omari, ni kuwa marehemu alikuwa na ugomvi na mke wake, na kwamba usiku wa kuamkia tukio hilo wanandoa hao walisuluhishwa na balozi wa mtaa huo, na baada ya hapo mama huyo aliingia ndani kulala huku mume wake naye akienda kulala kwake, kwani ana wake zaidi ya mmoja.
3: Leo asubuhi kwenye majira ya saa 11:30 nilifuatwa na balozi wangu wa mtaa shina namba 13 eneo la Uendini mtaa wa wazee, bwana Charles Goda, kuniarifu kuwa jana usiku majira ya saa 2 mpaka saa 4 walisuluhisha ugomvi baina ya wanandoa Sudi Mombolage na mkewe, na walilimaliza hilo swala. Sudi akaenda kulala kwake na mkewe akabakia pale nyumbani, lakini kilichotokea alfajiri hiyo yeye naye balozi amekuja amshwa na wananchi wake kwamba yule mama ambaye jana walisuluhisha ugomvi yuko nje kalala na mtoto anahangaika kunyonya.
2: Mwenyekiti huyo amesema kuwa asubuhi na mapema siku ya tukio hilo alipata taarifa za mama huyo kukutwa ameanguka huku mtoto wake akiwa kifuani akihangaika kunyonya, ndipo alipofika na kupiga simu kwa jeshi la polisi, ambapo lilipofika iligundulika kuwa mama huyo amepoteza maisha.
3: Nilipotoka na kufika na kumkuta huyo marehemu ambaye anaitwa Halima Abdalla mwenye umri na ambaye alizaliwa mwaka 2002, kwamba amelala na mtoto yuko pembeni, lakini sikuweza kuthibitisha kwamba amekufa mpaka nilipopiga simu kwa wahusika. Polisi wamekuja, mtendaji wangu kata alikuja. Hiyo mwili wa marehemu umechukuliwa kupelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuthibitisha kifo chake kimetokana na nini.
2: Upande wake balozi wa mtaa huo Charles Goba pamoja na baadhi ya majirani wa marehemu huyo wameeleza namna ilivyokuwa kabla mama huyo kupoteza maisha yake na baada ya kugundulika kuwa amefariki.
4: Jana nilikuja nikaitwa na majirani zangu kwamba kuna tukio la ugomvi. Nikaja mpaka hapa. Fika hapa nikamkuta bwana Sudi yuko na shabiji zake wawili pamoja na mke wake ambaye ni Mareo pamoja na Halima. Tukakaa tukasuluhisha, bwana kukashika talaka, akataka kumpa mwanamke, ikabidi talaka ile ijane. Tukaweza kusuluhisha, yule bwana akamfungia godoro, maka godoro liko nje, akamrudisha ndani godoro kufunga, akafunga na neti, mwanamke akakala, akaondoka, sisi tukaondoka. Baada hapo asubuhi saa 11 nikapigiwa simu na jirani yetu Halima, kama huyo mwanamke kakutoa hapa nje kalala, sasa akuja kama anaumwa vindo, kuja mimi ikabidi niende kwa mwenyekiti wangu. Muta mwenyekiti tukaja naye hapa, akapigia simu mtendaji, mtendaji na akaja akapiga simu polisi, polisi ndo wakaja kufanya taratibu zote.
5: Tulikuja asubuhi tumekuta mwili wa marehemu ukiwa hapa chini umelala, yale ameshafariki na mtoto wake akiwa ananyonya. Sielewi kama alitoka kule ndani alikuwa anakwenda wapi, lakini kaangukia hapa.
2: Nikiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo mahakama ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela bwana Nuru Hamimu Omari mwenye umri wa miaka 48, ambaye ni mganga wa tiba asili na mkazi wa kijiji cha Mwamgongo, baada ya kukutwa na kosa la ubakaji. Kutoka mkoani Kigoma, Kadisa Usezekela anatujuza.
6: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Filimon Makungu amethibitisha tukio hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya matukio mbalimbali na mafanikio ya jeshi la polisi yaliyopatikana kutokana na kesi mbalimbali ikiwemo za ubakaji na ulawiti.
7: Mahakama ya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela miaka 30 mshtakiwa Nuru Hamimu Omari umri wa miaka 48, ambaye alikuwa ni mganga wa tiba asili mkazi wa kijiji cha Mwamgongo yani Kigoma, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ubakaji. Pia Mei 7, 2026 mahakama ya wilaya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela maisha mshtakiwa Baraka Alphonse Kisheni miaka 19, mkulima mkazi wa mtaa wa Kigamboni yani Kasulu, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ulawiti. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma inaendelea kuomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini uhalifu na wahalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
6: Hata hivyo, Kamanda Makungu amesema katika tukio jingine mtu mmoja amekamatwa kwa kukutwa na noti bandia za 10,000 akifanya utapeli kwa wakala wa miamara ya fedha katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza, na hatua za kumfikisha mahakamani zitaanza mara moja baada ya uchunguzi kukamilika.
7: Askari walipoendelea na operesheni hiyo walifanikiwa kukamata noti bandia za shilingi 10,085, ambazo noti hizo zilikuwa zinaitwa kuingizwa kwenye mtandao, yaani wanaingiza kwa ajili ya watu wanao kwa mawakala ili ziingie kwenye mfumo. Na mtuhumiwa alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika. Utaratibu huwa upo, kwa mfano umemkamata mtu na mali dhaniwa kuwa ya wizi, tunawafikisha mahakamani. Tukishawafikisha mahakamani, mahakama itatoa, itasikiliza hiyo kesi na itatoa maamuzi. Kama watamtia hatiani mtuhumiwa, mshtakiwa, na maelekezo mahakama ina kawaida inatoa kuhusiana na hizo mali, mara nyingi huwa zinatoa amri kwamba ziwe mali ya serikali.
6: Katika matukio mbalimbali ya uhalifu, wamekamatwa jumla ya watuhumiwa 206, ambapo wanatuhumiwa kwa makosa ya wizi, kukutwa na nyara za serikali, matumizi ya pombe ya moshi, wahamiaji haramu na ubakaji na ulawiti. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu, ambapo wakazi wa vijiji vya Chungu na Salia vilivyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kutatua changamoto ya tembo ambao wamekuwa wakivamia makazi na kusababisha uharibifu wa mali shambani na majumbani. Kutoka mkoani Simiyu ni Tabalingi Laki anatujuza undani wa taarifa hiyo.
8: Wamesema wanyama hao wamekuwa wakiwaletea hofu kubwa sana kwenye vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti na mapori ya akiba likiwemo pori la akiba Maswa.
9: Unakuta tunaingia gharama kubwa sana. nani kwa ajili ya kilimo, lakini hatupati mavuno. Haya, unaambiwa kwamba labda wakiharibu mazao unaweza ukalipwa, basi hata usilipwe kwa wakati, hata malipo yale hayakidhi.
10: Anaharibu mazao yetu, saa 11 tu anaanza kutibidi. Naomba walinzi watulindie mazao yetu,
11: tuseme kwamba tembo ndio wanashusha uchumi wetu wa chuo, wasaona kuruka mazao yetu, wanapomoa nyumba zetu wakati wa miezi kama unaoelekea huko kwa kwenye nani kumua kwa imamimba ya watu wana kula wazao wa uchumi wanadaya kushuka. Kwa watu keomba zaidi sana kama serikali na tusikia, basi angalau ujiongezea ulinzi we mala.
12: Changamoto tunateseka na tembo. Tembo wamefanya uharibifu mkubwa kwenye mazao yetu, hata kingine wanawawa kwa ajili ya tembo. Yani ni mateso makubwa.
13: Tembo kwa kijiji kimekaa kimeshinda na mwana ya kufanya kwa hivyo wanye magoni na wanye magoni wewe mjaribu kwa konesha siyo kwa mazizi wananchi wananchi ya sumbuliwa. Tembo ni hatari, ukimuona tu kwa sura yake
8: tayari serikali inaendelea kuchukua hatua za udhibiti wa wanyama hao ili kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao zikiwemo za uzalishaji mali bila hofu yoyote.
14: Changamoto ni kubwa hasa ya tembo, hasa kipindi hiki ambacho wananchi wanakuwa wanavuna mazao. Tembo wanatoka ndani ya hifadhi kuja vijijini kwa ajili ya kula mazao ya wananchi. Changamoto hii ni kubwa kwa sababu wananchi kwanza wamelima karibu na hifadhi, kwa hiyo hakuna eneo la kinga kati ya hifadhi na vijiji. Kwa hiyo changamoto hiyo inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunawaelimisha wananchi kwanza kuacha kulima karibu na hifadhi, lakini tunawaelimisha pia kutoa taarifa.
8: Kuna kule Dabira Tanzania. Mimi ni Anita Balingiraki.
0: Shukrani Anita Balingiraki kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo mkoani Simiyu, tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo serikali kupitia shirika la viwango Tanzania TBS imezindua huduma za maabara ya metrolojia katika kanda ya nyanda za juu kusini, hatua inayolenga kusaidia ukuaji wa uchumi katika sekta mbalimbali, kurahisisha biashara za mpakani pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika nchi jirani. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza.
15: Mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala wa shirika la viwango Tanzania TBS Julius Luenje ndiye amezindua maabara hiyo jijini Mbeya kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TBS Dr. Ashura Katunzi, ambapo amesema huduma hiyo italeta manufaa makubwa kwa wafanyabiashara, wazalishaji pamoja na taasisi mbalimbali zinazohitaji uhakiki wa vipimo na viwango.
16: Hatua hii ni utekelezaji wa moja kwa moja wa mpango mkakati wa TBS wa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kusogeza huduma karibu na wateja, kuongeza ufanisi na kupunguza gharama kwa wadau.
15: Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda nyanda za juu kusini TBS Lodney Arunanga anasema maabara hiyo ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mikoa ya nyanda za juu kusini, kwani itarahisisha upatikanaji wa huduma za vipimo na uthibitishaji wa viwango bila kulazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam. Ameeleza kuwa hatua hiyo pia itachochea ukuaji wa uchumi katika sekta mbalimbali, huku ikipunguza gharama kwa wananchi na kuongeza ufanisi wa huduma.
17: Maizi zinaweza zikasaidia mambo mengi sana. Kwanza ni kuhakikisha kwamba usahihi wa vipimo vile ndani ya maabara katika sekta mbalimbali vinakuwa sahihi, lakini pia kuongeza ushindani ambao tunajua tunao katika bidhaa na huduma mbalimbali katika nchi ambazo zimetuzunguka, lakini na katikati ya wadau ambao tupo katikati ya sekta hii. Usipokuwa kwenye ushindani, ukiwa na vipimo ambavyo sio sahihi, maana yake hata ushindani wako unakuwa ni mdogo.
15: Nimezungumza na baadhi ya wawakilishi wa taasisi ambao ni wanufaika wa maabara hiyo. Wamesema uwepo wa huduma hiyo utasaidia kuboresha utendaji kazi wao pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi
18: katika ujenzi na maeneo mengine, lakini hususan kwenye afya. Ni jambo ambalo litakuwa na matokeo chanya kwa sababu vifaa mbalimbali mahospitalini na maeneo mbalimbali vinategemea haswa kuweza kuvithibitisha na kuangalia ubora wa namna ambavyo vinatoa huduma.
19: Kwa mfano, tutasaidia sisi kwenye wakati wa kutesti zile sample zetu, tutakuwa tumehakikiwa kabisa vile vifaa kwamba vimeshafanywa calibration, viko sahihi kwa muda sahihi. Kwa hiyo hatutasubiri tena muda mrefu.
15: Baadhi ya washiriki wa uzinduzi huo ni pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, wawakilishi kutoka sekta binafsi pamoja na sekta za umma, maafisa afya pamoja na watumishi wa shirika la viwango Tanzania. Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Na ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji wa AWR popote pale ulipo, tukiangazia taarifa mbalimbali na matukio ambayo yametufikia hii leo katika meza ya huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde kwa habari zaidi za kijamii. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
20: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
21: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
22: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
23: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
24: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine.
25: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
26: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Native Event ndani ya mkoa wa Njombe.
25: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
27: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
28: Njombe Native Event 2026.
27: Tumaini lenye baraka.
29: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
30: Upatikanaji program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, atapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
29: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
0: Ndivyo ambavyo tunasonga mbele na huku na kule AWR Tanzania hii leo. Karibu sasa tuangazie taarifa zaidi. Tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo migogoro ya ardhi iliyokuwa ikiwakabili wananchi ilani Kasulu mkoani Kigoma na kusababisha kutokuwa na maelewano miongoni mwa wananchi imeanza kupatiwa ufumbuzi kwa kuhakikisha kila mwenye uwanja wa makazi anamiliki ardhi kisheria. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisausi anatujuza zaidi.
1: Ni kliniki maalumu ya kusikiliza na kutatua kero za migogoro ya ardhi katika halmashauri ya mji Kasulu, ikiongozwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma pamoja na maafisa wengine kutoka ofisi yake. Na hapa wananchi wakieleza namna ambavyo migogoro hii imekuwa ikipelekea wakati mwingine maafa, lakini pia kushindwa kuendeleza maeneo ya ardhi ambayo yamekuwa na changamoto kubwa za migogoro ya hapa na pale.
2: Kwa sababu migogoro iliyo mingi sio Kasulu mjini peke yake, ipo mpaka vijijini, baina ya mpaka na paka wa shamba na shamba, kiwanja na kiwanja. Tatizo kubwa ni elimu, kwa sababu nakuta hata wakiweka zile alama walio wengi hawaziimarishi kwamba niwe nazi hakiki mpaka wangu kila wakati. Kwa hiyo unakuta inatengeneza mgogoro, kwa sababu mtu alikuwa anaweza kutengeneza umiliki usiokuwa halali kulingana tu na uwezo wake alionao, akamnyanyasa mtu asiyekuwa na uwezo.
3: Migogoro ya ardhi imekuwa kisiri, pia hata kuuana ndugu na ndugu, unakuta wanagombania ardhi, au ya unakuta aliyenunua ni mwingine, lakini mwingine anaamua kumegua, au anataka kumuingilia au kumnyang'anya kabisa. Kwa sababu mtu akiwa na hati yake tayari, ile hati itasoma mwenye napo.
1: Licha ya zoezi hili la ugawaji hati kwa wananchi wa mji wa Kasulu, msisitizo unatolewa na afisa ardhi mkoa wa Kigoma Elias Mwazembe kuhakikisha kila anayemiliki ardhi kisheria kulipia pango la ardhi, kuepusha kufikishwa katika vyombo vya dola.
4: Usipolipa kodi ardhi, maana yake umekiuka masharti ya hati ambayo umepewa. Zipo adhabu kadhaa ambazo zinaweza zikafikia hapo. Adhabu ya kwanza ni kukupeleka mahakamani ili mahakama iweze kutoa tuzo ya aidha kuuza mali yako ili kufidia mali au kufuta umiliki wa kiwanja chako. Tunawadaiwa 7230 ambapo kuna jumla ya bilioni 1,760,500,925. Na pengine hizo pengine hawaelewi. Mtu ukishafelekwa mahakamani kule, hatuna mazungumzo mengine zaidi, aidha unalipa hiyo kodi au tunafuta umiliki wako au tunapiga mnada mali ambazo unamiliki kwa ajili ya kufidia kodi. Kinachotokea ni kwamba wananchi wanakuwa wamelimbikiza madeni hayo kwa muda mrefu.
1: Hatua hii ya ugawaji wa hati na kusikiliza kero za migogoro inavyosaidia wananchi kuishi kwa utulivu, huku ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha mkoa mzima wa Kigoma unakuwa shwari na kuondokana na migogoro ya ardhi.
4: Tumesha wasikiliza wananchi karibia 341. Kati wananchi hao wengi walikuwa ni wakutaka hati za hapo kwa papo, lakini wachache walikuwa ni wa malalamiko. Yapo malalamiko ambayo tumeyafanyia kazi, mengine ni ya kisheria ambayo taratibu zinazotakiwa ni kuendea taratibu za nini, za kisheria. Kwa kliniki hizi ni kliniki muhimu sana ya kuwasogezea wananchi huduma. Tunawapunguzia gharama za kuja kufika Kigoma kwa ajili ya kuchukua hati, lakini wakati mwingine tunarahisisha huduma kwa sababu shughuli zote zinazohusu masuala ya ardhi zinapatikana kwenye kituo kimoja.
1: Kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele, tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu. Wakazi wa kijiji cha Gibeshi kilichopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kufanya marekebisho ya barabara iliyoharibiwa na mvua ili waweze kupita kwa urahisi katika kwenda vijiji na kata za jirani. Anita Balingilaki kutoka mkoani Simiyu anaunda na taarifa hiyo.
5: Wamsio kwa sasa wanapata changamoto kubwa kusafisha mazao kuyafikisha kwa wateja, alinaofanya kushindwa kujiingizia kipato kupitia kilimo, na badala yake wanabaki na mazao ndani ya nyumba zao.
6: Tunateseka sana kwa wakati wa masika kwa kuleta huduma hapa Gibeshi. Tunalima nani alizeti, tunalima mahindi kwa wakati wa msimu, hata msimu wa mbele masika yanatutesa sana. Tunashindwa kusafirisha mazao sababu ya njia mbaya, barabara ziko mbaya, ziko chini.
7: Tunaomba ili barabara lipandishwe, ili iwe la tana lodi. kwa sababu hili barabara linatusaidia sisi sana. Sisi huku tunalima alizeti, ndo kilimo chetu na pamba. Kwa hiyo tukikoswa wakati mwingine wa masika, tunakoswa wanunuzi, tunabaki nayo yale mazao ndani. Kwa hiyo hayatusaidii, tunabaki kuteseka tu kwa sababu ya barabara. Kwa hiyo tunawaomba sana hili barabara tutengeneze.
8: Wakati wa masika tunasumbulika sana kwa usafiri. Wakati wa kilimo, tukilima mazao yetu, usafiri unakuwa mgumu. Yani nataka nipeleke mahala popote, yani mito inajaa, barabara chafu, watu tunashindwa kabisa. Tunaomba ili barabara liwe nani ikamilike vizuri, hatulitengeneze. Kwa hiyo naomba msaada huo, serikali itufanyie utaratibu huo ili tupate msaada kamili.
5: Kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa na mkuu wa Bariadi Simon Simarenga, tayari barabara hiyo imepandishwa ardhi, ambapo awali ilikuwa ikihudumiwa na wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA wilaya ya Bariadi, na sasa itakuwa chini ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS. Na kwa kuanza, wataanza na kipande cha Somanda hadi Nkololo na kipande kingine kilichobaki mkandarasi ataanza kazi.
9: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan bado anaendelea kufanyia kazi swala la kupandisha hadhi barabara hii, kutoka kuwa inasimamiwa na inahudumiwa na TARURA sasa ihudumiwe na TANROADS. Kwa kuanza, Mheshimiwa Rais ameshaelekeza na TANROADS wameshaandikiwa barua kwamba angalau kipande cha kutoka Somanda mpaka Nkololo kuanzia mwaka wa fedha unaokuja itakuwa chini ya TANROADS. Kuanzia wiki hii na haitavuka wiki ijayo, barabara hii kutokea Igegu Matongo kuja mpaka hapa Gidishi hapa, kandarasi anaanza kazi.
5: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Shukrani sana Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiu kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo jeshi la magereza nchini limeamua kutumia teknolojia mpya ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala wa mabaki ya mimea itokanayo na kilimo na viwanda katika magereza yake 61 kati ya 129 yaliyopo nchini, kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Kutoka mkoani Morogoro, Alio Baigombe anatujuza undani wa taarifa hiyo.
10: Kamishina wa jeshi la magereza anayesimamia fedha na mipango, Chacha Bina Jackson, amesema haya mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo kwa askari juu ya matumizi ya teknolojia kutengeneza mkaa mbadala utokanao na mabaki ya mimea.
11: Jeshi la magereza ni mzalishaji mkubwa wa mabaki ya mimea kupitia shughuli zake za kilimo na viwanda zinazofanyika katika magereza mbalimbali nchini. Mabaki hayo ambayo kwa miaka mingi hayakuwa yakitumika ipasavyo, sasa yatapata thamani mpya kupitia teknolojia hii ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala. Kupitia mafunzo haya, jeshi la magereza linalenga kuwajengea uwezo washiriki ambao ni askari wa kutumia mashine hizi za kuchakata mabaki ya mimea ili kutengeneza mkaa mbadala kwa ufanisi, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ubora wa mkaa mbadala unaozalishwa uweze kukidhi viwango vinavyotarajiwa.
10: Aidha, kamishina huyo amesema mkakati wa jeshi hilo hauishii kwa mkaa mbadala pekee, bali linaendelea kuimarisha matumizi mengine ya nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi.
11: Mkakati wa jeshi la magereza hauishii katika mkaa mbadala pekee, bali tunaendelea pia kuimarisha matumizi ya nishati nyingine safi zikiwemo gesi unde, LPG pamoja na gesi asilia. Hii inaonyesha dhamira yetu ya kuwa taasisi kinara katika matumizi ya nishati mseto, salama na endelevu. Mkakati huu wa mafunzo unalenga kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi ya uhakika, kupunguza gharama za uendeshaji, kulinda mazingira na kuboresha afya za watumiaji. Aidha, endapo uzalishaji utaongezeka na kusimamiwa kwa weledi, mkaa mbadala unaweza kuwa bidhaa ya kibiashara na chanzo muhimu cha pato kwa jeshi na taifa kwa ujumla.
10: Kwa upande wake, afisa wa jeshi hilo Ana Kaviondo amesema kuwa lengo la jeshi hilo ni kuhakikisha wafungwa wanapata ujuzi wa kutengeneza mkaa huo ili pale watakapokuwa kimaliza vifungo vyao waweze kuwa chachu katika swala zima la utunzaji wa mazingira na pia kujipatia kipato.
12: Leti mahususi ni kuhakikisha kwamba wafungwa wanapata ujuzi wa utengenezaji wa huo mkaa. Wakipata huo ujuzi, kuna mambo kadhaa yatakuwa ni yamejengeka kwao. Kwanza watapata ruhusa, ujuzi ambao wanaweza kutumia baada ya kumaliza vipo vyao. Lakini pia tukumbuke uharibifu wa misitu wakati mwingine kutokana na umaskini, ukataji wa mikaa na nini. Kwa yule mfungwa ataondoka tayari akijua kabisa yeye anaweza asikate mkaa, asiuze kuni, lakini ataweza kutumia ujuzi ule akatengeneza mkaa badala. Na hilo ni kwa mfungwa yoyote, yani mwanafunzi yoyote atakayemaliza, kwa maana hata kama hatozalisha lakini tayari atakuwa anajua matumizi yale ni sahihi. Anaweza kaa pia hata mnunuzi na muuzaji.
13: Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Wario Baigombe kutoka hapo Morogoro. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo wananchi wa kijiji cha Nungwe halmashauri ya wilaya mkoa wa Geita wameondokana na changamoto ya muda mrefu wa kukosa mawasiliano ya simu baada ya kampuni ya Airtel kuzindua mnara kijijini hapo. Garo Siliwa kutoka Geita anatujuza.
14: Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, meneja wa Airtel mkoa wa Geita Joseph Mushi amesema awali wananchi wa eneo hilo walikuwa wakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano, hali iliyokuwa ikiathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Mushi amesema kuwashwa kwa mnara huo kutasaidia kuhudumia wananchi zaidi ya vijiji vitatu vilivyopo ndani ya kata ya Nyamwilolelwa, huku akibainisha kuwa hatua hiyo itaongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano na kusaidia kusukuma mbele maendeleo kwa wananchi wanaoishi kando kando ya Ziwa Victoria.
15: Kwa kuwasha mnara huu kuna fursa nyingi ambazo zinaweza zikajitokeza na zitakazojitokeza. Fursa mojawapo ni fursa ya ajira kwa wakazi wa hapa. Tunahitaji tupate mawakala wa Airtel Money, tunahitaji mawakala wa kusajili, na pia tunahitaji wawekezaji ambao wanaweza kawekeza ndani ya kampuni yetu ya Airtel kuweza kuhudumia mawakala wetu na kuweza kutoa huduma ya kuweka na kutoa fedha. Huduma hii kwa maana ya kuwasha mtandao wetu, ile eneo la Nungwe ni eneo moja ya maeneo ambayo yanazunguka ukanda wa Ziwa. Na hii itasaidia kurahisisha biashara ya uvuvi pamoja na kilimo. Uweza kusafirisha mazao ya wananchi kutoka maeneo ya vijijini, kutoka ziwani kuelekea mjini. Pia unaweza kupata biashara, pia kuboresha biashara, kwa maana kwamba unaweza kutumiwa pesa kutoka mjini kuja hapa Nungwe na unaweza kupata huduma hizo moja kwa moja.
14: Kwa upande wake, kaimu mtendaji wa kata ya Nyamwilolelwa, Mkali Anton, amesema uwekezaji huo wa Airtel utasaidia kuimarisha ubora wa huduma za internet pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia ya mawasiliano.
16: Kutokana na uboreshaji huu, watumishi wa serikali watatumia sana mfumo wa Airtel kwa sababu tayari utakuwa kwenye ubora wake na kila kitu kitafanyika kwa uhakika kwa sababu mtandao utakuwa umesimama vizuri. Unaweza kusaidia uchumi wa wananchi pamoja na kata kwa ujumla na sehemu nyingine kutokana na ubora wa mtandao wa Airtel kwa sababu watakuwa wanatumia internet vizuri kwa ajili ya kufanya biashara zao.
14: Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Nungwe akiwemo Shida Malole na Kasigwa Dola Gona wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo, wakisema kuwa muda mrefu walikabiliwa na changamoto za mawasiliano, jambo lilokuwa likikwamisha shughuli zao za kila siku.
17: Tulikuwa tunahangaika mno hata kupigia ndugu zetu, kuongea nao, hata kutoa hela tunaporushiwa, kuna nani kifurushi cha hela mpaka tunaenda Kayenze. Ndio maana leo tunaona furaha sana kutuletea Airtel.
18: Kwa kweli kuhusu mawasiliano tulikuwa tunasumbuka sana na tulikuwa tunateseka sana kupata huduma ya Airtel. Lakini kwa sababu mmeonekana hapa kutuletea huduma, moja wapo ni furaha kubwa kabisa ambayo tumeweza kufurahi.
14: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa.
0: Shukrani sana Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita. Ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni Huku na Kule ya AWR Tanzania, na tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami.
19: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato tukielekea pale mkoani Kilimanjaro. Mwili wa mwinjilisti Anita Irigu ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 2026 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe amezikwa Same Kilimanjaro, huku washiriki wakiaswa kutenda matendo mema yanayompendeza Mungu angali hai. Kutoka Kilimanjaro na Naeli Kajiru anataarifa.
20: Akizungumza katika ibada ya faraja kwa familia, ndugu pamoja na walioguswa na msiba wa mwinjilisti Anita Irigu aliyekuwa akihudumu katika mkutano wa injili wa Njombe Net Event ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Leopold Mao amesema
21: ajali kubwa ambayo ulimwengu huu itaupata ni wale wasiomwamini Yesu. Hiyo ndio ajali na kilio kikuu. Kilio sio wale waliomwamini Yesu wakalala. Kilio ni wale wasiomwamini na wasio na imani, walio na mashaka, ambao hata wakifa hakuna habari yao tena. Hicho ni kilio kikubwa sana. Yaani fanya kile ambacho Bwana anakuhitaji kufanya. Maana kuna siku pumzi hii itakuwa imetoka, huna tena cha kufanya. Na uwezi kubadilisha. Maisha tulio nayo ni haya. Haya maisha ya kikatika, hamna namna utarudishwa urekebishe. Yani kama ulikufa katika chuki, hakuna namna tukulete tena urekebishe.
20: Kwa upande wao wenyeji wa huko Arusha ambako mwinjilisti Anita aliishi, mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda ya Arusha B, Justice Mshamba, pamoja na mchungaji Emmanuel Senguo ambaye ni mchungaji mtaa wa Kijenge, wamekuwa na haya ya kusema.
22: Hebu tujifunze kumtumikia Mungu tukiwa na nguvu, tukiwa na afya njema, lakini tukiwa na akili, maana hata wakati mwingine watu wanakuwa vichaa. Wewe ukiwa na nguvu unafanya nini kwa ajili ya Bwana?
23: Tukaweze kujisikia kujitolea kuifanya kazi ya Mungu. Unakuwa na shughuli yako lakini unakuwa mwinjilisti. Kwa kufanya hivyo wengi wataweza kuokolewa, na tuna imani kwa huduma ya Anita wengi wataokolewa.
20: Mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda ya Njombe SHC Kennedy Otiende pamoja na mwenyekiti wa ATAPNHC Monica Ruben wanaeleza zaidi.
24: Kuna somo kubwa la kujifunza. Ukarimu na moyo wa ucheshi na upendo aliokuwa kiwaonesha ndugu na dada ambao tulikuwa tukikutana nao katika majumba ya watu. Wiki moja kabla ya ajali aliwahi kutoa somo linalozungumzia nguvu ya msamaha, na katutia moyo wana wainjilisti wote kuweza kusameheana ikiwa kuna mtu katikati yetu aliyekuwa na changamoto na mtu. Na jambo hilo lilifanyika kwa uzuri.
25: Tumepata fundisho kwamba Anita amefariki ndio, lakini Anita amefia akiwa kwenye kazi ya Mungu. Bado limekuwa chungu kwetu kwa kufa Anita, lakini kwa kufia kwenye kazi ya Mungu bado tumeona ni ushindi na ni ushuhuda wa pekee kwetu, kwa sababu wengine wanafia baa, wengine wanafia gesi, wengine wanafia kwenye mazingira tofauti. Yeye amefia kwenye kazi ya Mungu. Tunasema shujaa amelala.
26: Kwa majina mimi ninaitwa Gerishom Richard Irigo. Na shujaa aliyelala ni dada yangu ambaye ameacha watoto wanne na wajukuu wanne, lakini pia na watoto wengine anaowalea, maana ana kituo cha kulea watoto lakini pia ana shule yake. Lakini pamoja na hivi, Biblia inazungumza vifo vitatu. Kifo cha kwanza ni kifo cha kimwili, kifo cha pili ni kifo cha kiroho, kifo cha tatu ni kifo cha mauti ya milele. Sasa katika kifo cha kimwili, Yesu tayari ametushindia. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba sasa sisi tulio hai tusije tukafa kiroho, hata tutakapokufa kimwili, tutakapokufa kimwili kama ndugu yetu aliyelala, ipo tumaini tutaonana tena.
20: Nikiripoti kutokea Vugwama, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, ambapo mazishi yamefanyika. Mimi ni Nana Eli Kajiru.
0: Shukrani Nana Eli Kajiru kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Njombe, ambapo kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali cha kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania imehitimishwa kwa mafanikio, huku zaidi ya wananchi 5000 wakinufaika na huduma za afya bure. Dr. Reuben anatujuza zaidi.
1: Akizungumza katika uhitimishaji wa kambi ya afya iliyodumu kwa muda wa siku 7 katika viwanja vya kanisa la Adventista Sabato Njombe, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, Erasto Mpete, amesema,
2: tunashuhudia kwa kupata huduma bure ambayo nadhani wote mnajua. Matibabu, ukienda hata zahanati, kituo cha afya ni gharama. Kweli sio kweli jamani? Lakini wenzetu hawa Sabato kwa muda wa siku 7, gharama zote, kumuona daktari, kupima, kupata matibabu, kwa maana vifaa, madawa. Ninaposema vifaa, nimeambiwa hata miwani kwa wale waliokuwa na shida ya macho wamepewa bure. Vitu vyote hivi kupewa bure sio kitu kidogo, tunatakiwa tumshukuru Mungu.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa TAPE Taifa amepongeza uongozi wa mkoa huo wa Njombe kuunga mkono kambi hiyo ya afya, huku akitoa wito kwa wanachama wa ATAPE kuendelea kujitoa kikamilifu katika kugusa maisha ya jamii kupitia huduma mbalimbali za kijamii na kiroho pia.
3: Tulikadiria kuhudumia watu 3000. Lakini dakika hizi sijapata taarifa kamili, nafikiri tunakwenda karibia watu 5000. Ambaye ni record mpya ambayo tujaikuwa nayo kwenye utendaji wetu kwenye makambi haya ya afya. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wanachama wote kwamba tutazame ili kambi la Njombe kama challenge mpya ya kuona namna ya kuboresha huduma zetu na budget zetu ili tuwahudumie wengi zaidi.
1: Aidha, madaktari mbalimbali wametoa shuhuda zao wakieleza namna kambi hiyo ya afya iliyorejesha tumaini lenye baraka na kuleta tabasamu kwa wananchi waliopata huduma hizo bure.
4: Majina naitwa Dr. Esther Albert Mbambo, nipo kwenye kitengo cha macho. Kitu kikubwa sana ambacho tumefurahia kwenye kambi hii la afya katika sekta yetu ya macho, watu wengi wamekuja na malalamiko kwamba wanashindwa kusoma Biblia, wanashindwa kusoma vitabu, na baada ya kuwapa tu miwani ya macho wanaweza kusema kwamba sasa hivi nitasoma Biblia na furahi, wanatoka na shuhuda nyingi nyingi. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunafurahi kuwa sehemu ya mabadiliko ya maisha ya watu hawa.
6: Taasisi za kidini zinapotokea zinasaidia kubeba ule mzigo. Na kwa hili kwamba wagonjwa wengi wakienda hospitali, labda mwingine wanashindwa gharama kwa ajili ya kuendelea na matibabu, au mwingine akishasikia gharama ziko hivi anaogopa kusogea. Kwa hiyo ni wito wangu kwa taasisi zingine za dini kuona hii ni jambo la kuiga.
1: Wananchi mbalimbali waliopata huduma hiyo ya afya wametoa pongezi zao kwa huduma walizopatiwa, wakisema zimeleta tumaini lenye baraka na kuwasaidia kurejesha afya pamoja na tumaini katika maisha yao.
7: Kwa kweli mimi nawashukuru kwa watoa huduma bure, na manesi wetu wanatusaidia kwa upendo, na sisi tunajisikia raha kama tumekuja kutibiwa. Kwa hiyo tunawashukuru waliotuletea misaada hii kwa kutibiwa bure, kwa sababu wengine tulikuwa hatuna hela za kwendea hospitali.
1: Kama Yesu alivyoponya wagonjwa na kuleta tumaini kwa waliovunjika moyo na ukata tamaa, ndivyo pia kupitia huduma hii za kambi ya afya zimekuwa mwendelezo wa moyo wa upendo kwa jamii, huku wengi wakimuona Yesu kupitia matibabu waliopatiwa katika kambi hii. Dr. Ruben.
0: Shukrani sana Dr. Ruben. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo wito umetolewa kwa viongozi na wazazi kuwasaidia wavumbuzi kutembea na Yesu. Fanueli Tanda anatujuza zaidi.
8: Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa idara ya vijana, mziki na chaplaincy katika Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Emmanuel Andrew, katika viwanja vya shule ya Agape Adventist Primary School mara baada ya kuhudhuria siku ya vumbuzi duniani.
27: Hapa Agape tunapohitimisha maadhimisho haya leo,
5: tutakuwa na ubatizo wa vijana ambao pia wamejitoa kwa ajili ya kubatizwa. Takribani vijana 9 hivi ama 10 wamejitoa kwa ajili ya kubatizwa leo hii. Hilo ni jambo la pekee sana na mafanikio katika maadhimisho haya. Wito wangu ni kwamba sisi kama wazazi, walezi, walimu tunaotoa malezi kwa wavumbuzi katika makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania, ni kwamba tuendelee kuwasaidia wavumbuzi ili katika ahadi yao na katika nadhiri yao katika kuitikia wito wa maadhimisho ya mwaka huu kutembea pamoja na Yesu, basi tuwasaidie waweze kutembea pamoja na Yesu kwa njia ya maombi, kwa njia ya visa mbalimbali vya Biblia, kwa njia ya ibada na kwa njia ya matendo ya huruma. Hayo ni moja ya mambo makubwa ambayo yanahimizwa katika maadhimisho ya mwaka ule.
8: Naye mkurugenzi wa idara ya vijana Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Golita Makoko, ametoa wito kwa viongozi wa mitaa ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania kuwasongeza wavumbuzi kwa Yesu kupitia masomo watakayoyapata, lakini na kuwashirikisha katika huduma za kijamii.
9: Viongozi wa wavumbuzi, nina wasi katika jina la Bwana kwamba tuhakikishe kwamba wavumbuzi hawa wanahudumiwa vizuri, wanasajiliwa, wanapata mafunzo yao, na sisi tukiwa kielelezo chao tuhakikisha kwamba tunawachukua na kuwapeleka kwa Yesu. Tuwashughulishe katika shughuli zile za kijamii.
8: Mchungaji Isaac Msusu, chaplain wa Agape Adventist Primary School, amekuwa na haya ya kusema.
10: Namshukuru Mungu kwa ajili ya malezi yanayoendelea hapa Agape, malezi kwa wavumbuzi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya malezi yanayoendelea hapa Agape, malezi kwa wavumbuzi. Hata leo tumeadhimisha miaka 30.

0: kwa muda huu Mungu alivyoniwezesha kuhubiri leo, na natamani kutembea na Yesu kama Enoko.
1: Kwa wito kwa wavumbuzi wenzangu, tunatakiwa tutembee na Yesu kama Enoko ambaye alitembea na Mungu.
2: Pia mchungaji Emmanuel Andrew pamoja na mchungaji Makoko wakiwa na wavumbuzi wamepanda miti katika eneo la shule ya Agape, ikiwa ni hitimisho la sherehe ya wavumbuzi kwa kutimiza miaka 37. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
3: Shukrani sana Fanuel Tanda kutoka hapa mkoani Morogoro. Mkoani Mwanza, wazazi na walezi wa kanisa la Adventista Sabato wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kujiunga na idara ya vijana, hasa kundi la wavumbuzi, ili wapate malezi na makuzi ya kumcha Mungu. Hoseni Karia anatujuza zaidi.
4: Mchungaji Steven Manema hapa anatoa wito kwa wazazi, lakini pia walimu wanaofundisha watoto makanisani.
5: Tumekuwa na wakati mzuri sana wa kusherehekea siku ya wavumbuzi ulimwenguni. Maelfu ya wavumbuzi wamejumuika katika kanisa hili la Busweru ndani ya South Nyanza Conference, ambapo ndio kilikuwa kituo kwa ajili ya union yetu. Kituo hiki kimeleta wengi wavumbuzi, na utawaona katika picha wakijitokeza kwa wingi sana katika kauli mbiu inayosema kutembea na Yesu. Nipende kutoa wito mkuu kwa wazazi kwamba huu ndio wakati mwafaka wa kumruhusu mtoto aweze kujifunza namna ya kutembea na Yesu. Viongozi wakuu Master Guide wamefundishwa kwa hilo. Kanisa limewekeza katika hilo. Wewe mzazi, wekeza kwa mtoto wako ajifunze namna gani ya kutembea na Yesu.
4: Mchungaji Samuel Gishiri ni mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni CNC. Hapa anaeleza mipango na mikakati, huku akitoa wito kwa kundi la vijana jimboni humo.
6: Na mikazo mikubwa ni kuwafanya vijana hawa kudumu kutembea na Yesu. Sasa rai yangu ni kwa wazazi, kwanza tuone ni vyema kuwapa fursa watoto hawa kujihusisha na idara hii. Lakini sio tu kujihusisha peke yake, wanapotoka tutoke nao, maana yako mengi ya kujifunza kupitia wao.
4: Daniel Majura ni mratibu wa idara ya vijana katika jimbo la Nyanza Kusini. Hapa anasisitiza wito kwa walimu wanaofundisha watoto katika makanisa mbalimbali ya Adventista wa Sabato jimboni CNC.
7: Walimu kule makanisani unapopewa watoto hawa, tujitahidi kuwafundisha kuendana na misingi ya kanisa, kuendana na maadili, na kuwainua watoto vipawa vyao na kuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo.
4: Kwa upande wa mchungaji wa mtaa wa Buswelu, Justin Kiribika, anaeleza vile ambavyo wanasupporti kundi la vijana, huku akitoa wito kwa wazazi.
8: Lengo letu ni kuwavuta hawa vijana wazidi kulipenda kanisa, wazidi kumpenda Mungu, na sisi kama viongozi ndio kazi yetu kuwasupporti na kuwasaidia vijana. Mzazi, mtoto uliye naye, watoto ulio nao ni baraka kutoka kwa Mungu. Na hivyo kama ni baraka kutoka kwa Mungu, Mungu anakutazamia wewe mzazi uweze kutimiza mahitaji ya mtoto katika kumsaidia kwanza kuwa na uniform.
4: Katika sherehe hizi walengwa ni vijana wadogo wa kundi la wavumbuzi katika kanisa la Adventista wa Sabato. Faraji Zakayo ambaye alikuwa mninaji siku hiyo na Deborah Musa hapa wanatoa rai.
9: Tumefurahi kusherehekea pamoja nanyi siku yetu ya wavumbuzi. Tunasherehekea kutimiza miaka 37. Mungu awabariki. Naomba wazi.

0: cha kutembea na Yesu.
1: Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buswelu jijini Mwanza, ambapo ndipo sherehe za wavumbuzi zimefanyika katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Mimi ni Hussein Karia.
2: Shukrani Hussein Karia kutoka hapo jijini Mwanza kwa habari hiyo ya kanisa la Adventista wa Sabato ambayo inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa. Narejea kwako hivi punde katika habari za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nami.
3: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi,

0: moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu.
1: Namna hiyo, msikilizaji, ndivyo tunasonga mbele. Karibu tusikie habari mbalimbali za kimataifa. Tunaungana naye Esther Nkoko kwa habari hizo.
2: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kuwa wameambukizwa. Awali mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika, CDC, Dr. Jean Kaseya, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Ebola iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 husababishwa na virusi, na dalili zake ni pamoja na mgonjwa kuvuja damu. Na huko Uingereza, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka jana iliongezeka hadi kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1981, ambapo kuwa watu 2,707 walinyongwa katika nchi 17. Mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema ongezeko hilo la kutisha katika maamuzi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Kalmad alizitaja China, Iran, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hilo la walio wachache wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Na huko nchini Kenya, maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma, yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Jumaa iliyopita, huku bei ya diesel ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Tukamilishe habari zetu za kimataifa tukiangazia nchi ya Ufaransa, ambapo mawaziri wa fedha wa nchi saba zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wanakutana mjini Paris kujadili athari za vita vya Iran na Ukraine. Mawaziri hao watajadiliana namna ya kukabiliana na matatizo ya kisiasa na kiuchumi, hasa mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkutano huo wa siku mbili, ambao pia utahudhuriwa na wawakilishi kutoka benki kuu za mataifa ya G7, utajadili pia masuala muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la pamoja kuhusu mvutano wa kiuchumi duniani na kuratibu ugavi muhimu wa malighafi. Lakini mganyiko ndani ya kundi hilo linalojumuisha mataifa ya Marekani, Kanada, Ujerumani, Italia, Ufaransa, Japan na Uingereza unadumaza juhudi hizo, huku mawaziri hao wakiandaa mkutano wa kilele wa viongozi wa G7 utakaofanyika Juni 15 hadi 17 katika mji wa Evian kusini mwa Ufaransa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
1: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zitatuhitimishia huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo hii leo, ni pamoja na Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Halma Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekutwa amepoteza maisha nje ya nyumba aliyokuwa akiishi. Mahakama ya Wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Bwana Nuru Hamimu Omari kwa kosa la ubakaji. Mwili wa mwinjilisti Anita Irigo ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe umezikwa Same, Kilimanjaro. Paka kufikia hapo sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nami katika Huku na Kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na kutakia wakati mwema, endelea kubarikiwa na matangazo yetu.

0: Namna hiyo msikilizaji, ndivyo ambavyo tunasonga mbele na tunazidi kubarikiwa na matangazo yetu kutoka AWR Tanzania, ambapo hivi sasa tunajiunga na AWR na Hope Channel Tanzania, tukiendelea kubarikiwa na marudio ya mkutano ule wa tumaini litokalo juu kutoka pale Njombe, net event kutokea kanisa la Adventist Sabato Njombe mjini. Hivyo tunaungana nawe tukiendelea kubarikiwa zaidi. Karibu sasa tupate kujifunza zaidi kuhusiana na somo la afya, kisha tutajifunza zaidi masomo ya familia, hatimaye neno kuu. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi.
1: Naleta majibu tofauti kwenye ubongo. Mwitukio wa ubongo kwa sukari tunaita kushauka. Yaani mwili unakuwa na shauku na hamu. Kwa hiyo sukari inapandisha kiwango cha dopamine, ile hormone inayoleta ujisikie, kufanya wewe ujisikie raha. Sasa ukiongeza kiwango cha sukari na ukaila mara kwa mara, tofauti na vyakula vingine vya kawaida ambapo dopamine hushuka, sukari huwa inaongeza kiwango cha nini? Cha dopamine. Kwa hiyo hisia za raha kutokana na sukari inaenda sambamba na kiwango cha sukari wapi? Mwilini. Matokeo yake ni nini? Mtu atatamani sukari zaidi na zaidi ili kujisikia raha, lakini kiwango alichotumia jana hakitamtosha, atatamani aongeze kiwango kingine zaidi ili kuweza kupata nini? Kupata raha ya sukari. Sasa kuna jaribio moja kubwa sana maarufu duniani la kisayansi lilifanywa na Dr. Serge Ahmed kule Marekani. Hii walichukua panya. Mnajua panya na binadamu kuna sifa nyingi kibiolojia tunafanana. Sasa hawa panya walianza kulevywa kwa cocaine. Yaani walipigwa cocaine, sindano za cocaine mpaka wakawa waraibu wa cocaine. Cocaine tunaielewa eh? Wangapi wanaisikia cocaine? Tunajua cocaine ni nini? Ni dawa ya kulevya, si ndio? Sasa hawa panya baada ya kuwa wamepewa cocaine kwa muda fulani, baadaye walibadilishiwa wakapewa sukari, wakapewa vinywaji vitamu, sweet. Wanasema baada ya muda 94% ya wale panya walihamia kwenye liquid sugar. Sijui tunaelewana jamani? Walihamia kwenye nini? Kwenye liquid sugar. Na baadaye walipojaribu kuongeza dozi ya cocaine ili kuona maybe tukiongeza dozi ya cocaine hawa panya wataacha sukari warudi kwenye cocaine, bado uchaguzi wa hawa panya haukubadilika, waliendelea kutumia nini? Sukari. Sasa jaribio hili likatoa hitimisho kwamba utamu uliokithiri unaweza kuleta hisia za raha kama madawa ya kulevya. Tuko mpaka hapo? Wangapi wamenielewa? Ehe, ndo maana nilianza kwa kuuliza wangapi wanapenda nini? Utamu. Ehe, kumbe inawezekana tumeisha jiingiza kwenye ulevi wa utamu bila kujua. Sasa kwenye ubongo kuna kitovu cha raha, hiki kinaitwa nucleus accumbens. Hilo jina hata ukisahau usiwe na shida. Kumbuka tu kuna eneo kwenye ubongo linashughulika na nini? Na raha. Sasa kwa asili hili eneo huwa linaamshwa na mambo yafuatayo kwa asili. Moja, hamu ya kula, hamu ya kufanya ngono na matendo ya kimwili ya kustarehesha. Lakini pia linaweza kuamshwa na ushindi au mafanikio fulani. Lakini kwa namna isiyo ya kawaida, hili eneo linaamshwa na madawa ya kulevya, kubeti. Wangapi wanaelewa kubeti? Ehe, ile michezo ya kamari, kamari. Inaamshwa na madawa ya kulevya na kamari. Sasa tofauti na zile mbinu za asili, hii madawa ya kulevya na kubeti huwa yanatengeneza njia ya mkato ya kufikia kwenye raha. Ukiangalia Mungu alivyoumba, hivi vitu vingine havipatikani kwa haraka haraka. Lazima kuna jitihada fulani mtu utafanyaje, utaipitia ili kuvifikia. Hata kula tuliambiwa tutakula kwa nini? Kwa jasho. Manake reward au ile furaha huwa inapatikana baada ya matokeo ya kuhaso. Sasa haya madawa ya kulevya yana bypass ile system. Sasa unapo bypass hii system, badala ya kumfanya mtu kuwa na hali ya kawaida, unaanza kumuharibu. Maana yake kwa kadri yanavyo kuinua juu kwa haraka, ndivyo yanavyo kushusha chini zaidi ya kiwango cha hali ya kawaida. Kwa hiyo ili urudi kwenye hali ya kawaida utahitaji booster ya haya madawa ya kulevya. Ndiyo maana watu wanajikuta wameingia kwenye nini? Uraibu. Maana yake yana knock out of control. Kwa hiyo unakuwa wewe si unayeamua, lakini ile hitaji, craving ya ile dawa inakupelekea huko. Sasa hali hii ndivyo ilivyo katika sukari. Sukari rahisi inapoingia mwilini inafanya kazi sawa sawa na madawa ya kulevya kwenye mfumo wako wa fahamu. Na huu ndio msingi wa uraibu wake. Mtumiaji wa sukari aliyezoea sana huwa anapoteza uwezo wa kujidhibiti na anakuwa mtumwa wa hamu na shauku ya kutumia nini jamani? Sukari. Sasa sukari rahisi imezagaa sana katika ulimwengu wetu wa leo. Food market, soko la vyakula limejaa sana na sukari rahisi. Mkate mweupe, keki, biskuti, hata tomato sauce zinawekewa sukari, ice cream, chocolate, soda, energy drink, jam, unga wa sembe, wali mweupe. Hivi ni vyakula ambavyo nimejaribu kuvipangilia hapo. Hivi ni vyakula ambavyo vina sukari yake ni rahisi, na inapoingia kwenye mwili inapatikana kwa haraka na kupandisha kile kiwango kikubwa cha sukari kwenye nini? Kwenye mwili. Na inakuwa mbaya inapokuwa katika mfumo wa kimiminika, kwa sababu mwili unakuwa hauna kazi angalau ya kumengenya ili angalau kuwe na muda halafu iende taratibu. Ikiingia katika mfumo wa kimiminika inazama yote kama ilivyo. Sasa hatari zaidi ni ipi? Kuna watu wanaenda chuoni kusomea food engineering. Lengo ni nini? Wana test ladha kwenye maabara na response ya mwili wa mwanadamu. Ule mchanganyiko unaoweza kuamsha kiwango kikubwa cha dopamine, maana hizi zote ni hormone na zinaweza zikapimwa. Hiyo ndio inakuwa approved kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya soko. Ndio maana hata unaambiwa kuna soda zilipitia majaribio kadhaa, kwa sababu inatafutwa ladha inayoweza kuexcite kiwango kikubwa cha dopamine na kumfanya mtu awe mraibu. Sasa combination ya hatari zaidi ni nini? Combination ya mafuta na sukari. Hii ni hatari zaidi kwa sababu hivi vitu vyote viwili vinaleta addiction. Hii tunaiona wapi? Vitu kama biskuti. Mimi nilikuwa sijui biskuti zinavyotengenezwa mpaka mwaka jana. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kuoka biskuti, nikafuatilia. Kumbe biskuti mnavyoiona vile imeshikana, imegandamana ule unga, huwa ni mafuta alafu na sukari na unga. Yani ni ngano inachanganywa na mafuta mazito kama Blue Band hivi, alafu inachanganywa na sukari, alafu inaoko. Ndio ukiuma vile unasikia raha, lakini biskuti ni mafuta na nini? Na sukari. Hatari nyingine ni sukari iliyo katika mfumo wa kimiminika, liquid sugar. Alafu nyingine ni muunganiko wa sukari na caffeine. Caffeine inapatikana kwenye energy drink kwa kiwango kikubwa, lakini inapatikana pia kwenye vinywaji kama kahawa. Sasa hivi vikiunganishwa vinafanya hatari iwe mbaya mara mbili zaidi. Sasa issue ni nini? Watu wanageuka kuwa mtaji wa kibiashara. Yani ule uraibu ni uhakika wa flow ya mapato kwa biashara hizi kubwa. Na wakati nikiwa nimepewa zoezi la kuandaa presentation chuoni ya namna ya kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa na profesa wangu enzi hizo, namkumbuka, anaitwa profesa Bruno Sunguya, yuko pale Muhimbili, alinipa kazi. Na moja ya resources alizonipa kuandalia ile presentation ilikuwa ni vikao ambavyo vilikuwa vimekaa kujadili namna ya kupunguza hatari za haya magonjwa, kupia kisukari, pressure, magonjwa ya moyo. Moja ya mapendekezo ilikuwa ni kuongeza bei ya bidhaa za sukari na kupiga marufuku uuzwaji wake. Lakini kwa nini inashindikana? Kwa sababu hizi ni biashara kubwa. We mwenyewe tafakari tu, wale unaowasikia ni matajiri wakubwa, matajiri wakubwa hata hapa nchini, kila mmoja utamkuta lazima awe amewekeza kwenye hii industry. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhakika wa fedha upo. Ukisha akili yako ikisha kuwa na uraibu wa sukari, wewe utakuwa mteja wa kila siku. Kwa hiyo watatengeneza fedha nyingi. Sasa hawa wenye nguvu ya fedha ndio ambao pia wanaweza kwa nguvu ya fedha wakaathiri hata maamuzi ya sera. Sijui tunaelewana. Bahati nzuri mimi ni mtu wa public health. Nimesoma pia policy development. Kuna swala inaitwa lobbying, ushawishi. Fedha inaweza ikatumika kushawishi pia na kubadilisha nini? Maelekezo na maamuzi. Kwa hiyo kinachobaki chenye usalama ni uchaguzi wa mtu mwenyewe, ili kujinasua na huu mtego ambao unaleta shida namna hii. Mwalimu, labda kabla sijaendelea na sehemu iliyobaki, kwanza zoezi practical yetu inaendeleaje?
2: Tunashukuru Mungu inaendelea kutuonesha vitu vizuri.
1: Ndio?
2: Ndio.
1: Ehe. Paka sasa ninaona hapo kuna chupa tayari zimetestiwa.
2: Tayari.
1: Labda unaweza ukatushikia moja. Hiyo ya kwanza ni nini?
2: Hii ni soda, doctor.
1: Hiyo ni soda.
2: Ndio.
1: Ehe, hiyo imeisha kuwa na rangi gani?
2: Hii tayari ni brick red.
1: Brick red, si ndio? Na maana yake kwa sababu solution uliyotumia ni iko wapi?
2: Niliyotumia solution ni Benedict solution
1: ambayo ni ya blue, si ndio?
2: Ndio.
1: Maana yake rangi inapobadilika huwa inabadilika kutoka wapi kwenda wapi?
2: Maana yake rangi tunatarajia ibadilike tokea kwenye blue hii,
1: ehe,
2: iende kwenye kijani,
1: ehe,
2: iende kwenye orange,
1: ehe,
2: kisha iende kwenye njano,
1: ehe,
2: na hatimaye iwe nyekundu ya tofari lililoungua.
1: Okay, sasa nitajuaje hiki ndicho kina sukari nyingi zaidi?
2: Sasa kwa hii soda, ukilinganisha na sukari ya kawaida,
1: ehe,
2: hii inaonesha ni brick led, lakini haijawa brick led ile ambayo inahitajika zaidi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo hapa inaonesha kwenye sukari ya kawaida,
1: mm-hmm,
2: bado kiwango cha sukari sio nyingi ukilinganisha na kiwango cha sukari iliyomo ndani ya soda.
1: Mm-hmm.
2: Kwa soda inaonesha kwamba sukari hapa ni nyingi zaidi,
1: mm-hmm,
2: na ndio maana imebadilika kwa haraka zaidi,
1: mm-hmm,
2: ukilinganisha na kile ambacho kipo kwenye sukari tunayoitumia majumbani.
1: Sawa, sasa bado nitakuja kwako kwa ajili, yeah, ya sembe na dona, nione kati ya sembe na dona majibu yatakuwa vipi. Basi tuendelee. Hilo ni zoezi letu linaendelea na tayari tumekwishaona namna hivyo rangi inavyobadilika, ndivyo pia homoni za mwili wako, kwa mfano insulini inavyotolewa kwa wingi inapokutana na kinywaji au chakula chenye wingi wa sukari namna hiyo. Kwa hiyo kile tunachokueleza ni cha kweli, ila bahati mbaya huwa yanayotendeka ndani ya mwili hatuyaoni kwa macho. Sasa hii ni utafiti kutoka katika ili ni jarida kubwa sana katika ulimwengu wa sayansi za tiba, linaitwa PubMed. Wanaosomea sayansi ya afya lazima wao wameipitia hii. Hasa inasema utafiti unaonesha kwamba vyakula vinavyopendeza zaidi kwa ladha huwa vinaongeza kiwango kikubwa cha dopamine kwenye ubongo wako, kiasi kwamba vinawafanya watu wawe na hamu kubwa ya kutumia vyakula hivi na kupoteza uwezo wao wa kujidhibiti. Lakini pia inaongeza ule usugu kama yalivyo madawa ya kulevya. Kama ulikuwa unapenda kutumia sukari kijiko kimoja, utajikuta umeenda viwili, umeongeza vitatu na kadhalika. Lakini kingine akasema, ukitumia chakula chenye mafuta mengi na sukari nyingi kwa pamoja, hivi pia vinafanya kazi ile ile. Lakini zaidi akaongezea, hata vyakula vya wanga vya kawaida tulivyovizoea, kwa mfano viazi ulaya, unapoviunganisha na mafuta mengi, unavibadilisha pia kuingia katika kundi hili la hatari la vyakula vinavyoweza kuleta uraibu na kuongeza hicho kiwango cha sukari mwilini lakini na mafuta. Akatoa mfano chipsi za kukaanga, hivyo viazi vya kukaanga. Sasa dalili za uraibu wa sukari ni zipi? Moja, utakuwa unapenda sana vitu vitamu. Yaani ukijikuta tu wewe unapenda sana vitu vitamu, ukiona tu imepita keki, mate yanajaa mdomoni, uanze kuelewa kweli wewe unaelekea kwenye uraibu wa sukari. Lakini dalili ya pili, hauwezi kujizuia mbele ya sukari. Yaani lazima tu utaichagua. Ukikuta kuna vitu, kuna nani ya sukari hapa na kuna matembele hapa na nini, utachagua sukari. Lakini dalili ya tatu, unatumia kuliko ulivyopanga. Kuna mtu kabisa, mtu wa Mungu anasema leo harusini na kunywa glasi ngapi? Moja ya soda. Lakini unajikuta umekunywa soda ngapi? Unajikuta umekunywa soda ngapi? Maana yake wewe tayari una uraibu wa nini? Wa sukari, kutumia zaidi ya ulivyopanga. Sasa tunawezaje kushinda uraibu wa sukari? Binadamu ni tofauti na mnyama. Mnyama anapopata hamu huwa kwenye ubongo wake kinachomtuma ni timiza hamu. Lakini mwanadamu ana kitu pale katikati kinaitwa tathmini ama reflective evaluation. Unapopata ule msukumo wa hamu kwamba umeona hiki kitu ni kitamu, wewe tofauti yako na mnyama ni kwamba huwa taarifa zile zinapelekwa kwenye ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele unatunza kumbukumbu ya uzoefu wako wote maishani, jumlisha taarifa zote unazozisikia. Kwa hiyo ili uamue kutekeleza hiyo hamu, utazingatia taarifa zilizopo kwenye nini? kwenye ubongo wako. Kwa hiyo sasa kama hapa yapo matangazo ya soda, ndio yamejaa, automatically utaichagua soda. Na ndio maana industry hizi zinawekeza zaidi pia kwenye marketing. Ukipita tu mjini utaona bango kubwa. Ukipita tu kwenye TV kidogo utaona bango kubwa. Na kwenye public health tumejifunza hii ni moja ya changamoto. Food marketing. Kwa hiyo wanatumia ubongo wako wa mbele kuathiri uwezo wako wa kuamua kuchagua kilicho chema. Sasa ili uweze lazima ufanye mkakati wa kimakusudi wa kukabiliana na taarifa ambazo zimeingia ndani ya ubongo wako bila wewe kufanya nini? Bila kutaka. Kwa hiyo ili uweze kufanya tathmini nzuri, tathmini hii ndio itakusaidia wewe kukubali kutimiza hiyo hamu, kuzuia kiasi ama kukataa kabisa kutimiza hiyo hamu. Sasa ndio hapa ndipo tunapata jibu kwa nini watoto wanalilia vitu vitamu. Craving. Kwa nini watoto wana craving na vitu vitamu? Unajua mtoto mdogo ni mjinga bado. Akili anazo ndogo lakini bado ni nani? Anahitaji kuelimishwa. Ubongo wake wa mbele hauna taarifa nyingi za kumsaidia kuhusianisha vitu. Bado anahitaji mwongozo. Kwa hiyo watoto wao wakishaingia kwenye sukari, shida ni kwamba ile dopamine itakuwa inawasukuma. Kwa hiyo ukitaka kumnyima ni kama unafanya nini? Unamtesa. Lakini shida ni nini? Ubongo wake bado haujaweza kufanya tathmini. Sasa hii ni kazi yako wewe mzazi kuwajengea huo uwezo, lakini pia na kupunguza uwezo wao wa kufikia vitu hivi vyenye utamu utamu kama pipi, jojo, na vimeundwa kwa ajili ya watoto. Na bahati mbaya ni kwamba vinaharibu ubongo mapema. Uwezo wa watoto hawa kuvumilia pia unapungua. Na tafiti moja ilifanyika Uingereza ikasema watoto hawa pia wao wanakosa utulivu. Wanakuwa wanapenda kupiga kelele, hawawezi kutulia kwa sababu ubongo unapenda sana glucose. Na unapozoeshwa glucose ya haraka afu inashuka, unakuwa hauna utulivu mzuri. Kwa hiyo watoto wa namna hii wanakosa pia utulivu. Madhara mengine ya kutumia sukari, uzito uliopitiliza tuliona, lakini ongezeko la hatari ya ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa ini, huu unaitwa non-alcoholic fatty liver disease. Kwa nini? Sukari inapofika kwenye ini inachakatwa kama pombe inavyochakatwa. Kwa hiyo kwenye ini, namna pombe inavyochakatwa ndivyo na sukari inavyofanya nini? Chakatwa. Kwa hiyo inajaza mafuta. Kwa hiyo unapata non-alcoholic fatty liver disease. Lakini sukari inapelekea kuzeeka mapema, kuoza meno, ukosefu wa utulivu wa akili, mabadiliko ya hisia mara kwa mara, lakini zaidi pia inashusha kinga ya mwili. Zile chembe-chembe nyeupe za damu hazifanyi kazi kukiwa na sukari nyingi mwilini. Ndio maana unaona vidonda vya wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari haviponi. Shida ni nini? Kiwango kikubwa cha sukari kinazuia mchakato wa mwili kujiponyesha. Kwa hiyo sukari inakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata magonjwa mengi, ikiwemo hata mzio na allergy. Sasa namna gani tunashinda uraibu wa sukari? Jambo la kwanza, jielimishe kuhusu sukari na madhara yake. Na unapotaka kutumia sukari, chakula chochote, ebu jipatie taarifa, jiulize, hivi hii ina faida gani? Inanisaidia kujenga mwili au inanidhuru? Kingine, weka azma ya mabadiliko. Cha tatu, ainisha vyanzo vyote vya sukari vinavyokuja mwilini mwako. Iwe ni jojo, iwe ni pipi, iwe ni biskuti, iwe ni soda, iwe ni chakula kilichokobolewa. Ainisha vyote, alafu kata au acha vile ambavyo si lazima kutumia. Mimi baada ya kuwa nimefika mwaka wa 4 wa masomo yangu ya udaktari, na nimeona watu wanavyoteseka na ugonjwa wa sukari, na bahati mbaya niliwahi kuwa na ndugu ambaye pia alipata hiyo changamoto, na ninajifunza mambo haya haya kwamba sababu ni hizi, nilifanya uamuzi wa kubadilisha mwelekeo wa maisha yangu. Nilikuwa napenda pipi fulani hivi, zilikuwa tamu sana, sitazitaja, lakini nilifanya maamuzi ya kuziacha. Jamani, hata mimi nilikuwa nakula pipi. Kwani nani hajawahi kula pipi hapa? Lakini nina miaka zaidi ya 10, niliamua moja kuiacha. Lakini pili, nikaacha matumizi ya soda. Sasa hivi nina miaka zaidi ya 10, sijui ladha ya soda iko vipi. Kwa sababu niliona hii changamoto, nikafanya uamuzi wa kufanya nini? Wa kuacha. Kwa hiyo vile ambavyo sio vya lazima, kata na acha. Lakini kuna vile ambavyo labda si rahisi sana kuviacha, umevizoea, kama chai hivi na nini katika hivi, au wengine basi mmezoea sana hata soda, sasa hamwezi kuiacha. Ukinywa ukila kawali kako lazima uweke na soda. Hivi unashauriwa kufanya nini? tafuta utamu mbadala wenye afya. Matunda yana nyuzi nyuzi, usipo ya saga, yana nyuzi nyuzi zinazo shikiria ile sukari isitoroke kwa wingi kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye damu. Kwa hiyo unapata ladha ya utamu, lakini mwili unakuwa safe. Na ni kazi ya zile nyuzi nyuzi kukulinda wewe. Kwa hiyo mimi nilipojua hii, na mimi nikapunguza ratiba zangu za kunywa soda na wali, basi nikawa ninatumia matunda zaidi. Natafuta matunda matamu matamu kama mananasi. Kwa hiyo yakawa yananisaidia kupata ile hisia ya utamu niliyokuwa nimeizoea. Na baada ya muda nikajikuta nimeyapenda zaidi matunda kuliko nilivyokuwa napenda nini? Napenda soda. Kwa hiyo tafuta utamu mbadala. Unapokula chakula unganisha na matunda matamu badala ya hivyo vinywaji. Punguza kiwango cha sukari mwilini. Trick your body. Kweli nilikuwa napenda kunywa chai, nilikuwa naweka vijiko viwili vya sukari, lakini nilipojifunza nikaona hii hapana, ninaenda kubaya. Ni miaka zaidi ya 10 nazungumzia iliyopita. Nilichofanya ni nini? Nikasema kwa kweli utamu ni mzuri, lakini sukari sio nzuri. Nilichofanya mimi nilitumia tekniki hii. Badala ya kunywa chai kikombe kilichojaa, nikawa nakunywa kikombe nusu. Kwa hiyo kama kikombe kilichojaa naweka vijiko viwili ili nipate utamu ule ule, kikombe nusu nilikuwa naweka kijiko kingapi? Kimoja. Kwa hiyo nikawa napata utamu ule ule, ila nikawa nimepunguza kiwango cha sukari kinachokuja kwenye nini? Kwenye mwili. Kwa hiyo ule uraibu ukaanza kufanya nini? Kupungua. Baadaye kile kikombe nusu cha kijiko kimoja nikawa naanza kuongeza maji kidogo kidogo mpaka kikajaa. Nikaenda tena hivyo mara ya pili nikapunguza mpaka ikafikia hatua nikawa sina sababu ya kutumia sana nini? Sukari. Hata uji ninaweza nikaunywa bila sukari na ninajisikia vizuri. Wewe ndio unaweza ukanishangaa. Lakini mimi wala naweza nikautumia bila nini? Shida. Kwa hiyo zile vile vidude kwenye ulimi wako vinavyoonja ladha, unaweza ukavifundisha upya kupenda vitu vyenye ladha ya asili na ukavifurahia. Kwa hiyo usije ukadhani lazima tu utumie vitu vilivyo vitamu. Kingine, ongeza vyakula vyenye nyuzi nyuzi zaidi na protini. Hivi vinatumia muda mrefu kumengenywa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Vinaruhusu kiwango kidogo kidogo cha sukari kuingia kwenye nini? Kuingia kwenye damu. Kwa hiyo kuwa na tahadhari sana na mambo kama hiyo. Na nirudi kwa kwenye practical yetu hapa, ehe. Sasa tuoneshe, tuna sembe na dona. Ehe. Sembe na dona, game imekaaje? Huu wote ni unga wa mahindi. Mmoja umekobolewa, mwingine haujakobolewa. Ehe. Tuanze na sembe mwalimu.
2: Sembe, dokta, inaonesha kwamba kuna kiwango cha juu zaidi cha sukari ukilinganisha na dona.
1: Unaweza ukaziweka zote kwa pamoja ili watu wasije wakasema tumetengeneza matokeo.
2: Ndio, tunaweza kuweka tu kwa pamoja.
1: Ziunganishe, zinyanyue zote mbili ili watu waweze kulinganisha kabisa. Hiyo ya kulia.
2: Hizi hapa. Ya kulia bila shaka ndio kushoto kwako. Kulia kwangu, kushoto kwako. Hii ndio sembe. Ya kushoto kwako ambapo ndio kulia kwangu. Sorry, ya kulia kwako ambao ndio kushoto kwangu. Hii ndio
1: dona.
2: Dona. Kwa hivyo kwa sababu blue solution au blue color ya Benedict solution hii ime retain kwa kiwango kikubwa zaidi. Hii inaonesha ya kwamba kwenye dona hakuna sukari nyingi. Kwa hivyo kitaalamu tunashauriwa zaidi tuile hii dona kwa sababu sukari sio nyingi.
1: Yaani maana yake ni kwamba kwa kiwango sawa cha dona na sembe, si rahisi mwili kupandisha sukari kutoka kwenye nini? Kwenye dona. Zile chembe chembe zilizopo kwenye dona, kwenye kile kiini, zina compete. Kwa hiyo unakuwa una vitu ambavyo vinazuia sukari kufanya nini? Kupenya kwa haraka. Ndio maana hata kwenye hii practical unaona bado kuna kiwango akijafanya nini? Akijareact. Na reaction pia inakuwa ya taratibu kama ambavyo mwalimu ametuonesha. Hebu sasa tuoneshe zote. Tuanze na dona. Dona
2: ni hii hapa.
1: Haya jamani, tumeiona. Haya, twende inayofuata.
2: Hii hapa ndio sembe yenyewe.
1: Haya, sembe tumeiona imeanza kubadilika rangi kwenda kwenye kama njano njano hivi. Imeanza kubadilika rangi.
2: Lakini pia tunayo sukari yenyewe tunayotumia majumbani.
1: Tumeona sukari ilikofika. Haya, kinachofuata,
2: na mwisho tunayo hii sasa ya soda yenyewe.
1: Hiyo ni soda. Tumeona, watu wa Mungu, tumeona hapo tumetumia kiwango sawa.
2: Sawa.
1: Tuna vidude pale vya kupimia. Mwalimu aoneshe pia vidude ulivyokuwa unapimia.
2: Nilikuwa napima hivi vijiko.
1: Ehe.
2: Vidogo nilikuwa nikichota kidogo tu idadi ya vijiko vitatu.
1: Ehe.
2: Kwenye hii.
1: Ndiyo.
2: Upande huu.
1: Na kiwango cha solution pia naona hiyo ni bika na ina namba hapo.
2: Kiwango cha solution tulikuwa tunaweka kiasi kidogo tu. Kilichokuwa kikihitajika ili mradi tu itani color iwe blue, tuanze kama set point ya kuanzia kufanyia majaribio yetu.
1: Yeah. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, wale wataalamu mnaelewa in vivo na in vitro. Yaani kuna majaribio yanayofanyika nje ya mwili na yanayofanyika ndani ya nini? Sasa hili tumelifanya nje ya nini? Sasa kwa sababu macho yako hayawezi kuona vinavyoendelea ndani, sasa mimi daktari ndo nakupa taarifa mapema kwamba kwa kila unachochagua kwenye hivyo ndivyo ujue namna unavyopata madhara na kuathiri mwili wako zaidi. Ninadhani tuna sababu ya kubadilisha maisha yetu. Mwalimu asante sana. Raymond na Miriam asanteni sana. Mungu awabariki sana. Wasalimieni sana Gilgal Sekondari. Mungu akitupa nafasi tutakuja kuwatembelea. Kwa hiyo ninachotoa rai kwenu watu wa Mungu, hakuna sababu ya kung'ang'ana sana na sukari. Marekani inatumia billions of dollars kushughulika na changamoto ya unene na kisukari. Na hata nchi yetu ya Tanzania, mnavyoona hata mfuko wa bima ya afya unasuasua, ni kwa sababu ya ongezeko la magonjwa haya. Kwanza ni gharama kuyatibu. Na wengi kwa sababu hatuko tayari kubadilisha mtindo wa maisha, tukipewa dawa tunahisi ni tiketi ya kuendelea na mazoea yetu. Lakini iko tiba tukiamua kugeuza mwelekeo wa nini jamani? Mimi nawaeleza ukweli. Tukigeuza mwelekeo wa maisha yetu, ukaamua tu hata ndani ya wiki mbili uache kutumia sukari kabisa. Sio uache kabisa milele. Mimi nakupa tu jaribu kama Danieli alisema utujaribu muda wa siku ngapi? 10. Na mimi nakupa siku 10. Jaribu zoezi la Danieli. Utaona matokeo yake. Utajisikia mwepesi, utajisikia hauchoki mara kwa mara, utajisikia una nguvu ya kutosha, hata ngozi yako itabadilika. Na hata wale mnaofanya mazoezi, kuna watu wanatafuta misuli katike katike. Ukiwa unakula sukari nyingi haiwezi ikakatika kwa urahisi. Unasema even six packs are made in the kitchen. Sijui wangapi mewahi kusikia huo msemo. Kwamba hata misuli inatengenezwa wapi? Jikoni. Fuatilia maisha ya wanariadha, wanakula nini. Ukihitaji kuwa na afya bora, ninawaeleza sukari ni sumu ya kisasa. Punguza kabisa au acha kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Usiache ghafla, nimekwisha kupa mbinu. Punguza taratibu. Mimi ilifika hatua mimi na juisi nikawa nakunywa kwenye sherehe tu. Kwa kweli vitamu ni vizuri jamani, lakini hata juisi kwenye siku ya sabato nakunywa ka glasi haka. Lakini ka juisi ya asili. Mungu awabariki, tufanye matengenezo, tuwe na afya bora.

0: siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa.
2: Amina.
1: Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha, punga juu, punga mikono yote.

0: Amen, amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mikutano hii maalum na mikutano makini. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kujidhihirisha na namna anavyoendelea kujifunua na namna ambavyo anaendelea kutubariki. Wale wana Njombe ambao tuliweza kuwa pamoja asubuhi ya leo, tulikuwa na wakati mzuri sana, tukabarikiwa sana. Waliokuwepo waseme amina.
1: Amina.
0: Yes. Jana jioni baada ya kuwa tumetoka hewani, unajua watu ambao hawako hapa wanadhani tukitoa tamko la baraka tunaondoka. Tamko la baraka likitoka pale ndio tunaanza kutoa charge ya kiroho. Pale ndio waliofungwa na minyororo ya mwovu shetani wanafunguliwa. Pale ndio tunaanza kupeana mbinu za kuiteka Njombe kwa utukufu wa Mungu. Jana jioni tulikuwa na wakati mzuri sana na nilibarikiwa sana. Naamini leo tena uwepo wa Bwana utadhihirika katikati yetu. Ninafurahi kuambia ya kwamba mchungaji Eli Mushitu anaendesha mahubiri haya ya tumaini lenye baraka kule Bugolola Kivukoni, huko ni Ukerewe, na watu 51 wamekwishampa Yesu Kristo maisha yao kama Bwana na Mwokozi wao. Mchungaji Leta, Stephen Leta, huyu ni mchungaji mstaafu. Ameenda kule Southern Corridor, kijijini alikozaliwa panaitwa Likokona. Na pale kijijini wana vituo vitatu na tumaini lenye baraka wapendwa limefika mpaka Likokona huko Southern Corridor. Nilipata neema kubwa sana. Nimekuwa nikipata mawasiliano mazuri sana na watu wa University of Arusha. Chuo Kikuu cha Arusha kimeweka vituo vitatu. Mkuu wa chuo Professor Patrick Manu ameendelea kunitumia message za kunitia moyo. Ni mkufunzi wangu, amenifundisha chuoni, ameninoa na ananiambia mchungaji tunabarikiwa. Professor Patrick Manu, it's a great delight to touch base with you and it's always a joy to hear from you. Mtu mwingine kutoka pale University of Arusha jana akafanya jambo la maana sana na la pekee, akaandika barua. Yani akatype barua. Sio barua ya paragrafu moja, imetosha kabisa mchungaji Daudi Ndekeja kwa barua ile ya matumaini na kunitia moyo. Ninakushukuru sana na Bwana akubariki. Na asubuhi ya leo, ni mchana wa leo, nikapokea simu kutoka kwa Dr. Musa Mitekaro ambaye yuko pale University of Arusha, na yeye akaniombea na kunitia moyo. Watu wa University of Arusha, Bwana awabariki sana. Sasa leo kuna kali ya leo, isikilize kali ya leo. Kali ya leo ni kule South Nyanza Conference. President wao mchungaji Musa Nzumbi alinipigia simu jioni ya leo na kuniambia kwamba katika gereza la Butimba wafungwa 20 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Amina.
0: Sasa unadhani hiyo ni kali? Sio wafungwa tu, na askari mmoja anayefanya kazi kwenye gereza hilo naye amempokea Yesu Kristo. Injili ni kwa wafungwa na maaskari wote, wanamtafuta Yesu. Unajua ukweli usiopingika ni kwamba wote tulioko katika dunia hii ni wafungwa. Tunaisubiria siku Yesu atakapokuja kututoa kwenye kifungo cha dunia hii ya dhambi. Kwa hiyo unaweza ukawa ni askari ukajidhania ya kwamba uko huru. Askari na mfungwa wote tuko kwenye vifungo vya dhambi, na wote mnapaswa mumpe Yesu maisha yenu. Haleluya.
1: Amina.
0: Jana kwa wale tuliokuwepo tulikumbushana ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Aliumbwaje? Mwanzo 2:7, aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Halafu baada ya mavumbi ya ardhi, Mungu akampulizia pumzi ya uhai, ndipo mwanadamu akawa nafsi hai. Na tukasema sasa, ili mwanadamu afe ni lazima pumzi itoke, ambayo Mhubiri 12:7 ikasema, mavumbi, mtu akifa mavumbi, huu mwili unarudishwa mavumbini, halafu roho ambayo ni pumzi inamrudia Mungu. Tukasema roho sio kitu kinachoonekana, roho ni pumzi. Pastor, unajuaje kwamba roho ni pumzi? Kwa sababu ya Ayubu sura ya 27 fungu la 3, Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika
2: pua zangu. Kwa hiyo tukisema huyu mtu roho imemtoka, maana yake ni kwamba pumzi ya Mungu imetoka na imemrudia muumba. Na mtu anapokufa pumzi inatoka inamrudia muumba, mwili unarudishwa mavumbini. Na hakuna kingine zaidi ya hapo, walionielewa waseme amina.
0: Lakini pia tukawaambia ni heri mbu aliye hai kuliko simba aliyekufa. Hilo tulilisema, tukulisema? Tulilisema hilo. Halafu nikawaambia kifo ni halisi. Na Biblia inakiri ya kwamba kifo ni nini jamani? Na nikasomea mafungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye uchanua kama ua, kisha unyauka, ukimbia kama kivuri, wala akai kamwe. Huyu mwanadamu amewekewa mpaka, na akiufikia mpaka huo hawezi kuvuka. Tulisema hiyo jana, au mimi ndo nimesahau? Tulisema hiyo. Baada ya hapo tukasema kifo hakiogopi mtu, hakiheshimu mtu. Tukakwambia uondoe kiburi na uache wenda wazimu katika jina la Yesu. Tulisema hiyo. Sasa leo tunaenda hatua nyingine. Hatua nyingine nasema kifo huondoa nafasi ya kufanya mabadiliko. Na niko hapa kukukumbusha, kabla tujaingia kwenye somo la jioni ya leo. Ninafurahi sana kwa sababu jioni ya leo tuko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji Robert Tuvako ni mfasiri, mhariri na afisa masoko wa nyumba ya uchapishaji Ufunuo iliyoko kule Morogoro. Jioni ya leo yuko pamoja nasi. Kabla tujaingia kwenye somo la jioni ya leo, kwa nini Pastor Tuvako asije hapa akatubariki kwa ombi ili Roho Mtakatifu atawale hapa na kwenye vituo atakaposema tuisikie sauti yake? Pastor, karibu sana.
3: Tufumbe macho, tuinamishe nyuso zetu pote tulipo, tukiita jina la Bwana. Bwana mwenye enzi, Mungu mkuu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tunakushukuru kwamba leo pia pamoja na kuletwa katika madhabahu, unaendelea kutupa fursa ya kuliitia jina lako. Kama ambavyo umetufundisha katika mada zingine, tunapoendelea miguuni pako kuisikia sauti yako inapotufunza juu ya ukweli, juu ya mauti, jioni hii naungana pamoja na wanaokuabudu na wanaokusikiliza hapa katika kituo cha Njombe, lakini pia vituo vingine na mahali duniani kote, kumuinua mtumishi wako mchungaji Baraka Sadok Butoke, ukanene naye na kupitia kwake ukanene nasi.
0: Amen.
3: Maana kama ulivyosema, tumepewa kufa mara moja na baada ya hapo ni hukumu.
0: Yes.
3: Tafadhali tufundishe namna itupasavyo kujiandaa kwa ajili ya muda baada ya kifo. Tupe tafadhali kujua namna gani itupasavyo kuishi sasa, ili baada ya hapo tushangilie hata hukumu tuishinde. Naam, tunaomba Roho Mtakatifu umuongoze tena mtumishi wako, uongoze kila anayesikiliza, uongoze kila atakaye sikiliza. Tumeomba na kushukuru katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen, Pastor. Blessings, man. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Basi naomba nikukumbushe ya kwamba kifo kinamnyima mtu fursa ya kufanya mabadiliko. Sio tu kwamba kifo ni halisi, sio kwamba tu kifo kinawakumba wote, hakibagui wala hakichagui. Lakini jambo jingine ambalo nataka nikukumbushe jioni ya leo ni kwamba kifo huondoa nafasi ya mtu kufanya mabadiliko. Mhubiri sura ya tisa, Mhubiri sura ya tisa fungu la tano na la sita, Biblia inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini jamani? Aha,
2: Mhubiri sura ya 9 fungu la 5 na la 6, Biblia inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini.
3: Tubadilishe kidogo.
2: Kwa sababu tulio hai tunajua ya kwamba tutafanya nini.
3: Hiyo unaisema kwa ujasiri. Jaribu hii nayo.
2: Kwa sababu niliye hai ninajua ya kwamba nitafanya nini.
3: Kuna mama hiyo ametingisha kichwa, amesema hiyo ya nitakufa pastor, hiyo hiyo baki nayo wewe.
2: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Biblia haiwezi ikawa wazi zaidi ya hivi, ya kwamba mtu akifa mwili wake ukarudishwa mavumbini, kama Zaburi 146 inavyotuambia, na pumzi ikamrudia muumba, mtu huyo mambo yake yote yamefungwa. Hakuna niongeza, hakuna cha kutoa. Aliyofanikiwa amina, aliyoshindwa kuyafanya basi, maana walio hai tunajua ya kwamba tutakufa, lakini wafu hawajui neno lolote.
3: Hawajui. Nikupe tu kaushauri kadogo nikipita. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa na wafu hawajui neno lolote, kaushauri kadogo ni haka. Yote unayotaka kuyafanya kwa mtu yafanye akiwa hai. Kuna wataalam wa kuonyesha upendo maiti kuliko walivyoonyesha upendo wakati ndugu zao wakiwa hai. Sisi wachungaji tumeenda kwenye misiba ya watu ambao waliugua, hakupatikana ndugu yeyote wa kutoa mchango wa matibabu, lakini mtu huyo alipokufa kila mtu anataka kuonekana wa maana. Watu mpaka wanagombana, mimi nitamnunulia jeneza, mimi nitamnunulia. Wanaanzisha bifu kuonyesha upendo baada ya mtu kuwa amekufa. Sikia, kama unataka kumjali mtu, kumuonyesha unamthamini ili awe na furaha, ili afurahie huduma yako, mtendee wema huo akiwa hai, maana wafu hawajui neno lolote. Kuna watu ndoa moja nilikuwa naisuluhisha, sitataja wapi, na bahati nzuri nimechunga makanisa mengi. Hii ndoa ilikuwa ina mgogoro Promax. Nikisema mgogoro Promax, mwage mnanielewa, mgogoro ambao unawaita kuwapatanisha. Mama anasema simpendi na baba anasema simpendi zaidi, lakini ukiwaita kuwapatanisha wanakuja. Tunakaa kikao, usuluhishi, unaona kama tunakaribia kufanikiwa. Tukifika mahali fulani, mama anakumbuka, anasema hivi, pastor, unajua huyu mzee mwaka 92 anaongelea mambo ya 92. Mimi hapa mwenyewe hiyo 92 nilikuwa tu katika hali fulani fulani tu hivi ya kuto kujua hata mema na mabaya sana. Anaanza kukumbusha na akikumbuka, mama anapaza sauti, analia, anasema kwa kweli ninatamani kumsamehe, lakini pasta kimenishika moyoni, nimeshindwa kumsamehe. Tunafunga kikao, tunaondoka. Siku mzee akapata ajali akafariki. Siku sasa ndio tumeenda pale msibani, mwili umetolewa hospitalini, umeletwa. Ili usafirishwe. Acha mama anze kulia.

0: Sasa huu upendo wote, haya maneno yote anayoyasema sasa, yangekuwa na thamani angeyasema wakati mwenzake anamsikia. Sasa hivi hata uimbe ulie kwa mashairi, maana analia kama vile anatoa mashairi, yani kama vile ngonjera. Hizo ngonjera zote hazisaidii chochote, maana Biblia inasema wafu hawajui neno lolote, walionielewa waseme amina.
1: Amina.
0: Kama unanipenda, nionyeshe unanipenda nikiwa hai. Nithibitishie unanikubali nikiwa hai. Nifanye nicheke na nitabasamu nikiwa hai. Hata nikifa, basi niwe nimekufa nikijua ya kwamba ninapendwa. Unafiki mkubwa ni kuonyesha upendo kwa marehemu wakati upendo huo kuonyesha akiwa hai. Na wafu hawajui neno lolote. Kumbukumbu lao limesahaulika. Hawana nafasi tena katika vyote vinavyofanyika chini ya jua. Kuna mtu anajiuliza, pasta, hivi mbona mimi mama yangu alipokufa alikuwa anakuja kunitembelea, nikawa ninaongea naye. Unasemaje hana nafasi tena? Mimi baba yangu alipokufa alikuwa anakuja kabisa mpaka ananiambia aliyemuua ni nani. Unawezaje kusema kwamba hawana nafasi tena? Wakorinto wa pili sura ya 11, Wakorinto wa pili sura ya 11. Ninasoma fungu la 14, Wakorinto wa pili sura ya 11 fungu la 14. Biblia inasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Wewe fikiria, kama shetani muovu na mzambi, shetani ambaye amekwisha andikiwa hukumu ya milele, anaweza akajigeuza ajifanye kuwa malaika wa nuru. Nini kinakwambia kwamba hawezi kujigeuza awe kama mama yako au baba yako? Biblia iko wazi. Wafu hawana nafasi tena kwenye mambo yanayoendelea chini ya jua. Kama umefiwa na mtu unayempenda kabisa na unaona anakuja kukutembelea, anakuongelesha, mkemee. Huyo ni shetani amechukua umbo la ndugu yako ili akuingize kwenye ibada ya umizimu. Kama umenielewa sema amina.
1: Amina.
0: Kuna mtu ajeelewa? Ufunuo 16. Ufunuo 16 fungu la 14. Ufunuo 16 fungu la 14. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Umefiwa na mtoto wako, mume wako, umefiwa na mzazi wako, mtu wa karibu, na unaona kabisa anakuja anakutembelea, anakuambia mimi niko salama, lakini mwanangu aliyeniua ni fulani, lakini nakupenda, nakujali, ninakuombea. Hiyo hali ikitokea, kemea katika jina la Yesu, maana hicho kilichokutembelea ni roho za mashetani zifanyazo ishara. Usijibu, usiongee naye. Ni kweli unamisi, ni kweli unampenda, ni kweli unatamani angekuwepo, lakini wapendwa, Biblia imesema wafu hawana nafasi yoyote kwenye mambo yanayofanyika chini ya jua. Kuna mtu hajaelewa? Ngoja nijaribu. Isaya sura ya nane. Wale ambao mko kwenye vituo, haya mafungu ni kama hayatokei kwenye screen. Mimi ndio nilisahau kuwapatia watu wa mitambo, mtanisamehe sana. Lakini andika Isaya sura ya nane, fungu ni la 19. Pastor Singo tukiwa hapo nyuma ameniombea, akaniambia, akamwambia Mungu, mkumbushe huyu mchungaji hata mafungu aliyoyasahau. Na Bwana amenikumbusha. Wacha niasome. Pastor Singo, ombi lako limejibiwa katika jina la Yesu. Umeomba kabisa hapa nyuma ukasema, baba mkumbushe hata mafungu. Ndio haya yameanza kushuka, hayako kwenye skrini yako, lakini yako kwenye neno la Mungu. Isaya sura ya nane fungu la 19. Sikia sasa hii, sikia hii. Na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi walio waliao kama ndege na kunong'ona, na kunong'ona, waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Habari hazipatikani kwa wachawi, habari hazipatikani kwa watu waliao kama ndege.

0: Ge, habari hazipatikani kwa waganga wa kienyeji. Unataka habari zozote? Mungu ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Nenda katafute habari kwa Mungu. Sikia na malizia ilifungu kwa kusemaje Isaya 8:19. Je, waende kwa watu walio kufa kwa ajili ya watu walio hai? Unawezaje kwenda kutafuta msaada kwa watu walio kufa wakati watumishi wa Mungu tuko hai hapa na upati msaada kutoka kwetu? Kuna mtu hapa anaomba, baba uniombee kwa Mungu huko anipatie rehema. Sikia, wafu hawajui neno lolote, hawawezi kukuombea. Unataka kuomba? Omba mwenyewe katika jina la Yesu. Hujui kuomba? Njoo Njombe Net Event, tutakuombea na tutakufundisha kuomba. Hakuna mfu yoyote anaweza kumuombea mtu aliye hai. Unawezaje kutafuta habari? Unawezaje kwenda kutafuta maombi kwa ndugu zako waliokufa badala ya wewe mwenyewe uliye? Yaani Mungu anathamini maiti kuliko anavyokuthamini wewe. Wafu hawajui neno lolote, ninaomba nikukumbushe. Na kwa kuwa wafu hawajui neno lolote, pastor, sasa tufanyeje? Mhubiri 9:10. Ushauri, kwa kuwa utakapokufa kumbukumbu lako litakuwa limefungwa, huwezi kuongeza, huwezi kupunguza. Mhubiri 9:10, Biblia inasema, lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa maana hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Leo una pumzi ya Mungu ndani yako, leo una nguvu, leo una uhai, leo una afya. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya leo, lifanye kwa nguvu zako zote. Amina. Maana utakapokufa huwezi kuongeza wala huwezi kupunguza. Unataka kumuomba Mungu na kutafuta uhusiano? Tafuta uhusiano na Mungu wako leo ukingali hai. Hakuna uhusiano utakaotafutwa ukiwa umekufa. Unataka msamaha wa dhambi na maisha mapya? Omba, ongea na Mungu leo, tubu dhambi zako leo ukiwa hai. Utakapokufa hakuna toba itakayofanyika kwa ajili yako. Unataka kufanya kazi kwa bidii? Fanya kazi leo ukiwa hai. Badilisha maisha yako kutoka kwenye ufukara na umaskini, uingie kwenye utajiri leo ukiwa hai. Kifo kinapobisha hodi, huna nafasi ya kuongeza wala kupunguza chochote. Maana kaburini hakuna hekima, hakuna shauri, hakuna maarifa. Ukienda kaburini hakuna chochote unachoweza kukibadilisha. Leo ndio nafasi. Hujampa Yesu maisha yako? Leo ndio nafasi ya kumpa Yesu maisha yako. Umwambie Yesu, nimekukimbia kwa muda mrefu, nimekupiga chenga kwa muda mrefu, nimekuwa nikidhani kwamba nitakapokufa ndugu zangu watatoa sadaka ili nitoke kwenye dhambi niingie kwenye utakatifu. Sikiliza, huwezi kutafuta utakatifu katika kifo ambao hujautafuta katika uhai. Leo ndio nafasi yako ya kufanya tofauti. Maana kifo, ninakukumbusha, hakikupi nafasi ya kufanya tofauti. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu, kaza macho kabisa umtazame usoni. Unajua ukitaka kumjua mwizi unamtazama machoni. Kaza macho, mtazame machoni, shika mkono wake, mwambie jirani, o jirani, nafasi yako ni leo. Haleluya. Mwandishi mmoja maarufu sasa hivi ni marehemu, anaitwa Dr. Miles Monroe, aliandika akasema, utajiri mkubwa wa dunia hii hauko katika misitu ya Kongo ambayo watu wanatembea na kuokota dhahabu. Utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika mitaa ya New York ambapo kuna World Trade Center, biashara zote na uchumi wote uko pale Manhattan Square, New York. Anasema hapo hapana utajiri. Anasema utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika jiji la London ambapo kila baada ya dakika mbili kuna ndege inatua na kuna ndege inapanda. Bado hapo hapana utajiri. Utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika miji ya China kule Hong Kong, Guangzhou, Beijing. Huko hakuna utajiri, ndio kuna viwanda, ndio wanazalisha 70% ya vitu vinavyotumiwa duniani, lakini bado hakuna utajiri. Yule mwandishi anasema utajiri mkubwa katika dunia hii uko makaburini. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezaliwa, wameishi na wamekufa bila kulitimiza kusudi la Mungu. Hivyo wamezikwa na potential na karama na vipawa vyote ambavyo vilitakiwa kuibariki dunia, wamezikwa navyo bila kuvitumia. Na hawawezi kuvitumia tena baada ya kuwa wamekufa. Anasema kuna watu walizaliwa ili wawe wanasheria wakubwa duniani, wamekufa wakiwa wahalifu wakubwa duniani na wameibia dunia hii, maana walitakiwa kuwa baraka lakini wameondoka na utajiri ambao Mungu aliweka ndani yao. Anasema kuna watu walitakiwa wawe ma president, wanaongoza nchi kabisa, lakini kwa sababu ya uraibu wa pombe, bangi, madawa ya kulevya, wamekufa wakiwa na sindano za madawa kwenye mishipa yao, hata maisha yao wameshindwa kuyaongoza. Na wameibia dunia hii, maana walizaliwa wafanyike baraka lakini wamekufa wakiwa sehemu ya maumivu, na wameongeza maumivu kwenye dunia hii. Na wamezikwa na utajiri wao kwa sababu hawakutumia uhai wao vizuri. Nimesimama hapa Njombe kukukumbusha katika jina la Mungu, uko hapa duniani kwa sababu Mungu bado ana makusudi na maisha yako. Ishi maisha yanayolitimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako, ili zamu yako ikifika mwisho hapa duniani, hata ukifa ufe umefanyika baraka, na vyote Mungu alivyoviweka ndani yako ufe umevitimiza na kuleta mchango chanya kwenye dunia hii. Naomba nikukumbushe, kifo kikibisha hodi, hakuna unachoweza kuongeza wala hakuna unachoweza kupunguza. Nafasi ulio nayo ya kubadilisha maisha ya kiroho na ya kimwili ni sasa. Kuna mtu anafanya mchezo na maisha, anadhani ataishi milele, anaharibu muda, anaharibu siku, anaharibu nguvu kufanya vitu visivyoleta tija wala faida kwenye maisha. Naomba nikukumbushe, utakapokufa hakuna utakachoongeza na hakuna utakachopunguza. Nafasi ulionayo ni sasa. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo huleta mwitikio tofauti toka mtu mmoja hata mtu mwingine. Kifo, hatuitikii kwa kifo sawa sawa. Wengine, Dr. Magomere, wanapopata msiba wanalia sana, ndio mwitikio wao. Wengine wanapopata msiba wanakaa kimya na wanaingia kwenye tafakari kali. Amefiwa na mpendwa wake, unamwona tu yuko kimya, amekaa tu, ana uchungu. Sasa kwa sababu una machozi mengi, sisi ambao hatulii haimaanishi kwamba hatujaumia. Tunaitikia kwa kifo tofauti. Wengine wanapopata misiba wanafanya maamuzi magumu na ya hovyo, ndio mwitikio wao. Wengine msiba ndio unawaamsha kufanya maamuzi ya maana. Kifo huleta mwitikio tofauti toka mtu mmoja hata mwingine. Yohana sura ya 11 fungu la 35, Yesu alipofika kwenye kaburi la Lazaro, Biblia yangu inaniambia kwamba Yesu alilia machozi. Ni kweli hakuwa anamlilia Lazaro, alikuwa anawalilia wale wasioamini, lakini moja ya mwitikio wa kifo ni kulia machozi. Sasa kuna watu wakienda kwenye msiba ni wataalamu wa kuambia watu wasilie. Na kuna fungu pale kwamba msilie kama wasioamini. Kwa hiyo akienda kwenye msiba, mtu umefiwa na mzazi wako, umefiwa na ndugu yako, ukiwa unalia, ah wewe mbona una imani? Usijali, siku ya mwisho watafufuliwa jamani. Yesu mwenyewe alilia. Sasa kama Yesu alilia, mimi ni nani jamani? Situhurumiane tu. Mchungaji mmoja. Mchungaji mwenzetu, tena nikisema singo anaweza akamkumbuka. Alikuwa anajikuta ni shujaa sana. Watu wakifiwa na wakemea, msilie, hamuna imani nye. Kwani hamjui kwamba kuna siku ya ufufuo, Bwana atashuka na mwaliko, na parapanda ya mwana, na waliokufa watafufuliwa. Mbona mnalia kama anakemea watu wasilie, na watu wana uchungu. Siku ikatokea, mke wake sijui nini chali, kidogo kidogo Muhimbili, kidogo kidogo Bwana ametoa, Bwana ametoa, mama amefariki. Sasa tunajua ni mtu shujaa, mtu hodari. Hata tukuchukua itifaki nyingi kumwambia, tukamwambia pastor, tunadhani imempendeza Mungu mama apumzike. Mwamba akasema mnasemaje? Tukamwambia mke wako amefariki. Akasema mnasema? Tukaona sasa huyu mzee ni kama diski imeanza kuscratch. Wale vijana wa zamani mnakumbuka tulikuwa acha ambao wanasikiliza nyimbo kwenye flash, kwenye disk. Disk imeanza kuscratch. Tukamwambia bwana, yani unajaribu sasa kutumia mafungu ya Biblia. Pumzi imemrudia muumba. Akasema mnasema mke wangu amekufa? Tukamwambia mama amekufa. Akapiga kelele akasema mama. Haamini, ikabidi tumbebe. Tukaenda mpaka mochwari pale Muhimbili. Tukamuonyesha mama ndio huyu. Pastor analia, anapiga kelele, anakata moto. Akizinduka hivi anasema, hivi mnamaanisha kweli amekufa? Tunamwambia pastor pole sana, lakini ukweli ni kwamba amefanya nini jamani? Sasa tukambeba mtu wa Mungu, tunamrudisha nyumbani. Msiba umeshafika nyumbani. Watu washiriki wameshajaa, vitu vimetolewa nje. Pastor ameshuka kwenye gari. Ameshuka kwenye gari, mtu wa Mungu analia, anasema hili jaribu ni kubwa jamani, mimi nitakuwa mgeni. Sasa washiriki na nyie msivyo kuwa na adabu. Wakaulizana, pastor, mbona kama una imani? Kifo huleta mwitikio tofauti kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini sana tunaposhughulika na watu wakati wanapitia nyakati ngumu. Ukisoma Biblia yako Ayubu sura ya kwanza fungu la 20 mpaka 22, baada ya Ayubu kuambia watoto wake wamefariki, Ayubu alipaza sauti akasema, nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nitarudi hivyo hivyo mavumbini. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana liimidiwe. Na katika mambo hayo yote Ayubu hakumwazia Bwana kwa upumbavu wala kutenda dhambi. Ayubu baada ya watoto wake kufa, mwitikio wake ilikuwa ni kumsifu na kumtukuza Mungu, ya kwamba kama nilivyomshukuru Mungu wakati ananipatia watoto na akawa Mungu wangu, hata leo watoto wakiwa wamekufa bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Na kwa kuwa yeye ni Mungu, hata katikati ya machungu na maumivu jina la Bwana litukuzwe. Kuna wengine wanaitikia kifo kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Daudi baada ya kuwa amefiwa na katoto kake, Samueli wa pili sura ya 12, ameomba, amefunga siku 6, siku ya 7 Biblia inasema yule mtoto akafa. Askari wenyewe wakaanza kushauriana, nani atakayemwambia Daudi kwamba mtoto amekufa? Maana kumbuka Daudi naye ukimpelekea habari mbaya inaweza ikala kwako. Kuna mtu alikuwa na kimbelembele akampelekea habari akamwambia, mimi ndio nimemuua Sauli. Akasema, wewe ndio umemuua masihi wa Bwana, basi wewe utazikwa pamoja naye. Na mwamba akazikwa akiwa hai kwa kupeleka habari mbaya. Sasa wanaanza kusukumana, wewe ndio anakuelewa, wewe ndio anakuelewa, nenda wewe, nenda wewe. Hawana mpango. wanaogopa. Daudi ni mtu mzima, anawatazama, anaona vikao visivyo rasmi vinaendelea. Yeye ndio raisi, ndio anaitishaga vikao. Sasa vikao vinaendelea, akauliza, jamani, mtoto amekufa? Halafu wote kwa pamoja wakaitikia ndio amekufa, ili asiwepo mmoja mwenye kimbele mbele. Biblia nasemaje? Biblia nasema, soma Samueli wa pili sura ya 12. Daudi akanyanyuka kutoka katika mavumbi ya ardhi, akaenda bafuni, akaoga, akapaka mafuta, akaenda hekaluni, na alipofika hekaluni akamwabudu Bwana. Ile zaburi tunayoipenda inayosema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Daudi aliimba zaburi ile wakati mtoto wake amefariki. Wapo wanaoitikia kifo kwa kumwabudu Mungu, maana kifo kinaleta mwitikio tofauti tofauti. Isaya sura ya 6 fungu la kwanza, nabii Isaya anasema, ni katika mwaka ule alipokufa Hezekia mfalme wa Israel, nalimuona Bwana ameinuliwa juu. Isaya anasema wakati taifa lote linalia kwamba mfalme amekufa, mimi niliinua macho yangu juu na nikamuona Bwana katika utukufu wake. Utakapofikwa na msiba wa mtu umpendaye, ngoja nikwambie, mwitikio ulio bora kuliko yote ni kuchukua fursa hiyo kutengeneza mambo yako na Mungu wako, maana kifo ni halisi. Lia sawa, zimia sawa, sema maneno sawa, lakini tumia fursa hiyo kutafuta uso wa Mungu na kumwabudu Mungu, maana kifo huleta tofauti, mwitikio tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Walionielewa waseme amina. Amina. Naomba nikukumbushe kwamba sio kila kifo ni cha hasara. Kipo kifo cha thamani. Haleluya. Hii sasa inanifurahisha kwamba sio kila kifo ni kupoteza. Kipo kifo cha thamani. Biblia yangu inasema katika Zaburi sura ya 116 fungu la 15, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Aha! Wadhambi wanapokufa na wanapoangamia katika dhambi, hiyo ni hasara. Wadhambi wanapokufa na kuangamia katika dhambi, hiyo ni maumivu. Lakini mcha Mungu anapolala usingizi wa mauti, wanadamu tutaumia, wanadamu tutasononeka, wanadamu tutalia, lakini malaika wa mbinguni watashangilia, waseme shujaa wa msalaba amelala, maana ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Pamoja na maumivu ya kufiwa na dada yetu Anita, hapa katika effort ya Njombe Net Event, nilimshukuru Mungu, nikasema kwa kuwa mcha Mungu amelala, kaburi sio mwisho wa maisha yake. Kifo cha wacha Mungu kina thamani. Walionielewa waseme amina. Amina. Kwa nini sasa wewe usiwe mcha Mungu? Kwa nini usimpe Mungu maisha yako? Kwa nini usikae sawasawa na mapenzi ya Mungu? Ili zamu yako hapa duniani itakapofika mwisho, unapolala usingizi wa mauti, ulale kama mshindi, ulale kama mcha Mungu. Malaika waseme shujaa amelala, anaisubiria asubuhi njema. Kipo kifo chenye thamani. Ufunuo sura ya 14 fungu la 13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na masema roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Biblia inaposema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ni anasema wamebarikiwa watu waliokufa katika Bwana, maana wao wamepumzika kwa muda kitambo tu, wanaisubiria asubuhi ile njema. Kipo kifo chenye thamani. kipo kifo chenye baraka. Mtu anapoyaweka mahusiano yake vizuri na Mungu na anapolala usingizi wa mauti, kifo hicho ni cha thamani na ni kifo cha ushindi. Ngoja nikwambie, hauwezi ukafa katika Bwana kama hauishi katika Bwana. Ili ufe katika Bwana, ni lazima leo uchague kuishi katika Bwana, ili zamu yako ikifika mwisho unakuwa umekufa katika Bwana. Na walionielewa waseme amina.
1: Amina.
0: Maana huwezi kubadilisha. Baada ya kufa huwezi kubadilisha. Umekufa katika Bwana, heri. Umekufa nje ya Bwana, unasubiria hukumu ya milele. Na ili ufe katika Bwana, nafasi ni leo kumpa Yesu maisha yako ili uishi katika Bwana. Kipo kifo chenye thamani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 neno la Bwana linasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, haleluya, pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, sikiliza hii, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Siku yaja ambayo Kristo mwenyewe atashuka na mwaliko wa malaika na parapanda kuu, na wale waliokufa katika Kristo, mavumbi ya ardhi hayataweza kuwashika tena. Ardhi itapasuka na watatoka katika mavumbi ya ardhi, wamlaki Bwana hewani, waende wakatawale na Mungu milele zote. Lakini hiyo ni kwa wale waliokufa katika Kristo, sio kwa ajili ya kila mtu. Na ili ufe katika Kristo, ni lazima uchague kuishi katika Kristo. Ni lazima uchague kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana wako, awe kiongozi wako, awe mwokozi wako, akutakase, akusafishe, akutembeze katika njia ya nuru na haki. Zamu yako itakapofika mwisho, mpendwa, kifo chako hakitakuwa hasara. Utakuwa umelala ukisubiria siku Yesu aje na kukupeleka mbinguni. Kipo kifo chenye thamani, haleluya. Baada ya kuijua hii, mimi siogopi kifo, naiogopa dhambi. Nimesema siogopi kifo, naiogopa dhambi. Maana kifo ni kitu cha muda kitambo tu. Dhambi ndio inanipoteza milele. Badala ya kupambana nisife, namuomba Mungu kwa neema yake nitembee

kuwatoa walio wake katika mavumbi ya ardhi. Haleluya. Kipo kifo chenye thamani. Ngiokie jirani yako sasa. Mpe tabasamu. Hii ni ya kumpa tabasamu. Usimnunie, mpe tabasamu. Shika mkono wake. Mwambie jirani, we jirani. Kipo kifo chenye thamani. Na uamuzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Mpe Yesu maisha yako leo. Ishi katika Bwana. Haleluya. Ha, nimalize na hii ya mwisho. Sasa hii pastor Ali hii huwa ni kali. Kwa hiyo mjiweke sawa. Munaweza mkashangani na rukaruka hapa kama ndama. Mungu nisaidie, nishikilie sasa nisifurahi sana. Nishikilie tu Bwana. Hii ya mwisho ninayotaka kukukumbusha, hii ni balaa. Hii tunasema ni babalao. Hii hapa. Ngoja nikwambie. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo hakitadumu milele zote. Kuna siku kifo kitaondolewa. Kuna siku kifo kitafutiliwa. Kuna siku hili neno kifo halitakuwepo kwenye lugha za wanadamu. Ninaomba nikukumbushe ya kwamba ndio kifo kinatuumiza leo. Ndio kifo kinatutesa leo. Ndio kifo kinatuumiza leo. Kifo kinatuliza leo. Kifo kinatunyima amani leo. Kifo kinatutisha leo. Lakini siku yaja na siku iko karibu ambapo kifo kitaondolewa milele zote. Hilo ndio tumaini lenye baraka. Hey, pasta, mbona umefurahi sana? Nikupe fungu basi. Nikupe fungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 26. Mang'ombe unaweza ukaanza kucheza. Maana sasa furaha ya mchungaji usipopiga piano inaweza ikaendelea kuwa kubwa. Ngoja nikupe fungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 26. Neno la Bwana linasema, adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti. Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, baada ya Mungu kuwa amemaliza kufanya vyote, Biblia inasema vita ya mwisho Mungu mwenyewe atakayopambana nayo ni vita dhidi ya kifo, na atakiangamiza na kukitokomeza kifo milele na milele.

0: Shetani niumize leo, shetani nilize leo, shetani endelea kuua wapendwa wangu, lakini siku yaja nayo hii karibu, Mungu mwenyewe ataitokomeza mauti, haitakuwako tena. Vita ya mwisho Mungu atakayopambana nayo ni vita dhidi ya mauti. Ufunuo 21 fungu la 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Kama unalia, unalia kwa muda kitambo tu. Kama unasononeka, ni kwa muda kitambo tu. Kama unaumia, ni kwa muda kitambo tu. Tumaini lenye baraka linasema siku inakuja, nayo hii karibu, Kristo atafuta machozi kutoka katika macho yao, wala mauti, haleluya, wala mauti, haleluya, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita, na tazama, na yafanya mambo yote kuwa mapya. Mungu mwenyewe ataishi pamoja na watu wake milele na milele na milele na milele na milele. Kifo hakitakuwako tena. Siku yaja, nayo iko karibu, kifo kitaondolewa milele, hakitakuwako tena. Lakini nimalizie hapa, na hapa ndiko nitakapoanzia kesho. Wewe uko upande gani? Wewe uko upande gani? Yohana sura ya 5, Yohana sura ya 5 8 na 29, Biblia nasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Fungu la 29, na wao watatoka, wale waliofanya mema watatoka kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya watatoka kwa ufufuo wa hukumu. Biblia nasema siku Yesu atakapokuja, atakapofufua watu, kutakuwa na makundi mawili tu. Makundi mawili. Hakuna la tatu. Hakuna la ziada, ni mawili tu. Waliofanya mema watafufuliwa kwenye ufufuo wa uzima. Walioishi katika Bwana watafufuliwa kwenye ufufuo wa uzima. Waliokufa katika Kristo, Wathesalonike wa kwanza 4:16 imesema, watafufuliwa kwa ufufuo wa uzima. Na waliotenda mabaya wataufufuliwa kwa hukumu. Uchaguzi ni wako. Nimekukumbusha kwamba unaweza kuchagua kumpa Yesu maisha yako. Unaweza kuchagua kuishi katika Bwana. Unaweza kuchagua kufanya mwelekeo mpya. Unaweza kuchagua kutubu dhambi. Unaweza kuchagua kujisalimisha chini ya mikono ya Bwana. Biblia inasema mtu mbaya na aiache njia mbaya, ageukie njia ya haki. Yupo Mungu anayesamehe dhambi. Uchaguzi ni wako. Wewe ambaye unaishi maisha ya kuivunja amri ya Mungu tuliongelea hapa, unashinda kwa waganga wa kienyeji na wachawi. Biblia imesema usiwe na miungu mingine. Umetengeneza masanamu, na hata vitu vingine, biashara yako na ajira yako imekuwa lisanamu unaloliabudu. Umeshikilia biashara na ajira, na umeshikilia ndoa kuliko ulivyomshikilia Mungu. Usiwe na miungu mingine. Unalitaja jina la Bwana Mungu ovyo ovyo, unaapa ovyo ovyo. Neno limesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato, wewe umeikataa Sabato ya Bwana takatifu. Heshimu baba na mama, huwajali wazazi na uwasikii wanachokushauri. Usiue, una chuki, maana yoyote amchukiaye ndugu yake ameua. usizini, unarukaruka kutoka magesti na maloji, umezalisha huku, umezalisha huku, na wewe mama umezaa na huyu, umezaa na huyu. Usiibe, mwizi wa milele wewe, mizani ya biashara yako umeichezesha. Mwizi, umepewa dhamana ya kufanya kazi serikalini, unatumia dhamana hiyo kufanya dhuluma na wizi. Usishuhudie uongo, mwongo mkubwa, tena mbea na msengenyaji. Hamisha maneno huku unapeleka huku, unatoa huku unapeleka huku. Usitamani, uko hapa unaishi maisha yaliyo nje ya uwezo wako ili ulingane na majirani zako kwa sababu ya tamaa. Leo Bwana anakuita, anasema hujachelewa, hujachelewa. Unaweza ukarekebisha mambo yako, unaweza ukaweka mambo yako sawa na Mungu wako, unaweza ukasamehewa dhambi zako. Nafasi ulionayo ni uhai ambayo Mungu amekupatia leo, huna uhakika wa kesho. Leo ndiyo nafasi yako. Je, yuko mtu anayesema sasa, pasta, imetosha, ninataka nimpe Yesu maisha yangu? Kama ni ombi lako, kwa nini usisimame? Unasema nimecheza cheza na dhambi, lakini nimegundua ya kwamba faida ni kuweka maisha yangu mikononi mwa Mungu. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Mang'ombe anapoimba. Yawezekana yuko mtu hapa ambaye bado hajampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo. Hajabatizwa ubatizo wa Biblia, na upo ubatizo wa Biblia. Uko hapa, uko hapa. Bado unaufanya moyo wako kuwa mgumu. Uko hapa, umeishi kwenye maisha ya dhambi, umeyazoea, umecheza na dhambi kiasi kwamba hata dhamira haikusumbui tena. Lakini leo umesikia neno la Mungu linakuita, limetingisha moyo wako, umekumbushwa kwamba duniani hapa salama yako ni kumpa Yesu maisha yako, na unasema leo ninampa Yesu maisha yangu. Pastor Singo anakuja kukuita. Pastor Singo anakuja kukuita. Mimi ninakuandaa. Uko hapa unasikia kabisa siko mahali pazuri na Mungu, sijajiweka mikononi mwa Mungu, ninacheza na dhambi. Lakini leo sizishiki amri za Mungu, sifanyi ibada kama anavyotaka. Ni mwizi, ni tapeli, ni jambazi, ni mzinzi, lakini dhambi na mimi basi, leo ninampa Yesu maisha yangu. Pastor Singo anakuita. Na pastor atakapokuita, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Maisha haya hayana garantii, tunapita. Nafasi ulio nayo ni leo na ni sasa. Wewe uliyeko kwenye kituo huko, nafasi ni leo. Umeshacheza na dhambi vya kutosha. Pombe umekunywa, imetosha. Umalaya umefanya, umetosha. Umekwisha cheza na anasa za dunia, imetosha. Mungu amenituma nije hapa nikwambie, lipo tumaini lenye baraka, na linapatikana kwa kumpa Yesu maisha yako. Pastor, unawaambiaje watoto wa Mungu?
1: Siku ya Sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wale wote ambao wanatamani kumpa Yesu moyo wao, tembea hapa, wainjilisti, hebu ongoza watu. Wale wote ambao wanabatizwa Sabato, hata kama ulijitoa Sabato jioni, ulijitoa Jumapili, ulijitoa jana, unasema mchungaji, nadani mpe Yesu moyo wangu, tembea, tembea, tembea, hima, hima kabisa, hima. Tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Usiogope, usiogope, njoo tuombe kwa ajili yako. Unasema mchungaji, nadani mpe Yesu moyo wangu, nadani mpe Yesu moyo wangu, maisha haya yanapita, nadani mpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea, tembea, wainjilisti, himiza, himiza, tembea. Yesu anakuita. Yesu, watu wanafanya maamuzi kule kwenye vituo, kule kwenye vituo, kule kwenye vituo, kule chekechea, fundi baskeli, kule, tembea, tembea, kule Singida, kule Shinyanga, tembea. Yesu anakuita. Asante sana mama, asante sana
0: dada. Kanisa limshangilie Yesu na liseme amina.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Punga mkono, punga mkono, punga mkono. Haleluya.

0: nataka kuomba sasa ili kule kwenye vituo tuendelee kuita. Je, kuna mmoja anakuja? Kuna mmoja anakuja kabla hatujaomba, kabla hatujaomba na mchungaji Baraka hajatamka neno na tamko la baraka kwa watoto wa Mungu leo jioni. Tembea, Yesu anakuita. Yesu anakuita. Je, yuko mwingine kule kwenye vituo? Tembea, harakisha. Yesu anakuita.
1: Amen.
0: Je, kuna mmoja anakuja?
1: Anakuja pastor.
0: Jamani, sema amina kanisa.
1: Amen.
0: Sema amina tena. Sema amina kubwa zaidi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunataka tuombe sasa. Baba mtakatifu wa mbinguni, kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho.
1: Yes.
0: Kaburi sio mwisho.
1: Amen.
0: Kwa sababu kaburi lako liwazi.
1: Ndio.
0: Uhakika ni kwamba na sisi tutaishi milele utakapokuja.
1: Amen.
0: Na kwa tumaini hilo tumesimama. Na kwa tumaini hilo watu wamekuja.
1: Yes.
0: Na kwenye vituo wamekuja. Bwana wapokee katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Wapokee kwa ushindi wa milele.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwapa amani.
2: Amina.
1: Mwenyezi Mungu aangaze nuru yake katika njia muipitayo. Mwenyezi Mungu awabariki muingiapo na mtokapo.
2: Amina.
1: Akawabariki mchana na awabariki usiku.
2: Amina.
1: Jamani, mashamba yenu yakabarikiwe.
2: Amina.
1: Biashara zenu zikabarikiwe.
2: Amina.
1: Ofisi zenu zikabarikiwe.
2: Amina.
1: Uzao wa matumbo yenu ukabarikiwe.
2: Amina.
1: Watoto wenu waitwe heri katika mataifa. Nyie mkakopeshe na msikope. Mungu awatendee yaliyo mema.
2: Amina.
1: Akaponye magonjwa yenu katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: Akawekwe huru waliofungwa na vifungo vya mapepo wachafu katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: Akalijaze tumaini kila moyo uliokata tamaa.
2: Amina.
1: Zaidi ya yote, tumaini la kuja kwake mara ya pili, ambalo ndilo tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka la mauti kuondolewa na kutokuwapo tena, likawake ndani yenu sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Ni katika jina la Yesu tumeomba.
0: Haleluya.
1: Ni katika jina la Yesu tumeomba.
0: Haleluya.
1: Kila mwenye pumzi ya uhai, kila

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
2: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
4: Unaangalia Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.

furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi

katika dunia yenye changamoto nyingi. Neno la Mungu linaendelea kuwa chanzo cha tumaini, faraja na mwelekeo wa maisha. AWR Tanzania inakuletea vipindi vya injili vinavyogusa maisha ya maelfu ya wasikilizaji kila siku. Kipindi kama Ni Yale Matumaini. Neno la leo, neno la matumaini na Ijue Kweli. Kupitia udhamini wako, kanisa lako litakuwa sehemu ya kuwafikia watu wengi zaidi, vijijini, mijini na watu wasiofikika kirahisi. Redio inawafikia walipo, iwe nyumbani kwao, chumbani kwao, ofisini kwao na maeneo mengine mengi ambayo watu wa Mungu unatamani kupata habari njema. Hii ni fursa ya pekee ya kupeleka neno la Mungu mbali zaidi kwa gharama nafuu, lakini kwa matokeo makubwa ya kiroho. Jiunge nasi leo, dhamini kipindi cha Miale ya Matumaini, neno la leo, neno la matumaini na kipindi cha Ijue Kweli kupitia AWR Tanzania. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 090 742. AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anthony Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Ni wasaa mwingine na wakati mwingine tunakualika tena. Somo la leo lina ujumbe unaosema kutembea na Mungu katika barabara ya ubatizo. Ni somo la pekee. Nikukaribishe, na kabla mtumishi wa Mungu hajaanza kunena nasi, hajaanza kutoa somo la leo, naomba mahali ulipo ufumbe macho tuombe tunapomkaribisha mchungaji kwa ajili ya neno la leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Mtumishi wako anapoenda kunena nasi kwa ajili ya somo la siku ya leo, ninaomba Roho wako Mtakatifu akanene pamoja naye. Lakini Roho anayeweza kutafsiri kwa uelewa wa kila mtu, akawafafanue, akatafsiri, ili kila mmoja tutakapotoka hapa aelewe ya kwamba anapaswa kufanya nini kwa ajili ya wokovu wake. Bariki mtumishi wako, tubariki sote kwa jina la Yesu. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Asante sana mwinjilisti Musa kwa kuendelea kutubariki kupitia kipindi chetu. Leo tena tunatamani sasa tujifunze tena neno la Mungu.
1: Amen.
2: Na leo tutatembea na Mungu kwenye barabara ya ubatizo. Ubatizo. Na kwa nini? Kwa sababu ubatizo pia ni jambo ambalo limekuwa likiwa na mkanganyiko wa watu tofauti tofauti na nini.
1: Ndiyo.
2: Biblia hii tunayoisoma, hii Biblia tunaisoma Kiswahili, tutaisoma Kisukuma, tutaisoma Kiingereza. Ila hii Biblia iliandikwa kwa lugha tatu za kwanza. Wakati, yani lugha ya moja kwa moja wakati inaandikwa, iliandikwa Kiebrania, ikaandikwa Kiaramaiki, na ikaandikwa Kiyunani. Sasa ubatizo unaonekana zama za kale. Tunaposema zama za kale kwenye Biblia, Agano la Kale ni pale, ni maisha ya kabla ya kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo hata Yesu aliishi zama zote mbili. Yesu aliishi zama za Agano la Kale, na Yesu aliishi zama za Agano Jipya. Zama za Agano la Kale simaanishi aliishi akiwa kama Mungu, kwa maana hakuzaliwa, lakini alizaliwa. Hata kuzaliwa kwa Yesu ni Agano la Kale. Kukua kwa Yesu ni Agano la Kale. Kutenda miujiza kwa Yesu ni Agano la Kale. Kufa kwa Yesu ni Agano la Kale. Kufufuka kwa Yesu ni Agano Jipya.
1: Amen.
2: Bwana Yesu azivyo.
1: Amen.
2: Yaani Yesu tu anapofufuka ndio linaitwa Agano nini?
1: Jipya.
2: Jipya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Yesu alizaliwa zama na aliishi zama za Agano la Kale, lakini pia aliishi zama za Agano Jipya. Sasa wakati wa Yesu, lugha ambayo ilikuwa imetawala wakati huo na ambayo ilitumika kuandika Biblia Agano la Kale iliitwa Kiyunani. Kwa Kiingereza tunasema Greeks. Sasa Kigiriki au Kiyunani kutoka kwa Greece au Wayunani ambao waliandika hili neno ubatizo, linatokana na neno la Kiyunani ambalo linaitwa baptiso. Neno hili lina maana ya kutosa au kuzamisha. Yani baptiso maana yake ni kutosa au kuzamisha. Neno hili linapatikana mara ya kwanza kutokea kwa mwanamke waliokuwa au kwa mwanamke aliyokuwa wakiuza vitambaa vya rangi mbalimbali. Zamani hizo biashara kubwa ambazo zilifanywa na wanawake au mwanamke wa zama hizo zilikuwa ni kuandaa vitambaa mbalimbali. Unaona? Sasa hawa wanawake walivyokuwa waki tengeneza vile vitambaa, walikuwa wakiviloweka, wakivizamisha majini, wakichanganya na zile rangi, wanachanganya, wanaviweka, sasa vina, wanasema wana, wamevibatiza. Ni kitendo cha kuzamisha vile vitambaa ili kutokea viwe na rangi mbali mbali. Sasa Yesu, hilo neno likawa limetokea sasa, la ubatizo likawa lina kwamba wanatosa, wanazamisha vile vitambaa. Sasa Yesu wakati anazaliwa, kama nilivyosema, amezaliwa wakati hii lugha imepata mashiko sana duniani, kama leo tunavyosema Kiingereza. Alipokuwa hapa duniani, wakati alimjia Yohana Mbatizaji, alimbatiza kwa kumtosa majini ili aonyeshe kuwa ndio ubatizo unaokubaliwa na Mungu. Hebu tusome Mathayo 3 fungu la 16 na 17.
3: Katika Injili ya Mathayo sura ni ya 3, 16 na 17 anasema maneno haya. Na la Bwana anasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunukia. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninaye pendezwa naye.
2: Sasa Yohana ndio tunampata kwa mara ya kwanza anaonekana akifanya ile tendo la kubatiza hadharani. Yohana kwenye Biblia anaonekana akibatiza. Huyu Yohana, yeye alibatiza, alipenda kubatiza kwenye mito miwili. Na kwa nini alikuwa akibatiza? Kwa sababu ndio ilikuwa ina maji tele ya kuweza kumwezesha kuwazamisha. Ukisoma katika Mathayo 3 fungu la 5 na la 6.
3: Mathayo sura ya 3 fungu ni la 5 anasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote, na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huko wakiziungama dhambi zao.
2: Akiwabatiza katika mto wa nini?
3: Wa Yordani.
2: Kwa sababu ndio ulikuwa na maji mengi ili aweze kufanya lile tendo la kuwazika. Lakini Yohana 3 fungu la 23 hapo tumepata kuna mto Yordani. Yohana 3 fungu la 23
3: katika Injili ya Yohana sura ni ya 3 mstari ni wa 23. Injili ya Yohana sura ni ya 3:23 anasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainon, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
2: Ainon. Yohana alibatiza huko kwa sababu kulikuwa kuna maji nini?
3: Tele.
2: Ya kuweza kuwazamisha. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Na Yesu alipoendelea kufanya hii kazi ya injili ya Yesu Kristo, tunafahamu alichagua wanafunzi wake. Na wale wanafunzi nao wakaendelea kufanya matendo makubwa aliyoyafanya Yesu. Unajua wanafunzi wanaiga alichokuwa anafanya Yesu. Sasa Matendo 8 fungu la 36 mpaka 38.
3: Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8,
2: hapa tunampata mwanafunzi wa Yesu anaitwa Filipo.
3: Anasema, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji ni haya, ni nini kinachozuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa mpaka hapo hata mitume tunaona walibatiza kwenye maji
1: mengi
2: mengi, kwenye maji tele. Kwa hiyo unaposema nimebatizwa alafu ukanyunyizwa, umepishana tu kwanza na neno ubatizo. Neno tu lenyewe linamaanisha zaamisha, roweka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo unapofanya kinyume na kuroweka, kuzamisha, hujabatizwa, kwa sababu neno tu alimaanishi hivyo. Sasa mbali na maana ya neno la kubatizwa, hata kama tumeshafahamu kubatizwa ni kuzamishwa, ni kuwekwa majini, lazima tufahamu sasa maana kubwa ya kiroho ya ubatizo. Lazima tufahamu kwa nini hili tendo lipo, na kwa nini lina umuhimu, na kwa nini lina ulazimu. Kwanza, ubatizo ambao tumesema ni kuzamisha majini, unamaanisha kutangaza kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Warumi 6 fungu la 3 mpaka la 5.
3: Ndio kitabu cha Warumi sura ya 6. Fungu ni la 3 mpaka la 5 anasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake.
2: Amen. Katika maelezo sasa ya fungu hili la Warumi 6 fungu la 3 mpaka la 5, chini ya kistari kwa kutumia Biblia takatifu ya Verb iliyotafasiwa na Emmanuel Katiliko, Wakatholiki wanatambua kuwa ubatizo wa mitume ulikuwa ni ule tu wa kuzamishwa na kuzamishwa majini. Sasa wao wanasema hivi, Wakatholiki wanasema wakati wa Paulo Wakristo walikuwa wakibatizwa kwa kuzamishwa majini. Paulo alieleza maana ya tendo hili. Wanapozamisha majini Wakristo wanaungamanishwa na Kristo katika mauti yake. Wanaondolewa dhambi zao na kupewa utakatifu. Wanaitakasa na kuifia dhambi, wasiweze tena kuishi katika dhambi. Tena wanapotoka majini au katika maji, wanaunganishwa na Kristo katika ufufuo wake. Wanapewa unyofu wa uzima mpya. Wanaishi kwa ajili ya Mungu pamoja na Kristo. Basi ubatizo unatakasa mtu kwa nguvu ya fumbo la kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Hayo ni maneno ambayo wanayasema hivyo. Wao wakasema hivyo, ambayo ni maana nzuri kabisa na nimeichukua hiyo. Lakini wamesema hivyo ila wao hawabatizi hivyo. Wao wananyunyiza. Sasa Wagalatia 3 fungu la 27 Biblia inasemaje?
3: Wagalatia sura ni ya 3, kitabu cha Wagalatia 3:27. Neno la Bwana linasema hivi, 3:27 Wagalatia: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo.
2: Sasa mambo gani ambayo yako katika, tumeona kwenye maji hapo? Kwanza tumeona kuna kushuka majini. Kushuka majini maana yake ni kukubali ujumbe. Alafu kuzamishwa sasa maana yake ni kutubu. alafu kuibuka ile majini maana yake ni kuamini, alafu kupanda kutoka majini maana yake ni kubadilika. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Narudia tena, ndio maana kubatizwa ni lazima uingie kwenye maji. Kitendo cha wewe kushuka sasa kwenye yale maji ndio kunasema umekubali ujumbe. Kitendo cha wewe kuzamishwa majini ndio tunasema umetubu.
3: Naam.
2: Kitendo cha wewe kuibuka sasa majini baada ya kuzamishwa ndio tunasema umeamini. Na kitendo cha wewe sasa kupanda kutoka kwenye yale maji ndio tunasema ni kubadilika. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 38,
3: Matendo sura ni ya 2 38, neno la Bwana linasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
2: Aha, sawa. Sasa tunaona hapa nyakati za mitume bado Petro anasema tubuni mkafanye nini? Mkabatizwe. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa unaweza ukajiuliza swali, tunatakiwa kufanya nini ili tuufikie ubatizo? Inawezekana hata na wewe umeshasikiliza vipindi vyetu hivi, lakini umefika sasa unasema, sasa ninafikia ni nini ninapaswa ili niweze kuufikia ubatizo? Moja kwa kwanza kabisa, kigezo cha kwanza ni Matendo 2 fungu la 41.
3: Matendo 2:41 anasema nao walipo lipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000.
2: Ehe. Jambo la kwanza ni kwamba lazima uwe umepokea injili na kuikubali.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ndio maana hatubatizi watoto, kwa sababu watoto hawana uwezo wa kufanya maamuzi. Awe amepokea injili na ameikubali.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Lakini jambo jingine, Matendo hiyo hiyo 2 sasa fungu la 38
3: ambalo
2: tumeshalisoma, ndio
3: anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
2: Kingine ni kutubu, ni kufikia toba. Sasa toba ni nini? Toba ni kugeuza mwelekeo. Neno toba maana yake ni kugeuza mwelekeo. Ulikuwa unaenda kushoto, sasa unaenda kulia. Ulikuwa unaenda kulia, sasa unaenda kushoto. Ulikuwa unaenda chini, sasa unaenda juu. Toba ni kugeuka, kuacha vile ulivyokuwa unaenenda na kwenda katika mwelekeo mpya. Kigezo kingine, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 3.
3: Waraka ni wa kwanza wa Yohana sura ni ya 5 fungu la 3 anasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake sio nzito.
2: Haleluya.
3: Amina.
2: Hapa Yohana mwanafunzi wa Yesu anasema ili mtu abatizwe sasa awe anampenda Mungu na awe anazishika amri za nani?
3: Za Mungu.
2: Na anasema amri za Mungu sio nini?
3: Nzito. Sio nzito.
2: Mtu asikudanganye, hauwezi ukashika amri za Mungu. Hawa kina Yohana ni watu kama sisi, na wanatuambia amri za Mungu sio nini? Sio nzito. Ina maana tunaweza kuzishika kwa sababu tunafanya nini? Tunampenda. Lakini kigezo kingine cha kubatizwa, kigezo kingine cha kubatizwa kinapatikana Marko 16:16.
3: Marko 16, Injili ya Marko 16, fungu la 16 anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa.
2: Kigezo kingine ni kwamba aamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake ndipo afanye nini?
3: Abatizwe.
2: Ndio maana watoto pia hatuwabatizi kwa sababu hawaamini. Mtoto haamini chochote. Yaani mtoto mdogo ukimchukua leo kesho nikasema mimi ni baba yake, inakuwa hivyo kwa sababu hajui chochote na hana uwezo wa kuamini chochote. Sasa ninapata faida gani? Ninapata faida gani nikibatizwa? Unaweza ukajiuliza hili swali. Nitapata faida gani ni katika kubatizwa? Matendo 22 fungu la 14 na 16, faida za ubatizo.
3: Matendo 22 fungu la 14
2: fungu la 14 mpaka la 16
3: kala 16, neno la Mungu linasema, akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Mungu la 10 anasema na kumuona yule mwenye haki na kusikia sauti itokayo katika kinywa chake. Kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Basi sasa unaalikwa. Unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukaliitie jina lake.
2: Aha, ubatizo unaosha dhambi zetu kwa imani tunapozitubu na kuziacha.
3: Amen.
2: Faida yake ya kwanza kabisa ni kuosha dhambi zetu. Wakorinto wa pili sura ya 5 na fungu la 17, faida ya pili ya ubatizo.
3: Wakorinto wa pili sura ni ya 5 na fungu la 17 anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
2: Amekuwa nini?
3: Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
2: Ya kale yamefanya nini?
3: Yamepita.
2: Amekuwa kiumbe kipya. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema new creature. Sisi ni kiumbe binadamu, lakini ukibatizwa kwa Mungu hauhesabiwi tena kama mwanadamu, yani unakuwa ni kiumbe kipi. Walikusema wewe ni msengenyaji, wewe sio msengenyaji tena. Wakisema wewe ni mwizi, wewe sio mwizi tena. Wewe ni mchawi, wewe sio mchawi tena. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Na wale wote wachawi, hii ninaongea na wachawi popote mnaposikia hii sauti, pale ambapo mmejitahidi kuacha uchawi na mkashindwa, tafuteni wachungaji muambie wawabatize.
3: Amina.
2: Ukibatizwa unafutiwa uchawi wote. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Zile tabia zote zinazoshinda watu, raibu na nini? Kusema kweli nitaweza, nenda ubatizwe.
3: Amina.
2: Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Kwa sababu hiyo inakufanya kuwa kiumbe kipya. Yohana 3 fungu la 3 mpaka la 5.
3: Kitabu cha Yohana sura ni ya 3 fungu la 3 mpaka la 5 anasema, Yesu akajibu akamwambia, amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
2: Ubatizo mpaka hapo unaokoa.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ubatizo mpaka hapo unafanya nini?
3: Unaokoa.
2: Sasa moja ya swali ambalo niliwahi kuulizwa ni kwamba, pastor, je, ninaweza nikabatizwa tena? Ninaweza nikabatizwa tena? Swali hili watu wengi wanajiuliza. Mimi bwana nilikuwa pastor, nilikuwa namtenda uovu. lakini nilikuwa nimeshabatizwa. Lakini ninajisikia kubatizwa tena. Sasa ninaweza kubatizwa tena? Hebu tuone Biblia inasemaje. Matendo 19 fungu la 5.
3: Kitabu cha Matendo 19
2: fungu, tuanzie fungu la kwanza mpaka la 5.
3: Kitabu cha Matendo sura ya 19, neno la Mungu linasema, ikawa Apollo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hatukusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ehe. Kwa hiyo hapo tunaona wakabatizwa tena. Kwa hiyo nikutie moyo hata wewe ambaye ulikuwa umeshabatizwa na sasa unaona unahitaji ubatizo tena. Njia zako hazikwenda sawa hapo awali, ulianguka, shetani alikuchapa mtama. Leo tena ninakupa wito, unaweza kubatizwa tena.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Lakini swali jingine ambalo niliulizwa tena, kwamba tunabatizwa sasa kwa jina gani? Wako ambao wanasema tu tunabatizwa kwa kwa jina la Yesu tu. Wako ambao wanasema tunabatizwa pasipo kutaja jina lolote, mradi tumeingia majini ukazamishwa, basi maisha yanaendelea. Tunabatizwa sasa kwa jina gani? Kitabu cha Mathayo 28 fungu la 18 na 20
3: anasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
2: Kwa hiyo tunabatizwa kwa jina la Baba,
3: Mwana
2: na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa nini tunapaswa kubatizwa? Moja, tunatakiwa kubatizwa ili kupata ondoleo la dhambi. Ukisoma Marko 1 fungu la 4. Marko 1 fungu la 4.
3: Marko 1 fungu la 4 anasema, Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi.
2: Kwa hiyo tunabatizwa ili kuweza kuondolewa dhambi. Lakini kwa nini pia tunabatiza? Wakolosai 2 fungu la 12. Ubatizo ni tendo la kuonyesha kuamini uweza wa Mungu alipomfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu.
3: Amina.
2: Wakolosai 2 fungu la 12.
3: Wakolosai 2:12 anasema hivi. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo.
2: Katika ubatizo.
3: Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu.
2: Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Ndio maana unaona ubatizo kidogo unaongelewa na kuamini. Unaongelewa kuzikwa na kufufuka. Kwa hiyo ikiwa unaendelea kusikia neno la Bwana linakushawishi, neno ya Bwana linakushawishi ndani yako kwamba unapaswa kubatizwa, huu ndio wakati sahihi wa kupata kubatizwa. Lakini pia kwa nini sasa tunatakiwa kubatizwa? Waefeso 4 fungu la 5. Ubatizo unasababisha, Waefeso 4 fungu la tano, ubatizo unasababisha kuwa na ushirika ndani ya watakatifu.
3: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso 4:5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
2: Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Hiyo inatufanya tunatengeneza kitu kinaitwa shirika. Hapo ndio sasa tunapata ushirika na watakatifu wengine. Mpenzi, ninaamini umeshasikia injili ya Bwana. Na ninaamini Roho wa Bwana ameshasema na wewe kiasi kwamba anakuita mara kwa mara kukusii ubatizwe. Ikiwa unaisikia tena hii sauti ya mtumishi wa Mungu ambapo anaendelea kusema na wewe hata hivi sasa, ni Roho wa Bwana anasema na wewe.
3: Amina.
2: Ninakutia moyo mahali popote ulipo, kata shauri, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni mwizi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni jambazi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni mshirikina, mchawi, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Wewe ni kahaba, maraya, mchague Yesu.
3: Amina.
2: Mchague Yesu afute ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ikiwa dhambi inakutesa, dhambi imekuharibu, huu ndio wakati sahihi wa kumchagua Yesu.
3: Amina.
2: Na leo tutakuwa tuna wakati mzuri wa kufanya maombezi pamoja na wewe. Mwinjilisti atakuombea.
3: Amina.
2: Atakuombea mahitaji yako yote. Na mimi pia nitakuombea.
3: Amina.
2: Mungu na atubariki.
3: Amina.
2: Usikate tamaa. Ubatizo upo kusahihisha maisha yako.
3: Amina.
2: Karibu mwinjilisti.
3: Asante. Tunapoenda kuomba katika wasaa huu, ubatizo ni toba iletayo ondoleo la dhambi. Mtumishi wa Mungu amenena nawe. Ninapoenda kuomba kwa ajili yako, inawezekana unasumbuka mahali fulani, unateseka mahali fulani. Yesu Kristo, yeye ni jana, leo na kesho, yupo kwa ajili yako. Anakusubiri akisema ulete mizigo yako kwa ajili yake. Tunapoenda kuomba sasa, nipende kukusihi mahali ulipo. Inawezekana unakata shauri sasa kama mtumishi wa Mungu alivyokuitisha. Inawezekana unakata shauri sasa kama ulivyoitwa na unasikia sauti ya Roho ikinena nawe ndani yako. Fanya maamuzi. Fanya maamuzi umpe Yesu maisha yako. Ubatizwe ili uwe miongoni mwa raia katika ufalme wa Mungu. Tunapoenda kuomba sasa, natamani kuomba na wewe. Upo nyumbani kwako, upo kazini, upo barabarani unaendesha gari, mahali popote ulipo, nataka kuomba nawe. Na mtumishi wa Mungu leo atakubariki pia. Nikusihi ufumbe macho tunapoenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wasaa kama huu. Umekuwa wasaa wa mbaraka kwa mtu fulani anayekusikiliza. Maana amesikia sauti yako kupitia mtumishi wake ikinena naye. Na wasaa huu tunaomba kwa ajili ya wale ambao wanasema Yesu nimekukubali. Ninaamini kuna mtu mahali fulani hata ameinua mkono wake juu akikata shauri ya kwamba anakubali na anakukiri wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake na abatizwe. Tunaomba Bwana ukambariki. Tunaombea wale watu wote ambao wengine tayari wameshafanya maamuzi katika maeneo mbalimbali na wanakata shauri kwa ajili ya ubatizo. Tunawaombea ya kwamba Bwana Roho wako Mtakatifu akaendelee kunena nao, akiwatia nguvu mpaka siku watakapobatizwa. Akiwatia nguvu mpaka siku watakaposhuka katika maji mengi wabatizwe. Baba, kuna wale waliokuwa na maswali, wanajiuliza ubatizo wa kweli ni upi. Lakini leo neno lako limetuweka wazi ya kwamba ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji. Baba, kwa sababu neno lako limejibu maswali yao, wasaidie kufanya maamuzi sahihi wakabatizwe. Lakini kuna mtu mahali fulani anasumbuka, anateseka na magonjwa. Kuna mtu mahali fulani shetani amempiga na maradhi mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaamuru kila aina ya maradhi, kila aina ya magonjwa yanayowasumbua watu wako waachiliwe huru.
1: waachiliwe huru katika jina la Yesu. Kwa sababu mikutano hii ni kusikiliza neno lako la matumaini, ni kutembea katika neno lako, lakini ni kupokea baraka za uponyaji. Kuna mtu mahali fulani anateseka, biashara yake haiendi. Tunamuombea katika jina la Yesu ya kwamba biashara yake iachiliwe katika jina la Yesu. Na sasa mtumishi wako anapoendelea na kuomba kwa ajili ya mtu fulani ambaye anateseka, sikia maombi haya na ukawatendee watu wako kwa kuwa tumekuomba kwa jina la Yesu. Amen.
2: Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya nguvu ya Yesu inayoua dhambi zilizo ndani yetu. Asante kwa sababu ya ubatizo unaofuta maisha ya kahaba, unaofuta maisha ya jambazi, unaofuta maisha ya mchawi, unaofuta maisha ya mtu yoyote anayelemewa na dhambi. Asante kwa sababu ya nguvu ya ubatizo.
1: Amen.
2: Asante kwa sababu ya nguvu ya kufa na kufufuka katika wewe. Yule ambaye atafanya maamuzi ya kubatizwa hivi sasa,
1: Amen,
2: mpatie nguvu. Ikiwa ni familia ndio zinamletea kikwazo, kuanzia sasa minyororo michafu ya familia tunakata kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Ikiwa ni maeneo ya kazi, ni maeneo ya biashara ndio changamoto kwa huyu ndugu ili asibatizwe, Mungu wa mbinguni, tunavunja kila mamlaka ya kazi.
1: Amen.
2: Ikiwa ni mahali alipo familia yake, mahali alipo ndugu zake, jamaa zake, maisha yake ya kila siku ndio yanamfanya Bwana huyu ndugu akashindwa kukuamini na kubatizwa, Mungu wa mbinguni, tumekataa hila za shetani kwa mamlaka ya Yesu.
1: Amina.
2: Kila changamoto ya mtu yoyote ambaye inamfanya asibatizwe, kuanzia sasa na ikakome kwa mamlaka ya Yesu.
1: Amina.
2: Na watesi wake wote wakanyamaze kimya ili mtoto wako akapate kubatizwa.
1: Amina.
2: Asiwepo mtu wa kumzuia.
1: Amina.
2: Iwapo kama ni hisia zake au nafsi yake,
1: Amina,
2: Mungu wa mbinguni, ebu mshindie pambano alilonalo.
1: Amina.
2: Umpatie nguvu na uweza unaobadilisha.
1: Amina.
2: Asante Bwana kwa sababu wote waliojitoa kwa ajili ya kubatizwa kule Lindi, kule Luvuma, kule Kongo, kule Kagera, kule Mara, kule Mbeya, kule Moshi, wote na maeneo yote na wakati wote watakaoisikia sauti hii, umewashindia.
1: Amina.
2: Sasa Bwana, tunaombea tena watoto wako ambao wanasumbuka na changamoto za kila siku.
1: Amina.
2: Wako wanaoteswa, wamelala vitandani na magonjwa, wamelazwa na magonjwa, hivi sasa wanaisikia sauti yako, wamekata tamaa, wainue katika vitanda vyao.
1: Amina.
2: Wainue kwa jina la Yesu.
1: Amina.
2: Asante kwa sababu utawainua.
1: Amina.
2: Asante kwa sababu malaika zako umewatuma wakafanye kazi ya kuwainua.
1: Amina.
2: Wako ambao wanateseka, wako kwenye maeneo ya kazi, fedha haipatikani, kazi ni chungu, hakuna amani kwenye biashara zao. Mungu wa pekee mwenye nguvu ya kutoa vibali vya mafanikio, kutana nao tena ukiwapatia kibali.
1: Amina.
2: Kutana na maisha yao Bwana, kutana na maisha yao, ukawapatie kibali mahali walipo katika maeneo yao ya kazi.
1: Amina.
2: Wako ambao wako nyumbani hawajui watafanya nini, maisha yamewapiga vibaya. Yesu na Roho Mtakatifu unayejua kuongoza, unayejua kutoa nguvu, Bwana, fanya kwa kadri ya utukufu wa jina lako.
1: Amina.
2: Wako ambao Bwana wanateseka na nguvu za giza,
1: wamelogwa,
2: wako waliologwa, Bwana, kwa jina la Yesu lipitalo nguvu za giza.
1: Amina.
2: Tumekataa mamlaka ya giza.
1: Amina.
2: Tumekataa nguvu za giza.
1: Amina.
2: Watesi wao wakapate kushindwa.
1: Amen.
2: Tumekemea manuizo, maneno mabaya ya kichawi, tumekemea kwa mamlaka ya Yesu wakapate kushindwa.
1: Amen.
2: Na wako wengine wanasumbuka na pepo wachafu, Mungu ambaye una uwezo wa kuwaweka watu kuwa huru na pepo wachafu, kawafungue kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Kawafungue kwa jina la Yesu.
1: Amen.
2: Waachie watoto wako wa kiume wanaoisikia sauti hii, wanateseka na nguvu za giza, kuanzia sasa we shetani na mamlaka yako yote tumekutoa kwa jina la Yesu.
1: Amina.
2: Bwana, wako ambao wanateseka na familia, wanateseka na waume, wanateseka na wake zao, wanateseka na watoto zao, wanateseka na wazazi wao, toa amani. Yesu uliye na amani, hatua na useme na iwe shwari kwenye ndoa zao.
1: Amina.
2: Na iwe shwari kwenye familia zao.
1: Amina.
2: Wako ambao hata hawana watoto, wameingia kwenye ndoa, wana miaka na miaka, hawana watoto. Leo tena tunaidai ahadi hii, Bwana wabariki.
1: Amina.
2: Wabariki matumbo yao.
1: Amina.
2: Bariki mbegu zao.
1: Amina.
2: Wafungulie vizazi vyao.
1: Amina.
2: Na utukufu wao kadhihirike.
1: Amina.
2: Wako ambao wajapata wenzi wa maisha mpaka sasa. Yesu uwakumbuke kama ulivyomkumbuka Nuhu. Asante kwa sababu umetenda kwa utukufu wako.
1: Amina.
2: Neema yako itutoshe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
2: Amen.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunakusikiza neno la leo, na sasa tunajiunga na washirika wetu kutoka Morogoro kwa ajili ya salamu za mlo mwema. Msimamizi wa matangazo haya anaitwa Nathaniel Gilbert. Nikusihi tuendelea kusikiliza radio ya matumaini AWR Tanzania.

za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha katika kipindi cha salamu za Mlumwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi msikilizaji kuweza kutuma salamu kwa wale ambao siku ya leo unatamani sana waweze kuwa na Mlumwema. Lakini pia unapata nafasi ya kusikiliza Jiko Salama, ambapo hapa wewe msikilizaji unapata fursa pekee kusikiliza chochote kile ambacho kinaingia kwenye kinywa chako na namna gani kinavyokuwa na ubora, namna gani kinavyo

0: virutubisho utumieje, basi maarifa haya yote unayapata ndani ya kipindi hiki cha Salamu za Mlo Mwema. Kukuendeshea kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote kupitia 0712 695 992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja mara baada ya kipengele cha jiko salama. Kumbuka pia utaratibu ni vizuri tukauzingatia. Salimia watu watano, acha ujumbe, alafu tarejea tena kwa mara nyingine. Kwa wale jumbe fupi za maandishi vile vile, salimia watu watano, acha ujumbe wako, utarejea tena kwa mara nyingine. Karibu sana tuwe sote katika kipindi cha Mlo Mwema, lakini kipengele cha jiko salama.
0: Basi msikilizaji, tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga akituelezea kuhusiana na vyakula vya vitamini na madini. Ukipata elimu hii itakubariki sana.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Tunashukuru pia kwa afya njema. Asante msikilizaji kwa kunisikiliza katika vipindi vyote vilivyopita, na kukaribisha tena tujifunze katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tutajifunza kuhusiana na vyakula vya vitamini na madini. Mungu wetu ametupa vyakula, na tumeona vyakula kwa makundi mbalimbali. Tukaona vyakula vya wanga, vyakula vya protini, tukaona vyakula vya mafuta, na leo tunazungumzia vyakula vya vitamini na madini. Mama uliye jikoni, tumejifunza kwamba unapoandaa chakula, andaa chakula chenye virutubisho kwa wingi. Iko hivi, vyakula vya vitamini na vyakula vya madini ndio vyakula vinaonekana kwamba jikoni vinapaswa viandaliwe kwa uchache kidogo, yani kama tunda kipande, kama mboga iwe kiasi tu. Lakini katika mafunzo yetu tumekuwa tukijifunza hivi ndivyo vyakula vinapaswa viandaliwe kwa wingi na mara kwa mara kuliko vile vya wanga na protini na mafuta. Sasa kwa kuwa mafuta huwa tunatumia kiasi tu na mafuta halisi kama tulivyojifunza kipindi kilichopita, sasa kwa sahani yako vyakula vya vitamini na madini vinapaswa kuwa kwa wingi, ndipo vifuate vyakula vya protini na wanga. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo tunapata kinga ya mwili. Virutubisho vya vitamini na madini, hizi zinaitwa micronutrients. Ni virutubisho vidogo vidogo sana vinapatikana kwenye matunda na mboga mboga, ambavyo ukivila kwa uchache, manake utapata kwa uchache kwa sababu navyo ni vichache, vidogo. Lakini ukitumia kwa kiasi mara kwa mara, una uwezo wa kupata sehemu nzuri ambayo mwili inahitaji ili kuweza kujikinga na maradhi na magonjwa. Hizi vitamini na madini ndio vinatengeneza hasa afya ya mwanadamu na ustawi wa mtu. Yani ustawi wa binadamu na afya ndio unatengenezwa na vitamini na madini. Sasa kazi zake kubwa kimsingi ni ukuaji, lakini kinga ya mwili, uzalishaji wa nishati, kwa sababu navyo vina nishati, vina wanga. Kila chakula kina wanga lakini kwa kiwango fulani. Lakini kila chakula kina protein lakini kwa kiwango fulani. Kila chakula kina mafuta kwa kiwango fulani. Kila chakula kina, vipo vingine havina mafuta, sorry. Lakini kwenye vyakula vya vitamini na madini navyo vina wanga lakini kwa kiwango kidogo. Sasa ndio maana mtu anayeweza kutumia vyakula hivi ana uwezo wa kuendelea kuwa na afya vizuri, akawa na nguvu, akaendelea na majukumu bila kupata changamoto yoyote. Sasa uzalishaji wa nishati na uimarishaji wa mifupa na meno, wote unahitaji vyakula vya vitamini na madini. Sasa vitamini na madini vinapatikana kwa wingi kama nilivyotoka kuzungumza kwenye matunda na mboga mboga. Huku ndiko tunapata vyakula vya vitamini na madini kwa wingi. Unaona, kwenye matunda na mboga mboga. Sasa zipo vitamini na madini zinapatikana pia kwenye nafaka zisizokobolewa, lakini pia kwenye bidhaa za maziwa, kwenye nyama, kwenye samaki, nako unaweza kupata vitamini na madini. Unaona? Kwa hiyo vyakula vya vitamini na madini vinapatikana kwa wingi kwenye vyakula aina mbalimbali. Sasa kwa kiwango kikubwa utapata kwenye matunda na mboga mboga. Sasa Kwa mfano wa vitamini, utapata vitamini A, B, C, D, E na vitamini K. Sawa, na kila vitamini ina jukumu lake kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini kazi kubwa ni kuanzisha ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa. Sawa, lakini pia uimarishaji wa ngozi na macho. Vitamini zina kazi kubwa nyingi nitakueleza, lakini hapo ni katika utangulizi tu. Madini. Madini ni virutubishi visivyo na kikaboni vinavyopatikana ardhini na kuingia mwilini kupitia vyakula. Sasa mfano wa madini ni kwa mfano kuna madini chuma, madini ya calcium, madini ya potassium, madini ya zinc, magnesium, iodine. Hizi zote ni madini na zingine pia. Kuna madini aina nyingi, lakini ni mfano tu wa madini ambayo unaweza ukayapata kwa kutumia mboga mboga na matunda, lakini pia na vyakula aina nyingine. Madini ziko nyingi. Sasa katika mwili haya madini yanafanya kazi gani? Madini haya, mfano wa haya niliyoyataja, yana uwezo wa kusaidia ujenzi wa mifupa, usafirishaji wa oxygen, lakini kusawazisha maji mwilini. Mfano madini ya sodium, sodium water balance. Sodium, madini ya sodium na maji vikiwa balanced, huyu mtu anaweza akapata afya nzuri ya figo, lakini pia akaweza kusawazisha maji mwilini. Magnesium inasaidia kuingiza maji kwenye seli, kusawazisha maji yaliyoko mwilini. Lakini pia uimarishaji wa mfumo wa neva. Hii mifumo circulatory systems inasaidia wakati wa kusafirisha taarifa. Kwa hiyo madini ni muhimu sana. Ndio maana mama mjamzito, kabla hujashika ujauzito, kazania vyakula vya madini na vitamini, vyakula vya protini. Hivi vyote ni kwa ajili ya kujenga afya ya tumbo lako, lakini pia kuweka akiba ya chakula ambacho kitakuja kumpokea mtoto, lakini kumlisha vyema yule mtoto, na hata anapokuja kuzaliwa anakuwa na afya njema, kila hatua ya ukuaji wake anaenda nao vizuri. Kwa hiyo kabla ujauzito, baada ujauzito, wakati wa kunyonyesha, mtu mzima, mzee, kijana, mtoto, wote wanapaswa kuwa makini katika lishe tunazozitumia, kuweka umakini zaidi katika lishe hii ya vitamini na madini. Kila chakula, hasa vyakula hivi vya vitamini na madini, katika uwiano mzuri, sawa, unaojumuisha vyakula vya asili vya makundi mbalimbali, inasaidia kuhakikisha mwili unapata kiwango cha kutosha cha vitamini na madini. Kwa hiyo uwiano mzuri, huu uwiano, kama mnakumbuka niliwafundisha, sahani yako mezani iwe na mboga nyingi, mboga mboga aina mbalimbali nyingi, lakini pia kuwe na matunda, aina moja ya tunda, usiweke matunda mengi mezani. Tunda aina moja tu liliwe. Baadaye mtakula tunda aina lingine. Lakini hapo hapo uweke protini kiwango sahihi. Hapo hapo unapaswa uweke wanga kwa kiwango kidogo, lakini kinachotosheleza. Isiwe kingi cha kupitiliza. Kumbukeni sahani yetu mezani. Hapo utakuwa umepata virutubishi muhimu. Lakini nirudi kukuelekeza mpendo wa msikilizaji. Hivi virutubishi vinapaswa viwe vya asili. Pendelea kula vyakula vya asili. Usiniambie unakula kuku wa kisasa, ukaniambia kwenye kuku wa kisasa unapata madini fulani. Haupati kitu. Usiniambie unakula mayai ya kisasa, ukasema mwanangu apate protini. Hakuna. Kula vitu vya asili, vyakula vya asili. Sawa? Hivi virutubishi vinavyopungua mwilini, unaweza kusababisha matatizo kiafya. Sasa wakati vinapungua mwilini, kwa sababu kila siku mwili wako unakuwa na unafanya kazi, unapaswa kila wakati kuvirudishia. Unavirudishiaje? Unavirudishia kwa kula vyakula vya asili. Hauvirudishii kwa kula vyakula vya kisasa, vya artificial, vyakula vya viwandani, vyakula vya visivyo na asili. Sasa ukiwekeza kwenye vyakula vya asili, hivi virutubishi wakati vinapungua mwilini, wewe unafanyaje? Unaviongezea. Sasa hivi dunia ina udanganyifu mwingi sana. Mtu amekula vyakula vya kisasa, virutubishi vimeisha mwilini, changamoto za kiafya zimekuja, ngozi inajikunja, anaambiwa tumia supplements. Supplements itamuonyesha sura, ngozi imekaa vizuri. Vipi kuhusu virutubishi vingine? Lakini ukila vyakula vya asili vinakupa aina tofauti za virutubishi. ambavyo vinakuja kukusaidia kwenye mwili wako kurudishia vyote ambavyo vinapelea kwa wakati huo. Mama au mtu binti anapokuja kuzaa anazaa anaondoa virutubishi vingi vinaenda kwa mtoto. Lakini anapokuja kurudishia mwili wake unadumu kuwa na afya njema. Mtu mzima je, anapoenda kuzeeka mpaka unafikia umri wa utu uzima virutubishi vinakuwa vimeenda vinapungua. Lakini je, unavirudishiaje? Unapokula vyakula vya asili vimepikwa kiasili kama tunavyoelekezana kila siku, hivi vyakula vina uwezo wa kupatia virutubishi na ukaendelea kudumu kuwa na afya njema. Sawa, ni muhimu kula mlo kamili kila siku na kupata virutubishi hivi vya madini na vitamini kila siku, maana ndio nguzo muhimu ya lishe bora na ni kwa afya njema. Wengi wetu tumepuuza sana. Yaani mimi nakazania tu, unakuta mtu asubuhi amekunywa chai na andazi. Mchana chipsi zege na soda. Usiku anakula ugali na mboga za majani. Sikiliza, kiwango cha mboga ulichokipata ni kidogo sana. Kiwango cha vitamini na madini ni kidogo. Hapo kwenye mchana ndio hujapata chochote. Wewe umeenda kuharibu vilivyoko ndani. Kwa hiyo tuongeze umakini pale ambapo tunaandaa chakula. Kwanza kiwe cha asili. Chanzo chake tukifahamu. Kiandaliwe kwa umakini, kwa uzuri. Kama mboga na za majani zisiive, matunda yakatwe vizuri, yaliwe kama tunda. Usikimbilie sana juisi. Kama unatumia juisi, iwe ni kwa kiwango tu kidogo mezani. Maana hata unapokitumia mezani una uwezo wa kufanya kisifyonzo vizuri kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukitaka kufyonzwa vizuri, chanzo chake pia kimepatikana vizuri. Unajua hapa nimekula, nimepata madini chuma. Kama umepata madini chuma kwenye haya maharage, yamefyonzwaje? Nimetafuna kwa usahihi, nimemeza kwa usahihi, nimekula chakula cha kiwango. Sijala chakula kingi kaenda kuzuia ufyonzwaji wake. Baadaye unaweza ukala tena. Ndio maana tunashauri bora ule kidogo kidogo mara tatu kuliko ule kingi kwa mara moja. Haipaswi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kutengeneza namna nzuri ya kuandaa chakula, maana yapo mahusiano makubwa sana ya afya yako na kile unachokula na mahali kinakotoka na namna unavyotumia pale mezani. Kwa mpendwa msikilizaji, vyakula vya vitamini na madini ni kundi muhimu sana kwenye mwili. Maana kinga ya mwili wako itakapokuwa sawa, afya yako itakuwa bora. Sawa? Sasa, kwa kuwa hivi tumesema ni virutubishi muhimu ambavyo vinachangia katika kazi nyingi za mwili. Sasa, hizi kazi za mwili ni zipi? Tutagawanya mara mbili. Zipo kazi za vitamini, lakini zipo kazi za madini. Sawa? Tumesema hizi vitamini zinasaidia mwili kufanya kazi za kemia na kinga, wakati madini uchangia katika kazi za kimwili na miundo ya mwili. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu kuwa na miundo mizuri ya mwili, kinga ya mwili, kazi za kemia ya mwili. Hizi kazi za kemia ni kama hormones, enzymes, jinsi mwili unavyotengeneza mazingira yake ndani. Je, kuvunja chakula, je kubalansi, kusawazisha mambo ya kikemia ndani, ndo hizo hormones. Kwa hiyo ni vyema kutumia vyote kwa pamoja, kwa umakini, kwa ulinganifu, ili uweze kupata kazi nzuri za mwili. Sawa? Lakini ulaji bora pekee unapaswa kuhusianisha mchanganyiko wa vyote viwili ili mwili wako uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Mpendwa msikilizaji, mara zote nimekuwa nikikusisitiza sana kuhusiana na sahani ya mezani. Mboga ya majani isiive. Umepika mboga zako aina tano, ukaweka kitunguu, ukaweka nyanya, ukaweka karoti, ukaweka hoho, ukaweka mchicha, zisiive. Ziwe ni tiki tiki tiki. Yaani ukiwa unatafuna zinalia mdomoni. Hapo tunaweza tukapata virutubishi. Lakini wengi tunaivisha sana mboga, virutubishi hatupati. Mwingine anasema, mbona mimi nakula mboga za majani? Mbona nakula matunda lakini sipati? Kwa nini? Kwa sababu namna ulivyotumia. Siku hizi wengi wanatumia sana juisi. juisi anaweka na sukari, inaenda inawaribu na virutubisho anatumia, hapati vile virutubishi muhimu. Ndio maana napenda, bora hata ukae shambani kula matunda yako maembe mawili upate afya, ukija nyumbani unajazia tu kidogo. Lakini lengo ni nini wapendwa? Tupate virutubishi sahihi kutengeneza afya ya mwili. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza.
0: Haya, mimi natoa shukrani za pekee sana kwa Kenema kwa elimu hii ambayo anatupatia kila siku. Sio jambo jipya, lakini kwa mwingine inawezekana likawa jipya kwa sababu leo ndo amesikia kuhusiana na vyakula vya vitamini na madini. Mm-hmm. Namna gani vitumiwe, kwa nini hivi tutumie vingi zaidi na hivi tusitumie vingi zaidi. Yote hayo ameyafafanua kiundani. Ninaamini ya kwamba elimu hii itakufaa na wewe utaifanyia kazi.
1: Basi mimi hapo sti neno dada mkubwa, acha tu niendelee kupokea simu kupitia 0712 695992. Kwenye line hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Salama. Wow.
1: Jamani, wao Mwashiozi, habari za huko?
3: Salama, habari za huko Moro Town.
1: Moro Town hatu jambo kabisa. Vipi kutoka Songwe?
3: Huko ni salama tu, tunakula karanga kwa kwenda mbele saizi.
1: Jamani, ungetutumia kidogo. Haya, watano basi.
3: Ukiweka namba yako hapo lazima utakuta nitarusha kwenye simu.
1: Haya. Karibu.
3: Asante. Bila shaka kwa faida ya wasikilizaji, mnaongea na Beni Mwashiozi kutoka Jimbili Mbozi. Mimi dada ndo mnyiha wa kwanza kuwahi kupanda treni Mbozi nzima.
1: Wow, mnyiha wewe, umekuwa wa kwanza?
3: Ndo mnyiha wa kwanza kabisa kupanda treni Mbozi nzima.
1: Karibu sana, karibu sana.
3: Asante. Zangu za kwanza ngoani anze na ajili ya maelaka ya kiwapo Mlimba mkoa Morogoro, naambia kazi tuko pamoja. Za pili zinaziacha kwa kazi mmoja hivi huko huko nani Bailiaji, na kama sikosea anaitwa Laki nani, naambia tuko pamoja. Za pili Kisogwe Kibondo, namkila kaka mkubwa Sadiki na Saini, naambia kaka tuko pamoja. Za tatu hizi naziacha kwa Lenga Chapati Mahaha Bailiaji, naambia tuko pamoja. Za nne hizi ngoanziache kupitia moja kuratimu naambia kaka tuko pamoja. Za tano na za mwisho naziacha, huyu ni mtaalamu wa kulala siti ananyoka kama rula au kama moja, naambia tuko pamoja. Katika ujumbe dada,
1: naam,
3: siku zote kuna misemo inatakiwa tusiwekee usiri, maana kuna mtumishi fulani hivi alitaka ahamishiwe mkoa wa Mbeya. Alivyosikia tu jina Mbeya akaogopa kuhamia, akasema hapana jamani, mimi siwezi nikaenda na mimi nisije nikawa Mbeya.
1: Wewe Mwashiozi, haya, asante bwana. Green City, hataki kwenda Green City sababu atakuwa kama haya bwana. Basi msikizaji, huyo alikuwa ni Ruben Mwashiozi kutoka Songwe huko, na sasa tuendelee kusikiza kutoka kwingine kwenye line. Hello.

0: wewe dada yangu, mimi ndio yule komledi, komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja anabaki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Ni nzuri sana Isaya, habari za Makomba?
0: Makomba salama bwana, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuendelea kupata elimu ya dada yetu Neema Shikeli Kisanga hapa. Tulikuwa na majirani zangu hapo wanasema, "Ah, kumbe mboga inatakiwa zisiwe sana ziwa unapotafuta kufanya
1: tikitikitikitikiti." Isaya uko vizuri sana, karibu.
0: Kabisa nilianzie maeneo fulani ya Masase pale Mtwara, na mnyenyua afande mambo ndo namwambia mkuu amenia tuko pamoja, mwambie mama yangu asiwa anaibisha sana mboga. Ni bwana, salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo fulani ya kwa Shinda Kazio. Shinda Kazio huyu ni mtenda mazuri, mabaya huwa hataki, namwambia mkuu amenia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu kuna Ndakama Dirasa, huyu ni dada yake na Angel, namwambia mkuu amini ya tuko pamoja, mchana mwema sana kwako, wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za nne ni mnyenyewe sasa msemaji mkuu, msemaji ambaye aliyepiga hatua kwa sasa, msemaji wa hatuna kitu kentu, Raymond Nyovera, maeneo ya Nyabura pale Iringa, namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Bwana, tano na mwisho nilipeleke maeneo ya Ndachi pale Dodoma, yupo Kaburu Bota, Kaburu Bota mzee wa Dongo, namwambia mkuu wasalimie sana kwa maeneo ya Ndachi Dodoma.
1: Asante sana Isaya, endelea kubarikiwa ukiwaleta.
0: Haya,
1: asante. Haya, baada ya Isaya kwenye line. Halo.
0: Halo, habari za hapo mjengoni dada?
1: Ni nzuri sana, habari za kwako?
0: Hapa hapijambo, tunaendelea kupumua kule.
1: Amen. Nani kutoka wapi huyu?
0: Bwana, kama kawaida, hii ni sauti ya Isa Masunga. Bwana huwa anafanya vyema ikiwa Mwamakona Igunga Tabora wenye mwezini hapa.
1: Haya, kutoka Nyamwezini tuambie wakina nani wanakumbukwa?
0: Bwana, siku ya leo moja, nianze na mtu mmoja wa kuitwa Mtakatifu Fundi Simu Siapo Kande. Huyu bwana anapatikana maeneo ya Mwamakona, namwambia mchana mwema.
1: Naomba upunguze kidogo sauti ya simu yako.
0: Bwana namba mbili, ngoja nitoke naye huyu mtu wa kuitwa Shija Mayunga. Huyu bwana anapatikana maeneo ya Ilofelo pale, namwambia mchana mwema. Bwana namba tatu, ngoja nitoke na mtu wa kuitwa Stanley Kahaya. Huyu bwana anapatikana

0: kuitwa Esther Emanueli, pacha wa Esther Dogan. Nawaambia mchana mwema. Dada, nakutakia majukumu mema.
1: Asante sana, barikiwa. Haya, tunaendelea kwenye line. Hello.
2: Hello, habari za leo dada zangu wapendwa?
1: Nzuri. Habari za kwako?
2: Habari za kwangu ni nzuri na shukuru Mungu kwa salama.
1: Ndio, naongea na nani, ukiwa wapi?
2: Asante kwa kina, naitwa Abubakar Selemani, napatikana mjini Iramba, Singida moja hapa.
1: Wow.
2: Mwana moja.
1: Mhm.
2: Moja ni mkamani, kutoka Nyenga, napatikana pande ya Iramba, Singida.

0: kabla jana namuza basi ngaja nimalizie kwa mtoto wangu mpendwa anaitwa Swale Abubakar anapatikana hapa hapa mtakuja Irama. Tuko pamoja dada mpaka Selemana shamba imefika pamoja.
1: Asante sana, barikiwa.
0: Asante.
1: Kutoka Singida Singidani, tuone wapi tunaelekea. Kwenye line, hello.
2: Kamwene, kamwene, kamwene.
1: Kamwene, mnogage.
2: Wow, dada zanguni kwa umakini hapo studio.
1: Habari za siku nyingi. Umeona,
2: Siku nyingi sana.
1: Kwani unakwama wapi?
2: Mambo mengi ndugu yangu.
1: Karibu sana, tuambie.
2: Asante sana. Bwana hewani ni mkuu wa nizamu wa lile jeshi kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na vicheni mingi shingoni. Simu kutoka Iringa, kati kati ya mji, kando kando mabarabara kura kuelekea Dodoma. Niite Samueli Vakuvara, Uncle Sam, Uncle Sam. Bwana tunafanya vema sana ndani ya hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Naambia ni dada zangu ni
1: hapa. Hapa safi sana Uncle Sam. Namba moja yetu kama kawaida, tuambie.
2: Ndio wana penda hivyo. Bwana, siku ya leo salamu yangu ya kwanza ya heshima itakwenda kwa mke wangu kipenzi. Muite Maria Kamande. Kwa mapozi muite Mama Ray mtoto ya Sumbawanga. Namwambia mama wao. Tulia, sikiliza AWR. Bwana, mfuniko wangu wa pili ni mfuniko mzito. Utaenda makao makuu mwa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Si mwingine pale nitamgusa, Frenki Sababu Amosi. Huyu ni mkurugenzi mkuu ndani ya jeshi kubwa. Naambia mkuu, naona umesimama imara kama minara ya AWR. Bwana, mfuniko wangu wa tatu, hii nitaipeleka maeneo ya Buza pale. Kuna ndugu yangu anaitwa KB Kevin Brightoni. Naambia mkuu, bwana pokea salamu kutoka Iringa, tuko pamoja sana. Bwana, mfuniko wangu wa nne, hizi nipeleke Dodoma pale. Pale Dodoma nitamkuta dada makini sana, mwite Paulina Josefu, malkia wa salamu Tanzania. Anawakilisha vema lile jeshi kubwa la wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Naambia mama, simama imara. Bwana, mfuniko wangu wa tano na mwisho kabisa, bwana, hizi nitazileta moja kwa moja mkoani Iringa. Kuna msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Si mwingine, mwite Raymond Myovela. Naambia mkuu, umesikiki vema sana ndani ya jeshi. Dada zanguni, ye?
1: Naam, Uncle Sam.
2: 2026 kwa pamoja tunasema, ukijitahidi tutakuita. Tuko pamoja sana, niwatakie majukumu mema.
1: Asante sana, salimia Iringa.
2: Asante.
1: Haya, asante. Haya, baada ya Uncle Sam tunaendelea. Kwenye line, hello.
3: Dada mkubwa, habari ya mjengo?
1: Nzuri, za kwako?
3: Jamani, ndugu zangu, nimewamisi, nimewalavulavu, nimewamisi mpaka nikakoma getini pagumu.
1: Jamani, mbona umetokea? Mbona ushapita?
3: Bwana Mungu mwema, hajawahi mtupa mja wake. Moja kwa moja, aliyepanda hewani ndani ya mjengo. Bwana, si mwingine janja marewa jitunguru kijoka kidogo sumu ni ile respect ndani. Bwana, huyu ni toto la Green City, pande za mkoa Mbeya, jiji la kijani, jiji la raha lenye maraji ya karafuu. Bwana, moja kwa moja nianze na huyu Pea Mwangi, pande za Kola Bi, Morogoro mji, Kasoro Bahari. Bwana, kuna jiria mahe raga kweke ya moto. Wanne ni huyu Ikaya Sauro, mzee wa kuwareta, namwambia lakini mimi nimejileta mwenyewe baba. Bwana, nifunge mauzo kwa huyu anayependa kujita mtumishi wa usingizi akilala na nyoka kama Rura Sija Masanja. Dada mkubwa,
1: abe.
3: Bwana, mfanya ukaribie pande za hapa Mbeya Green City, panapendeza bwana, pananukia marashi ya wapi?
1: Marashi ya Mbeya, si
4: ya Mbeya, karafu Zanzibar,
1: kijoka kidogo, una mambo
4: ile ile. Fanya mchezo bwana.
1: Haya, kutoka Green City uko kwenye line, hello.
5: Nazidi kusambaza asali mkoa wa Tabora mzima.
1: Mko vizuri nyinyi, na maziwa atakuwepo tu huko.
5: Lazima ya kuwepo.
1: Karibu sana, tuambie unaitwa nani, unapiga simu kutokea huko Unyamwezini. Jamaa, Baba Bi umekuaje? Kajitofautisha na kijoka kidogo.
0: Baba Bi ameenda kwenye sarenge hapa nilipo na shindo na njaa.
1: Jamaa,
0: ukifika na watu ni kokota asali angalau kidogo, nio

0: Mama B mwambia sikuache ache hivyo na njaa.
1: Moja ni kitaka na watano kama ifatajo, ni sige ni kakamata nani watu wakaanza kulalamika.
0: Mhm.
1: Moja ni anze na joka, na joka dogo.
0: Kijoka kidogo.
1: Kijoka dogo kituguru, hey, na mwambia kiongozi, hebu endea kuhakisha maleba huko huko, nani huko njota, ni wapi Mbeya kule?
0: Mbeya.
1: Na mwambia mimia.
0: Kwa nanja.
1: Wato ni mchukua huyu Manyala Masiri kupiti Manyala kini ambaya kwa na wambia aminia. Watatu watakuwa ni Freddy Monchi. Freddy Monchi yuko mbalizi mbea pale na wambia mkena mwema. Wanne, wato ni mchukua huyu anaitwa Esadogari. Dada siyependa makuu na wambia dada ee, kama jawai kufanikia kuhishikada Adriyara, nendo kajifuzi wale ya kufanikia akina Babati. Kazibu utafanikiwa, utaongea hewani na kutakea mkena mwema. Na kwenye sedesi na jio tutasinga. Tano na mwisho, kufunika huu mzito kabisa. Kwa ni utumbukite pale kabe za mwasala ya mrangu la ukweli. Anaitwa Jega mwana wa kijiji. Na mwambia Jega ee, nimeisha kinga baba. Tatazama kena mafudio.
0: Naam kubiru.
1: Na wanda kitu vivili kama milioni mbili za kitanzania. Kwa hivyo ni achio laini, wasiki wakasema mara o, mara o. Kwa hivyo ni bonyeza kekundu.
0: Haya bonyeza kekundu.
1: Pamoja mkuu.
0: Asante. Haya, huyo ni Kubiru Bababi.
2: Ukaja kivingine.
0: Wewe acha tu njaa hiyo. Kwenye line hello.
3: Nakuja, nakuja, niko nakunywa maji.
0: Eh, hey, saya.
3: Walete, walete tena. Kam kam salam klabu. Besa chuma. Mlingoti chuma. Baba yetu ni Mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu. Ili chama kubwa. Chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila mmoja anafanya tabasamu. Ni tamtam salam klabu. Mimi naitwa Israel Zaro, niko Makombe ya Feta hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania.
0: Salama salama Isaya, uwanjani wako huu.
3: Nianzie maeneo ya Kilimani Rufiji pale kwa Nipwani. Pale yuko ndugu yangu kabisa. Na ni mwasisi pia wa taifa kubwa. Hapa namzungumzia Lucas Yeremia babake na Happy. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Japo mafuta yanapanda kila leo, lakini safari yangu bado iko pale pale. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna kesi ya moto maeneo ya Morogoro pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Tunduru pale mjini. Yuko wile Simba. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Isimani pale Iringa. Yupo Samuel Bakugala. Huyu mimi mara nyingi namuita mzee wa intelligence. Nashukuru sana ndugu yangu kwa kuisikia sauti yako. Mimi nipo na kila siku nawaleta. Tano na mwisho, Ali Mote, Ali Mote. Wana
0: hiyo hiyo sauti ya mamlaka hiyo ya kuwapeleka. Na msikizaji kutoka Makomba Center huko Tabora kwa Wanyamwezi wenyewe wanasema huyo alikuwa ni Isaya Saulo. Niambie kupitia 0712695992 kwamba unatokea wapi? Kwenye line hello.
4: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
4: Yaani salama kabisa.
0: Nani mwenzangu?
4: Yaani kwa sasa.
0: Mhm.
4: Wasikilize. Kwa sauti ya wasikilizaji, niite Kipanda Kerembo. Au wewe ni mchapakazi? Kala kwa kupanda mpunga bila kutumia kamba. Nilipatikana hapa maeneo ya Ifunga ya Igunga hapa.
0: Wow, kumbe Igunga kuko vizuri kwa mpunga eh?
4: Hadi ni mkala mkweli, hadi mwambie na ipanda vizuri sana.
0: Karibu sana, salimia watu watano.
4: Salama, asante, asante. Moja ni mchukue huyu wa kuitwa Kana na Richard, akiwa pale Mwalumili. Salamu ya pili, ngoja ni mkute huyu wa kuitwa Taso Mutunga, akiwa ndoji ya yangu. Salamu ya tatu, ngoja ni mkute huyu wa kuitwa, si haya majina kufanana, anaitwa Habi Machimu.
0: Machiru.
4: Yani Habi Machimu kabisa.
0: Ah, Machiru. Jamani. Oh, nikajua Machiru.
4: Yani, tena, leo tena Habi Machimu ni mvulana.
0: Okay, ni mvulana.
4: Ni mvulana.
0: Oh. Bas.
4: Tumaji wa salamu tena Radio Free Africa.
0: Okay. Ndio.
4: Nambari 4, ngoja nimkute huyu akuita Wenda Chapati, akiwa ha. nambari ya mwisho moja nikute hula kitwa Mahera Kamalu akiwa Kaumbu, ukipenda muite wana Milembe. Katika ujumbe wangu
0: ndio
4: tuko pamoja sana ndugu yangu,
0: barikiwa, endelea kupanda mpunga bila kutumia kamba.
4: Nimefurahi sana kuipata ilai, ilai ni ngumu.
0: Barikiwa ndugu yangu, barikiwa.
2: Pole.
0: Habi Machilu. Kuna Machilu na Machimu.
4: Haya, kazi njema Habi.
0: Asante sana. Asante. Nikajua bwana kakosea. Kumbe yuko sahihi, anajua anachokifanya. Ndio maana majina kufanana.
2: Ni jirani yake anaitwa Habi
0: Machimu.
2: Machimu. Lakini jamani, mimi ni Habi Machilu.
0: Haya, tumewapata. Kwenye line hello.
5: Nangu mambo vipi hapo studio?
0: Safi sana. Habari za kwako?
5: Bwana freshi kamisa, habari ya Morogoro mjini hapo.
0: Morogoro tu jambo. Tunatamani kusikia kutoka kwapo, koko kwa wapi, nani jina lako? Basi nakuwa vizuri.
5: Bwana ina noma.
0: Mhm.
5: Bwana hapo naongea na Kaburu Bote yangu mzwa dongo. Napiga simu hii nikiwa ndani Dodoma hapa.
0: Wow, kutoka Dodoma jirani kabisa hapa. Haya, wa leo.
5: Jirani yako kabisa hapa.
0: Mhm. Wakina nani anakumbukwa?
5: Bwana ina noma, bwana zangu za kwanza. Naanza Makomba Center pale, namkuta Isaya Sauru. Isaya Sauru, hapa mwanangu nasomeka. Bwana mbili kama mbili. Kegea mpwapwa. Kuna Richard Mdachi ambaye tuko pamoja. Wa zangu za tatu nakwenda kwa Frank Amos babake na Neli. Maana Kigamboni hapo ambaye tuko pamoja. Wa zangu za nne nabaki hapa Dodoma. Nakuta Elia Mtango. Bwana Elia Mtango ambaye tuko pamoja. Bwana tano na mwisho bwana kuna kwa Frank, naenda kwa Fred Moshi. Fred Moshi maana mbali zinge hapo. Ambaye tuko pamoja. Kazi njema dadangu mwenyewe.
0: Asante sana, barikiwa, salimia Dodoma.
5: Haina noma.
0: Asante. Haya, tukitoka Dodoma tunaendelea kwenye line. Hello.
4: Yaani mtu akiitwa Tika, ni Tika tu atatembea ni wapi? Hapa hapa tapona wasambaza sana.
0: Ehe. Umerudi tena Baba B.
4: Umelamba
0: dume. Wewe uko vizuri japo kwa una njaa leo.
4: Nimeomba dua, nimeomba dua Mwenyezi Mungu.
0: Haya, dua limesikika, karibu tena.
4: Asante sana. Mimi yani sina mengi. Bila shaka mimi

kutokea Mchana Mwema. Niandema Igunga pale, kuna huyu jada angu Sadoganda na siependa makuu, na mwambia aminia. Ya nne, wajani

0: kwanza nilele mwambia mwanawe mama yako mwacha anashinda na njia huko lakini anazizi kucheka na madada zangu kule moro moro mwacha ajiyo mpendo wangu mstudio
1: kovilo
0: ndani ya jumba kila siku nasema kumbwa adela sio kazi kazi kushikilia adela kumbwa mwanyo mwanyo kula mzega makazi yangu makukichagulia mwanyo ni mwanyo za kundu mkina mwema
1: asante sana kuvilu
2: ilonela
1: we acha tu naona
2: kulivaa sio shida
1: kuvila na maneno
2: atizo kulishikilia
1: na anajua madela alivyo
2: hatari hatari basi ngoja tuelekee huko katika hizi jumbe tuangalie tuone inakuwaje. Basi hapa nina ujumbe kutoka kwa msikilizaji, anasema anaitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa Saidi Busongoe na Rehema Ngaiwa Madowo Kulwa na mama Amani wa Mitimbola. Akawa amemaliza namna hiyo na alituma jumbe nyingi ambazo zimesababisha ziwe nyingi kweli kweli, baki jumbe 30 jamani. Na mimi ni mwaminifu, nimesoma wangu wako kamoja. Na mimi nawakimbilia wale wote ambao walituma mijumbe mingi mingi, nasoma mmoja afu namalizana nao. Huyu ni Limbu Sibu kutoka Igogo Jilili, mlo mwema kwa Joni Malale Mwandu Muhi.

Kenyenge amewaambia hivi, anawapenda. Haya, jambo jema. Huyu anaitwa nani? Kazwala Chuma Jilala au mahakama ya Fisi? Mbuzi hana haki wa Kahama Ushetu. Muhunge salamu za mchana zifike kwa Dalio Gakala, Ngokolo, Shinyanga.

0: Dr. Mkomangwa Sibu na Shoga Lulu. Na Shoga Lulu nene.
1: Kiroga hicho.
0: Na Shoga. Haya bwana. Bila shaka na Shoka. Haya, huyu hapa mwingine anasema hey hey.
1: Hey.
0: Niite Joseph Aruni kutokea Mwangalanga Igunga. Hebu twende na hawa wafuatao. Wa kwanza wana familia wote wakiwa Mwangalanga. Amosi Yohana akiwa Mwabubele na dada yangu na shemeji zangu akiwa Mwanyangula. Zakaria Ipigi akiwa Mwangalanga na Jihelia Boy akiwa Maguli ya Star. Ujumbe, kila alichokiumba Mungu kina maana yake. Baibini Haruni kamaliza hivyo.
1: Haya.
0: Haya. Kila alichokiumba Mwenyezi Mungu kina maana jamani. Ndivyo alivyotuambia. Huyu anasema niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlomwema kwa Shija Ngelo akiwa Igogo. Mbuli Samike akiwa Igogo. Ngoga Jinasa akiwa Igogo, bila kuwasahau wake zangu Mama Kulwa akiwa Igogo na Mama Yohana akiwa Ipumbuli. Ya ujumbe, usimudharau mtu usiyemjua.
1: Sawa.
0: Huo ndo kweli jamani. Lakini hata unayemjua pia
1: hutaki kumdharau.
0: Cheni dharau jamani. Habari za hapo?
1: Nzuri.
0: Mimi jina langu ni Muguta. Muguta. Ehe.

0: ya wasikilizaji. Haya, nambari akaitoa 0753 112676. Namba yake ni rahisi namna hiyo. Nimemaliza, nielekee katika ujumbe mwingine. Huyu hapa, yeye anasema nisome kama Saidi Ngura, nipo Lamba Singida. Waamke wafuatao, Ikingu Gwau, Amani Samueli Abdalla, Ikingu Gwau, Amani Samueli Abdalla Ngula, Tony Muhoji, Mama Jingu, Jafari Lisu, Kelvin Saidi, Mama Liguda na Hamisi Mnyalu, Hamisi Churi, Protasi Dabalu, Swalehe Kiteu, Severini Mdakia, Kisuda Gambwe, Rashidi Juma Msukuma, Nkungu, Jafeti Mwangi. Ujumbe tukumbukane. Kamaliza hivyo. Nimekuheshimu tu, ulituma watu wengi sana.
1: Umemheshimu.
0: Siku nyingine asirudie. Leo nimewasoma ila kesho sitasoma. Huyu hapa anasema shikamoo kwanza.
1: Marhaba.
0: Luka na wafuatao, Adivera Mbuze, Jafet Sadoki, Mama Zerida, Jeremia Kilindi, Elasto Manga, Soji Chazi Kazungu, Agostini Yotham, Bai Kijana wa Imani au kipenda niite mwana wa Mbuze, Ibrahimu wa Kisogwe Kibondo. Haya, tunakushukuru, ujumbe wako nimeusoma. Akaanza tena, shikamoo kwanza Luka na wafuatao, jamani.
1: Ndio hiyo hiyo.
0: Jirudia ninauacha. Umejirudia tena. Alituma za kutosha. Jamani, hapana. Yaani katumia simu tofauti tofauti za kutosha. Na mimi nazikimbia. Haya. Sasa mimi hapa nafanyaje? Mimi naacha, naelekea kwingine. Huyu anasema habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Niite Musa Me, wa Peru, mume wa Perusi. Maana nimesema Musa Me. Na wewe unasema hivyo. Kumbe ni mume. Wa Perusi Joseph Mahizi kutokea Nkololo Bariadi Simiu. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: mke wangu Perusi Joseph, Zakaria Susani, Stefano Luka, Lame Luka, washiriki wote wa mtaa wa Majengo Kololo. Ujumbe, tujiandae na makambi yamefika mwezi wa 8/2026. Ndivyo ambavyo amewakumbusha wenzake kuhusiana na makambi. Haya. Habari za leo.
1: Nzuri.
0: Nakumbusha kuendelea. Jamani, jamani, watu wanasudi. Mungu anawaona. Niite Joseph Marimi wa Kawimiole Chato, na watakia mlo mwema wote, dada uwe na kazi njema. Ujumbe, mipango bila pesa ni kelele.
1: Haya.
0: By Joseph Marimi wa Kawimiole Chato kama da.
1: Ni kweli inakuwa hivyo.
0: Wewe utatumia nguvu sana ukiwa una hela kuwaelewesha watu vipi? Utatumia nguvu sana, lakini ukiwa na hela, yani hata ukiongea pumba wewe. Yes, ndio. Unaeleweka. Basi huyu ni Bulugu Migunga wa wapi, Ifumba Lusu Ndega. Mchana mwema kwa Bilu Mwandu na majira Sai Saulo ya AWR. Ndio ujumbe wake huo. Joseph Marini, ujumbe umejirudia. Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli na Sadiki Sadoki wa Kisogwe, Jeremia Kirindi wa Kichanango. Ujumbe, katika maisha ndoto si ile ya Kigoma. Haya bwana. Hello, Kristo.
1: Milele amina.
0: Naitwa Rex. Kutokea Kichananga, Zebia Evaristo,

0: Kaumbu aliyewakumbuka ni Rosalia binti Mayunga wa Kaumbu Igunga Tabora. Goodbye.
1: Goodbye.
0: Goodbye na aya. Bwana ni mema.
1: Wakati wote.
0: Naitwa Ilakoze Johnny Stone. Kuwatakia mwema wafuatao: Ibrahim Buze, Yeremia Kilindi, Sedekia Kiseda, Evaristo Deusi Daudi, na ziwaendee wazazi wangu wote, baba na mama wote walipo. Jamani, ujumbe: vitu vyote ni sawa panapo upendo, tupendane jamani, chuki za nini wakati sisi wote ni wapitaji. Msikia ujumbe huo?
1: Msikia.
0: Chuki za nini? Mm.

Baba ndio ya familia, ila mama ndio ubongo loshikilia nguzo. Nimepe mwalimu wangu sasa asiyependa

0: kabla tutama haya haya yamani muda nao unakimbia kweli kweli. Kula chuma hicho mzee wa miaka 98 alimwambia mke wa miaka 85 jamani najaribu kuangalia naona sasa itakuwa haiendani. Nilikuwa
1: dakika zenyewe za majeruhi.
0: Umeona sasa ndio tunapopotezea muda hapo. Habari za hapo studio.
1: Nzuri.
0: Blockman namtakia mume wangu pande za Moshi, best friend yangu pande za Same, dada yangu pande za wapi? Daudi na kaka yangu akiwa Arusha, by Mary pande za Mbulu jamani. Muda umeniishia nami nilijitahidi sana ili tuende sawa. Basi kwa kuwa muda umeniambia bwana wewe.
1: Natosha.
0: Mambo mengine lazima yaendelee. Ninaomba tu niwe radhi wewe msikilizaji wangu ambaye ujumbe sijausoma. Kesho nayo ni siku. Asante uliyesikiliza, asante uliyepiga simu, hata uliyetuma ujumbe. Mungu akubariki sana. Tumefika tamati. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu, mshana dada mkubwa, lakini sikuwa peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwipaja, nikushukuru sana kwa kuwa umechagua kuwa na AWR.
0: Basi endelea kuwa msikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

asante sana kwa muda wako thamani. Baada ya kipindi cha jiko salama na salamu za mwema kutoka pale mkoani Morogoro, safari pamoja nasi kuelekea pale jijini Mbeya Rock FM. Timu ikiwa tayari kukudumia kwa uzuri utakapotimia saa 7 kamili mchana huu kwa habari kwa ufupi na matukio na mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako. Asante kwa muda wako thamani na endelea kubarikiwa pamoja nasi. Sasa hizo matangazo, Andiva Mungula, nakutakia wakati mwema.

Fupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuondoka nchini leo Mei 19 kuelekea Kigali, Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati nyuklia Afrika 2026. Mkutano huo unakutanisha viongozi wa serikali, watunga sera, wawekezaji na wadau wa sekta nishati jadidifu kujadili nafasi ya teknolojia nyuklia katika kuimarisha usalama wa nishati, viwanda na maendeleo endelevu barani Afrika. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amemwagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua za haraka dhidi ya mkandarasi wa mradi wa kituo cha mabasi wilayani Chunya, kampuni MJ Contractor, kutokana na kuchelewesha utekelezaji wa mradi huo. Amesema ucheleweshaji huo umesababisha ongezeko la gharama na hasara zaidi ya shilingi bilioni moja kwa halmashauri ya Chunya, hali ambayo haikubaliki na inapaswa kushughulikiwa kisheria ili kuhakikisha mradi wa maendeleo unakamilika kwa wakati. Katika habari za kimataifa, Wakenya wanne wamefariki dunia na wengine wasipungua 30 majeruhiwa katika maandamano ya bei ya mafuta yaliyosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Maandamano hayo yamesababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama. Na mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amesema kwamba mlipuko wa virusi hatari vya Hunter na Ebola ni majanga pekee ya hivi karibuni katika nyakati hatari na zenye migawanyiko. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Kasoro sekunde chache kufika dakika tatu mara baada ya saa 7 kamili mchana. Karibu sana, leo ni siku ya 19 mwezi wa 5 2026. Uhali gani popote pale ulipo? Ninatumai kwamba buheri wa afya, mzima, salama, usalimini. Kwa mkunjufu nakwambia karibu sana na karibu kwa siku nyingine tena katika wasaa mzuri wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali na habari za kitaifa kwa saa hili la kwanza, lakini neno la matumaini linafika saa 8 kamili na saa 8:30 hapo utaendelea kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nikwambie karibu sana, usibandoge kando ya redio yako. Baadaye nikirejea hapa baada ya jarida la Umoja wa Mataifa, utakuja kutajia pia namba ya simu ambayo utakuwa sehemu ya kushiriki kupitia namba hiyo. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja. Hili hapa ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Endelea kubarikiwa. Hapo ulipo, kando ya redio yako. T-9.9 GHz. Rock FM Radio, Mbeya.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
1: Asante Lea. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe aliotoa kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano wa 79 wa Baraza la Afya Duniani mjini Geneva, Uswisi, amesema changamoto za afya duniani hazijawahi kuwa kubwa kiasi hiki, na hivyo akawakumbusha kwamba mkutano huu ni fursa muhimu kwa mataifa wanachama kuharakisha juhudi za kukabiliana na changamoto za afya duniani. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa nchi za Afrika kuwajumuisha wakimbizi, watu wasio na uraia na wale walio katika hatari ya kukosa uraia katika mifumo ya kitaifa na vitambulisho vya kidijitali. UNHCR imetoa ushauri huo katika mkutano wa ID for Africa uliofanyika mjini Abidjan, Cote d'Ivoire. Kenya na Uganda ni miongoni mwa nchi zilizotumika kama mfano mzuri. Na kundi la watoto kutoka nchi mbalimbali lilotumia miezi 15 kuandaa mwongozo walioita Tujumuisheni, wakilenga kushughulikia upungufu katika ushiriki bora wa watoto kwenye uamuzi wa masuala mbalimbali kwa ngazi zote, wametoa wito kwa mashirika yanayofanya kazi na watoto na vijana kuutumia mwongozo huo. Mwisho wa muktasari wa habari.
0: Asante sana Arnold Kayanda kukuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum ikiangazia mlipuko mpya wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda, ambao jana umetangazwa kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Salia papo.

0: Swadakta. Jana Jumapili Mei 17, shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Katika jimbo la Ituri, mashariki mwa DRC, maafisa wa afya wameripoti wagonjwa wanane wamethibitishwa maabara, wengine 246 wanashukiwa, pamoja na vifo 80 vinavyoshukiwa katika maeneo ya Bunia, Rwampara na Mungwalu. Wakati huo huo, mjini Kampala nchini Uganda, wagonjwa wawili wa Ebola wamethibitishwa, kikiwemo kifo kimoja, na wagonjwa hao ni miongoni mwa wasafiri waliowasili kutoka DRC, hali inayoongeza hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo katika ukanda mzima. Je, hali ikoje sasa? Na WHO inafanya nini kusaidia? Flora Ndocha wa idhaa hii ameyaelekeza maswali hayo kwa Profesa Mohamed Yakub Jenabi, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika.
1: Kwanza ni habari za kweli kwamba kuna mlipuko wa Ebola katika nchi zetu hizi mbili, na sisi kama WHO taratibu zetu tunasubiri nchi kwanza itangaze tatizo ili tuweze kuandana sawasawa kwa namba wanazotaja wao na namba tutakazotaja sisi, ili tusichanganye wananchi zaidi. Nianze kwanza kuhakikishia watu, Ebola ni ugonjwa hatari, lakini tunaujua na tunaweza kudhibiti. DRC hii ni Ebola ya 17. So mamlaka za afya kwa kushirikiana na WHO na taasisi zingine za Umoja wa Kimataifa tayari zinabaini wagonjwa, zinafuatilia watu waliokutana nao na zimeweka hatua za kudhibiti. Hivi ninavyosema kwamba kuna wafanyakazi wetu wa WHO 20 pamoja tumechukua na wafanyakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 20 tayari wako kwenye ground leo, na vile vile tulipeleka ndege moja leo ambayo ilikuwa na mizigo karibu tani 5.6 ambayo itaweza kusaidia kwenye hizi hatua za kwanza. WHO kweli imetangaza hali hii kama dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Hii ni ngazi ya juu kabisa ya tahadhari ya kimataifa, inasaidia kuhamasisha rasilimali haraka na kuhakikisha nchi zinashirikiana kwa karibu. Lakini muhimu zaidi kusisitiza, hii si sababu ya hofu, inaonyesha tu kwamba mfumo wetu wa afya wa kimataifa unafanya kazi.
2: Huu mlipuko ambao umetangazwa sasa unaojulikana kama bundibugyo, aina ya hivyo virusi, nyewe WHO mnasema virusi hivi havina tiba wala havina chanjo. Sasa hii inaongeza hiyo hofu kiasi gani?
1: Kuna aina tatu kubwa zinazojulikana za hivi virusi. Kuna hiyo ya Zaire, kuna Sudan na hii ya Burundi hiyo. Sasa hawa kwa sasa hivi hamna chanjo yenye leseni waweza kusema au matibabu yenye specific kwa ajili ya ugonjwa, lakini kuna virusi vingine vingi tu bado havijapata chanjo. Hapa naomba wananchi kuwatoa hofu katika kitu kimoja, chanjo sio tiba pekee hata kwa yale magonjwa ambayo yana chanjo. Hapa kubwa sisi ni tunarudisha maji fluids IV na kuhakikisha kwamba hamna upungufu wa maji na madini kwenye mwili. Wale ambao wana shida ya oxygen tunatoa oxygen, wale wenye matatizo ya pressure tuna support pressure, na kama kuna magonjwa mengine yote yanatokea kwamba tunayapa support. Tunaweka kwenye vyumba maalum vya ICU, na hii yote inasaidia wagonjwa. Kubwa kwanza tujue watu wamekutana na nani, ili tuwawai wale watu kabla hawajaanza kutoa dalili na vitu vingine. Tutoe tahadhari zingine, mikusanyiko ya watu kama ilivyotokea kipindi cha COVID. Kwa sababu hata COVID watu wote kama mnakumbuka haikutokea chanjo siku ya kwanza tulipogundua, ili harakishwa, watu wakainvesti fedha nyingi za kutosha, makampuni binafsi yakaingia, baadaye ikaja kupatikana chanjo. Hata kwa magonjwa ambayo yana chanjo, ni kwamba kuna hizi huduma zingine za dharura ni muhimu zaidi.
2: Kama tunavyojua mipakani mara nyingi ndio kunachangia kusambaza milipuko ya magonjwa kunapokuja. Sasa nyie kama WHO mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba inafuatiliwa na hivi virusi havisambai zaidi, na hasa kupitia maeneo ya mipakani?
1: Kipaumbele chetu kiko wazi, kusimamisha mlipuko huu haraka kama tulivyofanya huko nyuma, na kulinda jamii. Ituri ni sehemu ambayo watu wana move sana kati ya kwenye hilo jimbo pamoja na kuelekea Uganda na Rwanda kwa sababu tofauti. Sisi kama shirika la afya upande wa Afrika inafanya kazi bega kwa bega na hizi serikali zote mbili, kwa WHO ambao wako pale na mashirika mengine ya afya pamoja na CDC Afrika. Kubwa kwetu ni kubaini wagonjwa mapema na kuwahudumia haraka kupitia ufuatiliaji na uchunguzi makini. Pili, kuimarisha vituo vya matibabu na kulinda wahudumu wa afya ili wagonjwa wapate huduma salama, kwa sababu sisi tunapeleka wahudumu wengi sana. Sasa hivi tunao kama 42, ba ni lazima tuhakikishe hawa wanalala wapi, wanakaa wapi, wanakinga gani. Kushirikiana na jamii, kwa sababu uelewa na imani ni muhimu sana kudhibiti Ebola. Na ndio maana nasema chanjo sio kitu pekee. Unaweza kuwa na chanjo lakini jamii isikubali, haitakusaidia sana,
2: itaongeza changamoto.
1: Pili, kuimarisha ushirikiano wa mipakani ili kuzuia kuenea zaidi. Pia tunashirikiana na washirika kote wa Afrika na wala dunia kuhakikisha nchi hizi zinapata vifaa, zinapata wataalamu na zinapata msaada unaohitajika.
2: Swala la ufadhili, na hii ni kwa kimataifa, mfumo wa afya umekuwa na ukata wa fedha, hili unafikiri linaweza kuchochea ile hofu ya watu kuona kwamba sasa nchi zitashindwa kukabiliana na hii milipuko kwa sababu hakuna hela?
1: Upungufu wa hela ni kweli umetokea mkubwa, umeathiri hata bajeti yetu ya sisi ya shirika la afya duniani kwa 15%. Lakini ona, nikwambie kwamba viongozi wa Afrika wamebadilika kwa maana ya kutoa kipaumbele kwa afya. Bajeti zimebadilika, ni kwamba vipaumbele kwenye afya vimekuwa vikubwa. Hii unosikia fedha za ndani, domestic financing, imeongezeka. Ushirikiano kati ya mashirika binafsi na serikali pomeongezeka. Tunaendelea kujenga imani kwa partners wetu na Gates Foundation na wengine, na wote katika bara hili sasa hivi lugha ni moja kwamba tunatakiwa kuongeza bajeti zetu za afya.
2: Mwisho kabisa, kwa wale ambao tayari wameshapitia hii milipuko, unapenda kuwaeleza nini hasa?
1: Ujumbe, hali hii wote sisi na serikali zote mbili tunauchukua kwa uzito mkubwa, lakini inadhibitiwa kikamilifu kwa ushirikiano madhubuti, uangalizi wa karibu na ushiriki wa jamii. Tuna imani kwamba tutathibiti mlipuko huu. Muhimu ni kutoa tahadhari mapema kwa jamii, kutoa tahadhari mapema. Unapomwona mtu ana homa, ana shida ya kupumua, ana uchovu usioeleweka, ndio maana mimi na uhakika mkubwa tutaweza kudhibiti.
0: Shukrani sana Profesa Janabi na Flora Nducha kwa mahojiano hayo maalumu ambayo yanatamatisha matangazo yetu kwa leo. Na tutaonana kesho kwa jarida nyingine, ambapo kesho tutaelekea uko Kilifi, pwani ya Kenya, kuangazia harakati zinazofanyika kumpa sauti na haki mwanamke. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni. Huko YouTube na X, zamani Twitter, rambaza habari za UN. Lakini wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, jina langu ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka New York, Marekani.
3: Yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
4: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
5: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
4: Rock FM Radio.

0: siku ya 19 mwezi wa 5 2026. Uhaligiani mpenzi msikilizaji, imetimu dakika ya 15. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye endelea kunipa pumzi yake ya uhai bure na anaendelea kuitumia vizuri tu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Wewe je, msikilizaji hapo ulipo, nami ni pia ubuheri. Kama changamoto yote, pole, Mwenyezi Mungu akuafu, lakini zaidi endelee kujifungamanisha kwake. Naamini mambo yanakuwa ni mazuri, mchana umekuwa ni mwema, ukiendelea kutafuta riziki yako ambayo ni ya halali hapo ulipo. Huja mkaba mtu na wala hauko uchochoroni kusubiri watu wapite na kimkoba chake upite nacho. Hiyo haifai. Na wewe mfanya biashara ambaye kipimo chako ni cha kupunja punja, ole wako. Karibu sana katika habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nipo naye hapa Stumai Mbawala, akaamua kucheka akashindwa kuvumilia. Haya, kile cha kuchekesha nini mwenzetu?
1: Kupunja punja. Kwenye kupunja punja hapo ndo maana nimecheka.
0: Shapunjwa.
1: Shapunjwa. Asifiye mvua imemnyea.
0: Kupata jambo.
1: Sasa kupata kusikia pali imemkuta. Kwa kule wafanya biashara hii tabia wanayo, tena waache. Yaani waache mara moja kama wananisikia. Utakuta mtu labda anauza tuseme labda vitunguu. Pale chini ameweka matambala. Kamaweka tambala mpaka nusu sado fulani hivi. Alafu pale kasado ndo amejaza vitunguu. Eti nimeweka lumbeza. Chini kote kuna matambala. Sasa kikumiminia hivi vifanani na sado. Ukifika nyumbani viko chini kabisa nusu. Uwizi jamani.
0: Uwizi.
1: Kama wezi wengine.
0: Alafu anakuuzia bei, anakuuzia bei ya sado wakati anajua mwingine ndoja anaweka anaweka moja ya chini anaweka na juu yake, alafu anaibinua hivi na ya juu. Na huku juu anaikata. Inakuwa nusu. Alafu sasa anakuwekea. Sasa hivyo viazi ukifika huko chini labda ni nyanya au viazi zimeoza zote. Zote zimeoza.
1: Umewahi kumwona yule mama anayepima mchele kwa kutumia kibakuli?
0: Mhm.
1: Anafieka yani kiasi kwamba akichota hivi atakuwa amechota mwingi.
0: Eh, hey, yani kia, jamani.
1: Afa anaweka na tayari.
0: Hey, ah jamani, Mungu awasaidie.
1: Mungu awasaidie. Tena waponye.
0: Ni kutafuta faida ama ni nini?
1: Sasa mimi pesa yangu naitoa.
0: Na heri wewe mtu akuuzia wewe amekaa. Usiombe ukanua wale ambao unapita hapo kwenye gari.
1: Mimi wale nishaacha Sharifa.
0: Utalia. Utalia.
1: Niuzwa embe, sio embe.
0: Nikapata
1: embe kama 4 tu ndo nzima.
0: Katika embe 10.
1: Katika embe ngapi? Lakini embe zingine zote zimeharibika.
0: Yale wanachukua tu 2 wanaweka juu. Chini zote zimeoza.
1: Tunajua
0: gari lishaenda utampatia.
1: Hata nyanya hivyo hivyo. Tena ndo jamani, hebu atuache. Acheni mara moja. Sio vizuri.
0: Sio kama navunja biashara yetu, ila kwa kusema kweli niwaambie tu ndugu zangu, vitu vya njiani mwe makini. Sina lengo la kuua biashara ya mtu, ila niwafanya biashara jamani.
1: Alafu unajua sio wote. Wale wachache wenye huo moyo wanavunja biashara, wale wengine ambao ni waaminifu. Wengine kweli ni waaminifu. Wamejaza vizuri. Sado imejaa vizuri, lakini kuna wale sasa
0: ambao
1: sio waaminifu, wanavunja biashara wale ambao ni waaminifu.
0: Kuzia kama ni nyama, kama nini sio ya juzi, sio ya lini imesharibika, unaenda kutupa ndo hela ushatumia na ndo unayafu bei ni kubwa.
1: Bei ni kubwa.
0: Hilo nalo ni janga.
1: Sasa wewe niambie saizi upate wewe kilo 12,000. 12,000 limsimbazi lako limoja na 2,000 ziko pale. 1,000, 12,000. Alafu mpata nyama nifika nyumbani, yani haifai, sharibika. 12,000 zimeenda kwa usawa huu.
0: Hapa refu sana. Mambo yamekuwa tuwe waaminifu na tunaenda kukumbusha hata kupitia Njombe Net Event kuwa waaminifu. Lakini katika kila hatua ya maisha yako hakikisha kwamba unalolifanya lifanye kwa ajili ya uzima wa milele. Kumbuka mimi leo umeniuzia. Nimekuja nimeunika jamani, 500 yangu. Kumbe andazi zenyewe zimeoza. Uvyo unajisikiaje?
1: Sio vizuri, ni dhambi.
0: Sio vizuri.
1: Ni dhambi, unamkosea Mwenyezi Mungu ambaye amekupa hiyo biashara na kukupa riziki, lakini ambayo riziki ambayo unaitafuta wewe sio nzuri. Hiyo Njombe Net Event bwana, juzi nilikuwa nasikiliza somo la afya. Nikasema kumbe hata nyumbani tu unafanya mazoezi. Sasa ile watu kwamba naenda jimu, sijui naenda wapi? Na hasa sina pesa kulipia jimu, wapi?
0: Hata nyumbani.
1: Ona, nikasema kumbe naweza nikapanga panga makopo yangu pale. Sio kwamba haya makopo ya nini anapanga panga pale niko
0: tunafanya vizuri mwenye mwili
1: vizuri kabisa, jasho limetoka vizuri, afya imekuwa bora zaidi. Unajua watu wengi tunakula kula tu afa tufanye mazoezi, yani hicho ndio kinachotumaliza. Asubuhi umeamka machapati yako 4 na chai kombe,
0: umekaa kwenye kiti kutu,
1: umekaa kwenye kiti saa 7 tena umekula mwali, wow, umejaa ni maharage lundo na mindizi umejaza. alafu mkaa kwenye kiti tena mpaka jioni, hapana, hapana.
0: Nitegemea na kazi unayofanya, lakini kazi nyingi ni za kukaa alafu vyakula na vyakula vifanye kazi. Na jana alizungumzia hasa kuhusu na uraibu wa sukari, na akazungumzia na hapo kwenye sukari,
1: kwenye sukari hapo hapo, kwenye sukari hapo,
0: kitu sukari, kila kitu sukari,
1: hadi nanata mdomoni,
0: kila kitu sukari, sukari, sukari.
1: Ehe, tubadilishe.
0: Mungu atusaidie sana. Leo tumeanza hivi, msikilizaji karibu na wewe sehemu ya hii. Kama ulikuwa sehemu ya kubana bana vipimo, wewe
1: acha
0: bibi, unakuta bibi watu wenyewe, bibi mwenyewe anapita na anahangaika, anahangaika bibi,
1: anamuibia
0: hata aibu uoni jamani. Hapo wakati mwingine kuna haya magari hivyo, ushawahi kuona gari napeleka sehemu gharama kubwa, kwa sababu wao wanapewa bure mnasafiri, mnaenda kuwashusha hotelini ambayo kwa kweli kawali ka 5000 hako.
1: Anaanza kwanza hivi sasa ametushusha hapa chakula, mimi hapa niliweka 2000 labda au 3000, nikasema hii itanisukuma njiani. Nimeenda kuangalia kiwali, 4000 kipo hivi kiduchu, bado hujapata maji ya kunywa. Ah, basi pita zangu pale gurusa, mpata limuogo langu kwenye bei.
0: Sasa nabaki tu nahangaika, unafika nyumbani utumbo umechungamana, kumbe mali kukupeleka mwe.
1: Sharifa, kesho ni siku ya nyuki. Ni siku ya nyuki, na tumeaswa kwamba tujifunze au tujitahidi kuwekeza huko kwenye nyuki. Siku hizi soko linalipa. Zamani watu walikuwa wanaogopa kwamba haya we, mimi ni kalini asali mimi, naanza kufuga nyuki mimi.
0: Sasa hivi kisasa.
1: Sasa kisasa.
0: Mfumo uko vizuri tu.
1: Kwa hiyo kesho ni siku ya nyuki, na wanahamasisha wale wote ambao wanafanya hiyo biashara na waendelee kuiboresha, na waendelee kuambia na wengine hiyo biashara sasa hizi iko vizuri. Usiogope, basi fanya. Usisema kwamba najaribu, jikite huko kwenye nyuki huko,
0: ili mambo yawe mazuri. Tabora imeonekana kuwa kinara katika mazao ya asali na mazao ya nyuki, kutokana asali nyuki si asali tu, hata nta inapatikana pia huko, ambayo ndio mishumaa, sabuni na vitu vingine vingi vingi kutokana na hivyo. Tungusha msikilizaji namba ambayo za kuwa sehemu ya na sisi leo.
1: Naam, karibu sana mpenzi msikilizaji, nambari yetu ni 0757536087 0757536087. Karibu usafiri nasi, wewe ni mtu wa thamani sana, na wasa wetu wa Murika, ambatana nasi.
0: Namba ni hiyo 0757536087. Itumie hapo moja kwa moja kushiriki nasi. Tuanzie jijini Dodoma, makao makuu ya serikali. Naibu waziri wa nishati Salome Makamba amewataka maafisa uhusiano wa huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO kutumia kwa ufanisi mifumo ya kidigiti na akiliunde ili kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia na kuongeza ufanisi wa huduma na mawasiliano kwa wateja. Mheshimiwa Makamba amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa maafisa hao unaofanyika kwa siku 5 katika ukumbi wa Lavender Hotel jijini Dodoma, ukilenga kutathmini utendaji kazi, kutambua changamoto, kujadili mikakati ya kuboresha huduma kwa wateja na kuimarisha mawasiliano ya kimkakati ndani ya shirika kwa mwaka ujao wa fedha. Amezungumza hayo bwana. Sasa hivi TANESCO kuna namba kwa wateja 180. Ukipiga hiyo namba kwa sumakuru mikononi waaminifu,
1: moja kwa moja wanapokea tena bila kuchelewa,
0: na ni bure,
1: na wanakusikiliza vizuri.
0: Hiyo namba ni bure, usisahau,
1: na wanakupokea 180,
0: na wanakupokea vizuri, na wana, mimi kuna siku nilipata changamoto, wanakuelekeza, na wakati kuna ile ya kusema ongea na mteja moja kwa moja au wao ufuate maelekezo, kama namba ya mita na hii mfanye hivi,
1: fanya hivi na
0: namba hii mimi yangu naanza na 5-4 kuelekeza, na ni kweli ukafuata hatua umeme
1: tayari
0: kaingia
1: mambo kama
0: mambo ni mazuri. Kwa hapo kongole kwao, wamejitahidi,
1: wamekuwa waaminifu na saizi huduma wanaitoa bure. Na sio kwamba eti inaita tu haipokelewi, utakuwa ni muongo. Simu kipiga mara moja imepokelewa, kama haipokelewi kwa mvumilivu itakuja kupokelewa.
0: Karibu TANESCO, ndio kwa wateja tunangaza maisha yako ni nini ni tini wanapokea. Hii hapa taarifa kutoka Dodoma inafafanua.
2: Mbele yetu tunalo lengo la kuongeza maradufu uwezo wetu wa kuzalisha umeme hadi kufikia megawati 8000 itakapofika mwaka 2030. Kadhalika tunao lengo la kuongeza watumiaji wa umeme kufika 75% ijapofika mwaka 2030. Ili tuweze kufanikiwa, ni muhimu kufanya kazi kama timu kwa kushirikiana na viongozi na wadau mbalimbali kwenye maeneo yetu. Huduma za TANESCO lazima ziwe na viwango vinavyofanana bila kujali mkoa au wilaya. Hii itasaidia kupunguza mkanganyiko kwa wateja na kuongeza uaminifu kwa shirika. Kila mkoa uendelee kuongeza idadi ya wateja wanaofikiwa kupitia makundi ya WhatsApp na mifumo mingine ya mawasiliano ya kidijitali. Kazi zetu tuendelee kuhamasisha na kuchochea utekelezaji wa ajenda ya Mheshimiwa Rais mwenyewe ya nishati safi ya kupikia. Baada ya kusema hayo, kwa heshima kubwa, sasa natamka rasmi kuwa mkutano wa mwaka wa watendaji wa huduma kwa wateja na mawasiliano wa TANESCO wa mwaka 2026 umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza.
3: Nasi watoa huduma wote kwa umoja wetu tunaahidi kuweka nguvu na mikakati ya kufanikisha.
4: Hawa ndio mlango wetu wa shirika na wateja. Zile sifa kiasi tunazozipata zinasababishwa na weledi na namna wanavyojituma kufanya kazi watoto wako walioko hapa. Na tunawasisitiza siku zote lugha, maamuzi ya haraka, lakini kufuatilia matatizo yaliyoletwa na wateja kama yametatuliwa. Watu wanataka umeme.
0: Tunataka umeme kwa kweli.
1: Watu wanataka umeme.
0: Tunataka.
1: Tunataka umeme.
0: Kwa sababu wewe siku umeme ukatike tu.
1: Na mimi nataka.
0: Yaani ukatike tu kutwa mzima uone.
1: We.
0: Kuna mtu kashaingiza hasara hapo zaidi ya shilingi milioni mingine. Kwa sababu kuna mtu anategemea afanye shughuli zake ni umeme.
1: Umeme.
0: Agandishe barafu auze, pengine asukume maji auze,
1: afanye nini.
0: Tunazungumzia hawa wadogo wadogo hawa wa kuchomelea vyuma, hawa vinyuzi. Ni umeme.
1: Umeme.
0: Ushamkatia kutwa mzima.
1: Toka asubuhi mpaka jioni
0: anategemea aende kutafuta wembe.
1: Akanyoa.
0: Ewe mbezi ya kizamani sasa kwanza kwa
1: siku za awanyoi awalishacha labda pala
0: makutie pala ai bwana kuna wale wa saluni za wadada nao tegemea umeme. Kwa hiyo umeme bwana ni maisha. Tunaamini maboresho yatakuwa ni mazuri na huduma itaendelea kuwa nzima. Kupitia waziri wa nishati ameendelea kuweka mikakati mbalimbali na serikali kwa ujumla kuhakikisha Tanzania umeme tunaupata.
1: Tunaupata kwa wakati na kwa wingi pasipo kusuasua. Lakini sasa mimi nawapongeza pia TANESCO. Kila kitu ambacho kinafanyika hata kama kesho na kukata umeme leo atasema. Kesho bwana hakutakuwa na umeme wapi wapi na wapi. Kwa hiyo mtawa wapi na wapi kama uko jiandaa mambo yako safi unaweka mambo yako vizuri unajua kesho hakutakuwa na umeme. Yaani wako vizuri.
0: Hapo nakaa kama ni nyumba utanyosha kama
1: utanyosha.
0: Ni hivi utaweka mambo yako kesho
1: saa 3.
0: Na kweli ikifika kama amesema ikifika ile saa 3 ndii kwenye ding. Umeenda. Sasa kama usianze kulalamika kwa sababu alikwambia. Haya bwana.
1: Tunapitia taarifa zao pia.
0: Tuelekee Arusha. Na naamini unafanya hivyo kwa namba zote ambazo zipo serikalini. Ndio maana tumeambia tusajili namba kwa namba ya NIDA ambayo ni yako. Kwa hiyo message inaingia.
1: Namba kama una NIDA leo utaona.
0: Ndio hivyo sasa. Wakili mkuu wa serikali Dr. Ali Pos amesema serikali imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi trilioni 1.35 kupitia ushindi wa mashauri ya madai na usuluhishi katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026. Dr. Pos amesema jijini Arusha wakati wa mafunzo kwa mawakili wa serikali yaliyoandaliwa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Sasa hivi watu wanapewa elimu wale watendaji ili wananchi tunahudumiwa
1: tupate
0: huduma ambayo inastahiki, huduma ambayo ni bora, huduma ambayo si limradi huduma, huduma ambayo inaendana na
1: mfano mwaka. Lile baraza la suluhishi hasa masuala ya ndoa. Hapo kati ulikuwa na seminar na uliambiwa kwamba jamani ile baraza kweni na siri.
0: Kwenye mtu, siri sasa.
1: Mtu amekuja na changamoto zake, amekuja kujieleza kwenu, kaliamini baraza la suluhishi, mtakuja kusuluhisha kweni na siri. Na walisema kupitia ile baraza hata utoaji wa taraka pia utapungua. Maana sasa hizo utoaji wa taraka umekuwa mwingi, watoto wanahangaika, mtoto anaishi na bibi, baba na mama pia ana taraka. Kwa hiyo kutarakiana kwenu nyinyi watoto wanasumbuka. Hasa kupitia ile baraza la suluhishi, basi moja kwa moja hata utoaji wa taraka pia utakuwa ni mgumu. Lazima kupitie kweli kweli wao wanaomba taraka kwa misingi ipi. Lakini pia waliomba wawe na siri.
0: Mimi nimekuja basi msimone vile jana kaja hapa mwanangu. Wamedunda na mtu amekuja. Msimone vile jana. Ndio mzee tunaanza kuambia wenzio. Kumbuka mzee ana jana nikwambia jamani lakikasa. Jamani mtaa una mambo.
1: Una mambo mtaa. Lakini pia nilikwambia Sharifa nikudokeza kuna sehemu fulani hivi. Mhudumu naye alikuwa hivyo hivyo. Huyu kaja hapo msimone hivi. Anagonjwa hili na hili na hili.
0: Jamani mtu wa huduma afya unaona kumvua mgonjwa wako. Hii ndio shida kukaa sehemu moja mpaka unaozoea hadi wale watu.
1: Unatakiwa uhamisho wewe.
0: Unakaa miaka 10 20
1: kama hapo hapo.
0: Ndio maana hadi watu wanaona kama ndugu zako.
1: Mama fulani unamjua, mama fulani unamjua, mama fulani. Mtaa wote kwanza, mtaa kwanza nyumba A mpaka C kule. Zote majina hadi watoto wake wote hadi dada anachokula.
0: Unajua unaanza kusema jamani mzee wa baraza za usuluhishi umekaa.
1: Jamani sasa
0: una mambo jamani.
5: Mambo gani?
1: Mbe mambo gani?
5: Usione hivi. Nyumba hizi.
1: Nyumba za matofali na feature siri. Ehe. Sasa wanakudanga na wao wanakupetipeti ili useme, "Eh babu, kwani kuna nini?"
5: Mfahamu mnamuona, msione vile.
1: Nyumba fulani ile. Pana nuka mbali. Wanawaka moto. Ehe, pana nini?
5: Eh. Washatengana vyumba.
1: Washatengana wale. Walali pamoja. Kila mtu blanket lake.
5: Afu ndo mzao suluhisho. Ay, mambo sio sawa.
1: Acheni jamani, acheni siri muhimu.
0: Tuelekee Arusha, msikilizaji, tukirudi tasonga mbele ni habari na matukio. Kando kwanza unajiunga nasi ni 0757530087. Unaweza ukatuma ujumbe wako hapa kwa yote ambayo unayasikia, mchango wako na maoni tunavithamini.
6: Kwa serikali tumeokoa takriban trilioni 1.35. Ni sehemu kubwa ambayo imeweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu na bajeti ya serikali inatekelezwa kama ilivyopangwa. Na hii, mheshimiwa mgeni rasmi, si kazi rahisi kama ukiwaona mawakili walivyotulia hivi. Ni kazi ambayo inahitaji coordination ya hali ya juu, ufuatiliaji wa hali ya juu, lakini kikubwa dedication ya hali ya juu sana. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kubwa zaidi uzalendo na nidhamu ya hali ya juu sana. Swala kuu hapa kwanza ni kusimamia mashauri yote ya madai kwa kiueledi kabisa na kwa kuzingatia uzalendo katika kutekeleza majukumu yetu. Sisi kama mawakili wa serikali tujitoe katika kulitumikia taifa letu kwa ueledi na uzalendo uliotukuka. Moja kati ya tatizo kubwa sana ambalo linaikumba taifa sasa na lisipodhibitiwa linaweza likapoteza amani ambayo tunayo ni migogoro ya ardhi. Katika eneo hili tukuombe mheshimiwa waziri, ifanyie utafiti tuone tatizo ni nini,
7: kwa kuendelea kuchukua hatua kwa watu ambao wanatumika kwa ajili ya kuichafua serikali bila sababu ya msingi. Na hili mimi nitoe wito tu kwamba kwa Watanzania wenzangu kwamba sema yale mambo ya msingi ambayo ni kweli serikali imekosea, lakini yale ambayo ya kubuni na ya uongo serikali itakuchukulia hatua. Kwa hiyo TCRA, jeshi la polisi pamoja na wizara yetu tunaendelea kutekeleza sheria kuhakikisha kwamba wale ambao wanapotosha jamii kwa makusudi kabisa wataendelea kuchukuliwa hatua ili waweze kupata haki zao za msingi.
0: Mafunzo hayo yaendelee kutolewa ili watu waendelee kupata haki zetu za msingi na naamini serikali ina nia njema. Na tulivyoanza kuzungumza hapa tulizungumzia siku ya nyuki.
1: Tuligusia tu.
0: Miongoni mwa tulizungumzia kuhusiana na watu ambao wanapunja punja kwenye vitumo vyao, kile ndo kasema siku ya nyuki. Sasa alifanya hapo kutoka Tabora, inasema zaidi ya watu 1500 kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nje ya Tanzania anatarajiwa kushiriki siku ya nyuki duniani itakayofanyika mkoani Tabora kwa lengo la kuongeza nyororo wa thamani wa mazao yatokanayo na nyuki ikiwemo asali. Umeelewa? Basi kutoka Tabora tusikize taarifa hii, tukirudi hapa tutasonga mbele. Msikilizaji, kama ni mkazi wa Tabora au popote, nakumbuka kuna siku tulikuwa tunafanya kipindi hapa cha mazingira, tulipata kuzungumza na Ramadhani, mmoja hapo wa watu kutoka ofisi ya mazingira hapa jijini Mbeya, alizungumzia kuhusiana na ufugaji wa
1: nyuki.
0: Na kusema sasa ni rahisi na ukifika mamlaka husika na usika na msaa mazao ya misitu waza kuelekeza na kuna wale nyuki wa nyumbani. Inatakiwa tu watunze na hawang'ati tofauti na wale nyuki. Nasema tena wale, ila tu anatakiwa uwe makini kwa sababu sisimizi wakiingia kwenye ule mzinga wanawaua wote. Nyuki wote wanakufa.
1: Maana nyuki wanakufa kwa sisimizi.
0: Wale nyuki, yani kama mabroila tuseme hivyo.
1: Kwa kweli
0: nyuki wa kisasa.
1: Haya.
0: Wanazalisha asali. Basi taarifa hii kutoka Tabora inaelezea zaidi, mpenzi msikilizaji.
8: Mtu ambaye anajishughulisha na ufugaji wa nyuki hata kama yuko huko nje ya mkoa wa Tabora, ni swala tu la kutii kuona kwamba ukifika kwenye maonyesho haya utakuwa umejifunza mambo mengi sana ambayo usipofika usingeweza kuyajua. Tuwajulishe pia kwamba kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni uhifadhi wa nyuki kwa ustawi wa mazingira na taifa letu. Sasa lakini kauli mbiu hii inaonyesha umuhimu mkubwa wa kuhifadhi nyuki kwa sababu nyuki ni sehemu muhimu ya mazingira na maendeleo ya taifa. Lakini tujue tu kwamba nyuki wanachangia uchavushaji wa mazao na mimea mbalimbali, hivyo kuongeza uzalishaji wa chakula, kuhifadhi bioanuai na kusaidia uendelevu wa misitu na mazingira kwa ujumla.
9: Takwimu tulizonazo za mwaka jana ambao ndo mwaka tunaofunga inaonyesha kwamba kuna uzalishaji wa tani 33.3 elfu, na ongezeko hilo linatokana na jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa pamoja na wizara na wadau mbalimbali.
8: Tunatoa wito kwa sekta binafsi na wadau mbalimbali kuwekeza zaidi katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya nyuki, hususani viwanda vya usindikaji na vifungashio bora vitakavyoongeza ubora na ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko la dunia. Ni matumaini yetu kwamba wafanyabiashara wote watumie nembo ambayo serikali imezindua. Hatutegemei asali ivuke mkoa huu kama haina ile nembo. Mdau yeyote anayeuza asali nje ya nchi tukikuta hana ile nembo, basi nadhani tutachukua hatua za kumdhibiti.
10: Nadhani sasa ni wakati wa vijana kuchangamkia fursa, kwa sababu hata mabadiliko niliyoyapata mimi nimeyapata kutokana na kuhudhuria maonyesho kama haya.
0: Haya, dakika ni ya 35 hiyo mpenzi msikilizaji. Kwa ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni habari na matukio katika saa la kwanza tikawa saa nzuri kabisa wa Mulika kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Namba yetu ni 0757536087. Fanya hima, nenda ukajifunze kuhusiana na ufugaji wa nyuki.
1: Zao la nyuki.
0: Uzuri kama unaweza kufuga hata nyumbani. Usijibane bane una eneo
1: kwamba sio wakali. Yeye unafuga hata nyumbani.
0: Unafuga.
1: Unaona maeneo Sharifa. Watu na maeneo
0: unajipatia zako kipato.
1: Utakuta mtu amejenga nyumba yake hapo lakini ana uwanja mkubwa na ufagia tu bila sababu. Kwa hiyo
0: unaona uvivu tu.
1: Wewe unaona uvivu. Unaweza kulima mboga, ukafuga, ukafanya nini? Uwanja mkubwa unafagia kama utacheza mpira.
0: Yaani una uwanja huo unafagia tu kila siku na tatabu kuinamisha bongo kufagia bila sababu. Si wataweka tama kopo pande tama mchicha uzima jirani.
1: Wewe wewe katafuta udongo weka hapo, weka mboga hapo. Wewe unapata tama 200 200 300. Unafagia uwanja wote mkubwa wa nini?
0: Uvivu tu.
1: Haya bwana, basi mimi bila shaka nipitie jumbe za msikilizaji. Anasema bwana ni mwema, naitwa Daniel Mabindo wa kanisa wa Sabato Kalemera. Anasema tunabarikiwa na Net Event Njombe. Tukaribishe na wageni. Aha.
0: Ndio.
1: Huyu anasema mambo vipi kina dada?
0: Poa.
1: Haya, huyu anasema tuko pamoja. Anasema Sharifa mpaka mwisho. Haya, lakini Sharifa yuko na Stumai. Anasema anaitwa John Mbwani, napatikana Mkuru Mchangani. Hakika hapo kwenye upunjaji nimecheka sana. Ulipunja nini John?
0: Watu wanapianga jamani. Paka unachanga.
1: Ulipiangiwa nini hapo?
0: Yaani wanasema eti mkweli ni fundi kinyozi tu. Ni kwa sababu tu uweze kuacha kwa kichwa. Kama ungekuwa unamwachia kichwa ukifuate baadaye, ungekuta amenyoa upande anasoma.
1: Mapovani TZ wa Ifakara anasema watangazaji mmegusa penyewe. Kuna mabasi yanakupeleka kwenye hoteli za gharama mno. Sisi ushindo kula mimi hapo sijaelewa.
0: Yaani sijui kwa nini, kwa kweli hapo ni kilio cha wengi. Unapelekwa una 2000 chako cha ngama. Unapata tu maji.
1: 2000 cha ngama.
0: Una 2000 yako ya ngama mwenyewe ndio hiyo hiyo.
1: Hauna nyingine.
0: Ndio hiyo ya ngama
1: mwenyewe. Unasema ni stili njiani.
0: Unafika pale maji ndio namba 2000.
1: Kwa hapo 2000 napata maji tu.
0: Unarudi mzangu mjio.
1: Hebu angalieni madereva jamani, madereva mabasi ya mikoani huko na kwenda mbalimbali. Hebu apelekeni abiria angalau kwenye hoteli kidogo yenye unafuu wa maisha. Sio kwamba kila mtu ameweke 20,000 ya kula au 30,000. Mwingine ana 1500 ana 2000. Nyota 5 ndakula nini?
0: Unampeleka nyota 5.
1: Ataishia kunywa maji huko. Fadhili Kishalo wasame saweni na wasalimia wote hapo wazima. Pongezi nyingi kwa mheshimiwa Makamba kwa swala la umeme. Haya, kwa kweli mambo ni hivyo. Piusi Samueli, Piusi kutoka Kasurula B Kasenga Chato Geita, kikweli chanjo sio tiba pekee ya ugonjwa. Tena hapa nibaki kwanza nimeshangaa.
0: Chanjo tuchukue tahadhari pia zifanyike.
1: Aha. Kwenye naona kwenye ile kimataifa kwenye jarida bana
0: Ebola.
1: Tahadhari pia tuendelee kuchukua. Kanuni ya Mkristo tabasamu. Asante dada kwa kuambia wafanyabiashara ukweli. Ni matumaini yangu kuwa ujumbe umewafikia wanaotuzia nusu faida nusu hasara wote. Nasema niite ulisoni wiga
0: Jalo
1: pole, inapatikana Mbeya Chunya.
0: Sasa kunao mkawe katikati chini na kachenga katikati mawe juu mkawe kwenda kumina ni mawe meusi. Anakwambia
1: mkawangu safari ni nzito. Hapa ameka yeye ameka ile ndoo kubwa ile plastiki kubwa. Anasema mkawangu safari ni mzito. Hebu nyajua uone. Yaani huu ni mzito. Kumbe katikati kuna mawe. Umekinga fuko lako hapo. Kakuwekea.
0: Unashuka nyumbani.
1: na yale mawe meusi kama mkaa. So unafahamu maisha yetu. Yapo kama mkaa.
5: Wakati wengine wanapulizia anga au kaka sana kwenye mkaa sana kwa na vumbi. Kwa naona kama ni mkaa, kumbe ni mjiwe.
1: Hebu acheni mara moja fanya biashara. Dhambi. Acha mara moja, epuka hiyo dhambi. Anasema habari watangazaji, naitwa Ferdinand kutoka Burundi. Kwa kweli anasema masikitiko kwa wafanya biashara wa namna hiyo, waache hizo tabia sio nzuri. Tena waache mara moja. Jamani, pesa hii pesa inauma, pesa nyenye siwezi kuipata ni ngumu.
5: Hata kama ningekuwa sio ngumu ndugu yangu.
1: Jamani, toka
5: nimetoka mimi nikanunua nyanya sado moja, nanipa robo. Yati,
1: robo.
5: Unaenda kununua labda ni nyama kilo, ukaenda nyumbani ni robo tatu. Yeah. Robo yote kwenye mizani miminywa. Kuna kajiwe fulani akawa nakafunga kwa chini kuna ninginia hivi. Inavuta hivi.
1: Hili jambo ambalo umefanya uchunguzi kweli ndugu yangu, kuna kajiwe anamwambia wewe. Hata kajiwe kanafanya nini? Yaani ukimkuta tu Sharifa mtu kama huyo, wewe mwambie, hivi aka kajiwe kanafanya nini hapa? Aka kanakaninginia hapo. Ili mimi nisipate
5: au tunafanya masihara.
1: Acheni, Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera idara ya umeme. Mungu awabariki. Asante MC James. Huyu anasema Kulwa Mahona wa Igunga Tanzania, tunawashukuru kwa kutupa habari za uhakika. Barikiweni sana hapo studio. Asante, barikiwa na kwa kutufuatilia. Gideon Emmanuel kutoka Mwanzugi Igunga, nawapata vizuri. Barikiwa sana Gideon. Anasema hodi hodi hapo studio, mimi ni Juvi kutoka Ngomati Kihalo, nawatakia mchana mwema wapenzi wangu wote. Wapenzi wasikilizaji. Winboy hapa kweli jamani, tuwe na kaba. Sili muhimu.
5: Unaenda sehemu hujafika nyumbani, yani hujafika habari zishatoka.
1: Zishafika. Kama mwenye habari hujafika. Ukifika pana kutolea macho tu, wamejua kwako yote A to Z. Mimi
5: unajiingiza kwenye
1: baraza la usuluhishi.
5: Watu wanajua tu kwenye baraza jana aligombana na mwenzie, sio yeye afanya hivi.
1: Tukachana baraza tu, hata marafiki pia.
5: Hata marafiki.
1: Mtu kaja na la kwake moyoni, umemsikiliza, unajifanya kumfariji na kumfariji kabisa. Wewe pole, endelea kumomba Mungu. Mungu ni waote kitoka tu kwa rafiki yako. Mwanga kwa rafiki yako.
5: Yaani huko namwambia kwa na chat niko na fulani. Anajisimulisha mwenyewe, anasema
1: jana kapini anambia kaja shavu lote lije kundu.
5: Anacheka nini? Na kuna ujumbe tumeingia, kumbe kuna kusanyanya hapo hapo.
1: Na wewe mwenyewe upo. Jamani, hebu acheni dhambi. Mimi Hamisi Musa kutoka mtaa Kizigo wilaya Mfakara. Mkalama. Mkoa wa Singida. Anasema nawatakia mchana mwema dada zangu. Haya, asante. Na kwako pia Msafiri Shija Magango Morogoro Ulanga, shukrani sana wakili wa serikali kwa kukomboa bilioni hizo za fedha. Fanyeni kazi.
5: Asante.
1: Fanyeni kazi. Ufugaji wa nyuki unatuletea kipato. Jacobo Gideon Mbulumbulu. Haya, tufuge sasa nyuki hapo. Anasema ukweli ni kwamba wazazi tujifunze kuvumilia matatizo madogo madogo.
5: Hata nazungumzia sijui migogoro ya ndoa au nini.
1: Tuzungumza kuhusu mambo kupeana taraka, sio wakitalakiana, huyu anakuwa huku, anakuwa huku. Ni kweli kuna changamoto zingine jamani, kuvumilia tu, kuchukuliana, kuna lokamilika. Anasema nisome kwa Bosco Felix, naishi Masasi Kiimbi. Asante Bosco, naruhusu niendelee. Anasema umoja, kwa kweli umeme una nafasi kama sio mchango mkubwa wa jamii yetu wanadamu, hivyo serikali zingatie na kuwekeza sana kwa sekta ya umeme. Nisome kama msemo wa babake P wa Same Kilimanjaro.
5: Haya, huo ujumbe babake P uweke kwanza mkato. Tutarudi tena kusoma ujumbe wake. Mpenzi msikilizaji, tuelekee tena Dodoma ambapo mbunge ametoa maoni yake. Amesema hakuna haja kusafiri safari za nje mara kwa mara eti kutangaza utalii, kwa sababu hiyo ni kutumia vibaya pesa za serikali. Ama akasema yeye pesa nyingi za serikali zinatumika kwa sababu safari za nje, na wakati sasa hivi ni dunia ya kidigiti, tunaweza tukatangaza kupitia kidigitali na matangazo yakafika ulimwenguni kote.
1: Aha, bila kuenda
5: leo upande ndege
1: bila zile safari zile. Kutoka pale unaunganisha, yani mtu akitoka nyumbani January
5: anarudi December.
1: Anarudi December.
5: Alikuwa anatangaza utalii. Ndio hivyo. Na hiyo si tu kwenye utalii. Hata katika ofisi zingine tofauti tofauti.
1: Ndio.
5: Utakuta mtu fulani mwaka yani mzima safari, kazi zimo safari. Kuna wengine wanasugua benchi.
1: Asubuhi za miao itafika nao watasafiri.
5: Taarifa hii kutoka Dodoma inafafanua zaidi. Haya ni maoni yake huyu mbunge wa Chato Kusini, Pasco Katandula.
0: kata Rutandula kumradhi
1: Rutandula
0: Pasco Rutandula ndiye ambaye amezungumza hayo na hii ni sauti.
1: Akataka kaona ni maoni hayo.
0: Mhm. Amesema jamani.
1: Sifa zake tupunguze gharama
0: hizi safari za kila siku hizi ni gharama.

0: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
5: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
4: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Dakika 28 zimekwisha kutoweka msikilizaji, mara baada ya saa 8 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Unaendelea kuisikiliza AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Leo ni Jumanne ya tarehe 19 katika mwezi wa 5. Msikilizaji, moja kati ya habari njema kubwa tulizonazo ni pamoja na mwendelezo matangazo ya moja kwa moja kutokea mkoani Njombe katika mfululizo wa siku 21 za Njombe Net Event, tuna ambao bila shaka na wewe ni shahuda pia, umekuwa ukibariki watu wengi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Nami nikukumbushe tu kwamba kila inapotimu majira ya saa 10:30, yani dakika 30, basi usiache kuitegea sikio AWR Tanzania. Hapo tukianza na uchambuzi, hasa kumulika vipindi vilivyopita katika Njombe Net Event, tukiangazia somo la afya, kaya na familia, turejee madhabahuni na neno kuu la siku kutoka kwa Mchungaji Baraka Butoke.
1: Ele zote baraka zako na ziwe juu ya watu.
0: Lakini baada ya hapo inapotimu saa 11 kamili, basi nasi tunapeleka matangazo haya moja kwa moja pale Njombe, kubarikiwa na vipindi mbalimbali ikiwemo uimbaji. Na kama uliwahi kupitwa, basi ni kwambie tu usipitwe na matangazo haya, kwani tunakuwa live kupitia AWR Tanzania, Rock FM Radio, lakini tunakuwa live kupitia Hope Channel Tanzania na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ukitutafuta hivyo kwa Hope Channel Tanzania. Lakini unaweza kutusikiliza pia kupitia AWR Tanzania hata kama uko mbali, kupitia Tune In Radio. Andika Tune In Radio katika searching engine ambayo unaitumia, kama ni Google Chrome unaandika tu hapo, alafu unatafuta, unaandika pale AWR Tanzania, unaipata pale, unasikiliza kwa uzuri pasi na shaka yoyote. Lakini pia tunapatikana kupitia Radio Box, ukitutafuta kwa kuandika AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, yuko nami katika wakati huu msikilizaji, alasiri hii inaitakapotimu saa 9 kamili utasikiliza taarifa ya habari kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Kikubwa usiondoke, wewe ambaye uko nasi kupitia Rock FM, lakini wewe ambaye uko nasi kupitia AWR Tanzania, ndio wewe ambaye unatusikiliza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, endelea kuichagua na kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu.

Wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha jumla shilingi trilioni 4.286 kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania umeeleza kuwa uamuzi wa mamlaka ya usimamizi bandari Tanzania kupunguza ada ya uendeshaji wa miundombinu mipya ya bandari kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi utafungua fursa kubwa kwa za kiuchumi na ajira kwa Tanzania hususan vijana. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo amewasili Kigali nchini Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Habari kamili. Dodoma. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyasao ameliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha jumla shilingi trilioni 4.286 kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Dr. Nyasao amesema hayo hii leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Amesema kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3.85 zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida huku shilingi bilioni 426.53 zikitekelezwa kwenye miradi ya maendeleo. Kwa mujibu wa wizara hiyo, bajeti hiyo inalenga kuimarisha sekta ya ulinzi kwa kuendelea kuboresha uwezo wa jeshi kwa zana na vifaa vya kisasa, mafunzo ya teknolojia pamoja na ustawi wa askari. Dar es Salaam. Umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania umeeleza kuwa uamuzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kupunguza ada ya uendeshaji wa miundombinu mipya ya bandari kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha utafungua fursa kubwa za kiuchumi na ajira kwa Tanzania hususan vijana. Akizungumza kuhusu maboresho hayo, mwenyekiti wa umoja huo Melek Ishange amesema hatua hiyo ni faraja kubwa kwa wadau wa sekta ya usafirishaji na wananchi kwa ujumla, kwani itachochea ukuaji wa biashara bandarini pamoja na kuongeza mahitaji ya nguvu kazi katika bandari kavu. Amefafanua kuwa fedha zitokanazo na tozo hiyo zitasaidia ujenzi wa magati mapya katika bandari za Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na baadaye bandari ya Bagamoyo. Kwa mujibu wa umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania, ongezeko la magati linamaanisha kuongezeka kwa mizigo inayoingia nchini na hivyo kuongeza shughuli katika bandari kavu, ambapo jambo litakalolazimisha kampuni nyingi kuajiri watumishi zaidi wa Kitanzania. Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Mheshimiwa Hashim Komba ametoa agizo kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya hiyo kuhakikisha unatumia fedha za mapato ya ndani kununua na kuweka vifaa tiba katika kituo cha afya cha Nyakagwe ili kianze kuhudumia wakazi wa eneo hilo. Mheshimiwa Komba ametoa agizo hilo akiwa kwenye ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa kituo hicho cha afya, ambapo pamoja na mambo mengine amesema ameridhishwa na ujenzi wa kituo hicho. Naye diwani wa kata ya Butobela Pasco Mapungo amesema ataendelea kutekeleza wajibu wake wa kuwasikiliza na kuwakilisha wakazi wa kata hiyo katika baraza la halmashauri na kuwasemea kuhusu changamoto zao ili wapate maendeleo zaidi. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Geita Daudi Mhagangwa amesema kituo hicho cha afya kilikuwa zahanati na hivyo wananchi wakilinde na kutumia ipasavyo, kwani huduma zilizokuwa zikitolewa katika kituo hicho zitaongezeka zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa.

Kigali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliwasili Kigali nchini Rwanda hii leo kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Mkutano huo unaokutanisha viongozi wa serikali, wataalamu wa sekta ya nishati, wawekezaji na wadau kutoka mataifa ya Afrika na duniani kwa ujumla, kwa lengo la kujadili ubunifu, uwekezaji na matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia katika kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Tanzania inatarajiwa kunufaika kwa kushiriki ajenda ya matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia katika nishati, afya, kilimo, viwanda na utafiti. Na hatimaye Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amesema kwamba mlipuko wa virusi hatari vya Hunter na Ebola ni majanga pekee ya hivi karibuni katika nyakati hatari na zenye mgawanyiko zaidi. Akifungua mkutano wa kila mwaka wa chombo hicho cha maamuzi huko Geneva, Tedros alizungumzia mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao walitangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa mwishoni mwa wiki hii. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye nchi yake inasifiwa kwa kirusi cha meli ya MV Holus, amesema kuwa nguvu kubwa inahitajika zaidi ili kukabiliana na janga hilo. Mkutano wa afya duniani wa mwaka 2026 unarajiwa baada ya mwaka mgumu sana wa WHO ulioafifishwa na tangazo la kujiondoa kwa Marekani na kupunguzwa pakubwa kwa ufadhili. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyenshaho ameliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 4.286 kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Umoja wa Waendesha Bandari Kavu Tanzania umeeleza kuwa uamuzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania kupunguza ada ya uendeshaji wa miundombinu mipya ya bandari kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha utafungua fursa kubwa za kiuchumi na ajira kwa Tanzania, hususan vijana. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amewasili Kigali nchini Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema. Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Dome Suhili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari za alasiri. Naitwa Rocco Malon, niko studio na Prince Emmanuel. Ni wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Kipindi hichi ni kipindi kizuri sana kinachokujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9 na robo mpaka saa 11 kamili. Prince Emmanuel.
1: Asalamu alaykum.
0: Alaykum salam, karibu sana.
1: Karibu
0: sana. Heri kabisa.
1: Yeah, okay.
0: Bwana, karibu sana kwenye kipindi cha uwanda wa Mswahili.
1: Mungu mwema ametupatia nafasi tena siku nyingine.
0: Naam.
1: Baada ya kuachana siku ya jana na leo tena tumepata neema yake ya kuamka na mpaka wakati huu kuingia kwenye uwanda.
0: Prince Emmanuel,
1: niko hapa.
0: Nina swali moja kwako. Unajisikiaje kusikiliza mahubiri mazuri ya Pastor Butoke?
1: Ninaona sauti ya Mungu ikizungumza kupitia kwa mchungaji Butoke. Nimewahi kushiriki mahubiri kadhaa hivi ambayo ameyafanya Pastor Butoke. Mungu ameweka vitu vingi sana kwa mchungaji Butoke. Mojawapo ni uwezo ama karama ile ya kufafanua maandiko. Hicho kitu nimekiona kwa Pastor Butoke katika mahubiri yake mengi. Yaani akisimama hivi akakuelewesha kuhusiana na kwa mfano kwa tunapitishwa hapa kuhusiana na kifo. Ukieleweshwa vile ya maandiko yanazungumza na vile ambavyo wengine tumekuwa tukidhania, unaanza kuelewa kumbe ilikuwa nadanganywa. Kumbe kila kitu kiko wazi. Sasa hiyo inahitaji sio kila mhubiri ana uwezo wa kuelezea hivyo na kufanua vizuri kile ambacho kimeandikwa katika maandiko.
0: Nashukuru sana Prince.
1: Sasa hicho ndo ninakiona kupitia maandiko, kupitia mchungaji Butoke katika mkutano hii.
0: Katika mkutano ya mizuri kabisa ya Net Even. Msikilizaji wa AWR Tanzania, bila kusahau kabisa unatakiwa kujua kwamba tupo kwenye msimu mzuri wa mikutano ya Net Even kutoka pale Njombe, mhutubu mkuu akiwa Pastor Baraka Butoke, lakini pia kuna wahudumu wengine ambao wanaendelea kufanya vizuri kwa kutuelimisha na kutuhabarisha mambo mazuri kuhusiana na huyu Mungu ambaye tunamwabudu kila siku, lakini ambaye Mungu ambaye yupo katika maisha yetu na anatuongoza katika maisha yetu. Bila kupoteza muda sana, huu ni wasaa mzuri kabisa wa uwanda wa Mswahili. Tumekuwa na hiki kipindi kizuri na tumekuwa na section tofauti mbalimbali katika kipindi hichi ambacho kinakufanya wewe msikilizaji upate shauku ya kutusikiliza siku hadi siku. Na wasaa huu tunaposikiliza wimbo mzuri kutoka kwao The Light Bearers unaosema tumaini langu, basi sorry, wimbo unaosema Johnny nyote tumsifu Bwana kutoka kwao Light Bearers, basi unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 ili tukamilishe wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili katika section nzuri ya Chemsha Bongo siku hii leo. Kutakuwa kuna maswali mazuri kabisa kutoka kwa Prince Emmanuel. Msikilizaji, usikae mbali na simu yako, piga simu kwa nambari 0711287828 tuweze kusonga pamoja. Naitwa Rocco Malon, niko pamoja na Prince Emmanuel ndani ya studio.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kuna kitu tulikuwa tunazungumza hapa na Prince Imana, ananiambia hivi: sikiliza mahubiri utaelewa zaidi. Prince Imana, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na kuna wasikilizaji hapa sasa, naona wameanza kupiga simu. Labda unaweza ukawa na swali moja hivi kwa msikilizaji ambalo itakuwa rahisi tu ili kutufungulia kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku ya leo, hasa kwenye huu wasaa wa Chemsha Bongo siku hii ya leo. Msikilizaji, piga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Habari?
0: Salama sana, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Asante, mimi naitwa Dani na natokea Morogoro.
0: Eh, hey, kutokea Morogoro bwana, karibu sana. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Natokea Morogoro katika kanisa la Mkundi, Morogoro mjini, manispaa ya Morogoro mjini.
0: Sawa, sawa, sawa. Kuna swali hapa lipo kwa ajili yako msikilizaji, uko tayari kujibu?
1: Ndio, ndio, ndio, niko tayari kujibu kama utaniuliza.
0: Naam, naam, naam.
2: Okay, swali, umesema kwamba unatokea Morogoro kanisa la Mkundi, eh? Rafiki? Oho, hai.
0: Ah, basi mtandao umekuwa changamoto kidogo. Lakini tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika section yetu nzuri kabisa ya Chemsha Bongo.

Msikilizaji, tunapoendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Chemsha Bongo ndio ipo hapa kwa kuchemsha wewe msikilizaji mzuri kabisa wa AWR Tanzania, nikiwa na Prince Emmanuel hapa studio. Msikilizaji, nasubiri simu yako. Nasubiri simu yako msikilizaji, wakati tunaendelea kupata wimbo mzuri kutoka kwa The Light Bearers.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, naona kuna simu hapa ya msikilizaji. Hello, msikilizaji kwenye line.
1: Naitwa Simu Mjali kutoka Tunduru.
0: Kutokea Tunduru, karibu sana AWR Tanzania. Swali linasema ni watu wangapi toka mahubiri ya net event ya Njombe yaliyoanza tarehe 9 mpaka leo hii, yani ni watu wangapi wamebatizwa kwenye Union ya Kusini? Ngoja niweke swali langu vizuri. Toka mahubiri ya Njombe net event yalipoanza tarehe 9 mwezi Mei mpaka leo hii, ni watu wangapi wamebatizwa kwenye Union ya Kusini? Watu 150. Ah, wewe bwana, jaribu tena wakati mwingine. Soma vile vinavyotumwa kwenye grupu, msikilizaji. Jaribu tena wakati mwingine. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uganda wa Kiswahili. Msikilizaji, piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Swali zuri kabisa lipo hewani kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania kujibu. Ni COB na wimbo wao mzuri unaosema Njombe Net Event. Wimbo huu ukakufanya wewe msikilizaji utamani kusikiliza mahubiri mazuri ya Njombe Net Event. Kama bado hujakata shauri kusikiliza na kubarikiwa na mahubiri mazuri ya Njombe Net Event. Naitwa Rocco Marlon pamoja na Prince Emmanuel, tukiwa hapa studio tunasubiria simu yako msikilizaji. Okay, tumebahatisha simu ya msikilizaji mmoja kwenye line. Hello.
2: Hey, hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Elizabeth, natokea Dodoma.
0: Asante sana kutokea Dodoma. Wanauita mji mkuu wa Tanzania.
2: Abe.
0: Swali linasema. Toka mikutano ya Njombe Net Event kuanza tarehe 9 mpaka leo hii, ni watu wangapi wamebatizwa katika Union ya Kusini?
2: Watu 5,665.
0: Hapana bwana, wewe umeenda zaidi ya kiwango. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji wangu kwenye line, hello. Hello. Hello. Msikilizaji wa AWR Tanzania, labda niseme jambo moja. Unapopiga simu yako, basi sikiliza simu, usisikilize redio, na punguza sauti ya redio yako tunapofanya mawasiliano hapa, ili tuweze kuelewana na msikilizaji pia aweze kusikia vizuri kabisa. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani, ukitokea pande zipi msikilizaji?
3: Naitwa Ayubu Mwanzalima kutoka wilaya ya Chato, kijiji cha Ilemela.
0: Kabla sijakuuliza swali langu, je, umealika watu kwa ajili ya kusikiliza na kubarikiwa na mikutano mizuri ya Njombe Net Event?
3: Ndio.
0: Haya, swali linasema sasa ni idadi ya watu. Nataka idadi ya watu ambao wamebatizwa katika Union ya Kusini toka Njombe Net Event kuanza tarehe 9 Mei mwaka 2026. Nitajie idadi ya hao watu. Ni watu wangapi? He. Bila shaka huyu alikuwa hajui, alikuwa ana testi zari. Usikabale na redio yako, kipindi ni kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Niko na Prince Emmanuel hapa. Prince Emmanuel anasema anaendelea kutuambia kwamba tunatakiwa tufanye kazi kubwa sana ya kualika watu katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye naona mtandao umekuwa ni changamoto, lakini endelea kupiga simu yako kupitia hiyo nambari ambayo nimekuwekea hapo, na uweze kubarikiwa na chemsha bongo nzuri kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania, nikiwa ukiwa na mtangazaji wako Rocco Marlon.

0: Okay, naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Eh, hey, karibu sana bwana. Punguza sauti ya radio yako kidogo tuweze kuelewana msikilizaji.
1: Naitwa Rindet Jonathan Mgoja kutoka mkoa wa Kilimanjaro na Same.
0: Kutoka Same hapo, swali letu linasema ni watu wangapi wamebatizwa kwenye mikutano mikutano ya Njombe Net event toka mikutano hii kuanza tarehe 9 mpaka siku hii ya leo?
1: 460.
0: Ah bana wewe. Kuna hakika kabisa ni 460. Hebu jaribu tena bana. Haya, wewe umechemka bana. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ambayo imetaja hapo, uweze kubarikiwa. Hello msikilizaji. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Eh, hey, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Amos, natokea Chato Geita.
0: Kutokea Chato Geita, karibu sana, karibu sana. Swali linasema, umesikia swali kwanza?
2: Narudia swali.
0: Okay, swali linasema ni watu wangapi wamebatizwa na kupokea Yesu Kristo kuwa mwokozi na maisha yao, kuwa mwokozi na Bwana wa maisha yao katika mikutano mizuri ya Njombe Net event iliyoanza tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026?
2: Watu 428.
0: Ah, hapana wewe msikilizaji bwana, jaribu tena wakati mwingine. Na hakika, hebu jaribu tena. Jaribu tena.
2: 442.
0: Ah, basi wewe jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa ambayo Mungu ametupatia tena wana na binti zake tuweze kumuabudu na kumshukuru kwa matendo makuu ambayo ametufanyia siku zote za maisha. Prince Emmanuel.
3: Niko hapa.
0: Hebu tuambie. Ninaamini ya kwamba wewe ni mtu mmoja wao ambao unabarikiwa sana na masomo ya afya kwenye Njombe Net event. Jana tulikuwa tuna jambo moja linaitwa uraibu wa sukari. Sikuwahi kujua kwamba sukari pia inaweza ikawa kama pombe. Yaani kwamba mtu sasa amekuwa addicted na sukari.
3: Wapo watu wana hiyo.
0: Kunywa soda, ni mtu anakuambia yani hapa nina kiu, ngoja nitafute Pepsi. Unaona mambo kama haya. Sasa ndo tujue ya kwamba ndo tujue jinsi ambavyo mikutano hii ni mizuri. Inatufundisha vitu vingi ambavyo wakati mwingine hata hatujui. Mimi sikuwahi kujua.
3: Nilitangulia kumweleza msikilizaji ya kwamba kuanzia sasa, yani tangu na mikutano ya Net event ilipoanza, tutakuwa tukisitisha kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili kuanzia saa 10:30 ili kupisha maandalizi ya kuelekea mikutano hii kwa sababu ya kile kizuri ambacho tunakipata. Kwa yule ambaye inawezekana ni mara yake ya kwanza, moja ya sehemu ambayo unaweza ukapata vitu kwa urahisi kabisa, tena bure lakini ni vitu genuine, yani original kabisa, ni kupitia mikutano ambayo imekuwa inaandaliwa na kanisa la Waadventista wa Sabato mbalimbali. Iko mingi, lakini mimi niuzungumzie huu ambao unaoendelea sasa hivi. Hii Net event ambayo inaendelea kule Njombe. Umeona masomo yanayoendelea kutolewa hapo. Umegusia tu moja kuhusiana na uraibu wa sukari. Lakini kuna mazoezi, kuna vitu vingi ambavyo unajifunza ambavyo mtu mwingine ingelipasa uweze kutoa fedha kuweza kutafuta wataalam waweze kukusaidia, lakini pale katika mikutano hii unapata bure kabisa.
0: Ndiyo.
3: Kwa wewe kutegea sikio ama kutazama.
0: Ndiyo.
3: Ukifungulia TV yako waweza kutazama moja kwa moja na kusikiliza. Wale wa redio basi unaweza kusikiliza na ukabarikiwa. Wa kwenye mitandao ya kijamii hivyo.
0: Ndiyo.
3: Yako masomo ya kaya na familia yanaitwa hivyo, ambako ndani humo ndoa zinaimarishwa, vijana mahusiano na vitu kama hivyo.
0: Ndio.
3: Sasa hivi tumekuwa watu wengi wamekuwa kitafuta watu wanasaikolojia kuhusiana na masuala ya ndoa ambazo zimekuwa zikitatiza. Lakini kupitia mikutano hii unapata uponyaji na suluhisho ya mambo mengi ambayo labda ungemtafuta mtu ukamlipa fedha labda kwa masaa au kwa dakika ambazo angekaa na wewe kukushauri na vitu kama hivyo. Lakini pale unavipata free.
0: Okay.
3: Free tena kwa uzuri. Achana na hayo, bado kuna ufafanuzi wa neno la Mungu kwa ukaribu kabisa. Vyote hivi unavipata, na ndio maana sasa katika uwanda tukaona basi na sisi, hata sisi maswali yetu kwenye Chemsha Bongo yasitokee mbali. Kwa wanaofuatilia vizuri unaweza kujua. Kwa mfano ile swali moja tu ambalo limekuwa likiulizwa hapa ambalo mpaka sasa alijapata jibu.
0: Ndio.
3: Lakini ufafanuzi na majibu yalitolewa. Na bahati nzuri mchungaji Butoke ndiye aliyetoa taarifa ya mikutano jinsi inavyoendelea tangu ulipoanza mpaka juzi Jumapili.
0: Ndio.
3: Akatoa taarifa takwimu za watu ambao wamejiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo wa maji mengi.
0: Sasa Prince Emmanuel, labda utuambie ni watu wangapi ambao wamebatizwa? Ni watu wangapi ambao sasa wamebatizwa katika mikutano hii mizuri? Kwa sababu pia muda wetu naona si rafiki sana. Unaweza sasa ukatupatia idadi ili msikilizaji na yeye awe anajua kwamba okay, watu ambao paka sasa wameshabatizwa kwenye mikutano mizuri, ili sasa watu pia waone kwamba watu wengi wanabarikiwa. Ni wiki moja tu. Ni wiki moja tu na nusu sasa. Let's tunaweza kusema wiki moja na nusu. Ni siku takriban siku tisa sasa. Lakini watu, hebu tuambie sasa ni watu wangapi ambao wameshabatizwa mpaka sasa hivi?
3: Katika kwa sababu ya swali lako ambalo umeuliza ambalo unaona limekosa majibu, ili tunapoingia katika sehemu ya pili sasa mpaka sasa katika union ya kusini mwa Tanzania.
0: Ndiyo.
3: Sasa watu tatizo tu kidogo wanachanganya hizi union ya kusini mwa Tanzania na ile ya kaskazini.
0: Ya kaskazini.
3: Ehe, sasa kwa sababu Marlon alikuwa akiuliza swali kuhusiana na union ya kusini mwa Tanzania yenye conference na field zake humo ndani. Kwa ujumla wake sasa union nzima imebatiza mpaka juzi imebatiza watu 1,474 watu 1,474.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo mikutano ya Njombe Net Event inavyobariki wasikilizaji wake na watazamaji wake. 1,400 na ngapi?
3: 74.
0: 1,474 ni watu wengi wa kumshukuru Mungu kwa kweli. Tunaendelea kukuhimiza wewe msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na mtazamaji wa Hope Channel, lakini pia msikilizaji wa Rock FM kutoka pale Mbeya, usiache kubarikiwa na mikutano mizuri kabisa, mikutano ya Njombe Net Event ambayo Pastor Butoke ndiyo mhutubu mkuu pale, tuna Dr. Magomere pale, lakini tuna mwingine wa Fukana familia anaitwa nani, Prince Emmanuel, tuna Wakana familia pale, ni msao kidogo, lakini pia tuna Wakana familia anaitwa ni pasta nani?
3: Mwaji laki nana mene nantoka.
0: Okay, lakini endelea kufuatilia hayo mahubiri mazuri, uweze kubarikiwa. Na hata kama unaona kuna jirani yako fulani hapo yupo karibu hapo, unaweza ukamkaribisha, sio Mwadventista na yeye, unaweza ukamkaribisha na yeye akaokoka, akampokee Yesu, Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu si rafiki. Ni kukaribishe tena katika wasaa wetu mzuri wa Wanda wa Mswahili, katika kipindi kizuri, katika section nzuri ya chaguo la Mswahili siku hii leo.
4: Wanda wa Mswahili.

0: Yes, ni Jerusalem Brothers wanakuambia wewe ni mwema msikilizaji wa AWR Tanzania. Mungu wetu ni mwema. Na ndio maana hata tumepata idadi kubwa sana ya wabatizwa katika mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili katika section nyingine nzuri kabisa. Hau tukatika wasaa mwingine wa kiti cha ugenini. Msikilizaji hapana, sio kiti cha ugenini. Ni chaguo la Mswahili. Prince Emmanuel. Kiti cha ugenini kimetoka kidogo kwa sababu ya maandalizi ya Njombe Net Event. Jinsi gani ambavyo tumeapa kipaumbele ili hata wewe msikilizaji uweze kubarikiwa na matangazo haya, lakini pia mahubiri haya, mikutano hii mizuri sana kutoka pale Njombe. Usiache kufuatilia mikutano hii kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia AWR Tanzania na Rock FM. Pita pale kwenye YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia unaweza ukasikiliza radio yako kupitia frequency za mkoa wako, lakini pia unaweza kusikiliza radio yako kupitia Google kwenye mtandao wako wa simu. Unaweza ukapata pale namna ya kusikiliza radio yako nzuri. Usiache kusikiliza, usiache kualika marafiki waje kubarikiwa pamoja na sisi. Tuma ujumbe wako mfupi. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Chagua wimbo unaotaka. Ila kumbuka, unapochagua wimbo basi andika jina la wimbo, andika waimbaji wa huo wimbo, lakini pia tuambie unaitwa nani na unatokea wapi. Prince Emmanuel, ninaamini kwamba hivyo ndivyo tunavyotakiwa kwenda kusonga mbele kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, hasa kwenye section hii ya chaguo la Mswahili.
1: Jana tulikuwa na nafasi nzuri ya kusikiliza nyimbo mpya. Nyimbo mpya ambazo zimetoka hivi karibuni. Tuliwatazama
0: The Light Bearers, Jumireso
1: na wengine wengi ambao wametoa nyimbo mpya.
0: Akina Tumaini Langu, akina Uaminifu.
1: Nikawazungumzia Mshikamano, lakini nilikuwa natamani kuconfirm kuhusiana na taarifa ya kwamba wametoa nyimbo mpya kutoka kwao. Nikawa nawatafuta kuconfirm kuhusiana na hili. Sasa hapo baadaye itakuja kuweza kutafuta hapa tuweze kuzungumza nao wakati tunasubiri ujumbe kutoka kwa msikilizaji wa kwa chaguo ambalo analitamani hapa hivyo.
0: Hawa ni Jerusalem Brothers na wimbo wao unaosema wewe ni mwema. Barikiwa msikilizaji unapotuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

Tunasonga mbele kama hivyo, tumetoka na wimbo wa Jerusalem Brothers usemao wewe ni mwema. Tuna ujumbe wake Zebida Samuel kutokea Arusha, anaomba wimbo wa Ewe Nyerugusu unaosema wafu wako wapi. Barikiwa msikilizaji wa EWR Tanzania, tunapozidi kupeperusha bendera ya EWR hasa katika wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili siku hii ya leo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, mimi na Prince Emmanuel tunajiamulia kusikiliza Prince Emmanuel, unacheka nini?
1: unajiamulia kufanyaje?
0: Kuna msemo mmoja sasa hivi umetrend sana, kujiamulia mambo. Sijui umeusikia huo msemo. Mimi na Prince Emmanuel tunajiamulia sasa kusikiliza AWR Tanzania. Hasa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Tukitoka hapa tunaenda kujiamulia tena kusikiliza mahubiri mazuri kutokea pale Njombe Net Event. Ujumbe ni wake Peace Thomas kutokea pale Dar es Salaam. Anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Tukasa Ifakara Choir usemao Farisayo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel ananiambia kwamba kujiamulia mambo mazuri ni jambo zuri sana. Prince Emmanuel, au wewe unasemaje?
1: 0711287828 ndio namba ambayo tunapokea ujumbe wako. Na sisi tuko hapa kutekeleza haki yote ya kucheza ule wimbo ambao unautamani Mswahili mwenzetu.
0: Sasa wewe Mswahili mwenzangu, wewe jiamulie tu kupiga simu hapo,
1: kutuma
0: ujumbe. Jiamulie tu kutuma ujumbe wako. Mimi nitausoma na nikishausoma kisha basi nitacheza ule wimbo ambao Prince Emmanuel amesema tutaucheza kwa moyo mmoja kabisa. Ujumbe ni wake Tony Ngareli kutoka pale Kivule, Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, Uaminifu Kwaya, unaosema tumaini langu. Barikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, hiyo ni kwaya nzuri kutokea pale Rwanda, itwayo Ambassadors of Christ, na wimbo wao mzuri unaosema Maria. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Rwanda wa Mswahili. Ujumbe wake Angel Yona kutokea pale Dar es Salaam anasema naomba wimbo wa Inuka ulioimbwa na Cold to Serve, lakini pia Barrett Mapunda ameshirikishwa hapo ndani. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu kutoka kwao Cold to Serve pamoja na Barrett Mapunda.

Ni Cold to Serve na wimbo wao unaosema inuka tena msikilizaji, inuka tena wala usichoke, faraja yako ipo. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uganda kwa Kiswahili. Wimbo ni Rahim Adonai kutoka kwake Otieno Charles kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Barikiwa msikilizaji unapozidi kusikiliza vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, asa katika wakati huu mzuri wa Uganda kwa Kiswahili.

Yes, ni The Heavenly Echoes kutoka pale Kenya na wimbo wao mzuri unaosema Rahim Adonai. Ujumbe ni wake Scholastica Sospita Adero kutoka pale Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo unaosema umekuwa nasi katika kila hatua. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi ndivyo tunavyofika mwisho kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Karibu tena siku nyingine na wakati mwingine, lakini usikae mbali na radio yako. Ni maandalizi tena ya Net Event. Msikilizaji wa AWR, washa runinga yako, washa radio yako, alika marafiki, jamaa, wote wafanya kazi wenzako, majirani, waweze kubarikiwa na matangazo mazuri kutokea pale Njombe, ikiwa ni mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Ninaitwa Rocco Marlon, tulikuwa naye Prince Emmanuel katika kipindi cha siku hii leo. Wote tunasema kwa heri na karibu tena siku ya kesho kwa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: kupokea siku ya 11 za kushiriki nasi hapa studio. Tuandikia kupitia 0745 18 38 47. Nilikuwa nikipitia baadhi ya page zile kwenye WhatsApp status.
1: Yeah.
0: Kuna moja niliona ameandika, wahenga sijui waliwaza nini, walisema mtafutaji achoki.
1: Mm.
0: Ila mimi nachoka na nimechoka kabisa.
1: Inabidi misemo ya wahenga tuiangalie tena.
0: Misemo ya wahenga. Kuna moja nilikuwa nikizungumza na Mwalimu Sofia, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Anasema kuna baadhi ya methali ambazo zimepitwa na wakati, ambazo sasa hivi wanaendelea kuziuisha. Kwa mfano, aliye juu mngoje chini.
1: Okay.
0: Aliye chini mtakacha uvunguni
1: sharti
0: iname. Lakini sasa hivi vijana wanasema mtakacha uvunguni nua chaga. Aliye juu panda huko juu,
1: kumbane
0: huko. Hey. Mambo kama hayo. Nawe unachoka kabisa au bado nguvu zako zipo?
1: Haya, namshukuru Mungu bado nguvu zipo.
0: Tunamshukuru Jalali. Hali yetu si hayati wala si mamati, tunaendelea vizuri.
1: Hakika.
0: Hili ni jambo la msingi.
1: Tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Siku ya 11 ya Njombe Net Event. Habari za jioni tena.
1: Ni nzuri sana.
0: Sasa na msifu walitufundisha kusema sabato njema, unafanya sabato njema. Sasa kusema habari za jioni na msifu unafanyaje? Habari za jioni. Tumepatia eh? Haya. Habari za jioni. Mtazamaji, chukua hiyo, ukisalimia hiyo itakuwa nzuri zaidi. Bwana, ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia udhamini mkubwa, kutupatia pumzi ambayo wapo wengi ambao walitamani kufika siku hii leo, lakini hawajapata nafasi hii ambayo mimi na wewe tumeipata hapa studio.
1: Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia uhai, na si uhai tu, bali na nguvu za kuweza kutimiza majukumu ya siku hii ya leo. Jina lake litukuzwe.
0: Hakika. Wapo wengi ambao walitamani kufika siku hii leo, lakini hawakupata nafasi hii ambayo mimi na wewe tumeipata. Hakika, kwa udhamini wa Bwana Mungu wetu aliye hai, tupo hai, tuendelee kupumua. Sijui habari ya pumzi ya rafiki mtazamaji na msikilizaji ipoje, hasa kama yu buheri wa afya, mshukuru Mungu. Kama pia ni mgonjwa, mshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia muombe Mungu akupatie afya iliyo tele, na huyu Mungu wetu usikia kwa
1: hakika.
0: Leo tunaanzia wapi?
1: Kama kawaida, tuanze kwenye somo la afya.
0: Karibu.
1: Jana daktari alitushangaza kidogo. Sisi tushazoea ni tukisikia uraibu tunajua ni madawa ya kulevya.
0: Ni kweli.
1: Kumbe hata sukari.
0: Unaweza kuwa mraibu wa sukari.
1: Mraibu wa sukari. Na nikinukuu.
0: Naam.
1: Utamu ulio kithiri unaweza leta hisia za raha kama dawa za kulevya. Kwa unaweza kusema, "Ah, mimi sio mraibu wa madawa ya kulevya," lakini kumbe wewe ni mraibu wa sukari. Na kulingana na maneno ya daktari, uraibu wa sukari ni sawa na uraibu wa madawa ya kulevya.
0: Hebu isome vizuri.
1: Utamu ulio kithiri unaweza leta hisia za raha kama dawa za kulevya.
0: Utamu ulio kithiri unaweza kuleta
1: hisia za raha kama dawa za kulevya.
0: Unajisikiaje unapokunywa chai umeweka sukari? Kuna wakati mwingine mama alikuwa akiweka sukari, unamvizia kidogo hiyo, unaongeza. Raha kweli kweli.
1: Hii sukari, hii chai ina sukari.
0: Chai ina sukari.
1: Unaongeza.
0: Sasa nikusimulie story moja. Kuna marafiki zangu wao wanapatikana ukanda wa Nyasa. Mtazamaji na msikilizaji yule ambaye anatusikiliza kutokea Ruvuma, Songea kule, atakuwa shahidi. Kuna ndugu zangu wao wanapatikana ukanda ule. Wao ukienda kule kukupa chai inaitwa Kingambwe. Kingambwe ni chai ambayo haina sukari. Unawekewa chai ambayo haina sukari. Mbona
1: hata asali?
0: Iko chai yenyewe. Anamwambia bwana, hata sisi tumekunywa hivyo, kumbe wao kwenye chai zao wameweka sukari.
1: Lakini sasa kwa jinsi daktari alivyotufundisha jana, basi sasa hao walikuwa wanalinda afya yako.
0: Afya yako. Matumizi ya sukari yaliyokithiri ni uraibu kama wa dawa za kulevya, ndicho ambacho daktari Daniel Magomere anatukumbusha katika siku ya 10 ya mfululizo, siku 21 ya mkutano wa Njombe Net Event.
1: Sasa somo la jana alivyolifundisha, nikajua kumbe na mimi nina kauraibu.
0: Unapenda sukari eh? si lastiboni.
1: Kumbe nina kauraibu kaskari.
0: Lastiboni unajua wana vitu vyao. Malezi ya mtoto wa kwanza mtoto wa mwisho tofauti. Mtoto wa mwisho tayari una experience kubwa ya malezi. Kwa hiyo huyu unamdekeza. Alafu tena mtoto wa mwisho ni wakati ambao hata Mungu ameshawafungua kiuchumi tofauti na mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza analelewa katika kashikashi. Na msifu atakuwa shahidi mtoto wake wa kwanza ilikuwaje. Japo sio wote ila asilimia kubwa. Mtoto wa kwanza analelewa katika zile kashikashi mikimbio. Utafutaji na nini. Lakini mtoto wa mwisho tayari ameshajipata.
1: Na tayari ana ndugu zake wa kumwangalia.
0: Ana ndugu zake wa kumwangalia, kilia atatoka Juma, atatoka Ashura.
1: Atalitoka pipi.
0: Na hapo ndipo venye uraibu mkubwa. Sasa hivi mtoto akilia tu unampelekea pipi. Pipi. Pipi kijiti. Mbona kama nimekumbusha mbali.
1: Na pia daktari alisema moja ya dalili za uraibu wa sukari ni kutamani sana vitu vitamu vitamu.
0: Vitamu vitamu.
1: Daktari aligusa penyewe.
0: Kwa hiyo ukiwa unatamani vitu vitamu vitamu,
1: una kauraibu
0: kwa sukari.
1: Na alisema sasa ukila chakula ndo hapa ningepata kasoda
0: kama nini. Mzee chachi hapo ndo unakodi.
1: Oh, jambo umfikie.
0: Umfikie. Yaani wanipate kitu baridi sana. Huu ni uraibu wa sukari.
1: Na pia nikinukuu alisema sukari ni sumu ya kisasa.
0: Ni kweli.
1: Punguza leo uokoe afya yako kesho.
0: Punguza leo uokoe afya yako kesho. Jamani, tunashuhudia kuna kundi la watu wengi ambao wako katika hospitali kwa sasa hivi wakisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, figo zao zimepata shida, lakini chimbuko ni matumizi ya sukari zilizosindikwa, lakini pia chimbuko ni matumizi yaliyopitiliza ya sukari. Tujiepushe nayo, tupunguze ili kutengeneza miili yetu iliyo bora. Ukikutana na wagonjwa wa kisukari unaweza ukaelewa vizuri sana kile ambacho daktari Daniel Magomere anakihubiri. Ukikutana na wagonjwa wa figo unaweza ukaelewa vizuri namna ambavyo mtu lazima afanyiwe dialysis kila baada ya miezi au gharama zake ni kubwa. Lakini kumbe unaweza tukajilinda mapema kwa kuacha tu matumizi ya vitu vitamu vitamu, vitu vya sukari.
1: Kweli.
0: Punguza kidogo.
1: Na pia daktari alisema uchakataji wa ini linavyochakata sukari ni sasa inavyochakata pombe.
0: Kwa unaweza kusema na mimi sinywi pombe bana.
1: Kumbe
0: maziga nyanza.
1: Kwa unaweza kujiona mimi sinywi pombe, mimi situmii madawa kulevya, niko salama. Kumbe sasa sukari na yenyewe athari zake ni sawa tu na jinsi unavyokunywa pombe na pia utumiaji wa madawa ya kulevya.
0: Haya, hiyo ilikuwa ni siku ya 10 ya Njombe Net Event katika somo la afya, na bila shaka tumechukua hapo katika matumizi ya sukari, tupunguze ili kulinda afya zetu. Matumizi ya sukari leo kifili una tofauti na mtu anayetumia pombe au kilevi katika uchakataji wa ini. Sasa leo nimekuja na kashairi kidogo tunapohama hapa. Kashairi yaka, unajua mimi sio kwamba sijui kuimba katika kila kitu. Kuna sehemu kidogo na mimi nakaa. Mtazamaji atasema
1: anipa. Uzuri mashairi ni kama vile unaongea.
0: Shairi linasema mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Shairi kuna namna linaanza. Mtanifanya nishinde kumaliza shairi.
1: Malizia.
0: Mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Bwana somo la kaya la familia. Na hii tunawakumbusha kina baba. Ukimwangalia mke wako kabla hujamuoa na alivyo sasa hivi inaendana? Kabla hujamuoa alikuwa anavutia dada ya watu. Alikuwa na muonekano mzuri. Lakini tangu tu umeanza kumlisha shida za dunia, hali yake imebadilika.
1: Imebadilika. Sasa badala ya kumtengeneza, unataka kutafuta
0: mwingine. Yule uliye naye, ili shairi inasema, mkeo sio mbaya, kwa sehemu narudia, mkeo sio mbaya, tatizo finishing.
1: Na pia hata kwenye ujengaji wa nyumba, wanakuambia finishing ndio ina gharama.
0: Na ikifika kwenye finishing inaongea Kiingereza.
1: Tukianza tunaanza msingi.
0: Msingi. Kwanza unaanza kiwanja.
1: Kiwanja Kiswahili.
0: Uchimba msingi.
1: Kiswahili.
0: Unaanza kupanda unajenga msingi.
1: Kiswahili.
0: Unakwenda unaweka unakishajenga msingi ukimaliza kuna kitu kinaitwa lenta. Hakina Kiingereza.
1: Unakuja.
0: Hakina Kiswahili chake. Lenta. Vitu vinavyofuata baada ya hapo ni Kiingereza, Kiingereza, Kiingereza. Wanasema inafika wakati nyumba inazungumza Kiingereza. Kwa hiyo inafika wakati umeoa vizuri ni kweli. Lakini je, mke wako namhudumia au ndio kusigizia vitabu vya mama Ellen White? Kwamba mama Ellen alisikataza tusijipambe, tusifanye hapana. Ukiwa Mkristo hautakii kuwa hovyo hovyo. Hapana. Fungu linasema kujipamba kwenu kusiwe. Halisemi kwamba watu wasio wasafi.
1: Ni kweli.
0: Na Waadventista ni wasafi, wanapendeza vizuri.
1: Na mileti ni hekalu la Roho Mtakatifu.
0: Hekalu la Roho Mtakatifu, unatakiwa uliweke vizuri. Kwa hiyo kina baba na wasihi, hudumieni wake zenu. Fanyeni finishingi kwa wake zenu. Msitamani tu mali za jirani, ninyi finishingi mnazishinda. Kwa hiyo leo shairi langu lilikuwa hilo. Najua jana tulikuwa na somo la kaya na familia, lakini liwe hili. Mkeo sio mbaya, tatizo finishingi. Mkeo sio mbaya. Tuwapende wake zetu jamani, tuwavalishe vizuri, tuwaweke vizuri. Vile ambavyo unatamani mke wa jirani awepo, ndivyo ambavyo tamani mke wako pia hawe. Avae vizuri, mnunulie nguo nzuri, mwambie mke wangu sawa atusuki, lakini mweke mke wako nywele zikae vizuri. Zisikae pambano kuu. Mweke vizuri, mke wangu napenda uwe hivi, uvae hivi. Unakuwa Mkristo katika uhalisia wake. Yaani anakuwa yuko natural lakini katika uhalisia wake mzuri. Sio sasa ndio hivyo tena mke wako amelowa vumbi huku shati tangu jamani.
1: Hata ukienda kumhubiria mtu kweli.
0: Eh.
1: Anavutiwa.
0: Ni kweli.
1: Kusikiliza neno la Bwana.
0: Kuna kitu ambacho alikizungumza mchungaji Thomas Bihene. Anasema unategemea mahaba kwa festiboni.
1: Ametisha majukumu ya familia.
0: Ametisha majukumu ya familia. Kuna wakati wanasemaga ni vyema kujua tabia, yani kama mume wako ni firstborn kama mimi, mume wako ni second, mume wako ni last, mke wako ni last born, mke wako, yani kujua mke wako ni uzao wa ngapi au mume wako ni uzao wa ngapi ili uweze kuendana nao.
1: Kwa sababu wanasemaga mara nyingi firstborn ni kama mzazi wa pili. Kwa sababu kitoka wazazi ndio anakuwa ni mlezi namba ya pili. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa na majukumu. Ila pia naamini kuna wengine wanakuwa na mahaba. Na hisi nategemea pia na malezi.
0: Festiboni?
1: Au ni mimi tu ndo sijajua.
0: Festiboni ni watendaji. Kwenye familia ni watendaji.
1: Okay.
0: Ukioa mwanamke wewe festiboni na wewe ni wewe ninyi wote ni festiboni. Kinachotokea mara nyingi unaweza kukuta majukumu mke ameshayafanya alafu anakuja kukupa taarifa. Sio kwamba anapenda au sio anajua anafanya vibaya, yani mtu akutafuta solution siku zote. Yani linapotokea la kutokea haoni kuna mtu mwingine, anajiona yeye ndio mtekelezaji. Sasa ndoa inahitaji ushirikishwaji. Yani ushirikiane mwanamke ushirikiane na mwanaume. Kitendo cha kazi ya kiume unaifanya wewe mwanamke, kuna wakati mwanaume inamtenga mbali. Kuna tofauti hiyo ndivyo alivyo festiborn. Kwa hiyo majukumu yanafanya sipate muda mwingi wa kudeka. Unajua festiborn sio mdekaji kutokana na hali halisi aliyokuwa nayo. Kwa sababu tumeelewa ukilia wewe mkubwa wewe, wadogo wako watakucheka. Wewe mkubwa wewe, unaona hiyo hali Lakini kwenye ndoa pia ndio maana wanashauri sana. Huwa wanashauri wataalamu, japo Mungu yeye ana mipango yake ya kimbingu. Msioane wote firstborn. Huwa wanashauri wataalamu.
1: Si huwa kuna nini? Lastborn.
0: Lastborn, lastborn sasa hiyo shughuli. Ndoa ya lastborn na lastborn ni shughuli. Yaani mtoto wa mwisho kwa mtoto wa mwisho ni balaa zito. Kuna wakati wote ndani wamenuna. Yaani mke na mume wote wamenuniana. Hata kupika hapapikwi hapo wakati huo. Lakini Mungu alivyo Bwana, akipanga lake hakuna mwenye kupanga.
1: Ni kweli.
0: Hayo yapo. Unakuta watu mwaka wa kwanza umekwenda, wa pili, miaka 8, 10, miaka 50.
1: Napo ni festiborn, festiborn au lastborn.
0: Japo festiborn, lastborn kuna mambo. Sasa festiborn na
1: bora tusema.
0: Uhalisia. Festiborn na lastborn. Tamu sana. Stibuni, usofi Stibuni anapenda kudekezwa. Na la Stibuni si kiongozi kwa atamdekeza. Kiongozi. Kaka. Unajua ile inavyokuwa. Ila Stibuni kwa Stibuni wanasema au Stibuni kwa Stibuni wote ngumu ngumu nganganga.
1: Hamna kumdekeza mwanzo.
0: Chuma chuma. Mambo hayo. Lakini alitukumbusha hapo zaidi sana tuishi kwa upendo, panapo upendo kila jambo linakwenda sawa sawa.
1: Upendo ndio kila kitu.
0: Upendo ndio kila kitu. Tuhame turejee madhabahuni dakika 48, lakini kabla ya kurejea madhabahuni tumkumbushe mtazamaji kwamba wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM, tunazungumzia nini? Ni uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuelekea katika siku ya 11 ya Njombe Net Event. Njombe Net Event ni nini? Huu ni mkutano wa injili ambao unaendelea pale katika mkoa wa Njombe, kanisa la Njombe mjini, mahali ambapo kila siku kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 2 usiku tunajifunza mambo mbalimbali, masomo ya afya, kaya na familia. Tunarejesha madhabahuni na kusikiliza neno kuu kutoka kwake mchungaji Baraka Butoke. Kumbuka ya kwamba matangazo haya yanakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM na kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii. Kwa wewe ambao unapata changamoto ya namna ya ku kuna wapo ambao wao wanasema tunasikia sauti,
1: hatuoni
0: picha, ni rahisi sana. Kupitia remote control yako, ingia sasa hivi. Bonyeza eneo ambalo limeandikwa menu. Si ndio? Baada ya hapo nenda katafute eneo ambalo limeandikwa auto search. Unabonyeza hapo, ita research channel zote. Na hii haina haja ya kuwa na fundi. Alafu utakapofika wewe nenda tu pale. Kama ni Azam TV, nenda katika channel 466. Kama ni Zuku, nenda katika channel 870. Kama ni Star Time, namba 500. Utakuwa umepata na unaendelea kuburudika, mambo yanakuwa mwelele mwelele.
1: Na unapokea mibaraka mubashara.
0: Turejeshe madhabahuni.
1: Jana katika kurejesha madhabahuni tulikumbushwa kwamba kufunga ni zaidi ya kushinda njaa. Unakuta mtu anasema nimefunga lakini kumbe ni ameshinda njaa. Nikinukuu mchungaji alisema, kufunga ni kuomba kumkumbusha mwanadamu kuwa tumaini la kweli lipo kwa Mungu pekee. Na pia alisema kufunga humfundisha mwanadamu kuwa maisha hayategemei chakula pekee bali uwepo wa Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Mwanadamu ataishi kwa mkate pekee yake. Ila kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Kwa maana ya kwamba unapofunga, sasa kuna kufunga na kushinda njaa.
1: Ni kweli.
0: Kuna wakati enzi zangu za nyuma kidogo. Najua kila mmoja na wakati wake. Ilikuwa unafunga, unafundishwa kufunga. Sisi tumefundishwa kufunga tungali wadogo. Basi unafundishwa kufunga. Ukifunga ile kidogo unaenda baharini unaogelea kidogo. Kwa hiyo muda unaweza kuzama ukapiga kikombe cha maji ukatoka. Lakini huo ulikuwa ni utoto. Maana yake ni kwamba hata watoto pia nao wanapaswa kufundishwa kufunga. Leo anaweza sifunge kwa asilimia ile 100%. Lakini kesho namuandaa, una kesho kutwa anakuwa anajua hao kumbe kuna kufunga. Fungate inakuwa sio jambo geni. Inakuwa ni jambo zuri.
1: Na sio tu unafunga pale ambapo unakuwa na matatizo kwamba habari nina mtihani unakaribia, ngoja nifunge, au labda ninapata kitu na kitu fulani nategemea, ngoja nifunge ili Mungu ajibu maombi yangu. Hapana, ndio toke kama desturi ya maisha yetu kwamba hata pia kiafya tunashauriwa ufunge hata angalau mara moja kwa wiki. Kwa hiyo pia hiyo hualika uwepo wa Mungu katika maisha yetu na kuruhusu Mungu atawale katika maisha yetu, tukijua kwamba maisha hayategemei chakula pekee bali pia uwepo wa Mungu.
0: Pale ambapo unapitia changamoto mbalimbali, wanasema ndio kwati ambao inabidi uwe jirani zaidi na Mungu. Sindio?
1: Ndio.
0: Kama ambavyo baba anakuwa karibu sana wakati mtoto wake anapitia changamoto fulani au wazazi. Mara nyingi mtoto anapokuwa yupo katika heka heka.
1: Ndio.
0: Mtoto anaumwa, ndio wakati ambao wazazi wote tunakuwa karibu sana kumwangalia mtoto na nini. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Unapopitia shida ndipo ambapo yeye anakuwa karibu zaidi na wewe.
1: Ndio.
0: Sansi ya kimbingu inasema hivyo. Sindio? Lakini sasa huu karibu ambao Mungu anakuwa na wewe, na wewe una wajibu wa kufanya. Sio tu pale, sio kila unapokuwa na shida unamwendea. Je, unapokuwa katika hali ya kawaida, hali nzuri, una changamoto yoyote, unapata muda wa kuzungumza na Mungu kwa njia ya maombi?
1: Hilo ni swali tunatakiwa tujiulize na tulijibu.
0: Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, Hamisi nawapata kwa uzuri zaidi. Sasa mimi Ferista Adina wa Dar es Salaam, mume wangu ni mtoto wa nne na mimi ni mtoto wa nne. Mama yake ni wa kwanza na mimi mama yangu ni wa kwanza. Baba yake ni wa tatu na mimi baba yangu ni wa tatu. Hapo inakuwaje? Ninyi sio ninyi wa katikati, hamna shida.
1: Wanaita sandwich.
0: Sandwich. Balaa liko hapa. Nao wakala stiboni fulani hivi. Mvivu kidogo kamenuna. Na usiombe yawe na kimo fulani, mchungaji alimtaja Zakayo. Mimi nisiseme hivyo.
1: Mbona mnasingizia kimo?
0: Mchungaji alisema usiku wali mtu akuite Zakayo. Na mimi nisema usimwe Zakayo.
1: Sijamtaja Zakayo.
0: Sijamtaja Zakayo. Nasi kanisa la Waadventista wa Sabato Kabarongo tunaendelea na mahubiri ya Njombe Net Event. Bwana wabariki watangazaji, tunawapata mbashara. Amina sana, mbarikiwe sana. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Promise Samuel kutokea Mwanza. Hakika Njombe Net Event inanibariki sana, na hakika ni kuna tumaini kuu lenye baraka. Anakiri hivyo. Anaitwa Neema kutoka Mkuranga, ametutafuta hapa, ametuandikia ujumbe huu. Tunakushukuru sana Neema. Lakini rafiki Masanja mwana wa Kija, kanisa la Dete katika kundi la Kisanga stendi na tawi la Visezi kwa Samanya, tunabarikiwa na kila siku watu kumi wanabarikiwa na mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Amina.
0: Hii ni habari njema kweli kweli.
1: Amina.
0: Tunashukuru sana kutokea hapo ulipo. Endelea kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, sita dakika zikibaki kabla ya kutimia saa 11 kamili, wakati ambao tutajiunga na wenzetu Rehema L. Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel katika mwendelezo wa siku ya 11. Tumulike somo la jana. Jana ilikuwa ni sehemu ya pili. Naomba nikukumbushe.
1: Ndio. Nikinukuu. Naam. Tukikumbuka kwamba sehemu ya kwanza, naomba nikukumbushe, tulikuwa tunaongelea kwamba kifo ni halisi. Katika sehemu ya pili tunaongelea ndio kifo. Na nikinukuu kutoka kwa maneno pamoja na mchungaji aliweza kutuhubiria, alisema kwamba kipo kifo chenye thamani. No. Uchaguzi ni wako. Mpe Yesu maisha yako leo, uishi katika Bwana. Na pia alisema kifo hakitadumu milele, ipo siku kitaondolewa kabisa. Leo kinatuumiza na kututesa, lakini siku inakuja iliyo karibu ambapo kifo hakitakuwa tena.
0: Naam.
1: Kipo kifo chenye thamani. Tunasema kwamba mtu anapokufa anakuwa hajui neno lolote. Lakini kipo kifo chenye thamani.
0: Ni kweli.
1: Kwamba unakufa lakini umekufa kwa thamani. Pale ambapo unakufa kwa kuwa umechagua kufa upande wa Yesu.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo tuchague kifo chenye thamani.
0: Chenye thamani. Ya kwamba kifo ni halisi. Hatupingi hiyo. Kifo ni halisi. Japokuwa kuna wale watu wengine ambao watakutwa wazima pale atakapolia, watabadilishwa bila na kuvikwa miili mipya. Na kuna wale ambao watafufuka kutoka katika zile nyumba zao walizolala. Lakini je, utakapolala unalala namna gani? Unalala katika tumaini la kukutana katika asubuhi ile iliyo njema, au unalala katika tumaini la wale ambao wataangamia milele? Hii inakuwa ni upande wako sasa. Bila shaka
1: tabii tujiulize na tutakapopata majibu tuyatendee kazi, kwa sababu kifo ni halisi. Na Yesu anakaribia kuja, na ipo siku kama ikimpendeza na sisi tutakufa.
0: Dede sasa kutokea Chinamili Itilima Simiyu kule anasema ila festiboni kwa festiboni, afadhali festi na lasti. Na amesema festiboni kwa festiboni ni Kisanga. Bwana ni mwema wakati wote. Balozi, mbona wanasema zuku haifanyi kazi kwenye mahubiri haya, nanyi mnasema zuku ipo mbashara? Tuko mubashara kupitia channel namba 870. Utofauti wa zuku yenyewe tu lazima ulipie. Tofauti na Azam TV, maeneo ambalo tayari kanisa limeshatoa sadaka ili wewe mtazamaji upate mahubiri haya bure kupitia Azam TV. Zuku kidogo inakubidi na wewe ulipie ili kuona katika channel namba 870. Huo ndio utofauti uliopo kati ya Stantime na zuku. Ila hapa Azam TV, hapa kanisa limeweka sadaka ili wewe mtazamaji upate tumaini lenye baraka bure kabisa, bure bure. Dede kutoka Chilima ya Simiu, haya ujumbe wako nimeusoma. Anaitwa Teddy Gidigita wa Homboza Dar es Salaam, na wapata kwa uzuri sana, mbarikiwe sana hapo studio. Ameandika hivyo: Bwana ni mwema wakati wote. Nawezaje kuskani, nielekeze process nzima? Rahisi sana namna ya kuskani. Wameuliza hili. Shika simu yako, watakapopitisha ile barcode kwenye screen yako. Barcode ni kile kichumba kinachokuwa na vidrafti kinapita kwenye screen yako. Wewe utaingia katika eneo ambalo limeandikwa kwenye unapotumia, kama unatumia Google Chrome, utaenda katika lile eneo ambalo limeandika search, na katika lile eneo limeandika search pale pembeni kuna sehemu ya kuscan. Pale pembeni kuna sehemu unaweza ukascan kwenye search ile, kwenye ile searching engine unaotumia kama ni Google Chrome. Pale juu ulipoandikwa search Google or type, pembeni yake kuna kama kimicrophone, pembeni yake kuna alama ya kama kikamera hivi. Hapo kwenye hicho kikamera unakibonyeza, alafu unaenda kuelekezea kwenye screen yako. Hapo utakuwa umescan QR yako, alafu utakuwa imekuelekeza moja kwa moja kwenye taarifa. Hiyo ni namna ya kuscan. Muda wetu sio rafiki, kwa hiyo fanya hivyo rafiki na utakuwa umesaidika. Tom Kihom, metisha sana, Mungu awalinde.
1: Amina.
0: Amina. Balozi Daktari Kashauri, tule tunapohisi njaa, vipi kwa mama mjamwepesi? Ameuliza swali, tutamuuliza daktari pia, nao wanashauriwa huko clinic namna ya kula wa mama wajawazito. Anaitwa Ana kutokea Arusha. Mimi ni wa kwanza kuzaliwa na mume wangu ni wa kwanza kuzaliwa, hiyo ikoje? Sasa wewe utupe majibu ndani ya ndoa.
1: utupe ushuhuda.
0: Masanja mwana wa Kija, kanisa la Dete katika kundi la Kisanga. Haya, ujumbe huu nimeusoma. Na mwisho, kabla ya kurejesha matangazo haya kwake Joseph Emmanuel pamoja na Rehema El Joseph, niseme tu mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Karibu katika siku ya 11 ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, wazangu studio ni Esther Robinson Nkoko. Katika lugha ya alama tumekuwa naye na msifu Habibu Msuya. Kwa niaba ya wote ambao wafanikisha matangazo haya, tukutane mara baada ya dakika 120 za siku ya 11 hii leo. Karibu.
2: Kuhesabu mibaraka maishani mwako, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, nao unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Hope Channel Tanzania katika YouTube. Bwana akubariki sana. Nikukaribisha tena katika vipindi vinavyokujia kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini,

0: na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha Atape.
1: Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Nikukumbushe kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo ukiingia YouTube, andika kulingana na kitu ambacho unatamani kukisikia ama kukiona, na hapo utapokea tumaini lenye baraka.
0: Unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677-090-742 kwa ajili ya kutuma taarifa ya kituo chako. Yawezekana ya kituo chako utatuambia kwamba kinaitwaje na watu wangapi wanashiriki katika matangazo haya. Lakini pia unaweza kutumia mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Lakini pia kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi kupitia masomo mbalimbali ambayo yanatolewa hapa, tumia Tumaini Connect. Una scan QR code ambayo inaonekana hivi sasa katika skrini yako, na utume taarifa hizo, na natumaini ya kwamba Mungu atakubariki unapoendelea kwa pamoja nasi katika matangazo haya.
1: Katika mianzo ya vipindi hivi tutapata ombi kutokea kwake mchungaji Ali Musa. Mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza, kisha tutakuwa na kipindi cha uimbaji sehemu ya pili. Na leo mfululizo wa vipindi utakuwa kama ilivyo kawaida, hivyo usibanduke katika runinga yako ama redio yako, na Mungu akupatie tumaini lenye baraka.
2: Ama niwaalike kwa unyenyekevu tulioko kituo hiki kikuu cha hapa Njombe, tafadhali tusimame. Wewe uliyeko hapa Njombe simama, na wewe unayetufuatilia, unayetusikiliza na kututazama hapo ulipo, tafadhali kwa unyenyekevu sote tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, muumbaji wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, leo tena tumejaa shukurani nyingi kutokana na wema na fadhili zako maishani petu. Asante kutuleta leo tena. Asante kututunza Bwana. Tunaomba utakaso na msamaha wa dhambi zetu. Yesu kaa nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yeye atufunulie kweli zako leo tena kupitia ibada zinazoendelea, tulipate tumaini lenye baraka. Kwaya zitakapoimba, ndio atakaposimama mtumishi wako kwa ajili ya kipindi cha afya, kipindi cha kaya na familia, turejee madhabahuni na neno la uzima. Vipindi hivi vyote Bwana tuisikie sauti yako, na tunaposikia sauti yako tusifanye migumu mioyo yetu. Leo tutwae sote tuwe wana na binti zako, mianzo paka tamati, tawala mwenyewe. Tumeomba kwa imani kwa jina lako Yesu, amen.
1: Amen.
0: Amina. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji, na ni uimbaji sehemu ya kwanza. Natumaini ya kwamba utabarikiwa. Dada Rehema, tuambie leo tunabarikiwa na kwaya gani?
1: Naam, katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha uimbaji tutakuwa na kwaya tatu mfululizo. Tukihesabu dakika chache katika kipindi hiki cha kwanza, tutakuwa na kwaya Songwe Central Choir kutoka kule Songwe, kisha tutakuwa na kwaya ya Carmel Mkwajuni Songwe, kisha tutakuwa na kwaya ya Chunya Shining Glory kutoka Mbeya, na hapo tutakuwa tumefika tamati ya kipindi cha kwanza cha uimbaji.
0: Endelea kumwalika rafiki yako ujumuike naye katika matangazo haya ya Tumaini Lenye Baraka Njombe Net Event 2026, ili naye awe sehemu ya kubarikiwa na matangazo haya. Lakini pia wewe ambaye uko katika kituo chako hivi sasa hapo ulipo, basi kaa tayari kwa ajili ya kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaanza hivi sasa katika matangazo haya.
1: Mimi wananiita Rehema Eli Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Bwana akuangazie nuru ya uso wake.
0: Amina.

0: Asante sana na nipitie ujumbe wako mfupi maandishi ambao umenitumia. Anasema katika kanisa la Ndole katika wilaya ya Mvomero zaidi ya watu 30 watu wazima na watoto 10 wanafuatilia matangazo haya kila siku.
1: Kituo cha Leganga chini ya usimamizi wa kanisa la Usariva Arusha kinaendelea kuwa baraka kubwa kwa jamii kupitia mikutano inayofanyika katika studio ya Mwalimu Lazaro Msovu.

0: Watu tisa wamejitoa kwa ajili ya ubatizo.
1: Mtaa wa Bukombe Geita wanatupata vizuri, wana vituo vya satellite 10, vituo vya hadhara 7. Hadi sasa watu 15 wamebatizwa, na sabato hii wanatarajia ubatizo mkubwa kila kona.

0: Tunazidi kubarikiwa, anasema kutokea Mazangwa SDA Kakubilo, wakiwa zaidi ya watu 100 kila siku na watu wanazidi kumpokea Yesu.
1: Zilpa Mbogo anasema wameweka kituo katika nyumba yao na zaidi ya watu 30 wanahudhuria katika kituo hicho wakitoa huduma mbalimbali kiwemo chai pamoja na vitafuno ili kuwaendeleza watu waweze kushiriki katika mikutano hiyo ya Njombe Net Event.
0: Kutoka kituo cha Tabora Central SDA Church wako mtaa ya Konani, ndipo walipoweka kituo na zaidi ya watu 120 pamoja na watoto 32 wanafuatilia vyema.

0: Jumbe ni Tiventi 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Jumbe ni Tiventi 2026.
0: Asante sana ambaye unaendelea kutufuatilia, ikiwa ni kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Tukiwa tayari tumehesabu dakika kadhaa na tumepata jumbe ama nyimbo tatu kutoka kwa kwaya tatu mfululizo Joseph.
1: Na sasa tunakwenda katika awamu nyingine, awamu ya pili ya kipindi cha uimbaji, na tutabarikiwa na kwaya ya Songwe Central na Karmeli kutoka pale mkoa Juni, lakini pia kwaya ya Chunya Shine Glory pamoja na Sayuni SDA kwaya, kwaya hizo ambazo zitatubariki katika awamu hii ya pili ya kipindi cha uimbaji.
0: Naam, tukitamatisha tukipindi hicho kizuri kwa awamu ya pili ya uimbaji, tutaenda moja kwa moja katika somo la afya siku hii ya leo, likiwa linasema mharibifu aliyeachwa huru. Mharibifu aliyeachwa huru. Na somo la leo litajikita zaidi katika mvinyo, yani pombe.
1: Unaendelea kufuatilia matangazo haya, ni kukumbusha unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677090742, au unaweza pia kutuma kupitia Tumaini Connect ukaskani QR code ambayo inaonekana katika skrini yako, kutuma taarifa mbalimbali, taarifa za kituo, lakini pia kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, tumia Tumaini Connect.
0: Amina, endelea kubarikiwa.
1: Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Katika watu ambao wanatumia mfumo wa Tumaini Connect, mfumo huu unatupa wasaa wa kutazama ni wapi wanaangalia ama wanatufuatilia kwa idadi kubwa zaidi. Na sasa tutaenda kukutajia wale ambao wanaangalia kwa idadi kubwa kuanzia nambari moja mpaka nambari kumi. Wa kwanza ni Gilgal Secondary School, hao wanafuatilia wakiwa watu 1428. Mbagala SDA Church wanafuatilia wakiwa 434. Wanafuatiwa na Munzeze SDA Church wakiwa 413. Namba 4 ni Blue Sky wakiwa watu 365. Mbagala SDA Church 327. Janda Soko 313. Ngutoto Boys Secondary hii ni namba 7 ni 302. Na baadaye nitakutamatishia namba 8, 9 hadi 10.

kupitia mfumo wa Tumaini Connect. Ihumilo wamesema wana zaidi ya watu 243 wanafuatilia matangazo haya, lakini pale katika kituo cha Mabibo watu zaidi ya 230 wapo wanatutazama, lakini katika kituo cha Makedonia SDA watu 228 wanafuatilia matangazo haya. Lakini kwa upande wa YouTube, rafiki yetu Paulo Ngugi anasema anatutazama akipatikana pale Kajiado County pale nchini Kenya.

0: Asante sana unaendelea kutufuatilia. Mungu akubariki sana. Ujumbe unasema zima simu yako, nyenyekea kwa Bwana. Ikiwa umesikia ujumbe huu, basi ni wasaa mzuri wa kuzima simu yako na kunyenyekea kwa Bwana. Anaitwa Isaya Simutengu kutoka Mpui ya Unyamwanga, Momba, anasema anatupata vizuri.
1: Kutoka pale Miono Chalinze wameweka vituo vitatu, Miono kwa Mkole pamoja na Mwana Mazingira. Zaidi ya watu 80 kila siku wanafuatilia matangazo haya. Taarifa hii imetumwa na mwinjilisti Joseph Masangula.
0: Kituo cha Igoma wanafuatilia zaidi ya watu 40 na mtu mmoja amejitoa kwa ubatizo.

Great Event 2026. Tumaini lenye baraka. Hebu tusimame dakika moja ya afya.

Haleluya! Hebu tukae. Leo Mungu ametupatia nafasi nyingine nzuri ya kujifunza masomo mazuri ya afya. Somo la leo lina kichwa kinachosema muharibifu aliyeachwa huru. Je, unadhani huyo muharibifu ni nani? Kuna anayetaka kujaribu? Muharibifu aliyeachwa huru. Okay, basi nitaendelea. Huyu muharibifu aliyeachwa huru tutakayemzungumzia leo ni pombe. Na ninapenda nianze na fungu la Biblia la Timotheo wa kwanza 5:23. Hapa tunampata mtume Paulo akimwandikia Timotheo akimwambia, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Sasa je, mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako, huu mstari wa Biblia unahalalisha matumizi ya pombe? Sasa sikia nikueleze. Mvinyo lilikuwa ni zao la mzabibu. Na katika nyakati zile za kale, zabibu ilikuwa inakamliwa kama juice fresh, lakini kuna wakati ilikuwa inaachwa inachacha, lakini kuna wakati pia ilikuwa inatumika kutengeneza pombe. Sasa katika tafsiri ya Good News Bible, wakati hili fungu linatolewa, tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako, tafsiri ambayo inakaribiana na lugha za awali inasema tumia wine kidogo ku help your digestion, kusaidia mmeng'enyo wako wa chakula. Sasa hii inayozungumziwa hapa ni sawa na pombe tunayoipigia kelele leo. Sasa nifuatilie kwa makini. Juisi ya mzabibu ambayo imechacha kwa asili bila kuongezewa chachu. Unajua ukiacha juisi ya, hata kama ni juisi ya embe, ukiacha tu kwenye hewa itachacha. Na kinachochachisha ni nini? Ni bakteria. Sasa mzabibu pia unapokamliwa ukiachwa wazi, unaweza ukachacha kwa kutumia bakteria ambao wako hata katika hewa. Tunaita ambient bacterias. Wanaweza wakachachisha ile juisi ya mzabibu. Sasa inapochachishwa na kuwa na wale bakteria, inafahamika kitaalamu kwamba bakteria wanaokuwa wamechachisha juisi hii kwa asili wanafaa kwa ajili ya tumbo. Tunaita vyakula vya aina hii probiotics. Hii ni mfano wa vyakula kama mtindi wa maziwa. Mtindi wa maziwa pia ni moja ya chakula ambacho kimechachishwa na nini? Na bakteria, lakini sio pombe. Lakini kuna aina nyingine inaitwa kimchi. Kimchi hii ni cabbage ambayo imechachishwa pia na bakteria. Hivi vyakula pamoja na kombucha, pamoja na tempe. Tempe ni soya iliyochachishwa. Hivi huwa vinamsaidia mwanadamu kupata bakteria wazuri wanaosaidia kubalansi mfumo wake wa nini? Wa umeng'enyaji. Na unaweza ukafuatilia kwenye jarida hilo nimerecite hapo la Brazilian Archives of Biology and Technology. Sasa tuendelee mbele. Kinachochachisha ni bakteria. Na maana yake ni kwamba kumbe manufaa ya mvinyo kwa ajili ya tumbo ilikuwa ni kwa sababu ya hawa bakteria wazuri wanaopatikana ndani ya nini? Ya hiyo juice, hiyo grape juice. Sasa je, utengenezaji wa bidhaa za leo za pombe unafanana na hiki ambacho Timotheo alikuwa anakizungumzia? Utengenezaji wa leo wa pombe unatumia kitu tunakiita yeast. Yeast ni kama fungus. Kwa hiyo katika uchachushaji wa vyakula, vyakula vinaweza vikachacha kwa sababu ya bakteria au vikachacha kwa sababu ya fungus. Sasa uchachushaji wa bakteria huwa haupelekei utengenezwaji wa pombe, bali unapelekea utengenezwaji wa asidi. Inaweza ikawa ni lactic acid, inaweza ikawa ni acetic acid ambayo tunaiona kwenye vitu kama siki. Lakini kinachopelekea utengenezwaji wa alcohol ambayo ni pombe ni uchachushaji wa fungus. Hawa fungus ndio ambao sisi tunawaita amira. Wanaweza wakatumika kwenye uzalishaji wa pombe, lakini wanaweza wakatumika pia kwenye uzalishaji wa mikate. Hizi zote ni amira. Sasa matokeo ya matumizi ya hizi amira ni nini? Hizi amira hazina urafiki wowote kwenye tumbo. Zinapokuwa ndani ya tumbo, mara nyingi huwa zinapelekea tumbo kujaa gesi sana,
Lakini pia kadri wale church wanavyozidi kuferment wanaweza kukusababishia pia maumivu ya nini? Ya tumbo. Kwa hiyo ikiwa Timotheo alikuwa anamaanisha mvinyo wa pombe tunazozijua leo, asingekuwa sahihi, kwa sababu ile chachu inayochachusha kutengeneza pombe si rafiki kwa nini? Kwa tumbo. Twende mbele zaidi. Je, viwanda na pombe zinazotengenezwa leo zina hawa bakteria ama hiyo chachu? Sikia nikwambie, watengenezaji wa pombe wa kisasa, jambo la kwanza wanalolifanya, lazima waboil, wachemshe kile kimea ili kuua bakteria. Kwa nini? Bakteria wale wazuri tunaowahitaji tumboni, wanapoingia kwenye pombe wanabadilisha ladha ya nini? Ya pombe. Pombe inakosa ile ladha ambayo imezoeleka kwa wale wanaotumia. Lakini jambo la pili, kadri ile chachu inavyochachua pombe, ile pombe inapozidi kuongezeka kiwango cha alcohol, kumbuka kwamba alcohol ikiwa nyingi sio rafiki kwa bakteria. Ndio maana mnajua hata wakati wa corona tulikuwa tunanawa na sanitizer. Sanitizer zina kiwango kikubwa cha alcohol. Kwa hiyo alcohol wanaua nini? Wanaua bakteria, wana denature cell wall ya bakteria, kwa hiyo bakteria wanakuwa hawawezi kuishi. Kwa hiyo kwenye hivi viwanda alcohol content inapoongezeka, lakini pia na pH kushuka, hiki ni kiwango cha uasidi kuongezeka, zinasababisha bakteria wale wasiweze kukaa kwenye nini? Pombe. Hatua ya tatu, huwa zinakuwa refined. Yani hata kama ni mtu anatengeneza pombe ya kienyeji, wengine huwa hadi wanachuja tu ule mvuke. Manake ni kwamba hakuna kitu chochote chenye manufaa kwa tumbo kinachopatikana katika bidhaa zote za pombe tunazozielewa leo. Kwa hiyo kusema kwamba kunywa mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo, Biblia imehalalisha unywaji wa pombe, hilo si kweli, kutokana na jicho la kisayansi, lakini na ukweli wa mambo. Kile kinacholeta manufaa ni wale bakteria ambao ni rafiki kwa nini? Ni rafiki kwa tumbo lako. Sasa tuendelee mbele kidogo. Duniani ile industry ya pombe inakadiriwa kuwa na thamani ya dola trilioni 1.07. Hiyo ndiyo thamani au mapato yanayotokana na hawa watengenezaji wa pombe duniani. Na inakadiriwa kwamba kila mwaka zinanyweka lita kama bilioni 626 za pombe. Yani hicho ni kiwango cha pombe kinachozalishwa, lita bilioni 626. Na kwa wastani, ukipiga wastani duniani, kila mtu anatumia angalau lita 27 za pombe kwa mwaka. Na nije ni gharama gani inatumika kwa kununua pombe? Inakadiriwa duniani watu wanatumia average dola 220 kununua pombe. Na kwa nchi zilizoendelea kama Marekani inakuwa inafika hadi kiwango cha dola 1000 ambayo ni zaidi ya milioni 2.6 za Kitanzania kwa matumizi ya pombe. Sasa ukija upande wa pili, wanasema kwamba budget inayoweza kutumika kupunguza umaskini duniani, kuondoa kabisa umaskini, ni takribani dola bilioni 318. Sasa angalia, pesa inayotumika kwenye pombe na mapato yanayopatikana kwenye pombe ni 1.07 trillion. Lakini fedha inayohitajika kumaliza umaskini ni dola bilioni 318. Kwa hiyo unaweza ukaona sehemu kubwa ya fedha imeelekezwa kwenye mambo ambayo hayana manufaa kwa mtu. Na ndio maana Biblia inasema, kwa nini uspendi hela yako kwa kitu ambacho si chakula? Kwa nini utoe fedha yako kwa kitu ambacho akishibishi? Maana kimsingi mwili wa binadamu hauwezi ukaitumia alcohol kama source of energy. Kwa hiyo alcohol kitaalamu haina manufaa yoyote kwa lishe kwa mwanadamu. Matokeo yake ni kwamba tu itamengenywa na itabadilishwa kuwa mafuta yatakayobaki kwenye nini? Kwenye ini, na baadaye inaweza ikakupelekea ugonjwa wa ini. Hiyo ndio sura halisi ya mambo tunapozungumzia hili swala la pombe kwa upana wake. Sasa je, pombe inaweza kuwa na madhara gani? Pombe ina madhara moja kijamii. Kijamii tunaona kuna ajali nyingi ambazo zinasababishwa na pombe. Lakini sio hivyo tu, tunaona kuna migogoro mingi ya kifamilia inayosababishwa na pombe, familia zinatengana kwa sababu ya swala la ulevi. Lakini pia tunaona katika jamii masuala ya ngono zembe yamesababishwa sana na matumizi ya pombe. Unajua mlevi akifika baa anaweza akaona wale walioko baa pale labda mabinti, akasema hawa
kabla hajalewa anaweza akasema hawa wako sawa tu. Lakini akisha piga ya kwanza, akapiga ya pili, akili ikaanza kuhama, anaanza kuwatakasa. Anasema lakini yule haiwezekani akawa ana shida. Kwa hiyo hata maambukizi ya ukimwi, kwa tafiti za kisayansi, pombe ni moja ya vitu ambavyo vimechangia hata maendeleo, uendelevu wa haya maambukizi ya ukimwi, lakini na tabia nyingine hatarishi ikiwemo ukatili pamoja na uhalifu. Lakini upande mwingine kiuchumi, pombe inasababisha umaskini kwa familia lakini hata kwa taifa. Nilikuwa nafuatilia data zinasema kwamba mapato ya pombe kwa ujumla ni takribani yani industry ya pombe inachangia angalau 3% za mapato, 2-3% za pato la mataifa mengi. Na nikaangalia hapa Tanzania, data za Tanzania Breweries zinasema kwamba pombe inachangia at least kama 1.5% ya pato la taifa letu kama Tanzania. Sasa ukiangalia hiyo rate, alafu uangalie na madhara yanayotokana na pombe, WHO akasema kwamba pamoja na kwamba pombe inachangia kiasi fulani mapato kwenye uchumi, madhara yanayotokana na pombe ikiwemo ajali, kupungua kwa nguvu kazi na mambo mengine yote, gharama ya mzigo kiafya ambao unatokana na magonjwa yanayochangiwa na pombe, unaleta hasara karibu ya 3.3% ya mapato ya taifa kwa sababu tu ya vitu ambavyo viko associated na pombe. Lakini pia haiishi hapo. Ukija kiroho, pombe ina madhara gani? Kiroho, pombe inakutenga mbali na Mungu. Biblia inasema kwamba walevi hawataurithi ufalme wa nani? Hawataurithi ufalme wa Mungu. Walevi, walafi, wasengenyaji hawatashiriki ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa mtumiaji wa pombe, elewa tu kwamba kama we ni mlevi, umejiweka kwenye hatari ya kukosa ufalme wa nani? Wa Mungu. Na katika kitabu cha Methali anasema kwamba mvinyo udhiaki, na akosaye katika hayo hana nini? Hana hekima. Na sasa tunaambiwa kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha hekima. Kwa hiyo kama hauna hekima, maana yake haumchi Bwana. Sasa twende moja kwa moja kwenye athari za pombe kiafya. Pombe inahusishwa na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa takribani 200 kwenye mwili, ikiwemo magonjwa ya ini na saratani. Hii ukimwi si moja kwa moja, lakini inaweza ikachangiwa kwa njia ambayo si ya moja kwa moja, kujihusisha na tabia hatarishi. Sasa pombe inasababisha mtu asiwe na kumbukumbu nzuri, awe na mabadiliko ya mara kwa mara ya hisia, tunaita mood swing. Inasababisha pia upotevu wa kumbukumbu, dementia, uwezo wa ubongo kufanya kazi unapungua. Lakini kingine inachangia kwa kiwango kikubwa shinikizo la juu la damu. Mtu ambaye anakunywa pombe yuko kwenye hatari kubwa ya kupata kiharusi ama stroke. Lakini mtu anayekunywa pombe ndio wahanga wakubwa wa homa ya ini. Kuna alcoholic liver cirrhosis, hiyo ni ugonjwa wa ini unaotokana na pombe ambao huwa unapelekea pia kansa ya ini. Lakini hata homa ya ini type A inahusishwa pia kwa karibu na watumiaji wa pombe. Lakini pia kwenye tumbo, jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakilidai kama sababu ya kutumia pombe, lakini sayansi inatueleza kwamba pombe inasababisha shida kwenye tumbo, inachangia vidonda vya tumbo, lakini inachangia pia chronic gastritis kwa sababu ile alcohol inapofika kwenye ukuta wa tumbo inaujerui. Na mimi wakati nafanya kazi ya kutibu hospitali, nimewahi kutibu watu ambao wamekuja na dalili ya kutapika. Tapika damu, choo cheusi, ukiuliza unatumia pombe? Ndio. Kwa nini? Ule ukuta wa tumbo unaharibiwa kwa wepesi zaidi na pombe. Lakini pia pombe inaathiri mapafu, inapunguza kiwango cha nitric oxide. Nitric oxide ndio inayoyasaidia mapafu kunyumbuka kwa urahisi. Unajua pombe inapoingia mwilini inasambaa hadi kwenye mapafu. Na ndio maana mtu kama ni mlevi ukikaa naye karibu, akipumua tu utasikia nini? Utasikia harufu fulani ya pombe. Lakini pia pombe inapelekea udhaifu kwenye misuli. Ndio maana watu wenye shida ya pombe pia wanatetemeka. Kutetemeka huku ni kwa sababu imeathiri kwanza sehemu fulani ya ubongo inayohusu na kucontrol movement yako kwa ujumla. Kwa sababu ndio maana unaona mlevi anakuwa anafanya nini? Anayumba yumba, kwa sababu ukitumia inaenda ina affect sehemu ya ubongo ambayo ina control movement. Lakini pia
inaathiri misuli moja kwa moja. Mtu anakuwa ana misuli ina badala ya kuwa na misuli mizuri, basi misuli mizuri inakuwa repressed na mafuta, lakini pia anakuwa na udhaifu. Lakini jambo lingine, kansa zote, acha tu kansa ya ini, kansa nyingine zote bado zinahusishwa kwa kiwango kikubwa na matumizi ya pombe. Wakati tunasoma udaktari, ukikutana na kesi ya mgonjwa mwenye kansa, yule chifu anayekusimamia akikuuliza swali, umemuuliza huyu mgonjwa maswali gani? Ukimwambia nimemuuliza A, B, C, D, ukisahau kuuliza matumizi ya pombe, huo mtihani unafeli. Ukisahau tu kuuliza huyu mtu anatumia pombe au sigara, huo mtihani umefanya nini? Umefeli. Ili kuonesha userious kwamba hiki ni kitu ambacho kinasababisha changamoto kwenye nini? Kwenye afya ya mwanadamu kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo hakuna manufaa yoyote katika kutumia pombe. Na tafiti za hivi karibuni, zamani wakati tunasoma soma, tulikuwa tunaambiwa kwamba labda mwanamke atumie atumie chupa tatu kwa wiki, mwanaume atumie angalau chupa nne kwa wiki, hicho ndicho kiwango salama. Lakini tafiti za hivi karibuni zinakiri kwamba hakuna kiwango salama chochote cha pombe, na haijalishi ni aina gani ya nini ya pombe, kwa sababu pombe iwe ni ya kienyeji, iwe ni ya kisasa, iwe ni ya kiwandani, zote zina sifa moja tu, zina contain alcohol, na hiyo alcohol ndio inayoleta shida kwenye mwili na kusababisha matatizo hayo yote, ukiachana na kiafya, kiuchumi, kijamii, lakini hata nini, hata kiroho. Kwa hiyo mimi ninatoa wito kwa wote ambao mnanisikiliza kwamba huu ni wakati umefika tufanye maamuzi ya kuachana na matumizi ya pombe. Hata wale wanaohisi labda mapato bwana yatapungua, mimi naamini hata taifa likipunguza matumizi ya pombe, tutakuwa na watu wengi ambao ni productive, tutakuwa na muda mzuri wa kufanya kazi, akili za watu zitakuwa vizuri, na hizo fedha zitawekezwa kwenye mambo yenye maana. Lakini zile hasara kwa sababu ya uharifu, magonjwa haya yasiyoambukiza, masuala ya ajali, hizo hasara tunazozipata, tutaona faida yake kwamba kama tumeachana na pombe na hizi hasara zimepungua, basi tunaweza tukaona hata ukuaji wa maendeleo ya taifa na mtu binafsi. Lakini kikubwa zaidi, familia. Unajua Pastor Biene huwa anatufundisha hapa masuala ya malezi. Pombe imeharibu sana familia nyingi. Kwa hiyo kama watu tukiacha matumizi ya pombe na yakapungua katika jamii, maana yake tutaona pia familia zinakuwa imara, watoto wanapata malezi bora, na tunajenga taifa imara. Maisha bila pombe inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Zipo furaha nyingi zinazoweza kukupa maana ya maisha kuliko pombe. Kwa hiyo ninatoa wito. Kwa nini usubiri mpaka daktari akwambie ebu acha pombe? Maana wengi huwa tuwakija usubiri mpaka daktari akwambie ebu acha pombe. Maana wengi huwa tuwakija hospitali tunawaambia sasa bwana dawa unazo

0: kazi. Kwa hiyo tunayo sababu ya kutafakari upya njia zetu na kugeuza mwelekeo wa maisha yetu. Kesho Mungu akitujalia tutaangalia swala la sigara, na mbele tutaangalia namna ya kuvunja uraibu wa pombe, sigara na madawa ya kulevya. Mungu akubariki unapofuatilia. Elewa tu kwamba pombe na mambo ya kiroho haviendi sambamba. Walevi hawataurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Mungu awabariki mpaka tutakapoonana kesho.
1: Haya, walevi hawataona
2: ufalme wa mbinguni.
1: Haya, asante sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri ambalo limetukumbusha namna nzuri ya kutunza miili yetu na kuepuka matumizi ya pombe.
2: Na unajua Joseph, nimesikia kwamba pombe inaleta umaskini.
1: Na ni kweli?
2: Kwa hiyo wawe makini.
1: Ili maisha yako yawe vizuri, basi hakikisha afya yako pia inakuwa ni njema. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa, na sasa tunaingia katika kipindi kizuri, kipindi cha familia.
2: Na wasaa huu somo la familia lina kichwa kinachosema kwa nini kuna migogoro ndani ya ndoa? Kwa nini kuna migogoro ndani ya ndoa? Na mchungaji Thomas Bihene, unaweza ukamtumia ujumbe mfupi kupitia nambari 0622553010. Nitarudia 0622553010. Nitarudia kwa mara ya mwisho, ninaona kuna mtu fulani anaandika 0622553010. Unaweza kumtumia ujumbe mchungaji Thomas Bihene, ikiwa ni swali basi andika swali kisha mtumie, naye atapata wasaa kukujibu pengine moja kwa moja ama hapa katika kituo kikuu cha kanisa la Waadventista Sabato.
1: Endelea kumwalika rafiki yako na ndugu jamaa ili aweze kushiriki katika kipindi hiki kizuri cha familia, na Mungu akubariki tunapobarikiwa sote na kipindi hiki.
2: Amina.

Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Wow, niliwa miss sana jana, hatukuwa pamoja kwenye vipindi, lakini nilikuwepo kabisa. Niliona jumbe zenu zikinitafuta kwa nguvu zote. Sasa nimerejea, karibuni katika masomo ya Kana Familia. Mwambie jirani yako, Pastor Mesharudi. Leo tuna mada ya pekee inayosema kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa. Kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa? Ndio mada yetu ya leo ambayo tunakwenda kuiangalia. Na tutaangalia, je, migogoro ni mibaya kwenye ndoa? Tutakwenda kuangalia mahali hapo. Niwakumbushe jambo moja ya marafiki zangu. Safari ya ndoa ni kama barabara tunayotumia kila leo. Wale mnaotumia vyombo vya moto, gari, pikipiki na kadhalika. Ikiwa barabara itakosa alama za barabarani, ikiwemo hizo 50, 80, lakini pia kama itakosa bumps kwa ajili ya kupunguza mwendo, tunaamini kabisa anayeendesha chombo cha moto huenda asifike salama anakokwenda. Hali kadhalika ndoa nayo, kama itakosa alama za barabarani, itakosa kona, itakosa hivyo vitu vya kupunguzia mwendo, tunaamini huenda msifike salama. Kuna mtu mmoja ananiangalia anasema, "Pastor, mimi mbona ndoa yangu ina miaka miwili hakuna mgogoro wowote?" Njooni muombewe, mna matatizo. Kwa sababu ndoa ya watu ambao wanajitambua, ndoa ya watu ambao walioana wakiwa wazima kabisa vizuri, lazima tunaamini kwamba itapitia migogoro. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nataka nikwambie kwamba migogoro sio dhambi. Kitabu cha Petro ya kwanza, Petro ya kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 7 utausoma kwa wakati wako, anasema, "Halikadhalika ninyi waume, ishini na wake zenu kwa akili, ili

0: kuomba kwenu kusizuiliwe. Anaeleza hizo habari. Ishini na wake zenu kwa akili ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Hilo fungu litunze, nitarirudia katikati ya juma hili. Nizungumzie moja ya vikwazo vya baraka kwa wanandoa, ni pamoja na kuishi bila amani kwenye ndoa. Vikwazo vya baraka. Kwa hiyo kuna mtu ambaye yuko mahali hapa, naamini kwamba ana uwezo wa kupanga mipango yeye kama yeye bila kushirikisha mke. Anasema nimfanyie surprise, ajikute kuna gari, kuna shamba. Sikiliza. Ishini na wake zenu kwa akili na kumpa heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Sasa migogoro, vyanzo vya migogoro viko vingi sana. Na haya yote ninayokwenda kuyasoma mahali hapa, mtagundua kwamba yanatengenezwa na namna mtu alivyolelewa chimbuko lake. Kwa hiyo kuna migogoro ambayo ni ya kutengenezwa, mfumo wa baba na mama walivyoishi wakamtengenezea mgogoro huyu mtoto ambaye baadaye atakuwa mwanandoa. Kwa mfano, una mtoto ambaye akililia kitu unampatia. Akilia tu unampatia. Na huyo mtoto, hiyo tabia itaendelea. Kila atakachokuwa anakiomba atatamani akipate kwa wakati ule ule. Hata kiingia kwenye ndoa, ni wale ambao akikwambia mme wangu ninataka leo sikilini ya inchi 60, usipoileta analala amevaa suruali na kadhalika. Kwa hiyo migogoro mingine inatengenezwa. Lakini kuna niwatie moyo, kuna kakitu ambako niliona ushuhuda kwa mtumishi mmoja kalinibariki, na muomba Mungu na mimi nije nika apply hako kakitu. Anasema yeye kuna wakati anawaambia watoto wake, leo hatutakunywa chai kabisa kabisa. Si kwamba hawana pesa, pesa ipo, ila anawaambia leo hatutakunywa chai. Wanasema kwa nini? Nataka mjifunze kwamba baadaye kuna uwezekano hamtapata chai. Sasa wao wakikuwa wakielewa kwamba siku saba za wiki, kila siku kuna chai, kwa maana breakfast, kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha jioni, watajisahau. Ndio wale ambao hata kitaka kuingia kwenye ndoa anauliza kwanza una nini. Sasa faida za migogoro. Namba moja, migogoro husaidia watu kuelewana zaidi. Usipokuwa usipopitia katika migogoro hauwezi kujua mwenzako anawaza nini, mwenzako anapanga nini. Kuingia kwenye migogoro kunaonyesha kwanza ninyi mlioana mna akili timamu. Lakini migogoro inafungua hisia zilizofichwa. Utafiti unaonyesha sasa hivi wengi wanavunja ndoa na wengine wanajiua kwa sababu hawana uwezo wa kutatua migogoro. Fuatilia wazee wetu, kina baba na kina mama wa zamani. Yale matatizo ambayo tunayapitia leo waliyapitia. Lakini uwezo wa kusovu migogoro ulikuwa mkubwa kiasi kwamba tatizo lile lile ambalo sisi tunalipitia na wao walilipitia na wakabaki salama kwenye ndoa. Lakini leo uwezo wa kusovu migogoro umekuwa mdogo sana. Migogoro inarekebisha makosa yaliyokuwa yanaendelea kimya kimya. Kuna mchungaji mmoja ambaye naomba nimhifadhi, ni rafiki yangu. Ana siku inayoitwa sema ukweli ya kwake na mke wake. Wanakaa wanaambizana kabisa, mke wangu, hivi juma hili nimekosea wapi? Mwanamke anaeleza, atamchambua mume wake, atamchambua. Na mwanamume naye anaeleza, juma hili umekosea hivi na hivi. Baadaye wanakaa wanaombana msamaha, anasema basi yameisha, tuanze moja. Kwenye ndoa ukiona hamna vikao vya mume na mke, hiyo ndoa anza kutafuta jeneza, inakwenda kufa. Kwa hiyo ndoa inaboreshwa na kukaa kutatua migogoro midogo midogo. Lakini sikiliza, migogoro inajenga ukomavu wa kihisia na kiroho. Kumwambia mwenzi wako ukweli, kutatua migogoro wa kumwambia ukweli inajenga ukomavu. Sio kila wakati tu wewe unamwambia mazuri tu, unajua hani nikikuona ninazimia. Siku moja mwambie, sikiliza, nataka nikwambie maisha yako nako kwenda. Mbona nitazama hivi? Basi simalizi. Kwa inajenga ukomavu. Lakini pia migogoro inafundisha kusameheana, kuvumiliana na kuasiliana. Tunapopitia migogoro kwenye ndoa tukaisovu, inatusaidia kusameheana. Sasa baadaye nitazungumzia hii habari. Kuna watu ambao mnakaa kabisa mnakubaliana kwamba limeisha, lakini utakapokosea naanzia pale pale mlipoishia. Yani hajawahi kusamehe. Migogoro kwenye ndoa hutokea kwa sababu nyingi. Ni watu kwa sababu ninyi ni watu wawili ambao mnahuruka tofauti tofauti na mnachimbuko tofauti tofauti. Na ndio maana tunawatia moyo vijana mlioko mahali hapa, usichelewe sana kuoa. Watafiti wa mambo ya ndoa wanasema mnapoingia kwenye ndoa ili uanze kumuelewa mwenzi wako. Nisikie, sio ili umuelewe, ili uanze kumuelewa inabidi uishi naye miaka inayolingana na umri uliomuoa akiwa nao. Sasa wewe zoa wa miaka 40. Itabidi muishi miaka 40 ndipo uanze kumuelewa. Na ndio maana nenda kafanya utafiti tu kidogo. Wazazi wetu wanapoanza kuzeeka, utaona amani na shwari kabisa kwenye ndoa, hakuna shida yoyote. Sio kwamba wamekuwa na roho wa Mungu sana, wameenda kuikamilisha miaka walioana wakiwa nayo. Na ndio maana wakizeeka sana, mmoja akifariki na mwingine achelewi anamfuata, kwa sababu tayari wameshashibana. Kwa hiyo vijana tunawatia moyo, walau kichelewa sana, ingia basi ukiwa na 30, japo hata 30 katika malezi na changamoto yake tutaizungumzia. Kwa hiyo hivyo, moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa ni pamoja na anavyotatua au anavyoshughulika na migogoro. Hiyo ni moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa. Sasa angalia, usiingie kwenye ndoa kabla hujajua mwanamke ni nani na mwanamke ni nani. Angalia mambo yafuatayo yatakusaidia kujua mwanamke ni nani na mwanamume ni nani. Namba moja, namna ya kuelezea hisia. Mwanamume na mwanamke tunatofautiana kabisa. Mwanamke mara nyingi huwa wazi zaidi kueleza hisia zake kwa maneno, lakini wanaume hueleza hisia zao kwa vitendo. Wale mlioko kwenye ndoa mtanielewa. Ndio maana sio mara nyingi sana mwanamume aseme nisamehe. Akiona ameharibu utashangaa anakuja na kakitenge, kakiro kanyama. Ukianza kuona hizo dalili, eneo kuna mahali ameyakanyaga, anatafuta kufuta kabisa makosa. Sisi tunaeleza kwa vitendo. Wamama ambao wanalazimisha mpaka mwanamke aseme nimepiga magoti basi nisamehe, ni vile hawajaelewa mwanamume ni nani. Asili ya mwanamke hujieleza hisia zake kwa maneno, lakini mwanamume hueleza hisia zake kwa vitendo. Hiyo ndio tofauti ya wao watu wawili. Lakini namba mbili, mtindo wa mawasiliano. Wanawake mara nyingi hupenda mazungumzo ya kujenga ukaribu. Yani hana sababu yoyote, hana hoja yoyote, anataka tu mkae mzungumze. Ndio maana asilimia kubwa mbea wengi ni wanawake, maana na uwezo wa kukaa kazungumza hata bila mantiki yoyote. Lakini mwanamume hupenda mazungumzo yenye lengo la kutatua tatizo na kutoa suluhisho. Mwanamume anataka mantiki. Nilikuwa nasoma kitabu fulani cha maana saikolojia, anasema mtu pekee duniani anayetumia akili za mwanamke na mwanamume ni mhubiri. Mhubiri ana uwezo wa kutumia akili ya mwanamke kwa maana ya kutengeneza mhemko wa wasikilizaji, lakini pia akatumia akili za mwanamume kutengeneza logic ya wasikilizaji. Sasa mwanamke yeye utembea kwa mhemko. Niliwahi kuyaona haya, mke wangu anatambua. Kuna wakati unatoka kwenye mikutano. Sikiliza, kama hivi tuko hapa Pastor Butoke, unarudi nyumbani mama anakuuliza, "Hivi Njombe Net event ilikuwa?" Anambia, "Salama." "Ah, ulisafiri salama?" "Salama." Baadaye anakuambia, "Siku hizi wewe haunipendi kabisa." Nyinyi mnaelewa hiyo huwa yanatokea. Bado unasema, "Mke wangu, hivi sikupendi kivipi? Mbona nimekujibu vizuri?" Anasema, "Majibu yako hayafanani na uchungaji kabisa." Na mimi niwaulize, "Hayo majibu ni mabaya au ni mazuri?" Maana ameniuliza, "Mme wangu, Njombe kuliendaje?" Naambia, "Vizuri. Safari ilikuwaje?" "Nzuri." Anasema, "Majibu yako sio ya kichungaji." Alitarajia hivi nimwambie, "Ha, sasa mama fulani, hebu kaa hapa. Tuanze kutema ubuyu. Unajua pale Njombe bwana, kabaridika kapiga piga. Tukala maparachichi." Sasa wanaume tuna muda huo. Na ndio maana wana saikolojia wanashauri wanaume sasa hii muichukue. Ni vizuri walau kila siku uwe na neno la surprise kwa mwenzi wako. Usipokuwa na neno la surprise, ndoa itazeeka mapema. Na ndio maana wengi wamekariri, "Nimekumisi, ninakupenda, you are my sweet." Hayo maneno umesoma, tafuta ya kwako. Kuna siku nilimfanyia surprise mke wangu, akatoka kaenda sokoni, aliporudi akakuta nimevaa kilemba chake na gauni lake. Nikamwambia, "Karibu." Safi kabisa. Akaniangalia anasema, "Baba fulani, una shida gani?" Nikamwambia, "Kwani una shida gani? Sasa umevaaje hivyo?" Nikamwambia, "Mimi na wewe mwili mmoja bwana." Sasa kuna nyakati zingine nikihubiri hivi akiwa amekaa hapo, mnashangaa na alipuka kicheko. Baadaye watu wanasema, "Nini mama mchungaji?" Anasema, "Ninavyomuona alivyo serious mimbarani na vituko vya kule ni tofauti." Baadaye namkumbusha, namwambia, "Mke wangu, nyumbani mimi sio mchungaji, mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo tusichanganye cheo, uchungaji na nyadhifa mbalimbali kwenye ndoa." Kwa hiyo namna ya mawasiliano wanawake na wanaume tuko tofauti sana. Na ndio maana misibani mwanamke anaweza akalia hata kama hajui marehemu ni nani. Unashangaa tu anaanza kulia. Mnamuuliza kwa nini unalia? Ah, imeniuma sana. Wamesema ameacha watoto watatu jamani. Sasa watakulaje? Kwa hiyo namna ya kuwasiliana. Usipojua mwanamume anawasilianaje, mnaingia kwenye mgogoro. Namba tatu, namna ya kushughulikia matatizo. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Mwanamke mara nyingi utatua kwa kushirikisha watu wengine anapopitia changamoto. Lakini wanaume mara nyingi huwa tunapenda kukaa nalo moyoni sisi wenyewe. Ni mara chache sana mwanamume kushirikisha wengine matatizo. Ndio maana watafiti wanasema wanaume huwa tunakufa mapema, kwa sababu matatizo mengi huwa tunakaa nao sisi wenyewe. Na mimi niwaulize wanaume mlioko mahali hapa, mara ya mwisho wewe kwenda dawati la jinsia ni lini? Mwanamume kwenda kudai haki zilizoko kwenye ndoa ni lini? Yani tutakushangaa mtu umebarikiwa na urefu na kakitambi afu na kakipara kidogo, unakwenda dawati la jinsia unasema unajua hii ni wiki ya tatu sipewi maji ya kuoka. Lakini wanawake wapo ni wengi sana, na kwa sababu hiyo wanatupiga bao, wanaishi muda mrefu, kwa sababu wao hutatua matatizo kwa kueleza. Na wanaume, ngoja niwape onyo hili, ukishindana na mwanamke kwa kuongea utajidhalilisha. Kama kabisa umeshamuelewa mke wako, hata kama ameingia kwenye makosa, unaona unataka umlazimishe aelewe kosa, atakachokifanya ni hiki hapa, atazungumza mpaka wewe ndio onekane unakosa. Kwa hiyo dawa yetu ili tuwe salama, ikifika tu umwambie, mke wangu nimegundua, nisamehe. Hili jambo nitatatua. Ndio maana nimeanza kwa kusoma ishini nao kwa akili. Ukisoma lugha ya Kiebrania, neno mwanaume linamaanisha a person with a high degree, ana uwezo mkubwa. Yaani sasa wewe ukikaa kuanza kuchambana na mwanamke, nimekuona muda mrefu, kitaeleweka. Hapana. Namba 4, uwezo wa kuonyesha huruma, empathy. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Tafiti nyingi za kisaikolojia zinaonyesha wanawake kwa wastani huonyesha kiwango kikubwa cha empathy na uwezo wa kusoma hisia za wengine. Wanaume mara nyingi huonyesha zaidi upande wa uchambuzi na hatua za kimantiki. Ndio maana wanaume, niwatie moyo katika hili. Kama umewahi kuambiwa na mke wako hiki kitu sio salama, sikilizeni sana. Wanawake wamepewa kitu ambacho sisi wanaume hatuna. Mwanamke na mtoto wamepewa hicho kitu cha kutambua kwa kutumia dhamiri. Kwa mfano mtoto, unaweza ukampeleka mtoto abebwe na mtu mwingine, mtoto akakataa with no reason. Sasa kwa nini huyu anamkataa? Ana uwezo wa kuhisi kabisa huyu mtu sio salama kwangu. Hali kadhalika mwanamke, ukisikia mwanamke anakuambia mme wangu achana na huyu mama fulani, usiseme ni shemasi mwenzangu. Mwanamke ana uwezo wa kuhisi. Sema amina kama umenielewa. Na dhamiri ya mwanamke, watafiti wanasema 70% ya kile anachokihisi ni kweli. Ndio maana kama umewahi kumdanganya mwanamke, usidhani kwamba ulimdanganya hakugundua. Aliamua tu kufunika yaende. Kwa sababu gani? Akikuangalia tu hivi usoni anajua baba fulani ananidanganya au yuko sahihi. Mlio kama mume na mke muangalie usoni. Kwa hiyo wanawake wamepewa huo uwezo. Ndio maana nimesema hicho kitu amepewa kama walivyopewa watoto. Mtoto akimwangalia baba yake au akimwangalia mama yake usoni, anajua leo ni salama au sio salama. Ngoja niwaambie. Sisi pale sasa hivi tuna kitoto kina mwaka mmoja kama na mwezi mmoja. Kikisikia tumeanza kuzungumza, hata kama ni mabishano ya kawaida, mkianza tu kubishana mnaona kinakaa hapa. Alafu kinamwangalia baba, kinamwangalia mama. Kikiona mabishano yanapanda unashangaa kinalia. Kimegundua hapa sio salama. Kwa hiyo hicho kitu amepewa wanawake na watoto. Wana uwezo wa kuhisi huruma, kuonyesha huruma. Wanawake wako vizuri sana. Ndio maana ukisimama hapa kuelezea habari za jehanamu itakavyokuwa, wanawake watalia, na ukiitisha wito watakuja wengi. Lakini mwanamume unaweza ukasimulia jehanamu za itakavyokuwa, unashangaa tu anakuna kidevu, hii jehanamu yenyewe. Jehanamu. Ndio maana misibani wanaume ni wachache sana. Lakini wanawake mpaka sare wanashoda. Misibani. Lakini namba 5, okay, namba 5, mtazamo wa mahusiano. Hii nao tusikie vizuri napomalizia. Wanawake wengi huweka uzito mkubwa kwenye ukarimu, ukaribu wa kihisia na usalama wa mahusiano. Ndio maana huwa wanasema watafiti wa mambo ya ndoa, ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Kwa hiyo anarudia mara kwa mara, siku hizi unipendi, anambia bado niko pale pale nakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au au wajibu. Ndio maana wanaume wengi tunadhani kwamba kumpenda mwanamke ni kumjengea nyumba, kumnunulia gari, kumpa mamilioni. Hivyo kwa mwanamke ni minor. Ndio maana mnaona kuna mtu ana mamilioni lakini mke wake anatembea na kabosi na nakafanya kazi kanako kamua ng'ombe wa bosi. Kwa sababu yeye hajawekeza katika vitu, amewekeza katika usalama. Yaani kale kanako kamua ng'ombe wako, kakimwambia sikiliza, huyu bosi akituchezea, mimi nitakupeleka kwetu upareni, utakaa kwa amani, nitakuwa napika mimi, hautafua nguo. Unashangaa mwanamke anasema sina uzima wa milele ndio huu hapa, anaondoka na akoka mtu. Wewe unabaki hivyo. Na ndio maana fanya tafiti nyingi. Wanaume tulio bize ambao hatuna muda wa kuzungumza na wenzi wetu, ndoa zetu zinakuwa ziko hatarini. Kwa sababu gani? Si tunahisi tu kwamba utaangalia hapo mezani kuna 500. Utaangalia nimekutumia milioni. Utaangalia hizo sio shida kwake. Kuridhika kwa mwanamke sio vitu. Ukiona mwanamke ana demand sana vitu, hajakupenda. Wanaume wewe, mwanamke aliyekupenda hadimandi vitu, anakubaliana nawe 100% kwa jinsi ulivyo. Muhakikishie tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda. Mwisho kabisa. Ushawishi wa homoni. Mimi sio daktari, kuna homoni ziko hapo zimeandikwa. Homoni za mwanamke na homoni za mwanaume vinatofautiana. Hizi homoni za mwanamke zinamsukuma kwenda kwenye hisia ambayo inampelekea kwake ni salama wakati wa malezi na kadhalika. Lakini hii homoni ya mwanaume mara nyingi inamfanya awe jasiri. Ndio maana mila za kwetu zamani, hata katoto kakijikata kakiume, utashangaa sana wanaume huatulii. Wanaume huatulii. Na utashangaa kuna misemo wanakuambia unalialia kama mwanamke. Kwa hiyo ni sababu ya homoni. Lakini leo imegundulika kuna wanaume pia ambao wamebeba hiyo tabia. Kujidekeza, kulialia. Ndio maana nikamwambia wakati naanza, wengi wameamua kwenda kwa mishangazi. Wanataka huruma, wadekezwe sana. Mwanamume hakuumbwa kudekwa. Mwanamume homoni zake ni za kupambana. Ngoja nikwambie. Hata kama unaona wewe hata kwenye kiganja utoshi. Unapofika mahali penye hatari, mwambie mke wako, mke wangu hapa hata wakija 1000 hawaningoi, katu hapa nyuma yangu uone. Unaona mwanamke anasema yes, siri mume ndio hili hapa, afu kenyewe akakija. Muhakikishie usalama huyo mwenzi wako. Namba 7, njia ya kufikiri. Mwanamke na mwanamume namna ya kufikiri tunatofautiana. Wanawake wengi huweza kuunganisha hisia na maamuzi kiurahisi. Wanaume wengi hupendelea kuchanganua mambo kwa mfumo wa mantiki na mpangilio. Na ndio maana wanawake, ngoja niwatie moyo. Usikubali sana hiki kitu kikuendeshe. Wakati wa maamuzi usitumie hisia. Katikati ya juma hili nitazungumza. Ndio maana wengi mmeingia, vijana hata vijana wa kike, mmetumia hisia mkaacha wachumba, halafu wale waliowashawishi wakawabeba. Anakuambia unataka kumkubali nani? Juma wewe huoni hata mamikoti yake makubwa kama ya babu yake. Ukiachana naye kanabeba kaliko kushawishi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu na yake mbinguni, migogoro ni sehemu ya barabara ya ndoa. Yule baba aliyekuwa amekimbia familia yake kwa sababu ya migogoro mrudishe. Yule mama aliyetaka kukimbia ndoa kwa sababu ya migogoro mrudishe. Tupatie nguvu ya kutatua migogoro kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Joseph, ninapata mgogoro. Wanaume wanaogopa mende.
2: Kwa kweli mwanaume hapaswi kuogopa, hata kama kweli anaogopa akiwa mbele ya mke wake. Inabidi ajikaze kidogo, hata kama anamuogopa, lakini aonyeshe kwamba ujasiri upo.
1: Naam, asante sana, unaendelea kutufuatilia na unaendelea kutuma ujumbe wako. Asante sana Nyanda Naftali kutoka kanisa la Waadventista Sabato Mababu, wilaya ya Kiela, mkoa wa Mbeya, anasema wameweka kituo kwenye kijiwe cha bodaboda cha Pemba Mababu. Wastani wa watu 25 kila siku wanafuatilia na watu 4 tayari wamebatizwa.
2: Amina.
1: Wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe, tafadhali endelea kutuma, lakini tunakutana na jumbe nyingi sana. Hivyo tu kuwa na moyo mkuu, ikiwa ujumbe wako haujasomwa, Tunakushukuru sana kwa kutuma nasi, tunajitahidi sana kuzisoma. Na hivi ikiwa haujasoma basi kuwa na moyo mkuu.
2: Kumbuka ni siku ya 11 tangu tulipoanza matangazo haya, tunaendelea kuzipiga zile hatua 21 na natumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa. Mara baada ya kipindi hiki kilichopita cha kipindi cha familia, sasa hivi ni kipindi kizuri cha nyayo za mpekuzi, na tutatazama makala nzuri ambayo imeandaliwa na Kija Mpunzi. Na siku ya leo umetuandalia makala nzuri kutoka pale Songea alipopata nafasi ya kutembelea vituo viwili katika eneo lile Remaeli. Na alipata nafasi ya kuzungumza na watu kadhaa walioweka kituo pale. Na tutatazama vyema hapo namna ambavyo watu wanaendelea kubarikiwa pia katika eneo lile la Songea.
1: Namu usibanduke katika redio yako, katika runinga yako, lakini pia katika mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia. Baraka za Bwana ziwe nawe.
2: Amina.
3: Ni kutoka Kigoma mpaka kanda ya ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
4: Haya ndio maisha yetu.
5: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pala anasema, "Bemwe mleta oke, mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe."
6: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
3: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
7: Wenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
3: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Ni mji mkongwe, ngome iliyoanza tangu mwaka 1905 mpaka 1907. Na hapa sitaeleza sana ni ngome ya nini, lakini vita vya majimaji hapa ndipo ilikuwa kwao. Sitazungumzia makaa ya mawe, lakini tambua ni mji wenye wakazi zaidi ya 800,000 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Na leo nimedhaminiwa na ATAPE ili nizikate kilomita 267 kutoka Njombe mpaka Songea ili niandike makala ya Nyayo za Mpekuzi. Na mimi ni Kija Mpunzi.
8: Na kongota pool table bila kuchoka hapo.
9: Tuna respect na Biblia yetu kama vile pale. Tuko pamoja sana, tunasikiliza mahubiri.
3: Hawa nao Yesu aliwaita, na wao wanahitaji tumaini lenye baraka, na ndio maana vituo 12 katikati ya mji wa Songea vimewekwa. Mchungaji mshahara wa mtaa wa Songea, manispaa ya Songea, mahala ambapo ni makao makuu ya Ruvuma, anasimulia dhumuni lao na kufikia kila mmoja.
10: Tumebarikiwa kuwa na vituo vya wazi kama hivi hapa stendi Songea, vituo vipatavyo 12 vilivyoko mahali na mahali.
3: Si kondakta wala dereva, wapishi na migahawa, tumaini lenye baraka limepenya. Shuhuda wa hili ni Happiness Lowland, ambaye ni muuzaji wa chakula katika stendi ya mabasi Songea, ambaye anaeleza kuwa kupitia mkutano huu amejifunza namna sahihi ya kulea watoto na kutunza mume, pamoja na mazoezi ili kujiimarisha kiafya.
11: Kweli nimejisikia raha sana juu ya huu mkutano, na naendelea kufaidika kwa kweli, mafundisho ni mazuri.
3: Habari zinapenya mpaka kando hospitali ya Mji Mwema. Kibanda cha huduma za kifedha chageuka kuwa baraka binafsi kwa dada huyu.
12: Habari za kunyumba, unaitikiaje?
11: Kwa bwina.
12: Basi tuendelee. Wanakuita nani?
11: Naitwa Osmunda Milinga. Na tumejifunza mengi sana kuhusu vyakula ambavyo tulikuwa tuvijui, kama kuna vyakula ambavyo si sahihi na ni sahihi. Itokee tena fursa nyingine kama hii.
3: Haikuhitaji utumie nguvu nyingi kuelewa, kwa sababu ya maelezo haya kutoka kwa msimamizi wa kituo.
13: Kila siku zaidi ya watu 60-70 wamekuwa wakimakinika kusikiliza vipindi hivi.
3: Hatimaye matunda yameonekana. Mchungaji Shadrack kutokea mtaa wa Namtumbo, kilomita 69 kutoka katikati ya mji wa Songea, ametua Songea, na kwake amebatiza, na sasa anabatiza Songea tena.
14: Nimekuja kwa huduma za ubatizo, na tayari tumeshabatiza mtaa wa Mshangano watu wasiopungua 6, na hapa niko Songea kwa ajili ya ubatizo utakaoendelea hapo kesho kupitia mikutano hii inayoendelea.
3: Hizi ni Nyayo za Mpekuzi. ATAPE wamenifadhili tumaini lenye baraka kuliandika, kwa kuwa Nyayo za Mpekuzi zinapekua kilomita 267 na zifunika, na Kija Mpunzi bado anasikika kutokea Songea katika stendi ya mabasi, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
2: Asante sana Kija Mpunzi kwa makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi, na tumaini ya kwamba mtazamaji na msikilizaji umebarikiwa na umetazama jinsi ambavyo kazi ya Mungu inavyozidi kusonga mbele na watu wanavyozidi kubarikiwa na mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Zipo nyakati ngumu katika maisha yetu tunazopitia, lakini ziko nyakati ambazo unaziona ni ngumu kwako wewe ambaye unafanya kazi katika sekta binafsi. Pengine unaona mshahara hautoshi, pengine unaona kuna manyanyaso kadha wa kadha, pengine unaona mambo hayaendi vizuri. Ni wakati wa turejee madhabahuni. Wewe ulioko katika kituo, andika, weka katika boksi lako. Pale mbele kuna boksi katika kituo, tafadhali andika kisha weka hapo. Lakini wewe ulioko katika kituo hiki, unaweza kutuma ujumbe kwa mchungaji Jonas Singo. Nambari ni 0718 424848. Lakini tunakuwa na maombi kila siku asubuhi saa 12:30 asubuhi. Tafadhali mkazi wa Njombe unaalikwa kushiriki, maana hapo ndipo tunapotua mizigo yetu na kupata pumziko. Ni wasaa wa turejee madhabahuni.
2: Na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki. Mwalike rafiki yako yule ambaye ni mfanyakazi wa sekta binafsi ashiriki katika matangazo haya na apokee baraka katele katika kipindi hiki, na Mungu atubariki sote.
1: Amina. Andaa moyo wako, andaa akili yako, elekeza kicho mbele za Bwana naye atashughulika nawe.
2: Amina.

na miguuni pake Yesu maneno yake tam. Mahali palipoheri niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu hapa nafanya sala. Kwake napewa uwezo, faraja na neema. Mangombe tuongoze beti hilo moja. Alafu baadaye tutasikia leo katika madhabahu kuna nini.

tunapokuwa katika maombi, sio tu swala la kumwomba Mungu mambo yetu binafsi. Mungu anatuhitaji tuwe wa karibu. Kuna nguvu katika kuwakarimu wengine. Kuna nguvu katika kuwakarimu wageni. Majibu ya maombi yetu mengine yamefungamanishwa na kusaidia watu na kukarimu watu na kuwabariki wengine. Ni jambo la ajabu sana kwa watu kuwa na matumizi yasiyostahili, kumwaga chakula na kufanya matumizi ambayo mengine huenda yangesaidia wengine. Huo ni upotevu. Mungu anataka tuwe watu wa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapowasaidia wengine, baraka za Mungu zinamiminika. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Mithali, anasema amhurumiaye masikini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Sheria za asili ambazo Mungu ameziweka, ameziweka kwamba tunapokea na kutoa. Yaani mifumo ya Mungu ni ya kupokea na kutoa. Hapa daktari anatufundisha kula, habari ya kula, habari. Hakuna mtu anayekula bila kwenda kule msalani. Yaani hiyo ikufundishe tu ya kwamba katika maisha kuna kupokea na kuna kutoa. Sio swala tu la kupokea, nipe, nipe, nipe, nipe. Ubinafsi. Ubinafsi, Mungu anauchukia ubinafsi. Maombi yetu mengi hayajibiwi kwa sababu ya ubinafsi. Aliwahi kutokea tajiri mmoja hapa Tanzania ambaye kila mwaka alikuwa anakusanya wahitaji na watu wenye mahitaji maalum, na alikuwa anakula nao chakula na kuwasaidia. Jambo lile lilimletea baraka. Ndio maana unasikia nchi nyingi zilizoendelea zinatoa misaada kwa nchi hizi masikini, kwa sababu wanatambua katika kuwasaidia watu ndivyo wanavyozidi kufunguliwa milango. Sasa mwenzangu, wewe na mimi, ambaye wewe kazi yako unapokea tu, unapokea kila kitu, unapokea na hautoi, una nguo zimejaa kabatini, una kanguo kazuri unasema kali kanunua Uturuki, lakini sasa umeshakuwa na kitambi, hakakuenei tena, kagawe ili utafute nafasi ya vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe. Unavyozidi kukaa na vitu vya zamani, huwezi kupata kitu kipya. Baadhi ya nyumba zetu hazitembelewi hata na sisimizi, yani uchoyo umezidi, hata mende hawakai, hata sisimizi hawafiki kwa levo ya uchoyo ulionao. Maombi pia yanatutaka tuwe wakarimu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Ibrahim, siku moja alikuwa ameketi kwenye nyumba yake nje. Ibrahimu alikuwa tajiri. Utajiri sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe jamani. Hata watu wa Mungu wanakuwa matajiri. Ibrahimu alikuwa tajiri. Tena Biblia inasema sio kidogo, sana. Hakuwa mtu hivi. Alikuwa Ibrahimu alikuwa tajiri. Kwa utajiri sio dhambi. Na Ibrahimu kokote alikoenda alijenga madhabahu. Kokote alipoenda aliweka madhabahu, aliweka kitambulisho ya kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Ibrahimu akiwa chini ya hema yake siku moja, akaona wageni wanapita. Wageni wanapita, akawakaribisha. Akamwambia, karibuni walau mukae hapa mule kidogo chakula na nini na nini. Ibrahimu akawasihi sana. Wale wageni wakaingia. Kumbe wale wageni walikuwa malaika. Walikuwa malaika. Na walipoingia akamwambia Sara, himiza vipimo vitatu vya unga chapchap. Ndama akakamatwa, ng'ombe akachinjwa, watumishi wakaandaa chakula. Sasa wakati wale wanaume wanakula pale, Ibrahimu na mke wake, unajua watu, sijui kwa nini hili ni somo la Bihene, sio la kwangu. Mambo ya mambo ya mahusiano, mambo ya kaya na familia ni ya Pastor Bihene. Sasa sijui kwa nini
mwanaume mchoyo akiona na mwanamke mchoyo wanafanana, wote wanakuwa wachoyo. Ibrahimu alikuwa mkaribu na mke wake mkaribu. Umeshawahi kufika mahali kwenye nyumba na unajua kabisa hii ni time ya chakula, na unapiga story hapo na chakula hakiji paka inafika kwenye saa 4 vipindi vyote vya TV vimepita, vyote na michezo imepita, jamaa wanasema hapa hatutoi chakula, wanakonyezana na mkewe, hatutoi chakula hapa, ujamaa mpaka aondoke. Jamani, kwenye kurejea madhabahuni, Bwana na atuondelee ubinafsi na uchoyo. Sasa Ibrahimu wanakula chakula pale, wanapokula chakula na wameshiba, ndio anamuuliza Sara, yuko wapi mke wako? Kwa kawaida Waebrania wanaume walikuwa hawachangamani na wanawake. Sasa Sara alikuwa hemani, akamwambia mke wako yuko wapi? Sema yuko kwenye hema. Akamwambia mwaka kesho wakati kama huu Sara atapata mtoto. Sasa Sara akaangua kicheko hemani, wakamwambia mbona Sara umecheka? Sema sema yani hawa watu, yani wanaume wakishiba bwana, yani mimi na utu uzima huu nitapata mtoto? Somo hapa ni hili: Ibrahimu asinge wakarimu wale wageni, tusingesoma habari zake leo. Kilichofanya Ibrahimu abarikiwe ni kukarimu wageni. Ninarudia tena, majibu ya maombi yetu mengi yamefungamanishwa kwa vitendo vya ukarimu. Haleluya! Leo tunaombea watumishi wa sekta binafsi. Wewe kama hujaajiriwa serikalini, umeajiriwa kwenye kampuni, umeajiriwa shambani mwa mtu, dukani mwa mtu, unalipwa mshahara usio wa serikali, njoo hapa, njoo tuombe kwa ajili yako. Leo tunaombea watumishi wa sekta binafsi. Karibu. Umeajiriwa nyumbani kwa mtu, wewe ni mfanyakazi kwenye nyumba ya mtu, shambani mwa mtu, njoo hapa haraka. Wewe mwenyewe unajua umeajiriwa. Ngombe, tunapoleta wafanyakazi wa sekta binafsi, ama umejiajiri, wewe umeajiriwa, lakini wale hasa walio sekta binafsi, unalipwa mshahara.

Watumishi wa sekta binafsi, nina mambo machache kwa ajili yenu. Jambo la kwanza, fanyeni kazi za watu kwa bidii. Kwa bidii zote. Hakuna mtu anayependa kufanya kazi na watu wavivu. Lazima ujitume. Hata kama hakuna CCTV, hata kama hakuna kitabu cha kusaini, fika kwa wakati. Fanya kazi kwa bidii. Jambo la pili, fanya kazi kwa uaminifu. Uaminifu ni bidhaa adimu katika ulimwengu wa sasa. Mtu anaweza asiangalie vyeti, lakini akaangalia uaminifu wako. Uwe mwaminifu. Bidhaa hiyo ni adimu kwenye ulimwengu wa sasa wa vijana. Uaminifu. Umepewa shamba la mtu kuangalia, yuko Dar es Salaam, usimpigie picha mashamba ya watu. Fanya kwa uaminifu. Uaminifu unalipa. Jambo la tatu, nimekuambia ufanye kazi kwa bidii, ufanye kazi kwa uaminifu. Jambo la tatu, ubunifu. Jiongeze pale unapokaa, unapofanya kazi, jiongeze. Usiishie pale pale. Jiongeze, sio kila kitu lazima uambiwe. Kuna kazi nyingine za ziada, hata kama haziko kwenye mtiririko wa kazi zako, zifanye. Jambo hilo litakuongezea. Sio kwamba eti kwa sababu kazi ya usafi sio ya kwako, wewe tu umepewa pale ni accountant pale, kazi ya usafi sio ya kwako. Na kwa sababu binti wa usafi hajakuja, eti wewe ukae kwenye ofisi chafu kwa sababu binti wa kazi wa usafi hajakuja. Jiongeze. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo yangu, mtangulizeni Mungu. Hakikisheni mnatoa zaka na sadaka kwenye mapato yenu, na Mungu atawabariki. Alafu muombe mwenye kampuni mema. Usimhujumu. Kukua kwa kampuni ndio kukua kwako. Sio watu wote watajiajiri. Wote wakijiajiri tutapata watu pia watumishi wengine. Usimhujumu mwenye shughuli. Uwe mwaminifu. Hasa vijana wa Kikristo, ninawaomba tuwe waaminifu. Mungu awabariki. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya wapendwa hawa wa sekta binafsi. Muda hautoshi kuwaambia mengi, lakini mashauri haya machache yawatoshe kuwa baraka mahali wanapofanya kazi. Yusufu alikuwa mwajiriwa wa sekta binafsi nyumbani kwa Potifa. Alifanya kazi kwa uaminifu. Matokeo ya uaminifu wa Yusufu ulimfikisha kuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri. Bwana, ninasimama mbele ya hawa wapendwa nikiwabariki. Wengi wao Bwana ukawafanye kuwa baraka mahali popote wanapopita. Wazitoe kampuni na taasisi wanazozifanyia kazi kutoka level moja kwenda level nyingine, kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Wakuwe na kampuni hizo hadi kufika level za kimataifa. Kama wengine wanaweza, kwa nini sisi wa Afrika hatuwezi? Bwana tusaidie kupitia Njombe Net Event, Bwana tupate kuweza. Wakati huo ninawaombea pia wenye kampuni na wenye biashara, ya kwamba endelea kuwabariki, endelea kuwainua. Hii Njombe ikabarikiwe. Unapobariki Tanzania hii, Njombe nayo ikabarikiwe. Hawa watumishi wa sekta binafsi walioko hapa wanawakilisha watumishi wengi wa sekta binafsi walioko kule mbali. Bwana endelea kubariki. Wengine sekta binafsi zina changamoto za mishahara, zina changamoto za mapato, zina changamoto za wateja. Bwana, tunaomba kutokea hapa Njombe Net Event, taasisi zote za sekta binafsi zikabarikiwe na zikaendeshe uchumi mkubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Neema yako na baraka zako viwe pamoja nasi na viwe pamoja na watumishi wa sekta binafsi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awabariki sana.

0: umebarikiwa na kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha ujasiriamali na wanataaluma Waadventista wa Sabato Tanzania ATAPE. Remaeli, natamani nikupe kisa kimoja kizuri. Mnamo mwaka 2003 huko nchini Marekani, kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Juan. Juan yeye alipatiwa kesi, na kesi hiyo ilikuwa ni ya mauaji. Lakini Juan alisema sio yeye aliyefanya tukio hilo. Na wakati amepandishwa kizimbani alijitetea na kusema ya kwamba wakati tukio hilo la mauaji lilipotokea, yeye alikuwa katika eneo la michezo ya mpira wa baseball akiwa na mwanae. Lakini wale waliokuwa kimshtaki na waliosema kwamba walimuona walisema hakika alikuwepo. Wapelelezi wakaenda kufanya uchunguzi kwamba ni kweli Juan alikuwepo katika eneo la tukio. Na wakafuatilia, na kulikuwa kuna watu walikuwa kirekodi vipindi katika eneo hilo la mpira, na walipokuwa kichunguza waliona picha ya Juan akiwa katika eneo hilo la mpira wakati tukio hilo likiwa limetendeka huko. Na ukweli ni kwamba Juan hakuwa katika eneo la tukio la mauaji, na ndipo ambapo Juan aliachiwa huru na kesi yake kufutwa. Lakini kitu kingine, alipatiwa fidia kwamba kwa kuwa hakuhusika na tukio hilo, ule usumbufu wa kwenda mahakamani na kufungwa maabusu, basi alipewa fidia na akaachiwa huru, na mpaka hapo Juan alikuwa huru na akaendelea na maisha yake ya kila siku.
1: Naam, hii inaniambia vizuri kabisa Joseph kwamba mahakama ya dunia inaweza kukosea sana, lakini kamwe mahakama ya mbinguni haiwezi kukosea. Na somo la leo linasema mahakama, tumaini lenye baraka kizimbani. Tumaini lenye baraka kizimbani, na mchungaji Baraka Butoke. Tunapoenda kwa somo jioni ya leo, langu jina ni Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Lakini kabla ya kumkaribisha mchungaji Baraka Butoke, tutasimama wote na kuongozwa na praise team kwa wimbo mkuu, na kisha mchungaji Baraka Butoke ataweza kusimama kwa tumaini lenye baraka kizimbani.
0: Unaweza pia ukaendelea kutuma taarifa zako za kituo kupitia Tumaini Connect, ukaskani QR code ambayo inaonekana katika skrini yako, na utume taarifa. Yawezekana unahitaji ubatizo, lakini pia unahitaji kujifunza zaidi masomo haya ambayo yanakujia kila siku. Endelea kubarikiwa na tuimbe wimbo mkuu tukiwa na furaha. Mara baada ya hapa, mchungaji Butoke atasimama kwa ajili ya somo zuri.
1: Amina.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Tuna kila sababu jioni ya leo kuendelea kumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, neema na fadhili anazoziendelea kuzidhihirisha katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa mikutano hii mizuri inayoendelea hapa Njombe. Tunamshukuru Mungu kwa vituo vilivyoko nchi nzima, hata kule Kongo na Kenya. Tunajua ya kwamba mnatufuatilia. Bwana awabariki sana. Na jioni ya leo tunaamini Mungu ana ujumbe kwa ajili yetu tena. Kama ambavyo amesema kwa siku 10 zilizopita, kwa imani hata leo atasema tena. Kabla sijaingia kwenye somo leo, tumepata nafasi nzuri ya mbaraka. Tumetembelewa na rafiki yetu na ndugu yetu Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa huu wa Njombe. Bwana akubariki sana. Kwa wale ambao hamko hapa, ni vizuri nikiwaibia siri. Mafanikio ya mkutano huu yamechangiwa sana pia na uongozi wa mkoa huu. Kanisa limeshirikiana na viongozi wa mkoa huu kuanzia wazo la kwanza kabisa la kufanya mikutano hata katika utekelezaji, na tunawaona viongozi wa mkoa huu wakiwa bega kwa bega pamoja nasi, na kwa kweli tunabarikiwa kuwa mahali hapa. Mheshimiwa, wewe ni mwanaatape, usiye na namba kamili. Lakini tunajua kabisa unapenda kanisa la Mungu, unapenda kazi ya Mungu. You have always supported, siku zote umekuwa na supporti kubwa kwa kazi ya Mungu, kuanzia ukiwa kule Simiu hata kabla ya hapo, na tunajivunia sana kuwa pamoja nawe jioni ya leo. Nikukaribishe tafadhali, uje utusalimie hapa Njombe wananchi wako, lakini pia uwasalimie watu ambao wanatufuatilia kwenye vituo mbalimbali nchi nzima na kule nje ya nchi. Ongea na sisi maneno ya hekima mawili matatu, tekenya bongo zetu, maana kwa kweli ukiongea lazima bongo zitekenyeke. Karibu sana.
2: Njombe Nativity 2026. Njombe Nativity 2026. Tumaini lenye baraka. Na mnenaji mkuu ni Baraka Utoke. Kwa tumaini lenye baraka, na mnenaji mkuu ni Baraka Utoke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama tu kushukuru, na kikubwa kuwakaribisha na kuhakikishia kwamba shughuli hii ya Mungu itafanyika kwa amani kubwa na usalama mkubwa. Na sisi tulichokihitaji watu wa Njombe ni kupata siku 21 ambazo kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania na nchi zinazotuzunguka wataifuatilia Njombe kwa siku 21. Na hata wale ambao wamekuwa kisikia tu Njombe, hawajui inapakana na wapi, imetokea wapi, naamini sasa siku 21 zimeupa utambulisho mkubwa mkoa wetu, lakini zitakuwa zimetoa utambulisho mkubwa kwa kanisa la Njombe. Tunawakaribisha sana, na sisi kama mkoa pale, watumishi tuyoko pale mkoani, basi tumejichanga ile wiki ya mwisho angalau tupate kwaya mbili.
1: Amen.
2: Ile wiki ya mwisho angalau tupate kwaya mbili.
1: Amen.
2: Zitakazo kuja kuungana na kwaya zetu hapa.

0: tumeyafanya haya ili kuweka uzito wa mkutano, tukiamini kwamba kwaya zetu zinafanya vizuri sana, na tungehitaji tuongeze nguvu ya viongozi wetu na wanenaji wetu kujua kwamba sisi kama kanisa la Njombe tulifanya maandalizi ya kuhitaji mkutano huu, na tunafarijika tulipoona kule Songea kwenye Nyayo watu wamebatizwa 6 na watu wanatoa ushuhuda mwingi. Kikubwa niamini tu kwamba mkutano huu utasaidia kubadilisha maisha ya Watanzania.
1: Amen.
0: Lakini maisha ya Wananjombe.
1: Amen.
0: Na viongozi wetu watakapoanza sasa kwamba tunajenga kanisa hapa, naamini kwamba net event hii imebadilisha pia mioyo ya utoaji kwa watu wetu.
1: Amen.
0: Kwa hilo ndilo kubwa ambalo naamini kwamba tukisema tunaanza ujenzi.
1: Yes.
0: Net event imetubadilisha. Niwashukuru wanenaji kwenye malezi, wanenaji kwenye swala la ndoa na migogoro, na wanenaji wengine wote ambao wamenena, naamini mafundisho yale yana mchango mkubwa sana ndani ya kanisa, lakini watu wote wanaotufuatilia, na mtaona utofauti wa mafundisho ya kanisa, mafundisho ya dini ambayo ni rasmi na mafundisho ya dini ambayo yanatupa shida ya kutofautisha. Niliwaambia siku ile.
1: Yes.
0: Na mchungaji Butoke, unajua mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Nimeamua kesi nyingi sana za ramuli chonganishi. Lakini nimekuja kushuhudia pia mahubiri mengi sana chonganishi. Kuna mahubiri ukiyasikiliza, ukiyaona kwenye TV, unaona kabisa yanafanana na ramuli ambazo nimeziamua kwenye waganga wa kienyeji.
1: Right.
0: Wananchi.
1: Right. Right.
0: Wananchi hawaambiwi kwenda kwenye matibabu, wanaambiwa na mapepo, wanakemewa, wanaambiwa kuna utajiri wa kuja, ukipewa maji, ukipewa mafuta unatajirika. Kwa hayo yote nimeyaona, nadhani kwamba mafundisho kama yanapokuwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii yatasaidia watu wetu kuweza kupima.
1: Yes.
0: Imani ya kweli na kanisa la kweli. Na itatusaidia. Baada kuyasema hayo na kushukuru, naomba nikukaribishe uendelee. Na si tupo na nitakuwepo kwa siku zote zilizobaki.
1: Amen. Jamani, mnasemaje kwa mtu huyu wa Mungu? Mheshimiwa, kabla hujaondoka, tunatamani tukufanyie ombi la baraka. Mungu amekupatia majukumu mazito kuwa kiongozi katika taifa letu, katika mkoa huu wa Njombe. Na tunapopata nafasi kama hii, sisi wajibu wetu ni kuinua mikono yetu kuwaombea neema, rehema na hata uongozi wa Roho Mtakatifu mnapotimiza majukumu yenu. Nimkaribishe mchungaji Singo, mchungaji Jonas Singo, rafiki yetu, karibu sana pastor. Embu mweke mkuu wa mkoa pamoja na timu yote ya uongozi wa mkoa huu mikononi mwa Bwana. Lakini pia chukua fursa hii kuliombea taifa letu. Karibuni katika maombi. Kwa nini tusisimame tunapokwenda kuomba?
2: Niombe walio msindikiza mheshimiwa pia waje.
1: Yes.
2: Ili wawe sehemu ya hizi baraka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tunasemaje kwa ajili ya mkuu wa mkoa wa Njombe? Haleluya. Huyu pia ni mwimbaji wa Kurasini. Kwa hiyo anapoyalika Kurasini, naye ataimba siku hiyo bila shaka.
3: Amen.
2: Tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ndiye unayeweka watawala kila mahali kwa kuongoza na kuwaelekeza watoto wako. Tunakushukuru sana kwa mkoa huu wa Njombe chini ya mheshimiwa Anthony Mutaka, kwa namna ambavyo wao wenyewe wametukaribisha. Bwana, hiki ni kiwango kikuu cha ukarimu. Na kwa sababu ya ukarimu wao, mkoa wa Njombe hautabaki kama ulivyo. Kama ulivyo mbariki Ibrahim, mkoa huu nao ukabarikiwe. Bwana, baraka tele zikaonekane kwa watumishi na wananchi wa mkoa huu. Epusha migogoro, epusha kila aina ya balaa na mikosi ya kila aina. Mkoa huu uwe mahali salama pa kuishi, uwe mahali salama pa kuwekeza, uwe mahali salama ambapo kila mmoja atafurahia kufika mahali hapa. Endelea kumpa mheshimiwa huyu hekima zitokazo juu. Bwana anapoongoza mkoa huu na kumshauri rais, endelea kumbariki sana kwa neema yako. Ongeza fursa katika mkoa huu.
1: Amen.
2: Na chini ya uongozi

0: Kiongozi wake Bwana Njombe ikasonge mbele. Tunawaombea hata na wasaidizi wanaomsaidia, hasa hao waliokuja naye. Bwana, baraka zako ziandamane pamoja nao. Ikikupendeza Bwana, wapande cheo.
1: Amen.
0: Hawawezi kukaa na mtu aliyebarikiwa nao wakabaki pale walipo. Wainue zaidi kwa utukufu wa jina lako. Tunamuombea huyu mheshimiwa, naye siku fulani mpatie mahali pakubwa zaidi.
1: Amen.
0: Atakapobariki jamii kubwa zaidi ya Watanzania kwa utukufu wa jina lako. Tunamuombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana, anapoliongoza taifa hili, hekima, ulinzi, Bwana, vikawe juu yake. Bwana, tunakusihi ya kwamba katika kuongoza kwa mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki sana. Wasaidizi wake wabarikiwe, waongezee maarifa. Tanzania ikawe na ustawi, Tanzania ikabarikiwe. Utukufu wako ukaonekane Tanzania. Tanzania ikapige hatua kiuchumi, ikapige hatua kimaendeleo. Na tunapokuwa katika amani timilifu, neno lako lihubiriwe na wengi wakapate kuokolewa. Neema yako iwe nasi. Tubariki tunapokuwa hapa Njombe mpaka miisho ya mikutano hii, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.

0: Baba na Mungu wetu, sasa tunakwenda tena kulitazama neno lako jioni ya leo. Tunapofungua Biblia, hatuwezi tukaja kwa kiburi chochote tukitegemea elimu zetu. Maana kitabu hiki si kama vitabu vingine. Hii ni neno lako na ni sauti yako. Ili tuelewe, tunahitaji Roho Mtakatifu ajae ndani yetu na kulisadikisha neno hili, sio tu ili tulielewe, bali tulifanyie kazi na likabadilishe maisha yetu. Asante Mungu, maana umekuwa pamoja nasi, na hata jioni ya leo pasina shaka utakuwa pamoja nasi. Jitwalie utukufu kupitia ibada hii ya jioni ya leo. Bariki watoto wako hapa Njombe na wale wanaotufuatilia katika sehemu mbalimbali. Tunaomba wauone uwepo wako na ukuu wako ukadhihirike jioni hii. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mnaweza kuketi. Jana tuliishia kwenye Yohana sura ya 5 fungu la 28 na 29. Biblia inasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo kaburini wataisikia sauti yake. Fungu la 29, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hukumu ni fundisho la Biblia. Wewe mwanadamu unapoishi katika dunia hii, unapoingia na kutoka, unapofanya mambo yako yote, ishi ukijua ya kwamba siku yaja utasimama utoe hesabu ya maneno, matendo, hisia na yote uliyoyafanya chini ya jua. Kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari wa 11 Biblia nasema, kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Sikiliza kwa makini. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri anasema nini? Anasema kwa sababu tunafanya mambo mabaya leo na hatupatwi na jambo lolote baya, hatuoni matokeo mabaya ya matendo yetu leo, hiyo ndio inayotupatia kiburi kuendelea kutenda mabaya. Mfano mdogo tu, umezoea kulewa na kuendesha, na nimetumia mfano huu kwa sababu daktari leo ametufundisha athari za pombe. Na kunywa pombe, unalewa, unaendesha. Ukiingia kwenye gari ukiendesha, ukifika nyumbani, hujapatwa na lolote baya, unasema kumbe inawezekana. Kesho pia unakunywa, unaendesha. Hujapatwa na lolote baya, unasema inawezekana. Kesho kutwa pia unakunywa, unaendesha. Hujapatwa na lolote baya, unadhani ni sawa. Na unaifanya hiyo, inaanza kuwa mtindo wa maisha, kiasi kwamba unaanza kujisifia kwamba mimi hata nikielewa gari naimudu. Mimi ninakuwa makini zaidi. Nilikutana na jamaa yangu mmoja ananiambia, "Pastor, yani nalewa kwa sababu nikilewa ndio nakuwa makini zaidi. Najua nimelewa, kwa hiyo naongeza umakini sizubai." Yani unafanya mabaya mpaka unayatenda, unayafanya kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Na Mhubiri anasema kwa sababu hukumu imechelewa, unaishi kwenye mabaya yale, unayazoea mabaya yale. Kuishi kwenye mabaya na kuyazoea haimaanishi ya kwamba hukumu haipo. Hukumu iko pale pale. Na Mungu anachofanya, anakufunika kwa neema yake, sio ili uendelee kwenye maisha ya dhambi. Anakufunika ili uifikie toba, utoke kwenye njia mbaya na uishi sawasawa na mapenzi yake. Mungu anapokulinda katika dhambi zako, sio kwamba anakubaliana na dhambi zako. Mfano mzuri ni Yona. Yona ameambiwa nenda Ninawi. Yeye kaamua kwenda Tarshish. Yona anapotoka nyumbani kwenda bandarini, Mungu hamzui. Anapofika bandarini, anaponunua tiketi ya Tarshish, Mungu hamzui. Yona anapoenda kupanda merikebu ya Tarshish, japo anajua anapaswa kwenda Ninawi, Mungu hamzui. Safari inaanza, lile limelikebu linapiga honi pwampwa. Safari inaanza, Mungu hamzui. Na kwa sababu Mungu amekaa kimya, haimaanishi ya kwamba Mungu anakubaliana na maamuzi yako yaliyo kinyume na mapenzi yake. Saa itafika ambayo atadhihirisha nguvu na uwezo wake. Mungu anapokupa nafasi ni ili uifikie toba, sio ili uendelee katika maisha ya dhambi. Sikiliza kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na fungu la 9. Mimi I don't know, labda napenda tu kuongea na vijana, na hata majuma haya nimetumia muda mwingi kuongea na vijana. Unajua unaweza ukadhani kwamba haya mambo ni ya wazee. Sikiliza Mhubiri 11 fungu la 9. Biblia nasema, wewe kijana ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri. Vaa vizuri wewe kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. In other words, life is for you to enjoy, but enjoy responsibly. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu siku yaja ambayo yote hayo unayoyafanya, neno linasema Mungu atakuleta hukumuni. Daudi anaandika katika Zaburi sura ya 56 na fungu la 8. Na Daudi anaandika haya akiwa anatafakari ile miaka ambayo Sauli alikuwa anamwindawinda, ile miaka ambayo Sauli alikuwa anamtafuta amuue. Daudi anaandika katika Zaburi ya 56 fungu la 8, anasema umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Sikia anavyomalizia, je, hayamo katika kitabu chako? Daudi anasema ya kwamba ninajua yote ninayoyapitia, ninajua matukio yangu yote yanayonipata katika maisha haya na dunia hii yamo kwenye kumbukumbu za kitabu chako. Sasa hii habari inaweza ikawa habari njema au inaweza ikawa habari mbaya. Maana kama Mungu anaona mateso yako na ameweka kumbukumbu, unaishi kwa uhakika kwamba kuna siku atanitoa kwenye shida. Kama Mungu ameona kilio chako na machozi yako ameyahesabu, na wewe umeonewa, umenyanyasika kwa muda mrefu, Daudi anasema usijali, maumivu yako yameingizwa kwenye kitabu cha kumbukumbu za Mungu. Ni habari mbaya kama unajua unaishi maisha ya majanga, na unaenda usikopaswa kwenda, unafanya usiyopaswa kufanya, unasema usiyopaswa kusema, unahisi usiopaswa kuhisi. Daudi anasema yote hayo yameandikwa kwenye kumbukumbu za Mungu. Hivi tunavyoishi habari zetu zinaandikwa. Hivi tunavyoishi upelelezi unaendelea. Leo siku yangu hii niliyoimaliza, kuna habari zangu zimewekwa mahali fulani. Yale ninayoyapitia Mungu ameyaona. Yale ninayowapitisha wenzangu, hayo nayo Mungu
1: Mungu ameyaona na ameyaweka kwenye kitabu chake. Mbinguni ni kana kwamba kuna kakitabu fulani. Sasa mimi kama mwanateolojia napata shida kwamba da, kweli mbingu mpaka sasa hivi hawajapata tu kompyuta, wanatumia vitabu. Yaani bado wanatumia vitabu, maana sasa kama sisi wanadamu tumeendelea kiasi hiki, mbinguni bado ni vitabu. Sasa lazima ujue Biblia iliandikwa katika muktadha fulani, na kipindi kiandikwa yawezekana hiyo ndio lugha watu wa kipindi kile waliweza kuielewa, ndio lugha walikuwa wanaijua. Ninachosema hapa sio hoja ya kitabu au kompyuta, hoja ni kwamba Mungu anatunza kumbukumbu za mambo yetu, na hiyo haishii hapo wala haijaanza kipindi cha Daudi. Tazama kitabu cha Kutoka sura ya 32 fungu la 31 mpaka 33, Biblia inasema Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Fungu la 33, Bwana akamwambia Musa, mtu yoyote aliyetenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Kwa hiyo mbinguni kuna vitabu vinavyotunza kumbukumbu za mapito yetu na mambo yetu. Halafu Musa anasema mbinguni kuna kitabu ambacho kimetunza majina ya wale walio upande wa Mungu. Ninakuuliza wewe jioni ya leo, je, jina lako limo kwenye kitabu cha uzima? Musa aliishi kwa ujasiri akijua jina lake limo. Na anamwambia Mungu, ni kweli Israeli wamekutenda dhambi, ni kweli wamekuacha, ni kweli wameabudu miungu, ni kweli wametengeneza ndama wa dhahabu, ni kweli wamekukasirisha, na ninajua Mungu unataka uangamize wote, lakini Mungu mimi ndio kiongozi wao. Kama na hapa mheshimiwa mtaka, kuna somo la uongozi hapa. Kuna nyakati tu unabidi ubebe mambo ya timu bana. Majanga wamefanya wengine, na unaona kabisa wanakwenda kupotezwa hawa jamaa, wanakwenda kuangamia hawa wanakwenda maisha yao yanakwenda kuharibiwa. Musa anasema, Mungu, kuliko uangamize taifa zima, ni heri ufute jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na Mungu anamwambia Musa, mimi nitakufutaje? Wanaofutwa ni waliotenda dhambi, wewe hujatenda dhambi yoyote. Na jioni ya leo wapendwa, nimesimama hapa Njombe kuambia ya kwamba kipo kitabu cha uzima, na kinachowaondoa watu kwenye kitabu cha uzima ni maisha ya dhambi. Je, jina lako limo humo? Wazo la kitabu na vitabu halionekani tu kwenye Agano la Kale. Maana nimesoma Zaburi, nikasoma Kutoka, unaweza ukasema pastor, mbona haya mambo ni Agano la Kale? Ufunuo sura ya 3. Ufunuo sura ya 3 fungu la 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wote. Haleluya. Yesu anasema, ninajua mnaishi katika dunia ya dhambi, ninajua mnaishi kwenye dunia iliyojawa makwazo, ninajua mnaishi kwenye dunia yenye majanga, ninajua mnaishi kwenye dunia yenye vishawishi, ninajua mwovu shetani anawatafuta ili awaangushe. Biblia inasema anazunguka zunguka na kama simba ungurumaye akimtafuta mtu ammeze. Yesu anasema ninajua, lakini yule atakaye shinda majaribu moja nitamvisha mavazi meupe ya haki yangu. Habari njema ni kwamba wewe huwezi kujivisha mavazi ya haki, hayo sio nafasi yako. Yesu anasema ni mimi mwenyewe ndiye nitakaye kuvisha haki yangu. Halafu mbili, jina lako litabaki kwenye kitabu cha uzima. Alafu anasema siku ile ya hukumu, na hii ndio habari njema kizimbani. Siku ile ya hukumu, jina lako likisomwa, baraka butoke na umesimama. Anthony Mtaka na umesimama. Yesu anasema ni mimi ndiye nitakaye simama nikukiri kama wakili, nikutetee kama wakili zako, na mbele za Baba nitasema huyu ni mtoto wangu aliyeishi sawa sawa na mapenzi yangu, akakubali kafara yangu, huyu aingie kwenye raha ya milele. Lakini kama wewe ukumpa Mungu nafasi katika maisha yako, kama wewe ulikubali shetani aendelee kutawala maisha yako, anasema zamu ikifika Yesu atasema huyu simjui huyu. Na alipofungu pale kwenye Mathayo anasema siku hiyo kutakuwa na mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Wengine watakuja watasema, Baba, kwa jina lako tulitoa pepo. Pasabiene. Kwa jina lako nilisimama Njombe kwa siku 21 nikahubiri, Baba, mimi ni mtu wako. Na atasema ondokeni kwangu, siwajui ninyi. Dawa ni kumpa Yesu maisha yako. Amina. Dawa ni kuomba Roho wake akae ndani yako ili ushinde majaribu. Wewe peke yako hauwezi, lakini ukimpa nafasi atawale moyo wako, ana nguvu za kukufanya wewe kuwa mshindi na zaidi ya mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo sura ya 20 fungu la 12 Biblia inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Sikiliza kwa makini hapa, nataka unotice kitu. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Hii hukumu wapendwa haina umri. Hukumu inawahusu wakubwa kwa wadogo. Anapoongelea wakubwa kwa wadogo, anaongelea umri, wazee, vijana na watoto. Hukumu iko mbele yetu. Lakini anapoongelea wakubwa kwa wadogo, anaongelea pia social status. Wale ambao tuna nafasi zetu kwenye jamii. Nafasi yangu kwenye jamii kama mchungaji hainipatii exemption siku ya hukumu. Nitasimama mbele za kiti cha enzi. Utajiri wangu hautaniokoa. Hapo sina cha kumwambia malaika nifanyie dili, pitisha juu kwa juu. Hakuna. Fedha zangu haziwezi kuniokoa mbele ya hukumu. Uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe unamwamini Mungu au humwamini Mungu, siku hiyo ikifika sote tutasimama. Neno hili wakubwa kwa wadogo linaonekana pia kwenye Mwanzo sura ya 19. Wakati malaika wamefika kwenye nyumba ya Lutu, halafu wanaume wote wa mji wameuzunguka nyumba ya Lutu, wanamwambia Lutu, watoe hao wageni hapo, tunataka tuwajue. Ndio nyie wa Tanzania na Waswahili mnajua, wa Kenya ndio wanaweza wasielewe tofauti ya kufahamu na kujua. Lakini wa Tanzania mnaelewa. Biblia inasema malaika wakawapiga upofu wote, kuanzia wadogo mpaka wakubwa. Hakuna anayebaki salama kwenye swala la hukumu. Yohana sura ya 8. Wamekamata mwanamke aliyekuwa kwenye tendo la uzinzi. Na Mafarisayo na viongozi wa dini wamembeba, wamemleta mbele ya Yesu, na wanataka wampige kwa mawe. Kila mtu ameshika jiwe na wanamwambia, Bwana, tumemkamata huyo kwenye tendo la uzinzi. Yesu akaamua kuandika kahukumu kadogo chini. Biblia inasema Yesu akuwajibu, akaanza kuandika kwenye mchanga, na akaanza kuandika dhambi za hawa waliokuwa wanamshutumu huyu mwanamke. Na Biblia inasema aliandika dhambi za kuanzia aliye mkubwa mpaka aliye mdogo. Kifika kwenye swala la hukumu, hakuna ukubwa wala hakuna udogo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu siku ile dhambi za wale watu Yesu hakuziandika kwenye mwamba wa mawe ili zikae milele. Ninamshukuru kwa sababu aliandika kwenye mchanga ili upepo ukivuma zifutike na kusamehewa, ili dhambi zile wanapoziona ziwasaidie kutafuta toba. Maana Biblia inasema atubuye dhambi zake atasamehewa. Amen. Funuo sura ya 20 inatuambia, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi,
0: na vitabu vikafunguliwa. Halafu anasema na kitabu kingine kikafunguliwa. Mwanzo, no, Zaburi sura ya 56 imetuambia mambo yetu ya maisha, matendo yetu na mapito yetu yanaandikwa kwenye vitabu. Kutoka sura ya 32 ikatuambia majina yetu yanatunzwa kwenye kitabu. Kwa hiyo mbinguni kuna vitabu vinavyoongelea mapito ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Kuna vitabu vinavyoongelea chaguzi unazozifanya hapa duniani. Lakini mbinguni pia kuna kitabu chenye majina, ni kitabu kimoja tu. Wale wanaourithi uzima wa milele, majina yao sio kwenye vitabu, majina yao ni kwenye kitabu. Na uchaguzi wa jina lako kuwepo kwenye kitabu hicho unao wewe. Leo una uchaguzi. Vitabu viandike nini kuhusu wewe? Na je, jina lako libaki kwenye kitabu cha uzima? Yesu alikufa ili kila jina liingie kwenye kitabu cha uzima. Kama utahukumiwa na kuangamia milele, ni wewe, ni mimi ndio tumechagua kuondoa jina letu kwenye kitabu cha uzima. Ufunuo sura ya 20 fungu la 13 mpaka 15 anaendelea kusema, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Yani Yohana anatuambia kwamba hata kama ulikufa ukazama kwenye bahari ya Hindi, bahari yoyote ukazama, siku ya hukumu hakuna cha msalia mtume. Maneno mnayoyaelewa, utatolewa huko. Oh pastor, mimi kwa mfano nikiliwa na simba Serengeti nimego, utatolewa kwenye tumbo la simba usimame mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Pastor, mimi niliungua nikawa majivu, maana kule kwa wenzetu wenyewe ukifa hawakuziki, wanakuchoma tu. Sasa mimi nilikuwa majivu, utarudishwa. Mwili wako utarudishwa usimame mbele. Hata waliozama katika bahari, Biblia inasema walitolewa, fungu la 14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto, fungu la 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa, sio katika vitabu. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Salama yako ni kumuomba Mungu kwa neema yake jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Nje ya kitabu cha uzima, kinacho kusubiria ni ziwa la moto. Na uchaguzi unao wewe leo. Kumkubali Yesu Kristo, kumpa maisha yako, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wako, ili siku hiyo ikifika, kitabu cha uzima kinaposomwa na watakatifu wanapoitwa, wewe pamoja nami majina yetu yawe pale. Amina. Pastor, hukumu itahusu nini? Mhubiri sura ya 12. Mhubiri sura ya 12. Ninasoma fungu la 13 na la 14. Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake. Kwa nini? Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kuna mambo tunayafanya na kwa sababu hatuonekani, tunadhani ya kwamba tuko salama. Tunaweza tukajifanya kuwa watakatifu mbele za watu, na Mungu atuhurumie sana, maana wengi wetu ndivyo tulivyo. vile tunavyojionyesha mbele za watu na vile tulivyo in kwenye maisha yetu binafsi ni vitu viwili tofauti. Wengine tuko hapa tunajifanya ni wahubiri wa injili, watu wa Mungu, lakini tunatesa na kunyanyasa wenzi wetu. Tupo wake zetu hawana furaha. Wengine tunajifanya wazee wa kanisa, lakini tunanyanyasa wale wanaotufanyia kazi. Na kwa sababu washiriki wenzetu hawaoni, kwa sababu mchungaji wako haoni, unajifanya ya kwamba uko salama. Kwa sababu kanisa linakuchagua kuwa mzee wa kanisa, linakuchagua kuwa shemasi, unajifanya kuwa salama. Kuna vitu unaweza ukawaficha wanadamu wenzako, lakini mhubiri anasema siku ya hukumu kila neno lililofanyika sirini litawekwa hadharani. Usicheze njia panda siku zote mpendwa. Kama umemkubali Yesu Kristo na umekubali kumpa maisha yake, jiweke kikamilifu katika mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo salama yako. Cheza Jumamosi kanisani, Jumapili night club bar, Jumamosi kanisani, Jumatatu lodge na wake za watu. Kaza macho mtazame mchungaji, hata kama yanakuhusu wewe nitazame tu afu tabasamu. Haleluya. Haleluya. Wewe ni tabasamu tu. Na ukiangalia chini mke wako atakushtukia, utaanza kesi. Nabiene hata kuwa hapa milele kukusaidia. Wewe ni tabasamu alafu mwambie Mungu nisamehe. Niumbie moyo mpya. Nisaidie nitembee sawa sawa na mapenzi yako. Jumamosi kanisani, Jumatatu bili chafu, magendo ndio biashara yako. Jumamosi kanisani, Jumanne rushwa zote lazima zipite. Halo? Lazima zipite kwako. Na wewe ndio mtaalamu wa kutengeneza dili za mambo machafu machafu. Sikiliza mpendwa, kuna vitu unavifanya sirini, lakini yuko Mungu anayeona. Jicho lake linaona. Mbele za watu mtakatifu kweli. Haleluya. Baba mchungaji. Mtu wa Mungu. Tumaini lenye baraka. Nini. Lakini umewakalia watu, umewakandamiza watu, unawaonea watu. Watu kwa sababu tu Mungu amekuweka juu yao, unataka kujifanya wewe ni Mungu kwenye maisha ya watu. Ipo siku tutasimama mbele za Mungu. Na kwa kila neno la siri, na kwa kila tendo tutatoa kumbukumbu, tutatoa majibu. Kwa nini tumetembea kinyume na mapenzi ya Mungu? Hukumu inahusu every aspect of your life. Kwa sababu umefanya dhambi kwa miaka mingi na hujakamatwa, haimaanishi ya kwamba Mungu anakubaliana na wewe. Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, kumbukumbu zinaandikwa. Na anayeamua nini kiandikwe ni wewe hapo, hakuna anayekuamulia. Wewe ndio unaamua kuandikwa kama mzinzi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi, wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mzulumaji, ni wewe. Wewe ndio unayeamua niandikwe kama mwizi wa zaka na sadaka, ni wewe. Ni wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwema, ni wewe ndio unayeamua. Wewe ndio unayeamua uandikwe kama mtu mwenye huruma na rehema, wewe ndio unayeamua. Wewe ndiye unayeamua uandikwe kama mtu aliyefanyika baraka kwenye jamii ya watu wa Mungu, wewe ndiye unayeamua. You are the. Na leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, hapo uko unafanya maamuzi nini kiandikwe kwenye vitabu vya mbinguni. Na siku ikifika utasimama mbele za Mungu na utatoa hesabu ya kila neno la siri, kila tendo, yote
1: itawekwa wazi. And the choice, uchaguzi ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yakobo sura ya pili mstari wa 12 Biblia inasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya hukumu. Ishi ukijua ya kwamba kuna siku utahukumiwa kwa sheria ya hukumu. Na unajiuliza hiyo sheria ya hukumu ni nini, pastor? Fungu la 10 la Yakobo sura ya 2 linasema, maana mtu awaye yote atakaye shika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, ni kila neno linaletwa hukumuni. Umeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Fungu la 11, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Anachosema hapa Yakobo ni kwamba siku ya hukumu hapata kuwa na picking and choosing, kwamba anasema yeye alikuwa mwema pale, akawa mwema pale, akawa mwema pale. Anasema no. Hapa uchaguzi unaofanya ni either umfuate Mungu kikamilifu. Ukicheza pande zote, unacheza huku leo, kesho unacheza huku. Neno linasema ukiharibu moja, wewe umeangukia sawa sawa na walio haribu zote. Na kipimo kinachotumika hapa, wewe mwenyewe, hiki sio kipimo cha Mungu, hiki ni kipimo chako. Kinachotumika hapa ni sheria za Mungu. Maana ametoa mfano, aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue, ndiye aliyesema usitamani, ndiye aliyesema usiibe, ndiye aliyesema ikumbuke siku ya Sabato, ndiye aliyesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ndiye aliyesema usiwe na miungu ya kuchonga, ndiye aliyesema usiwe na miungu mingine. Ukishika zote ukaharibu moja, ni sawa sawa na aliye haribu zote. Na hapa ndipo shida ilipo. Unajua shetani hahitaji uwe loyal sana kwake. Hiyo sio shida ya shetani. Shetani anahitaji tu uwe partially loyal. Yaani hataki uwe eti mtenda dhambi mkamilifu. Yeye anataka tu uwe mtenda dhambi kidogo tu. Na hiyo inamtosha. Maana katika hiyo kidogo tu amekupata. Lakini Mungu anasema kama unanipenda jisalimishe kikamilifu. Kidogo haifanyi kazi kwa Mungu. Ni lazima ufanye maamuzi kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wangu, mambo yake ni yangu na mambo yangu ni ya kwake. Kikamilifu ninataka niishi chini ya neema yake. Lakini huko kidogo. Mungu anasema tabia za hivyo huwa zinanikera sana. Ufunuo sura ya 3 anasema chagua, ni heri uwe moto au uwe baridi. Lakini vuguvugu huwa zinamtia Mungu kichefuchefu. Mgeukie jirani yako, mtazame usoni, mwambie wewe ni moto au baridi. Mwambie vuguvugu zinatapikwa. Mungu hapendi vuguvugu. Mpe maisha yako leo. Haleluya. Sasa leo niliwaambia ni habari njema kizimbani. Habari njema ni nini sasa? Tumaini lenye baraka liko wapi? Maana sasa hapa kuna mtu ameshatetemeka moyo, anaona hivi hilo jina kweli limo halimo? Nini? Sikiliza. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 9 Biblia inasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali Bwana huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote. Haleluya. Bali wote waifikie toba. Neno linasema Bwana hataki mtu yoyote apotee. Bwana amekupatia siku nyingine ya leo. Bwana bado hajaja, Yesu hajaja, tumaini lenye baraka halijatimia. Kwa nini? Kwa sababu anajua bado tunacheza cheza. dhambi, bado tuko vuguvugu, bado tuko huku na huku. Bwana anasema ninaweza nikaonekana kana kwamba nimechelewa kuja, ninaweza nikaonekana kana kwamba nalichelewesha tumaini lenye baraka, lakini kinachonifanya nichelewe ni ili wewe mwana Njombe, haleluya, ni ili wewe uliyeko Mwanza, wewe uliyeko Dar es Salaam, wewe uliyeko Msoma, wewe uliyeko Tabora, wewe uliyeko Kagera, wewe unayenisikia, Bwana anakusubiria leo uifikie toba. Haleluya. Hiyo ndiyo tumaini lenye baraka. Mungu hakai kukusubiria uharibu ili akumalize. Na hiyo ndio tofauti ya Mungu. Sisi tunakutegea. Kama nakuona uelewekieleweki, najua tu kuna siku wasaidi wanasema utaingia kwenye 18 zangu. Kuna siku utajaa tu kwenye mfumo. Na nikikupata kwenye mfumo na kanyagia hapo mpaka namaliza. Lakini tumaini lenye baraka linasema Mungu anakuvumilia, anakusubiria, bado anakupa nafasi ili leo wewe leo hii uifikie toba. Umwambie Mungu, ninajua dunia na mambo yake vinapita, lakini kuanzia sasa ninataka niishi sawa sawa na mapenzi yako. Ninaufungua moyo wangu, Roho wako akae ndani yangu, samehe dhambi zangu, futilia mbali makosa yangu, mimi ni wako na nataka wewe Mungu uwe Mungu wangu. Haleluya. Watoto wangu, Yohana wa kwanza. Watoto wangu wadogo, Yohana wa kwanza sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, uko hapa, umeshaona hukumu imekukalia vibaya, vitabu vina majanga yako yote. Na kama mtu ametenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Haleluya. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Hili ndio tumaini lenye baraka. Mchungaji, ni kweli mimi ni mdhambi. Ni kweli mimi ni mchafu. Ni kweli nimetanga mbali na Mungu. Ni kweli sifai. Ni kweli sijatembea katika mapenzi ya Mungu. Ni kweli mbele za watu ninaonekana ni mtu mmoja la maana, lakini ninapokaa mwenyewe nikajifanyia tathmini, ninagundua niko mbali na Baba. Neno linasema yupo Yesu Kristo ambaye ni mpatanishi wetu. Haleluya. Huyu Yesu siku ya hukumu hasimami kama adui yako. Shetani atasimama aseme baraka butoke ni wa kwangu. Tarehe fulani alisema uongo. Tarehe fulani akafanya haya. Tarehe fulani akafanya haya. Sauti ya mtetezi, sauti ya mpatanishi Yesu Kristo itasikika nayo ikisema ni kweli ameyatenda hayo. Lakini kupitia Njombe Net Event alitubu dhambi zake, akasamehewa. Huyu ni mtoto wangu aliyesafishwa kwa damu yangu. Yupo Yesu Kristo anayetupatanisha na Baba wapendwa. Na nafasi ya upatanisho ni leo. Yawezekana yuko mtu hapa anajua ametanga mbali. Yawezekana yuko mtu hapa anajua mambo yake na Mungu hayajakaa vizuri. Yawezekana yuko mtu hapa mambo yake kwenye vitabu vya kumbukumbu ni mabaya, na kitabu cha uzima hana uhakika, na anasema kuanzia leo mimi ni

0: ninaufungua moyo wangu ili Roho Mtakatifu akae ndani yangu na aniongoze katika mapenzi ya Mungu. Unasimama unasema leo kwa neema ya Mungu ninataka nianze safari mpya na Mungu. Kama hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Unasema kwa neema ya Mungu leo ninataka nianze safari upya na Mungu wangu. Ni kweli nimeonja sana dhambi, nimecheza cheza na dhambi, ni kweli, lakini kwa neema ya Mungu leo ninaomba utakaso, ninaomba kupatanishwa na Baba, ninaomba jina langu lisifutike kwenye kitabu cha uzima. Bwana akubariki sana. Pastor Singo, karibu mzee, karibu, waite watu, karibu.
1: Jioni ya leo siku ya Sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wanasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Hata kama ulijitoa Jumamosi, Jumapili, jana, leo tena. Njoo hapa tunapokwenda kuomba. Je, yuko mmoja anasema mchungaji, nataka Yesu moyo wangu? Je, yuko mmoja? Wachungaji wako hapa kukupokea. Rafiki yetu Mang'ombe, naweza tupatie ubeti mmoja wakati watu wanakuja. Je, yuko mmoja anasema mchungaji, nataka nitoe maisha yangu kwa Yesu, nataka nimkubali huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Tembea hapo, tembea. Waijilisi wako hapo kukupokea. Je, kuna mmoja anasema nataka nimpe Yesu moyo wangu, nataka nimpe Yesu maisha yangu? Asante sana. Naona kuna kijana anakuja, rafiki anakuja, usio

Je yuko mwingine anataka kufanya maamuzi jioni ya leo? Usiogope, usiogope hata kama uko kule nyuma. Tembea. Tembea, Yesu anakuita. Yesu anakuita. Je, yuko mmoja mwingine anasema nadani mpe Yesu moyo wangu, nadani mpe Yesu.

0: wale walioko kwenye kituo mnaweza kuendelea kuita wito, mnaendelea kuita wito, unaweza kuendelea kuita. Wakati mchungaji Baraka anatoa tamko la baraka hapa, sisi tutakuwa tunaendelea na maombi mahali hapa na kwenye vituo kule. Endelea kuita na Bwana akubariki sana.
1: Wana Njombe na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu, awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo, awabariki mijini na awabariki vijijini. Mwenyezi Mungu akabariki uzao wa matumbo yenu, na kazi za mikono yenu zikaone baraka za faida kubwa. Zaidi ya yote tumaini.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Hali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, ifuatayo ni taarifa ya habari na inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 4.2 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Salu Gambishi, alikuwa mkazi wa kijiji cha Nyamikoma, halmashauri ya wilaya Bariadi, ameuawa na tembo wakati akiwafukuza wasile mazao yake shambani. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Habari kamili. Dodoma. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 4.2 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio ya budget hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho amesema fedha hizo zitasaidia kuimarisha shughuli mbalimbali za ulinzi, maendeleo ya miundombinu, ununuzi wa vifaa pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati nchini ya Wizara ya Ulinzi na Taifa la Kujenga na Jeshi la Kujenga Taifa.
1: Jumla ya shilingi trilioni 4,286,489,324,427, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,859,955,671,427 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na matumizi ya shilingi bilioni 426,533,653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Rais amekwisha tuelekeza, nia yake ya dhati ni kuhakikisha kwamba vijana wote wanaomaliza kidato cha sita waweze kujiunga. Mpaka sasa tuna uwezo wa kuchukua vijana 1,060, lakini tumeweka malengo yetu kama wizara kupitia JKT, kwamba tuweze kuchukua vijana 140,000.

0: Aliyefahamika kwa jina la Salu Gambish alikuwa mkazi wa kijiji cha Nyamikoma kilichopo kitongoji cha Nyuma ya Mlima kata ya Sapiwi halmashauri ya wilaya ya Bariadi. Ameuawa na tembo wakati akiwafukuza wasile mazao yake shambani. Kwa mujibu wa watoto wa marehemu, mama yao aliwaita kwenda kufukuza tembo na ghafla akatokea tembo mwingine ambaye alimfukuza binti wa mama huyo, na alipoanguka chini tembo alirudi, hali iliyomfanya akimbilie nyumbani na kumwacha mama yake kwenye majaruba.
1: Sasa tuende tuende kule kufukuza tembo, akachukua tosi ya radio akatuita tukaenda wote, tulikuwa wawili, akafukuza tembo akakama vile wameenda. Ghafla mimi nisikia mmoja tu kwa nyuma yangu, nikakimbia.
2: Ambao wako hapa nyumbani wako watoto 9 ndio wanaomtegemea, walikuwa wanamtegemea marehemu katika kwenye masuala ya chakula. Kuna watoto wengine wadogo wako kama watoto 3 wadogo wadogo kabisa, ambao walikuwa wanamtegemea mama yetu ambaye ametuacha. Na tunaomba serikali tusaidie, serikali tuangalie kabisa.
3: Mimi nilikuwa safari, nimepigiwa simu tu usiku 9:00 nikaambiwa kwamba mke wako huko amevamiwa na tembo. Nikaanza safari tu ya kuja huko.
0: Mashuhuda wa tukio hilo wanaiomba serikali endelee kuchukua hatua dhidi ya wanyama wanaohatarisha uhai wa wananchi na mali zao. Mbali na changamoto ya tembo, pia wananchi hao wanasumbuliwa na simba ambao wanashambulia mifugo yao.
4: Hatuli mpaka tulinde. Pasipo kulinda huwezi ukala chakula. Hata ukiwa nacho kwenye gala, inakuja kwenye gala, inabomoa gala. Ukiweka kama michembe, chembe ya viazi, ukiweka hata kwenye nyumba, unakuta nyumba imebomolewa. Maafa haya hayajawepo leo. Huku hatulimi ndingu. Tukilima ndingu jua unakwamba, yani hapo vifo vitatokea kila wakati. Na ndingu ni chakula cha kutuwezesha, kutusaidia. Hata nyumba tukijenga zinabomolewa. Tunaomba mtukumbuke ndugu zanguni.
0: Wataalamu wanashauri wananchi kuacha tabia ya kuchukua hatua za kufukuza wanyamapori na badala yake watoe taarifa kwenye mamlaka husika ili wapate msaada. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inatarajia kujenga fensi ya umeme ili kudhibiti wanyamapori kuingia kwenye maeneo ya wananchi. Tabora. Wananchi wa mkoa wa Tabora wamehimizwa kuacha kuwanyanyambaa wanawake wanaosumbuliwa na ugonjwa wa fistula ya uzazi. Badala yake wawashauri kufika kliniki kwa ajili ya kupata matibabu kufuatia kuanzishwa kwa huduma maalum za kibingwa za matibabu ya ugonjwa huo mkoani humo. Ameyasema hayo akiwa zimesalia siku 4 kuelekea siku ya fistula ya uzazi duniani, ambapo kitaifa itafanyikia mkoani Tabora katika wilaya Igunga. Mratibu wa afya za fistula ya uzazi nchini Fideo Obimbo ameeleza jinsi ugonjwa huo unavyoambukizwa na athari zake.
5: Fistula ni tundu dogo, kwa kawaida linatokea kati ya uke na kibofu cha mkojo, ambapo wakati wa mama yule anapokuwa na uchungu kwa muda mrefu au uchungu pingamizi, mtoto yule anakuwa mahali pale kwa muda mrefu bila msaada wakati wa kujifungua, anaweza akaenda akaleta ajali yule mtoto, ambapo unakuta uke na kibofu cha mkojo vinapata ajali, vinachanika, baadaye yule mama anatoka mkojo na haja kubwa pasipokuwa na uwezo wa kujitawala mwenyewe. Kwa hiyo vinamwagika tu bila kutawala. Kwa hiyo tunawaasa jamii tusiwanyanyapae. Unapomwona mama wa namna hiyo ananuka mkojo au ananuka kinyesi, msaidie, muulize kwa upendo kwa pembeni. Mwambie mbona hivi vitu vinatibika bure, serikali yetu inatoa huduma bure, na kanda ya magharibi Nkinga imeaminiwa na wizara inafanya hizi huduma.
0: Kwa upande wa mratibu wa fistula ya uzazi katika hospitali ya Nkinga, Daktari Baraka Nkeni, ameeleza jinsi madaktari bingwa wa hospitali hiyo walivyojiandaa kuanza zoezi la upasuaji kwa wakina mama wanaosumbuliwa na ugonjwa huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya ya Geneva, mkuu wa shirika la WHO duniani amesema kuwa sababu ya wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya janga hili. Kikao cha kamati ya dharura

0: kitaitishwa ili kushauri kuhusu mapendekezo ya namna ya kufanya. Afisa wa WHO alionya kwamba muda wa mlipuko mbaya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mrefu, akiongeza kuwa kuna wasiwasi ikiwa katika miezi miwili watakuwa wamemaliza mlipuko huo. Wakati haya yakifanyika, Wizara ya Afya ya Ujerumani imesema kwamba Ujerumani inajiandaa kumaliza kumlaza na kumtibu raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Washington. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la msikiti huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa ni vijana wawili waliopatikana wamekufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Polisi imesema maafisa wa dharura waliwapata waathiriwa wa tukio hilo la ufyatuaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego, na baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 pia wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi San Diego Scott Wall amewaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Ameongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa, na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio kuwa baya zaidi. Wahala alisema kwamba mama mmoja wa washukiwa aliwasiliana na jeshi la polisi saa 2 kabla ya shambulio na kuripoti kwamba mwanaye alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha kadhaa na gari lake havikuwepo. Kituo hicho cha Waislamu kimeelezwa kwenye tovuti kama msikiti mkubwa zaidi katika kaunti ya San Diego. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake miliomba bunge kuidhinisha jumla shilingi trilioni 4.2 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Salu Gambish alikuwa mkazi wa kijiji chenye mikoma halmashauri ya wilaya ya Bariadi ameuawa na tembo wakati akiwafukuza wasile mazao yake shambani. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026, siku ya haki mchezoni duniani. Mwenyeji wako leo ni mimi Rashidi Malekela kutoka Mwanza, Tanzania. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Tunaanza na ugonjwa wa Ebola, ambapo hii leo mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, Daktari Anne Ansia amewaambia waandishi wa habari kuwa kuna zaidi ya washukiwa 500 na vifo 130 vinavyohisiwa kutokana na ugonjwa wa Ebola, na maabara zimethibitisha watu 30 wanaugua ugonjwa huo. Mbali na DRC, wagonjwa wawili wamegundulika huko Kampala, Uganda, na mwingine raia wa Marekani ambaye amepelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi, wakati huu ambapo WHO bado inakumbwa na sintofahamu kuhusu chanzo cha mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC. Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo na Biashara UNCTAD limetoa ripoti ikionyesha kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na mtihani mpya kutokana na mshtuko wa biashara, chakula na fedha na usambaa kimataifa. Shirika hilo limeshauri mataifa kuchukua hatua za kuimarisha sera za uchumi, biashara na uwekezaji ili kujikinga na madhara ya mshtuko huo. Na panya wanazua balaa huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel. Wananchi wanasema kuwa panya wanaingia kwenye mahema kila siku, wanachafua kibacha kula chao na kushambulia watoto wadogo nyakati za usiku. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina ikiangazia changamoto ya kupata haki kwa wanawake na wasichana kaunti ya Kilifi, Kenya. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: So, dakta, sasa ni mada kwa kina. Wanawake wa kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, licha ya kwamba sheria katika katiba ya nchi zinatoa haki sawa kwa wanaume na wanawake, lakini bado wanadhulumiwa haki zao. Ni kwa nini hali hii inaendelea na nini kinafanyika kuibadilisha? Ungana na Flora Nducha akizungumza na mbunge wa kaunti ya Kilifi, Martha Koki, kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW70. Martha anaanza kwa kufafanua haki hizo ni zipi.
5: Kwanza kabisa, ile changamoto kubwa ambayo iko ni urithi wa mashamba. Wanawake wawezi kurithi mashamba.
6: Kwa nini?
5: Kwa sababu ni mwanamke, jinsia yake ni mke. Pili, ataolewa, ataenda kule kwa mumewe. Unadhani akifika kule ndo ataweza kurithi. Akifika kule anaambiwa ametoka kule kwao. So kuna kuwa na shida katika upande wa kurithi mashamba. Pia elimu. Sasa hivi tumejaribu sana kupatia mtoto wa kike elimu, lakini pia huwezi kufananisha na yule mtoto wa kiume. Changamoto nyingine upande wa kazi, ajira. Unakuta wanaume wanakuwa katika kipaumbele ama wanapata zile nafasi ambazo ni kubwa na ni nzuri kuliko mtoto wa kike ama yule mwanamke. Pia katika meza ya maamuzi unakuta wanawake hawapati ile nafasi. Lakini mimi nashukuru katika gatuzi letu la Kilifi, hata mstahiki gavana wetu amepatia nafasi sawa sawa katika bunge lake la mawaziri. Mawaziri wake nusu kwa nusu ni wanawake. Naibu wa gavana ni mwanamke.
6: Kwa hiyo mnachukua hatua.
5: Tunachukua hatua.
6: Wewe ndio mbunge wa hilo eneo. Unafanya nini sasa kuhakikisha hii inapinduliwa, inakuwa kweli sawa kwa sawa na kila mtu anakuwa na haki?
5: Kwanza katika lile bunge letu la tatu la kaunti ya Kilifi ni kuwa tuko na wadi 35 na wanawake watatu peke yake ndio waliochaguliwa nikiwa mmoja wao. Sasa tunarudi tena kule nyanjani na kuambia kina mama tunaweza. Sauti zetu zisikike. Wakati wa kuwa sisi sehemu zetu zilikuwa ni za kukaa jikoni kuangalia watoto na kupika zimeisha. Ni wakati wetu kujitokeza kama kina mama, tuzungumze na tusikike. Ndio maana kuna kuwa na kongamano kama hizi ambazo tuko. Mimi nikiwa hapa nasema kama si yule mama kuamka na kwenda kunipigia kura, singekuwa nimefika katika mazungumzo ambayo tunazungumza leo. Nataka haya mazungumzo yaweze kutoka katika sehemu hizi, turudi nyanjani chini na kuzungumza na huyu mama, kumwambia anaweza, sauti yake inaweza kusikikwa na ajitokeze kimachomaso ili aweze kuonekana kuwa ni mama anayestahili na anaweza kuweka mabadiliko katika sehemu zote. Unakuta hata kina mama wanadhalilishwa upande wanahitaji matibabu kwa sababu yeye ni mwanamke. Tumekuwa tukionekana ni viumbe hafifu.
6: Sasa tuje kwenye swala la kisheria, kwa sababu kama ulivyosema wanawake hawana haki ya kurithi, lakini katiba ya Kenya inasema mwanamke ana haki ya kurithi mali.
5: Yes.
6: Ni ardhi, awe ameolewa awe hajaolewa, ana hiyo haki. Sasa kwa upande wa sheria, unawasaidia vipi wanawake ili hata kama amenyang'anywa, pengine mumewe alifariki dunia na hakupewa urithi kutoka kwa mumewe, aende akaudai mahakamani?
5: Sawa, takupatia mfano ulio hai. Ni kuwa mimi niko na kundi la wamama wajane, wamama 2500 ambao ni wamama wengi. Nimepata

0: jadala ambao nikirudi nyumbani na upeleka ndani ya bunge ili kutunga sheria ya kusaidia kina mama na hususan wa mama wajane ambao haki zao zinadhalilishwa.
1: Tuje kwa mtoto wa kike katika miji mingi ya pwani ya Kenya kama Mombasa, huko Kilifi, Malindi, wapi watoto wengi wa kike hawamalizi shule, wanaolewa mapema sana, na huu ni utamaduni wa pwani. Sasa hili nalo unalifanyia vipi kazi?

0: wanasoma kwa sababu ya uhaba wa fedha, wazazi hawana uwezo, unakuta mzazi hana pesa kumpeleka mtoto shule, mtoto anabakia nyumbani, na akiwa amebakia nyumbani atafanya nini tena? Mzazi anaona amsukume aende aolewe na mzee, ama mzazi apate mahari ama ni nini. Kuna wafadhili wengi, kuko na mashirika mengi ambayo yamekuja na kuhamasisha umuhimu wa elimu, umuhimu ya huyu mtoto aweze kusoma ili kesho naye akaweze kuwa katika nafasi ambayo inastahili. Tumekuwa na katika runinga kwanza hususan Kilifi kwa mimba za mapema, watoto wa kike kutokusoma, lakini sasa hivi zile namba zinashuka chini kabisa vizuri kwa sababu hawa watoto wetu wanahamasishwa, wazazi wetu wanahamasishwa umuhimu wa elimu, umuhimu wa kuzingatia mtoto wa kike kuweza kupata elimu kama vile ule mtoto wa kiume.
1: Swala la mila na desturi, kwa sababu huwezi kubadilisha kitu kabla hujabadilisha fikra ya mtu. Katika kubadilisha fikra ya jamii kwa ujumla, ona umuhimu wa haki ya mtoto wa kike na mwanamke.
0: Kwa uhakika hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu hata sisi wanawake ambao tuko katika uongozi kupata zile nafasi haikuwa rahisi. Maana unakuta wengi wanaona mwanamke hastahili, tutaongozwa vipi na mwanamke? Lakini nataka

0: jinsia ya kiume. Kumekuwa na utafauti mkubwa, wanaona kumbe hata mama anaweza kuongoza zaidi kushinda yule aliyekuwa. Kwa hivyo zile fikra za wale wa ndugu zetu ama wazee wetu, jamii, mila, wameanza kuona pia kumbe huyo mtoto wa kike akipatiwa nafasi hata yeye anaweza. Kwa hivyo mimi nataka tu kushauri, sisi utafauti ni jinsia tu, lakini akili zetu ziko sawa, mawazo yetu yako sawa. Kwa hivyo mtoto wa kike apatiwe nafasi sawa sawa kama vile ule mtoto wa kiume, ili kuweza kuendeleza maisha.
1: Shukrani sana mbunge Martha Koki na Flora Nducha kwa mahojiano hayo ambayo yanatamatisha matangazo yetu kwa leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa
2: ni kwa mwalimu.

0: Mwalimu, naomba tuendelee na mazungumzo tafadhali kama tulivyoanza hapo awali.
1: Sawa bwana. Bwana Alfani, nashukuru sana. Na nashukuru kwa sababu muda ule tuliachana, sasa tumepata muda tena hapa kibarazani ili tuendelee na mazungumzo yetu.
0: Kuna hili swali la kuondolewa kwa aya za Injili ambazo zinahusu ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mfariji. Je, hilo unalielewaje?
1: Bwana Khalfani, nafikiri ule muda uliopita tulikuwa tumezungumzia juu ya ile zawadi niliyompatia rafiki yako bwana Petro.
0: Ndio.
1: Na tukaona baadhi ya aya ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza katika hiyo zawadi niliyompatia. Sasa umeniuliza swali la msingi kwamba kuondolewa kwa baadhi ya aya katika Injili ambazo zilikuwa zinahusu ujio wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli kwamba yapo mambo na madai hayo ambayo hudaiwa. Lakini wakati huo huo wanaodai hivyo wanaitumia Biblia hiyo hiyo wakisema kwamba imeahidi juu ya ujio wa mfariji mwingine baada ya Isa bin Maryam, na mfariji huyo na huyo ambaye anayekuja atakuwa mfariji. Na mara nyingi kuna aya, naomba bwana Khalfani niisome hiyo aya katika kitabu cha Injili cha Masihi sura ya 16 ya Yohana, na ile aya 7 inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kwa hivyo aya hii inatumiwa sana na wanazuoni wengi, hasa wanazuoni katika imani yako ya Kiislamu bwana Khalfani. Na aya hii hutumika sana kutetea hoja za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuja nyuma ya Masihi Isa bin Maryam. Na wanazuoni hawa basi hawatumii tu nakala nyingine ya neno la Mwenyezi Mungu isipokuwa Injili ile ile itumiwayo na Wakristo leo hii. Sasa bwana Khalfani, mimi nakumbuka muda uliopita tulizungumza hapa, tukasema kwamba Injili imeharibiwa. Sasa kama Injili imeharibiwa, napata maswali kwamba kama Injili iliharibiwa, mbona tena twanukua ya zile zile za kitabu kilichoharibiwa na kisha kataliwa?
0: Ndio nakushangaa sasa mwalimu.
1: Pengine mimi nikushangae hata wewe kwa sababu uliniambia kwamba rafiki yako wakati ukiwa na bwana Petro hapo kasema ni kama yeye amepotoka kwa sababu ya kitabu chake. Lakini ukweli ni kwamba bwana Khalfani, kama tutakubali kuwa Biblia ilifutwa ama kubadilishwa, ni kwa sababu ya ushahidi huo wa kutumia hizo aya zake. Sasa tukubali kwamba zimo aya nyingine pia zilizo kweli, na ndio maana tunazitambua na kuzitumia. Ama unasemaje bwana Khalfani?
0: Mwalimu, mimi ninakuelewa. Na sasa mimi ninachotaka sasa katika hizo aya umesema zingine zipo, basi na imani kwamba huko mbele tutaangalia. Lakini pia mwalimu, kuna hoja ya swala hili la umoja wa Mwenyezi Mungu.
1: Naam.
0: Huoni kwamba nalo limepotoshwa sana?
1: Umoja wa Mwenyezi Mungu tena? Ni wapi swala la umoja wa Mwenyezi Mungu amekuaje? Imepotoshwaje bwana Khalfani?
0: Maana ndugu yangu, maana kuna wengine katika hicho kitabu hicho ambacho cha Biblia, yako mambo mengi tunao kwamba umoja wa Mwenyezi Mungu, kuna hii kama si wanasema Utatu Mtakatifu, sijui kuna Mungu Baba, sijui Mungu Mwana, sijui Mungu Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anakuaje na katika sehemu hizo zote?
1: Basi mie naomba ni kuombe bwana Khalfani, kwa sababu leo tuwazungumza ile mada yetu ile tulokuwa tumeulizana wakati uliopita. Unaonaje tutafute muda halafu tutazungumza hiyo mada ama ilo swali lako, tutafute muda huko mbele katika yale mazungumzo yetu tutaisemea.
0: Nimekuelewa sana, lakini sasa hii nihakikishie kwamba tutalizungumzia, maana hili nalo linanichanganya sana ndugu yangu.
1: Inshallah Mwenyezi Mungu atupe neema, tutazungumza bwana Khalfani tutakapokutana tena hapa kibarazani. mahali ambapo tuakaa na kutafakari, inshallah tutazungumza.
0: Alhamdulillah. Sasa mwalimu,
1: ndio.
0: Mbona hata vitabu vyenyewe kwa mfano kuna Quran pamoja na Biblia vinatofautiana sana kuhusu kile wanachokifundisha kumhusu Mwenyezi Mungu, inakuwaje katika hilo?
1: Usebacho ni kweli bwana Khalfani, unachosema ni kweli kabisa, kupona tofauti ya Qur'ani pamoja na Biblia juu ya kile Mwenyezi Mungu anachosema. Lakini shida ni kwamba ndio watu wamejikita zaidi kueleza tofauti kuliko kueleza ufanano ulioko baina ya hivi vitabu viwili. Kama unakumbuka muda uliopita tulikuwa tunaangalia, tuliangalia baadhi ya maneno katika lugha, tukasema kuna neno linaitwa albasa, tukasema kuna neno linaitwa nisania, ama kuna maneno hayo tuliosema kuna neno linaitwa karama, kuficha baadhi ya maneno. Sasa wanadamu ama binadamu hupenda sana kuzungumza tofauti. Leo hapa bwana Khalfani akaja mtu ametukuta tumekamie, wewe umevaa t-shirt ya njano na mimi nimevaa koti jeusi na shati la draft hapa. Anaweza kaja hapa baadaye aseme ufanano wetu kwamba ni jinsia ya kiume, yeye anaweza kuanza kueleza tofauti. Bwana mwalimu, wewe mbona mrefu alafu bwana Khalfani ni mfupi? Anashindwa kuelewa kwamba tofauti zetu, yeye anaona tofauti zaidi kuliko kuona sisi ni binadamu na wa jinsia moja. Ndicho kinachotokea katika haya mambo, kwamba wengi wapenda zaidi kuzungumza tofauti, lakini wanashindwa kuzungumza ule umoja ama ufanano uliopo katika vitabu. Katika Qur'ani sura ya 3, bwana Khalfani.
0: Umesema Qur'an?
1: Katika Qur'ani sura Al-Imran, sura ya 3. Na ile aya ya 3 hadi aya ya 4. Pengine naomba tuipitie kidogo.
0: Itakuwa vema sana ili tuweze kuangalia kilichoandikwa.
1: Inshallah.
0: Kuzungumzoje na magani?
1: Mwenyezi Mungu anaeleza maneno haya katika sura ya 3 ya sura Al-Imran aya ya 3 hadi aya ya 4. Kuna maneno ya haki anayoyasema Mwenyezi Mungu juu ya hili swala ambalo tulizungumzia leo, rafiki yangu bwana Khalfani.
0: Mwalimu, naona karamu yangu haiandiki, unaweza saidia karamu yako niweze
1: kuandika
0: haya hizi aya ili na mimi ziwe ni faida kwa watu wengine baadaye.
1: Mashaallah. Shika peni bwana Khalfani kidogo, hizo aya zitakusaidia uko mbeleni katika kusoma kwako.
0: Mimi napenda sana kunukuu na kuweza kuandika, wakati mwingine niweze kupitia nikiwa peke yangu.
1: Nafahamu unataka kuwa mwalimu kama mie, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akujalie.
0: Haswa.
1: Basi tusome hii aya, sura ya 3 aya 3 hadi aya 4. Mwenyezi Mungu amesema amekutelemshia kitabu kwa haki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na alitelemsha Taurati na Injili. Lakini aya 4 inasema alitelemsha Taurati na Injili hapo zamani ili ziwe mwongozo kwa wanadamu, na ametelemsha Qur'ani ama kipambanuzi, na hakika wale walozikufuru aya za Allah wana adhabu kali, na Allah ni mwenye ushindi kamili na mwenye kisasi. Sasa bwana Khalfani, katika aya hii ya Qur'ani sura Al-Imran aya 3 hadi aya 4 inaweka wazi kwamba yenyewe inasadikisha yale yaliyokuwepo kabla yake, na hii inamaanisha kwamba bila shaka pana ufanano mkubwa sana baina ya vitu hivi viwili. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anaeleza katika Qur'ani sura inaitwa Surat Al-A'la. Surat Al-A'la ni sura ya 87 aya ya 17 na aya ya 18 hadi 19. Surat Al-A'la inasema haya yote mnayoambiwa humu katika hii Qur'an yamo katika vitabu vilivyotangulia. Sasa Mwenyezi Mungu anasema vitabu hivyo anavitaja vilivyotangulia katika Surat Al-A'la, anasema vitabu hivyo ni vitabu vya Musa, vya manabii na vitabu vya Ibrahimu.
0: Katika ni vile vitabu ambavyo nakumbuka sisi
1: watu kwa marhaba ule muda tulopata tukiwa kibarazani hapa hapa. Tulizungumza juu ya vitabu vilivyotangulia, tukasema Allah Subhanahu wa Ta'ala alitelemsha vitabu vinne, lakini alitelemsha vitatu kabla ya Qur'ani katika karne ya 6 ya kuzaliwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukasema Alitelemsha Taurati kwa kinywa cha Nabii Musa alayhi salam, akatelemsha Zaburi kwa kinywa cha Nabii Daudi alayhi salam, akatelemsha Injili kwa Masihi Isa mwana wa Maryam, ama bwana rafiki yako bwana Petro yuamuita Yesu.
0: Yesu.
1: Alafu katika karne ya sita Mwenyezi Mungu akamtelemshia, akazaliwa bwana Mtume Muhammad rehema na amani ziwe juu yake, na Allah akampatia Qur'an. Sasa Qur'ani bwana Khalfani kwenye surat Al-Ala inasema, basi yale mnayoambiwa katika hii Qur'ani yamo katika vitabu vilivyotangulia. Kwa mfano, katika Qur'ani tukufu inaeleza kuzaliwa kwa bwana Isa ibn Maryam ama mtuma Mwenyezi Mungu katika surat Al-Maryam sura ya 19 aya 16 hadi aya 32. Sasa utaona aya hii inasema wakati Maryam anamzaa Isa bin Maryam, alikuja malaika Jibril akamletea habari bi Maryam ya kwamba atazaa mtoto pasina kuingiliwa na mwanaume, na inshallah, na kweli Mwenyezi Mungu akajalia majaliwa yake, ilipofika umri wa kuzaliwa kwa Isa bin Maryam akazaliwa pasina Maryam kuolewa na mwanaume yeyote. Lakini sasa kilichotokea bwana Khalfani, maneno yale yale yaloelezwa kwenye Qur'ani juu ya kuzaliwa kwa bwana Isa bin Maryam mama mtuma Mwenyezi Mungu, kumbe alikwisha semwa zamani katika vitabu vilivyotangulia.
0: Vitabu ambavyo tumeviona ambavyo viko vitatu.
1: Viko vitatu sasa. Hapo tuna Taurati, tuna Zaburi na tuna Injili. Sasa wapi kulisemwa kuzaliwa kwa Isa bin Maryam kabla ya Qur'ani? Katika Injili ambayo inaitwa Injili ya Sahaba wa Bwana Yesu aliyekuwa anaitwa Mathayo sura ya 2 aya ya 16 aya ya 13 hadi aya ya 16 inaeleza jinsi ambavyo Isa bin Maryam alivyozaliwa. Lakini katika Luka sura ya 1 ya 35 inaeleza malaika yule yule alivyotumwa kama alivyoelezwa kwenye Qur'ani, ya kwamba alikwenda katika mji aliozaliwa yule binti Maryam, akampelekea habari ya kwamba atazaa mtoto na uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa juu yake. Sasa bwana Khalfani, mambo kama haya yote Qur'ani sasa inaposema, inapoweka wazi kwamba ilikuja kusadikisha aliyokuwepo. Kama unakumbuka bwana Khalfani, tulipokutana hapa kibarazani tulifanya udadavuzi wa kudadavua ili neno kusadikisha. Tukasema kusadikisha maana yake ni kuyaweka bayana na kuyaaminisha zaidi katika yale yaliyosemwa, na kusadikisha yale ambayo mwanadamu alikuwa ameambiwa kabla ya Qur'an. Sasa ndiyo hivyo alivyofanya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akafanya kwa kadiri alivyosema. Kwa hiyo ufanano hii inamaanisha bila shaka kwamba pana upana wa ufanano mkubwa sana baina ya Qur'ani na Biblia ama hivi vitabu viwili. Sasa bwana Khalfani, kama bado una dukuduku, inshallah mie na kusikiliza, maana mie kazi yangu mwalimu kuzungumza nawe katika kibaraza chetu hiki.
0: Hakika mayo, mimi nakufurahia kwamba katika kibaraza chetu unazidi kunifungua mambo mengi ambayo mimi sikuwa siyafahamu, na naendelea kuyapata na kupata elimu kabisa.
1: Basi Mwenyezi Mungu atujalie neema.
0: Karibuni kila siku taswira. Kuna wakati ndio watu tunatukiomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka.
1: Sawa kabisa.
0: Sasa mwongozo huu tunaupataje? Na sasa maana vitabu hivi viko viwili, Qur'an tukufu pamoja na Biblia, mwongozo tunaupata wapi?
1: Ala bwana Khalfani, nimekuelewa vizuri. Unataka kusema ni ile wewe unapokwenda msikitini wakati wa swala, nasikia mashehe wanasema ahidina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, ya kwamba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka, si njia ya wale waliopotea wala si njia ya wale aliyowakasirikia. Unamaanisha hilo?
0: Ndio unamaanisha hicho.
1: Sasa swali lako wasema kwamba kwa kuwa kuna vitabu viwili, Qur'ani na Biblia, sasa hiyo ahidni sirata mustaqim, hiyo njia iliyonyoka tunaipata wapi?
0: Tunaipata wapi? Maana kwa sababu tunaona viko vitabu viwili.
1: Bwana Khalfani, wewe ukija kuwa mwalimu utasumbua sana kwenye dunia, kwa sababu maswali yako nakumbuka ni kama maswali ya Abu Jahali wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahali alikuwa ni mtu, alikuwa kafiri, lakini alimsumbua sana bwana Mtume. na ni kama wakati wa Bwana Isa bin Maryam na wakati wa Bwana Yahya bin Zakaria, kulikuwa na wale Mayahudi waliokuwa namuuliza Bwana Yahya juu ya ujio wa Masihi Isa bin Maryam. Lakini basi inshallah Mwenyezi Mungu akufanye kuwa mwalimu bora katika maisha yako.
0: Lakini mimi najua wakati mwingine mimi si kuna mimi wasipendi kudanganya, ninapenda sana mimi niweze kuuliza maswali nipate kuelewa vizuri. Ndio maana kuuliza maswali mengi kwa namna hiyo.
1: Ala, na unajua mwenye kusoma ni yule anayetaka kujua na asiyekubali kudanganya. Sasa Bwana Alfani, naomba nijibu swali lako. Umeuliza swali zuri sana. Umesema sasa huu mwongozo tunaupataje katika hivi vitabu viwili? Pengine Bwana Khalfani ni kurudishe nyuma tena. Neno mwongozo lazima ulijue kwanza, kwa sababu kwa asili si neno la Kiswahili. Unaposema neno mwongozo kwa lugha ya asili si neno la Kiswahili, ili kwa asili ni neno la lugha ya Kiarabu. Na Waarabu wanasema huddani. Huddani maana yake utuongoze. Ndio maana tunasema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayrili, kwamba Mwenyezi Mungu basi utuongoze katika njia iliyotembea iliyonyoka. Sasa huu mwongozo wa kumongoza mwanadamu, na kwa kuwa neno hili huddani mustaqim ni neno ambalo limetumika katika vitabu vyote, sasa utashangaa, unaweza kulikuta kwenye Qur'ani, pengine katika suratul Fatiha, unaweza kukuta kwenye Qur'ani katika suratul Imran, lakini neno hili mwongozo limetumika pia katika Taurati, limetumika pia katika Zaburi, limetumika pia katika Injili ya Masihi Isa mwana wa Maryam, lakini pia limetumika katika Qur'an tukufu ama kitabu unachokisoma wewe na kukiamini. Sasa zipo aya kadhaa katika Qur'ani Bwana Khalfani ambazo Mwenyezi Mungu amezungumzia ili neno huddani, maana yake neno mwongozo, ambalo Mwenyezi Mungu amelisema kama mwongozo na limetumika. Sasa pengine naomba inshallah, kwa kuwa muda wetu tuko nazo dakika chache kabla mie sijakuacha kwenda kutafuta samaki huko baharini, kutafuta kidogo vyakula. Sio, najua si lazima watu wa pwani tupate vitu ambavyo inshallah vinaleta neema kwenye maisha yetu. Sasa kwa kuwa nipo na dakika chache Bwana Khalfani, pengine naomba nisome pia aya moja katika Qur'ani inayoeleza hilo neno mwongozo. Sasa kama unaniruhusu, naomba nisome.
0: Mwalimu wangu nakuruhusu.
1: Katika Qur'ani suratul Maida sura ya 5, suratul Maida, maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu yanatueleza jambo hili katika Qur'ani suratul Maida aya ya 46. Mwenyezi Mungu anaeleza hili neno mwongozo, inasema hivi: Na tulimfuatisha Nabii Isa bin Maryam katika nyayo zao kusadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili yenye mwongozo na nuru na isadikishayo yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na mwongozo na mawaidha kwa wamchao. Katika hizi aya ambazo Mwenyezi Mungu anaeleza, zinathibitisha kwamba neno la Mwenyezi Mungu kama ilivyo katika Biblia ni mwongozo kwa watu wanaomcha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Biblia ama Injili imepewa kwa Nabii Isa bin Maryam. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anasema, rafiki yangu Bwana Khalfa.
0: Oh, nakuelewa sasa mwalimu. Mwalimu?
1: Naam.
0: Unadhibitisha kwamba hakuna sehemu ya neno la Mwenyezi Mungu iliyopotoshwa?
1: Mimi Bwana Khalfani, kwa sababu ya kuchunguza Biblia vizuri, nilikuja kubaini kwamba pasi na shaka kwamba haijajaribiwa kile kitabu, na kwa hakika ni neno la Mwenyezi Mungu. Kwamba si nilivyopitia katika Biblia nikabaini ya kwamba pasi na shaka hakijaharibiwa kitabu kile, na ni kwa sababu ni neno la Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini? Kwa sababu ndani yake utakuta habari za wajumbe na mitume wa Mwenyezi Mungu, wale mitume wa awali, na wametajwa ndani ya hicho kitabu cha Biblia, na tena wengine kwa kina kuliko alivyotajwa na kusemwa katika Qur'an tukufu. Kwa mfano, kwa hakika kama kuna mtu na atataka kufahamu zaidi juu ya habari za Nabii Adam, habari za Nabii Nuhu alayhi salam, habari za mzee Ibrahimu, Nabiullah Ibrahimu, pengine atakujua habari za mwanawe Isahaka, atakujua habari za mwanawe Ismaili, atakujua habari za mwanawe Yakubu na mwanawe Yusufu na Nabii Musa alayhi salam na Nabii Daudi, anatakujua pengine habari za Nabii Suleiman, pengine habari za Nabii Elias, anatakujua habari za kina Yunus na wengineo kina Yahya. Amani iwe juu yao hawa mitume na manabii ambao Mwenyezi Mungu aliruhusu akawa melala katika maisha yao. Anatakujua juu ya Masihi Isa mwana wa Maryam na ishara zake. Basi mtu huyu hanabudi Bwana Khalfani achukue kitabu cha Injili na Taurati ili aweze kufahamu, kwa sababu habari nyingi zilizoelezwa kuhusu mitume na manabii zaweza zisiwe zimeelezwa sana katika Qur'an, lakini katika vitabu vilivyotangulia vyaelezwa vizuri sana. Kwa mfano, habari za Nabii Musa alayhi salam. Siku moja Nabii Musa alayhi salam alimwambia Mwenyezi Mungu, wale wana wa Israeli Mayahudi walikuwa wanamsumbua sana, wamesafiri toka nchi ya Misri wanakwenda Shamu, wanakwenda katika nchi ya ahadi wa Kristo usema, ikatokea zongwe hapa katikati hapa. Basi wale Mayahudi kwa sababu walikuwa wamezoea kula vyakula kule vya Misri pamoja na mateso walopata, wakafika jangwani mahali panaitwa Mara. Lile jangwa maana yake palikuwa hapana maji matamu. Basi wakaanza kulia, wakaambia, we Musa, umetutoa kule Misri, sietu kwa tualama maparachichi, matango na maembe na kadhalika, kwa sababu matunda yale yale waliokuwa na yala kule Misri walikuwa na yataja, yametajwa katika hicho kitabu anachotumia rafiki yako Bwana Petro, hicho cha Biblia,
0: kitabu cha Biblia,
1: cha Biblia. Basi wakalalamika we. Bale Nabii Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana, hawa watu wananilalamikia Bwana. Mwenyezi Mungu akamwambia, una nini Bwana Musa? Akasema, niko na fimbo. Akamwambia, chuma majani katika moja ya miti hiyo, alafu yachovye kwenye hilo, kwenye hicho kijidibwawa cha maji, hicho kishimo. Alafu alipochovya yale maji yaliokuwa machungu yakawa na utamu, wale watu wakanywa. Sasa baadaye Mwenyezi Mungu akawakasirikia wana wa Israeli, walikuwa wasumbufu sana. Basi walipo Mwenyezi Mungu alipowakasirikia akaamua waue wote jangwani. Nabii Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, kama hutowasamehe makosa yao Bani Israeli, basi na mimi naomba unifute kwenye kitabu chako cha peponi. Allah akamwambia Mwenyezi Mungu, mie simfuti mtu asiyenikosea. Sasa habari hizi zote Bwana Khalfani juu ya Nabii Musa alayhi salam alipojibizana na Mola wake juu ya yale matatizo aliyokuwa anahitaji, aliyokuwa amesema, bila shaka huwezi kuyakuta katika Qur'ani, yote utakuta katika vitabu vilivyotangulia. Na hii ndio ilivyokuwa, na ukijifunza juu ya masuala ya Mwenyezi Mungu kwa takasubira sana, Waarabu wanasema inna Allaha ma'a sabirina, hakika mwenye subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Sasa unapojifunza ya mambo ili uweze kupata neema, inahitaji uwe na subira kubwa ili ala aweze kujalia. Sasa pengine uko na neno Bwana Khalfani, karibu ndugu yangu.
0: Alhamdulillah sana mwalimu. Hakika umeendelea kunipatia mambo na umenifanya basi na mimi nianze kuweza kusoma na hivyo vitabu vingine.
1: Mashaallah.
0: Maana mimi nilikuwa nikisoma tu hivi Qur'ani yangu peke yake tupe.
1: Nah.
0: Kume ninayo haja kubwa sana kuweza kusoma vitabu vingine. Lakini mwalimu,
1: naam.
0: Ninahitaji ufafanuzi. Nina mashaka. Kama vile nina mashaka bado.
1: Wapi tena Bwana Khalfani, tuwazungumza sana haya mambo? Wapi upo na mashaka katika haya?
0: Mashaka yangu ni juu ya nafsi.
1: Nafsi tena?
0: Nafsi.
1: Ala, nafsi imekuwaje sasa Bwana Khalfani?
0: Mala katika Biblia watu nasema kwamba ziko kama nafsi. Mala katika kitabu Biblia nilikuwa nikimsikia Bwana Petrus kumoja akizungumzia habari za nafsi.
1: Ala, sasa nimekuelewa. Kumbe unamaanisha kwamba ndani ya moyo wako bado nafsini mwako unahitaji zaidi kuwa na mashaka zaidi, unahitaji ufafanuzi.
0: Umeelewa mwalimu wangu?
1: Basi sawa. Basi pengine naomba uniruhusu sasa nizungumze kwa muda mfupi sana, kwa sababu ni kama nilivyokuambia nataka kwenda baharini huko kutafuta vyakula. Basi uniruhusu basi nizungumze kidogo. Rafiki yangu Bwana Khalfani, Mwenyezi Mungu amesema tena katika Qur'ani sura ya 4, Surat An-Nisa sura ya 4 aya ya 136. Naomba niseme haya maneno Mwenyezi Mungu aliyosema katika kukuondoa hiyo dukuduku na shaka katika nafsi yako. Akasema hivi: enyi mlioamini, mwaminini Allah na mtume wake, na kitabu alichokitelemsha juu ya mtume wake, manake anamaanisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kile kitabu alichokitelemsha zamani, na mwenye kumkata Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea katika upotovu ulio mbali na haki. Sasa katika aya hii Bwana Khalfani, Mwenyezi Mungu anasema tunapaswa kuyaamini yale yaliyotelemshwa kabla ya mtume wake Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sasa ukisoma hiyo aya kwa udhati, na utaona kwamba Bwana Khalfani inamweleza Muislamu yeyote kufanya yafuatayo. Sasa je, ungetaka kujua yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka hiyo aya Muislamu afanye?
0: Itakuwa heri kabisa ukinijulisha.
1: Jambo la kwanza, katika hii aya Mwenyezi Mungu aloisema Bwana Khalfani, yamtaka Muislamu kufanya mambo, mimi leo nitakutajia mambo manne kwa sababu muda wangu sio rafiki sana. Jambo la kwanza Muislamu anataka kujua ni kuamini kwamba vitabu vilivyotangulia kwa maana ya Biblia ni kitabu kilichopo na hakijawapotea, hakijawaipotea kama vile ambavyo madai ya baadhi yalivyo. Na hii ni kwa sababu haiwezekani Mwenyezi Mungu kupitia Qur'ani kuamuru muumini kuamini kitabu hicho ikiwa hakipo, rafiki yangu Bwana Khalfani. Maana yake Muislamu yuapaswa aamini juu ya hicho kitabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ya hayyuladhina amanu wal amini billahi wa malaikatihi wa rusulihi, anasema waaminini mtume wake na kitabu chake na manabii wengine na yale Mwenyezi Mungu aliyoyateremsha. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Bwana Khalfani, kuamini kwamba Biblia ni kitabu ambacho hakijapotoshwa, kwa sababu haiwezekani mtu kuambiwa na Mwenyezi Mungu ajenge imani kwa vitu ama kitu ambacho kimepotoshwa. Haiwezekani. Kama kingekuwa kimepotoshwa, Allah singemwambia ajenge juu ya Taurati na Zaburi na Injili. Lakini jambo la tatu, Bwana Khalfani, nafikiri ni kusoma Biblia, kwa sababu haiwezekani mtu akajenga imani katika kitabu ambacho hakisomi. Nashukuru sana tumezungumza hapa, umesema utaenda kusoma vitabu vyote. Sasa na mimi nataka usome uwe kama mimi mwalimu wako, inshallah siku nikizeeka ama nimekufa uwe na wewe hapa kwenye kibaraza ukifundisha baadhi ya watoto,
0: inshallah. Mimi natamani iwe hivyo.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu.
1: Sasa jambo la mwisho bwana Khalfani katika hayo mambo manne. La mwisho la nne ni kuitumia Biblia kama ramani ya mwongozo katika maisha yetu, kwa sababu yeyote anayevikata vitabu vya Mwenyezi Mungu huyo ameshakatiliwa mbali na haki ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwa sasa umesema kwamba bado wana mashaka, Qur'ani na kupatia dawa, na dawa yenyewe imeelezwa katika surati Yunus aya 94 inasema, na kama unayo shaka juu ya haya tulokutelemshia, basi waulize watu waliopita kabla yako, Mayahudi tulowapa vitabu kabla yako, nao ni Mayahudi na Manaswara. Sasa Manaswara tulizungumza katika wakati siku ile tulipokutana toka shamba, kama unakumbuka, tukakutana pale mitaani, tukakaa kibarazani, tukakaa kitako kwa muda mfupi. Naam, tukasema basi walo waliopewa kitabu wanaelezwa ni makundi mawili. Kwanza ni Mayahudi, lakini na Manaswara. Na tukasema Manaswara ni neno la Kiarabu, na Kiswahili chake maana yake ni Makristo, wa Kristo wale walobaki kwenye taa, kama unakumbuka. Tulizungumza tukaona enzi za nabii, enzi za siku za Konstantinopo, kuna baadhi ya Wakristo walitoka ambao walipelekea hata Biblia yao ikaonekana imechafuliwa, lakini Qur'ani ikasema wako wachache waliobaki kwenye taa yake. Sasa hao wachache waliobaki ndio hawa sasa wanaelezwa kwamba kama uko na shaka bwana Khalfani, basi mchukue ndugu yako bwana Petro Sylvester, yule naona ni Mkristo mzuri, waweza zungumza naye na atakusaidia mengi. Bwana Khalfani, mie muda wangu umeisha, pengine nitakutana na weye. Sasa kama uko na jambo sema sasa, mimi wakati nasimama ili niondoke zangu kwenda bahalini, nitakuta wavuvi washaondoka.
2: Mwalimu nakushukuru, bila shaka tuachana hapa, mimi nashika njia niende zangu nyumbani kwa
1: leo. Utaki kunisindikiza? Maana wewe siku zote wapenda ukiniona mie na wewe wataka kuiga, wataka nikuachie koti langu la babu ili na wewe uwe na chawa nyingi. Wewe mwalimu mzuri. Sasa leo kama unisindikizi useme niende peke yangu.
2: Mwalimu wangu, barabara ile pale hapo mbele utapinda kushoto, nyumba ya nne yenye rangi ya zambarau ndio penyewe pale.
1: Basi nashukuru, inshallah tutakutana wakati mwingine. Karibu kwetu bwana, kesho nitakuletea. Siku tukikutana nikumbushe bwana Khalfani, nikupe walau hata kichwa cha samaki na wewe ukaonje samaki wa bahari.
3: Nipe kichwa cha samaki mwalimu wangu.
1: Ile kidogo na wewe. Samaki mzima hapana, wanakula wazee tu kama sie. Vijana wakula vichwa tu, afu mzima anakula mzee ili apate mafuta mazuri. Inshallah tukutane baadaye.
0: Barazani kwa mwalimu. Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 04 80 20.

0: Barazani. Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Native ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginumbe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja. Andaa kituo. Alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Native Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
4: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
3: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

nafasi tena nyingine ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu kwa huruma zake na neema zake. Hata sasa tumeweza tena kupata neema ya kusikia maneno ya matumaini kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR Tanzania, ikikutangazia matangazo yake kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B. Nami wakala wako wa tumaini ni mchungaji Anderson Mabamba. Nimekuona na wakati mzuri pamoja na wewe siku ya jana, na leo tena tumepata neema ya kuendelea kuangalia neno la Mungu ambalo limeendelea kuisha maisha yetu. Mungu awabariki Ona Eye Care ambao wanapatikana pale jijini Mwanza katika makao makuu ya Adventista Sabato Pasiansi, lakini pia pale Lock City Mall pale jijini Mwanza. Wanapatikana pia Dodoma, ambao pia wanapatikana pale Misufini Morogoro, wanaopatikana jijini Dar es Salaam Sinza Kumekucha, ambao wamekuwa ni mbaraka na wadhamini wa kipindi chetu wakati huu. Mungu awabariki sana katika huduma yenu ya afya ya macho pamoja na miwani tiba. Mungu aendelee kuwapatia hekima, Mungu aendelee kuwatumia mnapoendelea kuwaganga watoto wa Bwana, ili utukufu wa Bwana uendelee kuonekana. Wakati huu mwingine tunapoanza somo la leo, nikukaribishe mpenzi msikilizaji ili tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa huruma zako, fadhili zako, uaminifu wako ambao umekuwa pamoja nasi kila wakati. Na siku ya leo tena mpenzi msikilizaji wangu amekuwa na siku ambayo imekuwa ni siku njema kwake, na hata katika yule ambaye amekuwa na maumivu, siku imekuwa ina wasiwasi, majeraha mbalimbali ya mwili, nafsi pamoja na roho. Ninaomba Mwenyezi Mungu kamguse tena usiku wa leo anapoianza siku nyingine. Nena nasi kama ambavyo umekuwa ukinena nasi siku zote. Neno lako lituishe, litujenge, lituimarishe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpenzi wangu msikilizaji, hivi unajua si kila mlango uliofunguka umetoka kwa Mungu? Hivi unajua hivyo? Katika kitabu cha Mithali sura ya 14 lile fungu la 12, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tarudia tena. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Katika wakati wa leo

mlango ukifunguka ingia. Ukiona pesa ipo usiulize sana. Lakini Biblia inafundisha kitu tofauti. Si kila mlango ambao umefunguka umetoka kwa Mungu. Kwa sababu kuna mlango ambayo inafanana na baraka lakini unakuta ni mtego. Kwa sababu pia kuna milango ambayo inafanana na breakthrough lakini inaondoa amani ya Mungu. Lakini kuna milango ambayo inafanana na neema lakini inaharibu maisha. Sasa tatizo la watu wengi sio kukosa nafasi. Tatizo ni kushindwa kutambua chanzo cha nafasi. Watu wengi si kwamba tunakosa nafasi, isipokuwa watu wengi tunashindwa kuelewa chanzo cha hiyo nafasi. Sasa leo watu wengi unakuta wameumizwa kwa sababu walikubali kazi bila kuuliza direction ya Mungu, mwelekeo wa Mungu. Walikubali kazi fulani, waliingia kwenye biashara fulani bila kuuliza mwelekeo wa Mungu. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka bila kumuuliza Mwenyezi Mungu, bila kuuliza. Na unakuta hata wengine waliingia kwenye mahusiano na yakajengwa yakafikia mpaka hatua za ndoa bila kumuuliza Mungu, bila kumshirikisha Mungu, na mambo yakiharibika sasa ndio wanarudi kwa Mungu, ndoa ikiwa ni kama prayer point, ikiwa ni ombi. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka. Kuna watu wengi ambao walitafuta pesa bila hekima, walitumia akili zao wenyewe, walitafuta pesa kwa haraka. Na kuna watu wengine walikimbilia nafasi ambazo baadaye ziliwaharibu. Sasa kuna vitu vinaweza vikaonekana ni vizuri kabisa kwenye macho yako, lakini vikawa ni sumu kwenye roho yako. Yaani kwa nje kabisa unaviona ni vizuri, unaviona vina neema, lakini ukweli vinaua, vinaharibu, vinakuharibu kimya kimya. Ndio maana Mithali tuliyoisoma, Mithali fungu letu sura ya 14 fungu la 12 imesema waziwazi, iko njia inayoonekana kuwa sawa. Yaani inaonekana sawa. Yaani inaongewa vizuri. Yaani ina faida tele. Yaani inafurahisha. Lakini mwisho wake inaumiza. Ninaomba mpenzi msikilizaji, isiwe ni njia yako. Njia yako isikufurahishe hapa tu. Njia yako isikuonekanie kwa uzuri hapa tu na baadaye ikakuumiza. Ninaomba isiwe hii njia yako. Kwa sababu adui huwa hatumii vitu vibaya kila mara. Wakati mwingine hutumia vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Huyu adui wetu shetani sio mara zote atakujaribu na vitu ambavyo ni vibaya. Isipokuwa atakujaribu wakati mwingine na vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Na ndio maana watu wengi wanafikiria majaribu, wanaona uovu wa wazi, dhambi za wazi, watu wabaya. Lakini mara nyingi maangamizi huja kwa sura nzuri. Ndio maana kila kitu ambacho tunaita ni deal sawa. Ndio maana sio kila mahusiano tunaoita mahusiano ni mahusiano sawa. Ndio maana si kila kitu ambacho tunaita kuinuliwa promotion kwamba ni kitu sahihi. Sio kila urafiki ni urafiki sahihi. Sio kila connection ni connection sahihi. Isipokuwa ni pale ambapo mapenzi ya Mungu yamejengwa. Pale ambapo mapenzi ya Mungu yapo. Kwenye Biblia ukisoma wazazi

wetu wa kwanza, utakutana na bibi yetu anaitwa Hawa. Ukiangalia jinsi ambavyo Hawa alishawishiwa, alishawishiwa na kitu ambacho kinaonekana ni kizuri. Biblia inasema mti na yale matunda yalionekana ni mazuri kwa macho. Kwa hiyo shetani akuletei tu vitu ambavyo ni vibaya. Shetani alimletea bibi yetu, Biblia inasema wazi, tunda lilionekana vizuri, lilionekana linatamanika, na lilionekana kwamba atapata hekima, atajua mema na mabaya. Na ndipo hapo hatari ya maisha huwa ipo, kwamba kuna vitu vinaonekana sophisticated, vitu ambavyo vinaonekana vina hekima, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina faida, kuna vitu ambavyo vinaonekana vinavutia, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina hekima na akili, lakini vina uwezo wa kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Sasa hii silaha shetani amekuwa akitumia, na kizazi hiki kinaamini sana mambo ya kuonekana, mambo yanayoonekana ni mazuri, mambo ambayo yanaonekana yanavutia, mambo ambayo yanaonekana ni mema, lakini ukweli ni kwamba mengi huwa hayatoki kwa Mungu. Watu wanauliza nitapata lini, badala ya kuuliza hiki kitu kitanifanya kuwa nani, kwa sababu si kila faida ni baraka. Mpenzi msikilizaji, si kila unachokiona kina faida ni baraka. Sio kila kitu ambacho unakiona kina faida kwamba ni baraka. Sio kila unachokiona kina faida kwamba ni baraka. Na hii ni kwa sababu adui hutumia vitu vinavyovutia kutuangamiza na kutuangusha. Sasa kuna milango ambayo inayoweza ikakuletea vitu kama baraka, ni vitu ambavyo tunaviona vina faida kama pesa, lakini inakuchukulia amani yako. Kuna milango kama hiyo ambayo inakupa pesa, ile inachukua amani. Na ndiyo maana dunia leo imefanya pesa ionekane kama ndiyo kipimo cha mafanikio. Mtu akiwa hana pesa anaona hajafanikiwa. Lakini Biblia haijawahi kusema mafanikio ni pesa pekee. Biblia inatuambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, uwe na afya njema. Hapo afya njema ni afya ya kiroho, afya ya kimwili, afya ya kihisia, afya ya kijamii, afya ya kiuchumi, afya. Kuna vitu vingi ambavyo ni zaidi ya pesa, lakini ulimwengu wa leo umefanya kama pesa kipaumbele, umefanya kama pesa ndio kipimo cha mafanikio. Na ndiyo maana watu wanazitafuta pesa kuliko kutafuta hata amani. Watu wanazitafuta pesa kuliko kumtafuta hata Mungu. Watu wanatafuta pesa kuliko kutafuta hata utu. Ndiyo maana Biblia haikuwahi kusema hivyo. Kuna watu ambao wana pesa lakini hawalali usingizi, hawana amani. Kuna watu ambao wana mafanikio lakini hawana furaha. Vitu ambavyo tunasema wamefanikiwa kwa vipimo hivi vyetu vya kawaida, kulingana na mazingira, tunaweza tukasema mafanikio bwana ni kujenga, mafanikio bwana ni kufikisha malengo binafsi, mafanikio bwana ni kuwa na familia, mafanikio bwana ni kuwa na vitu mbalimbali vinavyoshikika kulingana na jamii na wakati. Kwa mfano siku hizi katika jamii ya kiteknolojia, watu hupima mafanikio kwa unaendesha gari la namna gani, kompyuta yako ni aina gani, simu yako ni aina gani, upima hivyo. Ukienda jamii za kale kidogo, mafanikio labda yalikuwa yanapimwa kwa vitu vilivyokuwepo huko kale. Kwa mfano ufugaji, wanakupima mafanikio kwa ng'ombe ulizonazo,
wanyama unaomiliki, ardhi ulionayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemeana na wakati, lakini ninaongelea wakati huu wa leo. Watu upima mafanikio kwa kuangalia, kwa sababu dunia leo ni ya teknolojia, kwa kuangalia vitu vya teknolojia ulivyo navyo na namna ya ambavyo unamiliki pesa. Lakini unaweza kukuta watu wana hayo mafanikio ambayo tunaweza tukayaita kwa aina yake kwa leo, lakini hawana furaha. Unaweza kukuta watu wana mvuto, wana influence, lakini wanaishi na wasiwasi, wanaishi na msongo wa mawazo, wanaishi na depression mbalimbali. Unaweza kukuta watu wana kila kitu nje, lakini ndani wamevunjika. Kwa nini? Unakuta ni kwa sababu vitu walipata kwa gharama ambayo ni gharama ya dhamira tu, lakini hawakupata baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu haijengwi kwa kitu kimoja tu. Baraka ya Mungu hujengwa katika vitu vingi. Ndio maana mtu kama Yakobo kwenye Mwanzo 28, Mungu anamwambia, tazama nimekubariki. Lakini huyo Yakobo ambaye Mungu anamwambia amembariki, hana hata pesa, hana hata mfugo, hana hata mali. Anaondoka nyumbani akiwa amekimbia na kimbia, hana hata chochote. Mungu anamwambia amembariki. Maana yake baraka ni zaidi ya vitu ambavyo vinashikika. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kwa gharama ya dhamira binafsi, kwa gharama ya muda wetu binafsi tunaotoa. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kutokana na familia zetu, labda urithi. Isipokuwa baraka ya Mungu ni pale ambapo Mungu mwenyewe ameiachia kwa mtu. Na ndiyo maana utagundua, kwa mfano, kwenye kitabu cha Mwanzo 19, ukianza kuanzia Mwanzo sura ya 18 mpaka sura ya 19, utaona Lutu aliona nchi nzuri ya Sodoma. Ilikuwa ni nzuri kwa macho, kulikuwa na rutuba, kulikuwa kuna kijani kibichi, kulikuwa na fursa, kulikuwa kuna maendeleo, mji ulikuwa umeshakuwa. Lutu aliona kwa macho, aliona vitu ambavyo vinaonekana, vitu ambavyo vinashikika. Lutu aliona kwa macho, lakini mazingira yale yalikuja kuharibu familia yake. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia za mauti. Na hapo ndio tunajifunza kitu kikubwa, kwamba kitu kinaweza kikawa ni kizuri, kizuri kiuchumi, lakini kibaya kiroho. Kitu kinaweza kikawa kizuri kabisa kiuchumi, kijamii, ila kibaya kiroho. Na watu wengi leo wamechagua sehemu kwa pesa, wamechagua sehemu kwa starehe, wamechagua sehemu kwa nafasi na wazifa, bila kujiuliza, hii sehemu itanijenga au itaniharibu? Haya mahusiano yatanijenga au yataniharibu? Hii kazi itanijenga au itaniharibu? Watu wengi wamefanya uchaguzi kwa kuangalia watapata nini tu, tena faida ya macho na si faida ya kiroho zaidi. Ndio maana watu wengi wanataka milango ifunguke haraka kuliko mwelekeo sahihi. Na hili ni tatizo ambalo linaendelea kukua kila wakati, hasa kwenye kizazi cha wakati huu. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kukua sana. Watu wanataka mafanikio ya haraka, kwa sababu dunia sasa ni ya kasi. Kuna treni za mwendo kasi, kuna ndege zinazokimbia, kuna mabasi ya mwendo kasi. Dunia sasa iko kasi, inaelekea kwa kasi.
mtandao wa kasi 5G, karibu tunaelekea 6G. Yani ni haraka haraka, dunia ya haraka haraka. Zamani uko unatuma barua unachelewa, wale waenga wenzangu, unatuma barua unachelewa kidogo, lakini sasa hivi WhatsApp unatuma hapo hapo, ina blue tick, imefika. Kwa hiyo unakuta mtu anataka mafanikio ya haraka kwa sababu dunia yenyewe iko kasi. Anataka connection za haraka. Anataka pesa za haraka. Anataka umaarufu wa haraka. Na haraka humfanya ashindwe kumsikia Mungu. Sijui kwa nini Waswahili walisema haraka haraka haina baraka. Sijui kwa nini Waswahili na waenga wakasema hivyo, haraka haraka haina baraka. Lakini hili jambo walitutoa kwenye Biblia. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia mbaya, ni njia isiyo na tija. Kwenye Biblia kuna mtu kama Sauli alipoteza mwelekeo kwa sababu ya pressure ya muda. Sauli mfalme alipoteza mwelekeo, akakosana na Mungu kwa sababu ya shinikizo la muda. Aliogopa watu, akafanya haraka, akamkosea Mungu. Ilikuwa ni kumsubiri tu kuhani aje afanye sadaka, aje afanye ibada na sadaka ya kuteketezwa. Lakini akaona anachelewa, alishindwa kujidhibiti, alishindwa kuvumilia, akachukua nafasi sio ya kwake kwa haraka haraka ili aweze kutenda jambo na likaisha. Na ndio maana pressure au shinikizo linawafanya watu wengi waolewe na kuoa vibaya kwa sababu ya shinikizo, waingie kwenye biashara chafu kwa sababu ya shinikizo, wafanye maamuzi ya hovyo kwa sababu ya shinikizo, wakubali kurahisisha mambo kwa sababu ya shinikizo, kwa sababu watu wengi wanaogopa kuchelewa. Mtoto wa Mungu, usiogope kuchelewa. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Nuhu, aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Usiogope, hii inaitwa kuchelewa, kwa sababu kama Nuhu Mungu alimuita akiwa mzee kuijenga safina, Mungu huyo huyo anaweza kukuita wewe leo na miaka yako ambayo unadhani umechelewa, uingie kwenye ndoa, uingie kwenye biashara. Hujachelewa mtoto wa Mungu, hujachelewa. Usiwe na pressure kwa sababu haujachelewa. Usiogope kuchelewa, kwa sababu kwenye Biblia waliochelewa walifanya na walipata vitu vilivyo bora. Nikimwangalia Elizabeth na mme wake Zakaria, walichelewa kupata mtoto, wakapata mtoto hatari, mtoto Yohana ambaye alimtangulia na kumtambulisha Yesu. Ukiangalia waliochelewa kama Abraham na mke wake Sara, walipata mtoto hatari, Isaka, aliyebeba na kuendeleza imani. Ukiangalia waliochelewa kama Manoa na mkewe, walipata mtoto hatari, Samson mnadhiri wa Mungu. Waliochelewa bado walifanya mambo makubwa. Usiogope na kujiona umechelewa, kwa sababu kuchelewa sio tatizo kubwa, isipokuwa tatizo kubwa ni kwenda sehemu isiyo sahihi. Kuchelewa ni heri ukachelewa kwenye ndoa, ni heri ukachelewa kwenye mahusiano, ni heri ukachelewa kwenye biashara, ni heri ukachelewa kwenye imani, ni heri ukachelewa.
ni heri ukachelewa kwenye kazi lakini ukaingia mahali palipo sahihi kuliko kuharakisha ukaingia mahali pasipo sahihi ukaimbiwa wimbo na wahenga. Haraka haraka haina baraka, haina baraka, haraka haraka haina baraka. Na ndio maana watu wengine waliwahi sana kufika kwenye sehemu ambazo Mungu hakuwatuma. Na kuna tofauti kubwa sana kati ya mlango ambao umefunguka na mlango ambao umebarikiwa. Kuna tofauti kubwa. Mambo yanaweza yakakuendea vizuri kama mlango uliofunguka, lakini kumbe sio mlango uliobarikiwa. Endelea kukaa miguuni pa Mungu ili Mungu akupatie mlango uliobarikiwa. Mungu huwa anatoa amani pamoja na mwelekeo wake. Mungu huwa anatoa amani pamoja na mwelekeo wake. Mpenzi msikilizaji, Mungu anaweza kukupeleka sehemu ambayo ni ngumu, lakini bado ukawa na amani. Ndio maana Mithali amesema kuna njia ambayo inaonekana nzuri, itapendeza, lakini kumbe ni njia zenye hatima mbaya. Maana yake kwa kinyume chake, ziko njia ambazo zinaonekana mbaya au ngumu, lakini kumbe ndio njia zenye baraka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu anaweza kukupitisha katika nyakati ambazo ni ngumu, katika njia ambazo ni ngumu, katika kuchelewa, katika changamoto za kukataliwa, katika changamoto za kufilisika, lakini akakupatia amani, akakupatia amani. Ndiyo maana mtunzi wa Zaburi 23, zaburi ambayo inaimbwa na watu wa dini zote, ile zaburi inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alafu mtunzi anaendelea kwa kusema pale mbele, anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Huyu ana uhakika Yehova ambaye ni Mungu ndiye mchungaji wake, ndiye wanatembea safari moja, ndiye wako kwenye njia moja. Lakini kutembea na Mungu haimaanishi hakuna njia zenye kutisha. Kutembea na Mungu haimaanishi hautapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, bonde ambalo wanyama ilikuwa ni rahisi kuanguka, bonde ambalo kondoo walikuwa ni rahisi kuuawa na wanyama wakali kama dubu na simba, bonde ambalo kulipita ilikuwa ni ngumu, lakini anapita na Mungu. Maana yake Mungu hupita nasi hata kwenye njia ambazo ni ngumu. Mpendwa, hii inamaanisha kujiona uko kwenye tabu na shida lakini una amani ya Bwana, hiyo ni njia ngumu. Hiyo ni njia ngumu. Na hii inafundisha tusidhani wala kuamini ya kwamba tunapomfuata Mungu, tunapomkubali na kuamini na kutembea katika njia zake, basi mambo yatakuwa ni mepesi. Hiyo ndiyo dini ambayo watu wengi wamedanganywa, wameonyeshwa ya kwamba ukimfuata Mungu mambo yatakuwa ni rahisi. Lakini ukweli ni kwamba
ukimfata Mungu, kuna ushindi na mambo yataendelea kufanikiwa kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe hata katikati ya changamoto mbalimbali ambazo unazipitia. Ndiyo maana shetani anaweza kukupeleka sehemu nzuri kabisa. Shetani anaweza kukupeleka sehemu ambayo inavutia kwa macho, lakini ukawa hauna utulivu, ukawa hauna amani. Na ndiyo maana watu wengi wanahitaji ufunuo wa kiroho kwamba sio kila mkwamo, sio kila shida na dhiki, sio kila tabu kwamba ndiyo vitu vya kishetani. Vingine huonekana ni vizuri na bado vinakuwa vya kishetani. Na ndiyo maana sio kila fursa ni ya kwenda, sio kila mwaliko ni wa kuwa, sio kila neema ni ya kuchukua. Unaweza ukakubali lakini ikakuumiza. Kwa mfano, Yona alipata usafiri wa kwenda Tarishishi haraka sana bila kukwama. Mlango ulifunguka. Pesa zilikuwepo, fedha ya nauli ilikuwepo, alilipa nauli. Usafiri ulikuwepo, merikebu aliikuta. Na hivyo shetani huleta urahisi kama ambavyo alifanya kwa Yona, kama ambavyo alimtendea Yona, hufanya hivyo pia urahisi kwenye maisha yetu, na tukadhani ya kwamba kwa sababu mambo ni rahisi tunasema oh, Bwana amenikumbuka. Sasa tatizo ni kwamba Mungu hakuwa kabisa kwenye ule mwelekeo wa Yona, japokuwa mambo yake yalikuwa ni mepesi tu jinsi ambavyo safari ilianza. Na ndiyo maana hapa kuna kitu cha kujifunza ambacho ni kikubwa sana. Kitu kinaweza kwenda kwa urahisi, kitu kinaweza kwenda kwa wepesi, kitu kinaweza kwenda kwa haraka, lakini bado kisiwe na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu urahisi pekee sio uthibitisho. Unasema uhusiano hili limekuwa jepesi sana, sio kama mahusiano mengine yalikuwa magumu. We muulize kwanza Mungu. Ukitembea na Mungu utaacha vitu ambavyo wengine hawavielewi. Kuna wakati Mungu atakufanya ukatae deal, watu ambao wanaita deal. Kuna wakati Mungu atakufanya uache mahusiano. Wakati fulani Yesu aliwahi kumbariki Petro na wenzake, akawapa samaki nyingi, wakavua samaki wengi. Alafu baadaye akamwambia, sikilize, bado hiki sio kitu ambacho mnapaswa mkifanye. Nyie ni zaidi ya kuvua samaki, nyie ni wavuvi wa watu. Kuna saa Mungu atakufanya uache mahusiano ya marafiki, mahusiano ya watu wako wa karibu. Ibrahim kwenye Mwanzo 12 Mungu alimwambia, ama nchi ondoka nyumbani kwenu, uende huko nitakapokuambia. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae shortcut. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae fursa mbalimbali, na watu watakushangaa. Watu watakushangaa sana. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu wao wanaona faida ya nje tu, hawaoni gharama ya ndani. Musa aliacha anasa za Misri. Kwa macho ya kawaida hiyo ilikuwa ni kupoteza, tunasema ni loss kubwa sana. Lakini alijua kuna kitu ukikipata unaweza ukapoteza nafasi yako. Mtu mwenye hekima haangalii nitapata lini leo. Anaangalia hii njia itanifikisha wapi? Hii njia itanifikisha wapi? Hii njia
itanifikisha wapi? Mithali 14 fungu la 12. Biblia imesema iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini kumbe hiyo njia si njia ya baraka. Ninakuombea tena na ninakutamkia maneno ya baraka, isiwe njia yako, njia yako ikawe ni njia yenye heri na baraka. Maamuzi yako yakawa ni maamuzi yenye heri na baraka. Kile ambacho unakipanga kukifanya iwe ni kile ambacho kinampatia Mungu utukufu. Si kila mlango wenye pesa, wenye connection, wenye kasi speed, wenye excitement, wenye furaha umetoka kwa Mungu. Kuna milango mingine inaondoa amani. Kuna milango mingine inaiba kusudi la maisha. Kuna milango mingine huharibu tabia. Kuna milango mingine ukuweka mbali na Mungu. Na kuna wakati baraka kubwa si mlango kufunguka, ni Mungu kukuzuia kuingia sehemu fulani. Nitarudia tena. Kuna wakati baraka kubwa sio mambo yako kufunguka au mlango kufunguka, isipokuwa ni pale ambapo Mungu anakuzuia kuingia kwenye sehemu fulani. Leo watu wengi wanahitaji opportunity pekee, lakini watu wanapaswa kuhitaji ufunuo wa kiroho, kwa sababu maisha hayaharibiwi tu kwa maamuzi mabaya yaliyo wazi. Wakati mwingine huharibiwa na vitu vinavyoonekana vizuri mwanzoni. Ninaomba mpenzi msikilizaji, chochote utakachoamua kukifanya sasa na chochote ambacho umeamua kukifanya, Mungu akupatie tena macho ya kiroho ya kuona. Usione faida ya sasa hivi tu, ona kama hii njia ni ya baraka kwako. Ninaomba hilo liwe ombi lako mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Mahali popote ulipo, tafadhali usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Nipigie simu au nitumie message. Mahali popote ulipo, mimi nitakuelekeza makanisa yetu yalipo. Kama hujabatizwa, hiyo ndiyo njia ya kweli na uzima wa milele. Njia ya kweli ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafadhali batizwa mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato. Makanisa yetu yapo kila kona. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo karibu na wewe, kisha utapokea ubatizo. Omba ubatizo mahali popote ulipo, utapata ubatizo. Wale marafiki mlioko Kongo, Mungu awabariki. Mlioko Burundi, Bwana awabariki sana. Wale marafiki ambao tupo Tanzania, Mungu awatendee mema. Mungu awatendee mema na kuwauisha tena. Iko njia ambayo inaonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni mbaya, ni mbaya. Njia hiyo haina matumaini. Njia hiyo ni ya mauti. Mwombe tena Mungu leo. Mwambie Mungu, nipatie clarity kwenye njia ninayoichukua. Iwe ni kazi, biashara, mahusiano, au mambo ya kijamii, au mambo ya kiroho, chagua njia ambayo Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu aendelee kukubariki. Bwana aendelee kukubariki. Bwana aendelee kubariki. Nitoe muda huu mzuri sasa kukuombea baraka za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ufunuo wako ambao umetuonyesha
ziko njia ambazo zinapendeza kwa macho ya kibinadamu, zinavutia kwa fursa, zinavutia kwa kuonekana, lakini kumbe zinaangamiza. Ninaomba isiwe njia ya yule baba. Ninaomba kwa neema yako isiwe njia ya yule mama. Isiwe njia ya yule mtoto, ya yule kijana. Isiwe njia ya yule binti. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, kila anayesikia sauti yako hii kutoka katika kinywa changu, mweke katika njia iliyo sahihi. Njia ya kiroho mweke iliyo sahihi. Njia ya maisha ya kila siku anayoyafanya katika kazi na biashara ikawe sahihi. Njia katika mahusiano yake ikawe sahihi. Mpatie neema na ushindi Mwokozi. Mtoto wako akatembee katika ushindi wa njia iliyo sahihi katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika mtoto wako. Akaendelee kukua, akaendelee kustawi, akaendelee kufanikiwa, akaendelee kuinuliwa kwa sababu Yehova uko pamoja nao. Ninaombea watoto wako ni changamoto mbalimbali. Ninaombea ni changamoto mbalimbali waliofungwa na nguvu za giza, waachiliwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna pepo la kuwashinda, hakuna pepo la kuwafunga, hakuna pepo la kuangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu wawe huru. Waliosetwa katika mambo yao, familia zao, ninaombea amani, ninaombea utulivu, ninaombea furaha na upendo vikaendelee kutawala kwenye nyumba zao. Ambao wamesetwa katika kazi na biashara, Yehova kawainue tena, kawapatie ushindi katika changamoto zao, waepushe na majaribu ya yule mwovu. Ufalme wako uendelee kutukuzwa kwenye maeneo yao ya kazi na biashara. Wale ambao wana changamoto za afya ya akili, wakiwa na misongo mikali ya mawazo, wengine wakitamani kujimaliza, ninawaombea Bwana, wapanda na weka tumaini jipya kwenye maisha yao. Waone hamu ya maisha tena, waone fursa tena, waone sababu ya kuishi, waone tena sababu ya kusimama. Neema yako ikawasaidie na jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa sababu utaweka huru. Ninaombea wote ambao wanaendelea kujitoa kubatizwa, endelea kuwapatia nguvu, wapatie mianzo mipya ya kiroho, wapatie courage, wapatie uwezo wa kusonga mbele bila kukatishwa tamaa, na neema yako iwafunike siku zote za maisha yao. Asante kwa ajili ya Honor Eye Care ambao wameendelea kutubariki na kubariki kipindi hiki kwa kukidhamini. Neema yako ikaendelee kuwabariki, naendelea kuinua wafadhili wengi watakaoendelea kubariki kipindi cha Miale ya Matumaini hapa AWR, ili kiendelee kuruka kila siku katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Na kukumbusha namba yangu ni 0678-688-677. Nitumie ujumbe, nipigie simu kwa ushauri pamoja na maombi na kutiana moyo katika mambo ya kiroho. Mungu akubariki sana. Karibu tena muda na wakati kama huu katika siku nyingine nzuri ya kesho. Bwana akubariki sana. Bwana akutendee mema. Tena kesho mkaribishe na rafiki. Uwe na usiku.

0: imetimia.
1: Kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Wakajuma alikuwa anafanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujumba kadaika hii.

0: Ni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, karibu sasa tusikie habari na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika huko na kule ya AWR Tanzania. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na miongoni mwa taarifa tulizonazo hii leo ni pamoja na mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Halma Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekuta amepoteza maisha nje ya nyumba yake aliyokuwa akiishi. Mahakama ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela bwana Nuru Hamir Omari kwa kosa la ubakaji. Na mwili wa mwinjilisti Anita Irigo ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 2026 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe amezikwa Same, Kilimanjaro. Basi kwa hayo na mengine mengi na kurejea kwako hivi punde, nikikupitisha katika taarifa kwa kina zaidi, tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni AWR Tanzania.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
0: Ndivyo ambavyo tunasonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie taarifa za kijamii tukielekea pale mkoani Morogoro. Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekutwa amepoteza maisha nje ya nyumba aliyokuwa akiishi, huku mtoto wake mdogo mwenye umri wa miaka 1 akiwa anaendelea kunyonya. Ikielezwa kuwa kabla ya mama huyo kupatwa na mauti walikuwa na ugomvi na mume wake aitwaye Sudi Mombolage. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana taarifa zaidi.
2: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kitongoji cha Mbumiei, Saidi Omari, ni kuwa marehemu alikuwa na ugomvi na mke wake, na kwamba usiku wa kuamkia tukio hilo wanandoa hao walisuluhishwa na balozi wa mtaa huo, na baada ya hapo mama huyo aliingia ndani kulala huku mume wake naye akienda kulala kwake, kwani ana wake zaidi ya mmoja.
3: Leo asubuhi kwenye majira ya saa 11:30 nilifuatwa na balozi wangu wa mtaa shina namba 13 eneo la Uendini mtaa wa wazee, bwana Chasi Goda, kuniarifu kuwa jana usiku majira ya saa 2 mpaka saa 4 walisuluhisha ugomvi baina ya wanandoa Sudi Mumbulage na mkewe. Na walilimaliza hilo swala, Sudi akaenda kulala kwake.

0: Kenya, ndipo alipofika na kupiga simu kwa jeshi la polisi, ambapo lilipofika iligundulika kuwa mama huyo amepoteza maisha.
1: Nilipotoka na kufika na kumkuta huyo marehemu ambaye anaitwa Halima Abdalla, mwenye umri na ambaye alizaliwa mwaka 2002, kwamba amelala na mtoto yuko pembeni, lakini sikuweza kuthibitisha kwamba amekufa mpaka nilipopiga simu kwa wahusika. Polisi wamekuja, afisa mtendaji wangu kata alikuja. Yo, mwili wa marehemu umechukuliwa kupelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuthibitisha kifo chake kimetokana na nini.
0: Upande wake, balozi wa mtaa huo Charles Goba pamoja na baadhi ya majirani wa marehemu huyo wameeleza namna ilivyokuwa kabla ya mama huyo kupoteza maisha yake na baada ya kugundulika kuwa amefariki.
2: Jana nilikuja nikaitwa na majirani zangu kama kuna tukio la ugomvi. Kaja mpaka hapa. Fika hapa nikamkuta Mwana Sudi yuko na shabiki zake wawili pamoja na mke wake ambaye ni marehemu. Pamoja na Halima. Bakabo tukasuluhisha wakala mpaka bwana kwa kashika talaka akataka kumpa mwanamke kabidi talaka ile chane. Tukaweza kusuluhisha, yule bwana akamfungia godoro, mpaka godoro liko kwenye kaulisha ndani godoro kufunga, akafunga na neti, mwanamke akakala akaondoka, sisi tukaondoka. Baada hapo asubuhi saa 11 nikapigiwa simu na jirani yetu Halima, kama mwanamke akakutwa hapa nje kalala, sasa kuja kama anaumwa vindo kuja mimi kabidi nende kwa mwenyekiti wangu. Kaja naye mpaka kupiga simu mtendaji. Mtendaji naye akaja akapiga simu polisi. Polisi ndo wakaja kufanya taratibu zote.
3: Tulikuja asubuhi tumkuta mwili wa marehemu ukiwa hapa chini umelala, yale ameshafariki. Na mtoto wake akiwa ananyonya. Sielewi kama alitoka kule ndani, alikuwa anakwenda wapi, lakini kaangukia hapa.
0: Kiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
4: Shukrani Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo mahakama ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela bwana Nuru Hamimu Omari mwenye umri wa miaka 48, ambaye ni mganga wa tiba asili na mkazi wa kijiji cha Mwamgongo, baada ya kukutwa na kosa la ubakaji. Kutoka mkoani Kigoma, Kadisa Usezekiel anatujuza.
5: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu amethibitisha tukio hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya matukio mbalimbali na mafanikio ya jeshi la polisi yaliyopatikana kutokana na kesi mbalimbali ikiwemo za ubakaji na ulawiti.
6: Mahakama ya wilaya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela miaka 30 mshtakiwa Nuru Hamimu Omari umri wa miaka 48, ambaye alikuwa ni mganga wa tiba asili mkazi wa kijiji cha Mwamgongo yani Kigoma, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ubakaji. Pia Mei 7, 2026, mahakama ya wilaya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela maisha mshtakiwa Baraka Alphonse Kilisheni miaka 19, mkulima mkazi wa mtaa wa Kigamboni yani Kasulu, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ulawiti. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma inaendelea kuomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini uhalifu na wahalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
5: Hata hivyo, Kamanda Makungu amesema katika tukio jingine mtu mmoja amekamatwa kwa kukutwa na noti bandia za 10,000 akifanya utapeli kwa wakala wa miamara ya fedha katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza, na hatua za kumfikisha mahakamani zitaanza mara moja baada ya uchunguzi kukamilika.
6: Askari wanaendelea na operesheni hiyo, wamefanikiwa kukamata noti bandia za shilingi 10,085 ambazo noti hizo zilikuwa zinaingizwa kwenye mtandao, yaani wanaingiza kwa ajili ya watu wanao kwa mawakala ili ziingie kwenye mfumo. Na mtuhumiwa alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika. Utaratibu huo upo, kwa mfano nimkamata mtu na mali dhaniwa kuwa ya wizi, tunawafikisha mahakamani. Tukishawafikisha mahakamani, mahakama itasikiliza hiyo kesi na itatoa maamuzi. Kama watamtia hatiani mtuhumiwa mshtakiwa, na maelekezo mahakama ina kawaida inatoa kuhusiana na hizo mali, mara nyingi huwa inatoa amri kwamba ziwe mali ya serikali.

0: ya uhalifu wamekamatwa jumla ya watuhumiwa 206 ambapo wanatuhumiwa kwa makosa ya wizi, kukutwa na nyara za serikali, matumizi ya pombe ya moshi, wahamiaji haramu na ubakaji na ulawiti. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu ambapo wakazi wa vijiji vya Chungu na Salia vilivyopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kutatua changamoto ya tembo ambao wamekuwa wakivamia makazi na kusababisha uharibifu wa mali shambani na majumbani. Kutoka mkoani Simiyu ni Tabalingi Laki anatujuza undani wa taarifa hiyo.
2: Wamesema wanyama hao wamekuwa wakiwaletea hofu kubwa sana kwenye vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti na mapori ya akiba likiwemo pori la akiba Maswa.
3: Unakuta tunaingia gharama kubwa sana nani kwa ajili ya kilimo, lakini hatupati mavuno. Haya, unaambiwa kwamba labda wakiharibu mazao unaweza ukalipwa, basi hata usilipwe kwa wakati, hata malipo yale hayakidhi.
4: Anaharibu mazao yetu. Saa 11 tu anaanza kutulia. Naomba walinzi watulindie mazao yetu.
5: Tuseme kwamba tembo ndio wanashusha uchumi wetu wa chuo. Wazawana kuruka mazao yetu, wanapomoa nyumba zetu, wakati wa miezi ya kama unaoelekea huko. Elekea kwenye nani, kumua kwenye mimba. Watu wanakula mazao, wao uchumi unaendelea kushuka. Kwa hiyo tukiomba zaidi sana kama serikali inatusikia, basi angalau ujiongezee ulinzi wewe mara.
6: Changamoto tunateseka na tembo. Tembo wamefanya uharibifu mkubwa kwenye mazao yetu. Hata kingine, wengine wanawawa kwa ajili ya tembo. Yaani ni mateso makubwa.
7: Tembo kwa kijiji kimekaa, kimeshinda na moyo wa kufanya. Wengi hao wanyamapori. Na wanyamapori wao. Mjaribu kuwakomesha. Sio kwamba sisi wananchi. Wananchi wanasumbuliwa. Tembo ni hatari. Ukimwona tu kwa sura yake,
2: tayari serikali inaendelea kuchukua hatua za udhibiti wa wanyama hao ili kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao zikiwemo za uzalishaji mali bila hofu yoyote.
8: Changamoto ni kubwa hasa ya tembo, hasa kipindi hiki ambacho wananchi wanakuwa wanavuna mazao. Tembo wanatoka ndani ya hifadhi kuja vijijini kwa ajili ya kula mazao ya wananchi. Changamoto hii ni kubwa kwa sababu wananchi kwanza wamelima karibu na hifadhi. Kwa hiyo hakuna eneo la kinga kati ya hifadhi na vijiji. Kwa hiyo changamoto hiyo inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunawaelimisha wananchi kwanza kuacha kulima karibu na hifadhi, lakini tunawaelimisha pia kutoa taarifa.
2: Kuna kule Dabira Tanzania. Mimi ni Anita Balingilaki.
1: Shukrani Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo mkoani Simiyu tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo serikali kupitia shirika la viwango Tanzania TBS imezindua huduma za maabara ya metrolojia katika kanda ya nyanda za juu kusini, hatua inayolenga kusaidia ukuaji wa uchumi katika sekta mbalimbali, kurahisisha biashara za mpakani pamoja na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika nchi jirani. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza.
9: Mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala wa shirika la viwango Tanzania TBS, Julius Luenje ndiye amezindua maabara hiyo jijini Mbeya kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TBS Dr. Ashura Katunzi, ambapo amesema huduma hiyo italeta manufaa makubwa kwa wafanyabiashara, wazalishaji pamoja na taasisi mbalimbali zinazohitaji uhakiki wa vipimo na viwango.
10: Hatua hii ni utekelezaji wa moja kwa moja wa mpango mkakati wa TBS wa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kusogeza huduma karibu na wateja, kuongeza ufanisi na kupunguza gharama kwa wadau.
9: Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda nyanda za juu kusini TBS, Lodney Arunanga, anasema maabara hiyo ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mikoa nyanda za juu kusini, kwani itarahisisha upatikanaji wa huduma za vipimo na uthibitishaji wa viwango bila kulazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam. Ameeleza kuwa hatua hiyo pia itachochea ukuaji wa uchumi katika sekta mbalimbali huku ikipunguza gharama kwa wananchi na kuongeza ufanisi wa huduma.
11: Huduma hizi zinaweza zikasaidia mambo mengi sana. Kwanza ni kuhakikisha kwamba usahihi wa vipimo vile ndani ya maabara katika sekta mbalimbali vinakuwa sahihi, lakini pia kuongeza ushindani ambao tunajua tunao katika bidhaa na huduma mbalimbali katika nchi ambazo zimetuzunguka, lakini na katikati ya wadau ambao tupo katikati ya sekta hii. Usipokuwa kwenye ushindani, ukiwa na vipimo ambavyo sio sahihi, maana yake hata ushindani wako unakuwa ni mdogo.
9: Nimezungumza na baadhi ya wawakilishi wa taasisi ambao ni wanufaika wa maabara hiyo. Wamesema uwepo wa huduma hiyo utasaidia kuboresha utendaji kazi wao pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi
12: katika ujenzi na maeneo mengine, lakini hususan kwenye afya. Ni jambo ambalo litakuwa na matokeo chanya kwa sababu vifaa mbalimbali mahospitalini na maeneo mbalimbali vinategemea haswa kuweza kuvithibitisha na kuangalia ubora wa namna ambavyo vinatoa huduma.
13: Kwa hiyo tutasaidia sisi kwenye wakati wa kutesti zile sample zetu, tutakuwa tumehakikiwa kabisa vile vifaa kwamba vimeshafanywa calibration, viko sahihi kwa muda sahihi. Kwa hiyo hatutasubiri tena muda mrefu.
9: Baadhi ya washiriki wa uzinduzi huo ni pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, wawakilishi kutoka sekta binafsi pamoja na sekta za umma, maafisa afya pamoja na watumishi wa shirika la viwango Tanzania. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
1: Shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Na ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji wa AWR popote pale ulipo, tukiangazia taarifa mbalimbali na matukio ambayo yametufikia hii leo katika meza ya huku na kule. Na tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde kwa habari zaidi za kijamii. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
14: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
15: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
16: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
17: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
18: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine.
19: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam TV, safari hii ni zamu ya Njombe.
20: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
19: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
21: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
22: Njombe Net Event 2026.
21: Tumaini lenye baraka.
0: usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
3: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
1: Ndivyo ambavyo tunasonga mbele na huku na kule ya AWR Tanzania hii leo. Karibu sasa tuangazie taarifa zaidi. Tunaelekea pale mkoani Kigoma, ambapo migogoro ya ardhi iliyokuwa ikiwakabili wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma na kusababisha kutokuwa na maelewano miongoni mwa wananchi imeanza kupatiwa ufumbuzi kwa kuhakikisha kila mwenye uwanja wa makazi anamiliki ardhi kisheria. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisausi anatujuza zaidi.
22: Ni kliniki maalumu ya kusikiliza na kutatua kero za migogoro ya ardhi katika halmashauri ya mji Kasulu, ikiongozwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma pamoja na maafisa wengine kutoka ofisi yake. Na hapa wananchi wakieleza namna ambavyo migogoro hii imekuwa ikipelekea wakati mwingine maafa, lakini pia kushindwa kuendeleza maeneo ya ardhi ambayo yamekuwa na changamoto kubwa za migogoro ya hapa na pale.
23: Kwa sababu migogoro iliyo mingi sio Kasulu mjini peke yake, ipo mpaka vijijini, baina ya mpaka na paka wa shamba na shamba, kiwanja na kiwanja. Tatizo kubwa ni elimu, kwa sababu nakuta hata wakiweka zile alama walio wengi hawaziimarishi kwamba niwe nazi hakiki mpaka wangu kila wakati. Kwa hiyo unakuta inatengeneza mgogoro, kwa sababu mtu alikuwa anaweza kutengeneza umiliki usiokuwa halali kulingana tu na uwezo wake alionao, akamnyanyasa mtu asiyekuwa na uwezo.
24: Migogoro ya ardhi imekuwa kisiri, pia hata kuuana ndugu na ndugu, unakuta wanagombania ardhi, au yaani unakuta aliyenunua ni mwingine, lakini mwingine anaamua kumegua, au anataka kumuingilia au kumnyang'anya kabisa, kwa sababu mtu akiwa na hati yake tayari ile hati itasoma mwenye napo.
22: Licha ya zoezi hili la ugawaji hati kwa wananchi wa mji wa Kasulu, msisitizo unatolewa na afisa ardhi mkoa wa Kigoma Elias Mwazembe kuhakikisha kila anayemiliki ardhi kisheria kulipia pango la ardhi, kuepusha kufikishwa katika vyombo vya dola.
25: Usipolipa kodi ardhi, maana yake umekiuka masharti ya hati ambayo umepewa. Zipo adhabu kadhaa ambazo zinaweza zikafikia hapo. Adhabu ya kwanza ni kukupeleka mahakamani ili mahakama iweze kutoa tuzo ya aidha kuuza mali yako ili kufidia mali au kufuta umiliki wa kiwanja chako. Tunawadaiwa 7,230 ambapo kuna jumla ya bilioni 1,760,500,925. Na pengine hawaelewi. Mtu ukishafelekwa mahakamani kule, hatuna mazungumzo mengine zaidi, aidha unalipa hiyo kodi au tunafuta umiliki wako au tunapiga mnada mali ambazo unamiliki kwa ajili ya kufidia kodi. Kinachotokea ni kwamba wananchi wanakuwa wamelimbikiza madeni hayo kwa muda mrefu.
22: Hatua hii ya ugawaji wa hati na kusikiliza kero za migogoro inavyosaidia wananchi kuishi kwa utulivu, huku ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha mkoa mzima wa Kigoma unakuwa shwari na kuondokana na migogoro ya ardhi.
25: Tumeshawasikiliza wananchi karibia 341. Kati wananchi hao wengi walikuwa ni wakutaka hati za hapo kwa papo, lakini wachache walikuwa ni wa malalamiko. Yapo malalamiko ambayo tumeyafanyia kazi, mengine ni ya kisheria ambayo taratibu zinazotakiwa ni kuendana na taratibu za nini, za kisheria. Kwa kliniki hizi ni kliniki muhimu sana ya kuwasogezea wananchi huduma. Tunawapunguzia gharama za kuja kufika Kigoma kwa ajili ya kuchukua hati, lakini wakati mwingine tunarahisisha huduma kwa sababu shughuli zote zinazohusu masuala ya ardhi zinapatikana kwenye kituo kimoja.
22: Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
1: Shukrani sana Kadislaus Ezekiel kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele, tutoke hapo tueleke pale mkoani Simiyu. Wakazi wa kijiji cha Gibeshi kilichopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kufanya marekebisho ya barabara iliyoharibiwa na mvua ili waweze kupita kwa urahisi katika kwenda vijiji na kata za jirani. Anita Balingi Laki kutoka mkoani Simiyu anaunda na taarifa hiyo.
2: Wamesema kwa sasa wanapata changamoto kubwa kusafisha mazao kuyafikisha kwa wateja, alinaofanya kushindwa kujiingizia kipato kupitia kilimo, na badala yake wanabaki na mazao ndani ya nyumba zao.
4: Tunateseka sana kwa wakati wa masika kwa kuleta huduma hapa Gibeshi. Tunalima nani ya rizeti, tunalima mahindi kwa wakati wa msimu, hata msimu wa mbele masika yanatutesa sana. Tunashindwa kusafirisha mazao sababu ya njia mbaya, barabara ziko mbaya, ziko chini.
5: Tunaomba hili barabara lipandishwe ili iwe la tanaloti, kwa sababu hili barabara linatusaidia sisi sana. Sisi huku tunalima alizeti, ndo kilimo chetu na pamba. Kwa hiyo tukikoswa wakati mwingine wa masika, tunakoswa wanunuzi, tunabaki nayo yale mazao ndani. Kwa hiyo hayatusaidii, tunabaki kuteseka tu kwa sababu ya barabara. Kwa hiyo tunawaomba sana hili barabara litengenezwe.
6: Wakati wa masika tunasumbulika sana kwa usafiri. Wakati wa kilimo, tukilima mazao yetu, usafiri unakuwa mgumu. Yani nataka nipeleke mahala popote, yani mito inajaa, barabara chafu, watu tunashindwa kabisa. Tunaomba ili barabara iwe nani ikamilike vizuri, hatu itengeneze. Kwa hiyo naomba msaada huo, serikali itufanyie utaratibu huo ili tupate msaada kamili.
2: Kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa na mkuu wa Bariadi Simon Simarenga, tayari barabara hiyo imepandishwa ardhi, ambapo awali ilikuwa ikihudumiwa na wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA wilaya ya Bariadi, na sasa itakuwa chini ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS, na kwa kuanza wataanza na kipande cha Somanda hadi Nkololo na kipande kingine kilichobaki mkandarasi ataanza kazi.
7: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan bado anaendelea kufanyia kazi swala la kupandisha hadhi barabara hii, kutoka kuwa inasimamiwa na inahudumiwa na TARURA sasa ihudumiwe na TANROADS. Kwa kuanza, Mheshimiwa Rais ameshaelekeza na TANROADS wameshaandikiwa barua kwamba angalau kipande cha kutoka Somanda mpaka Mkololo kuanzia mwaka wa fedha unaokuja itakuwa chini ya TANROADS. Kuanzia wiki hii na haitavuka wiki ijayo, barabara hii kutokea Igegu Matongo kuja mpaka hapa Gibeshi hapa, kandarasi anaanza kazi.
2: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingi Laki.
1: Shukrani sana Anita Balingi Laki kutoka hapo mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tueleke pale mkoani Morogoro, ambapo jeshi la magereza nchini limeamua kutumia teknolojia mpya ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala wa mabaki ya mimea itokanayo na kilimo na viwanda katika magereza yake 61 kati ya 129 yaliyopo nchini, kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Kutoka mkoani Morogoro, Alio Baigombe anatujuza undani wa taarifa hiyo.
8: Kamishina wa jeshi la magereza anayesimamia fedha na mipango, Chacha Bina Jackson, amesema haya mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo kwa askari juu ya matumizi ya teknolojia kutengeneza mkaa mbadala utokanao na mabaki ya mimea.
26: Jeshi la magereza ni mzalishaji mkubwa wa mabaki ya mimea kupitia shughuli zake za kilimo na viwanda zinazofanyika katika magereza mbalimbali nchini. Mabaki hayo ambayo kwa miaka mingi hayakuwa yakitumika ipasavyo, sasa yatapata thamani mpya kupitia teknolojia hii ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala. Kupitia mafunzo haya, jeshi la magereza linalenga kuwajengea uwezo washiriki ambao ni askari wa kutumia mashine hizi za kuchakata mabaki ya mimea ili kutengeneza mkaa mbadala kwa ufanisi, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ubora wa mkaa mbadala unaozalishwa uweze kukidhi viwango vinavyotarajiwa.
8: Aidha, kamishina huyo amesema mkakati wa jeshi hilo hauishii kwa mkaa mbadala pekee, bali linaendelea kuimarisha matumizi mengine ya nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi.
26: Mkakati wa jeshi la magereza hauishii katika mkaa mbadala pekee, bali tunaendelea pia kuimarisha matumizi ya nishati nyingine safi zikiwemo gesi unde, ndio vingine pamoja na gesi asilia. Hii inaonyesha dhamira yetu ya kuwa taasisi kinara katika matumizi ya nishati mseto salama na endelevu. Mkakati huu wa mafunzo unalenga kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi ya uhakika, kupunguza gharama za uendeshaji, kulinda mazingira na kuboresha afya za watumiaji. Aidha, endapo uzalishaji utaongezeka na kusimamiwa kwa weledi, kama badala unaweza kuwa bidhaa ya kibiashara na chanzo muhimu cha pato kwa jeshi na taifa kwa ujumla.
9: Kwa upande wake, afisa wa jeshi hilo Ana Kaviondo amesema kuwa lengo la jeshi hilo ni kuhakikisha wafungwa wanapata ujuzi wa kutengeneza mkaa huo ili pale watakapokuwa kimaliza vifungo vyao waweze kuwa chachu katika swala zima la utunzaji wa mazingira na pia kujipatia kipato.
10: Leti mahususi ni kuhakikisha kwamba wafungwa wanapata ujuzi wa utengenezaji wa huo mkaa. Wakipata huo ujuzi, kuna mambo kadhaa yatakuwa yamejengeka kwao. Kwanza watapata ujuzi ambao wanaweza kutumia baada ya kumaliza yao. Lakini pia tukumbuke uharibifu wa misitu wakati mwingine unatokana na umaskini, ukataji wa mikaa na nini. Kwa yule mfungwa ataondoka tayari akijua kabisa yeye anaweza asikate mkaa, asiuze kuni, lakini akaweza kutumia ujuzi ule akatengeneza mkaa badala. Na hilo ni kwa mfungwa yoyote, yani mwanafunzi yoyote atakayemaliza, kwa maana hata kama hatuzalisha lakini tayari atakuwa anajua matumizi yale ni sahihi, anaweza kaa pia hata mnunuzi na muuzaji.
9: Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Shukrani sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita ambapo wananchi wa kijiji cha Nungwe halmashauri ya wilaya mkoa wa Geita wameondokana na changamoto ya muda mrefu wa kukosa mawasiliano ya simu baada ya kampuni ya Airtel kuzindua mnara kijijini hapo. Garo Siliwa kutoka Geita anatujuza.
11: Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, meneja wa Airtel mkoa wa Geita Joseph Mushi amesema awali wananchi wa eneo hilo walikuwa wakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano, hali iliyokuwa ikiathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Mushi amesema kuwashwa kwa mnara huo kutasaidia kuhudumia wananchi zaidi ya vijiji vitatu vilivyopo ndani ya kata ya Nyamwilolelwa, huku akibainisha kuwa hatua hiyo itaongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano na kusaidia kusukuma mbele maendeleo kwa wananchi wanaoishi kando kando ya Ziwa Victoria.
12: Kwa kuwasha mnara huu kuna fursa nyingi ambazo zinaweza zikajitokeza na zitakazojitokeza. Fursa mojawapo ni fursa ya ajira kwa wakazi wa hapa. Tunahitaji tupate mawakala wa Airtel Money, tunahitaji mawakala wa kusajili, na pia tunahitaji wawekezaji ambao wanaweza kawekeza ndani ya kampuni yetu ya Airtel kuweza kuhudumia mawakala wetu na kuweza kutoa huduma ya kuweka na kutoa fedha. Huduma hii kwa maana ya kuwasha mtandao wetu, ile eneo la Nungwe ni eneo moja ya maeneo ambayo yanazunguka ukanda wa ziwa, na hii itasaidia kurahisisha biashara ya uvuvi pamoja na kilimo, kuweza kusafirisha mazao ya wananchi kutoka maeneo ya vijijini, kutoka ziwani kuelekea mjini. Pia unaweza ukapata biashara, pia kuboresha biashara, kwa maana kwamba unaweza kutumiwa pesa kutoka mjini kuja hapa Nungwe, unaweza ukapata huduma hizo moja kwa moja.
11: Kwa upande wake, kaimu mtendaji wa kata ya Nyamwilolelwa Mkali Anton amesema uwekezaji huo wa Airtel utasaidia kuimarisha ubora wa huduma za internet pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia ya mawasiliano.
13: Kutokana na uboreshaji huu, watumishi wa serikali watatumia sana mfumo wa Airtel kwa sababu tayari utakuwa kwenye ubora wake na kila kitu kitafanyika kwa uhakika kwa sababu mtandao utakuwa umesimama vizuri. Unaweza ukasaidia uchumi wa wananchi pamoja na kata kwa ujumla na sehemu nyingine kutokana na ubora wa mtandao wa Airtel kwa sababu watakuwa wanatumia internet vizuri kwa ajili ya kufanya biashara zao.
11: Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Nungwe akiwemo Shida Malole na Kasigwa Dola Gona wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo, wakisema kuwa muda mrefu walikabiliwa na changamoto za mawasiliano, jambo lilokuwa likikwamisha shughuli zao za kila siku.
14: Tulikuwa tunahangaika mna hata kupigia ndugu zetu, kuongea nao, hata kutoa hela tunaporuhusiwa, kuna nani kifurushi cha hela mpaka tunaenda Kayenze. Ndio maana leo tunaona furaha sana kutuletea Airtel.
15: Kwa kweli kuhusu mawasiliano tulikuwa tunasumbuka sana na tulikuwa tunateseka sana kupata huduma ya Airtel. Lakini kwa sababu mmeonekana hapa kutuletea huduma, mojawapo ni furaha kubwa kabisa ambayo tumeweza kufurahi.
11: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa.
1: Shukrani sana Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita. Ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, na tunapata mapumziko mafupi hapa, na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato, tukielekea pale mkoani Kilimanjaro. Mwili wa mwinjilisti Anita Irigu ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 2026 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe amezikwa Same Kilimanjaro, huku washiriki wakiaswa kutenda matendo mema yanayompendeza Mungu angali hai. Kutoka Kilimanjaro na Naeli Kajiru ana taarifa.
16: Akizungumza katika ibada ya faraja kwa familia, ndugu pamoja na walioguswa na msiba wa mwinjilisti Anita Irigo aliyekuwa akihudumu katika mkutano wa injili wa Njombe Net Event, ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Leopold Mao amesema
17: ajali kubwa ambayo ulimwengu huu itaupata ni wale wasiomwamini Yesu. Hiyo ndio ajali na kilio kikuu. Kilio sio wale waliomwamini Yesu wakalala. Kilio ni wale wasiomwamini na wasio na imani, walio na mashaka, ambao hata wakifa hakuna habari yao tena. Hicho ni kilio kikubwa sana. Yaani fanya kile ambacho Bwana anakuhitaji kufanya. Maana kuna siku pumzi hii itakuwa imetoka, huna tena cha kufanya. Na uwezi kubadilisha. Maisha tulionayo ni haya. Haya maisha yakikatika, hamna namna utarudishwa urekebishe. Yaani kama ulikufa katika chuki, hakuna namna tukulete tena urekebishe.
16: Kwa upande wao wenyeji wa huko Arusha ambako mwinjilisti Anita aliishi, mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda ya Arusha B, Justice Mshamba, pamoja na mchungaji Emmanuel Senguo ambaye ni mchungaji mtaa wa Kijenge, wamekuwa na haya ya kusema.
18: Hebu tujifunze kumtumikia Mungu tukiwa na nguvu, tukiwa na afya njema, lakini tukiwa na akili, maana hata wakati mwingine watu wanakuwa vichaa. Wewe ukiwa na nguvu unafanya nini kwa ajili ya Bwana?
19: Tukaweze kujisikia kujitolea kuifanya kazi ya Mungu. Unakuwa na shughuli yako, lakini unakuwa mwinjilisti. Kwa kufanya hivyo, wengi wataweza kuokolewa, na tuna imani kwa huduma ya Anita wengi wataokolewa.
16: Mkurugenzi msaidizi wa idara ya uchapishaji kanda ya Njombe SHC Kennedy Otiende pamoja na mwenyekiti wa ATAPENETC Monica Ruben wanaeleza zaidi.
20: Kuna somo kubwa la kujifunza. Ukarimu na moyo wa ucheshi na upendo aliokuwa kiwaonesha ndugu na dada ambao tulikuwa tukikutana nao katika majumba ya watu. Wiki moja kabla ya ajali aliwahi kutoa somo linalozungumzia nguvu ya msamaha, na katutia moyo wana wainjilisti wote kuweza kusameheana ikiwa kuna mtu katikati yetu aliyekuwa na changamoto na mtu. Na jambo hilo lilifanyika kwa uzuri.
0: Tumepata fundisho kwamba Anita amefariki ndio, lakini Anita amefia akiwa kwenye kazi ya Mungu. Bado limekuwa chungu kwetu kwa kufa Anita, lakini kwa kufia kwenye kazi ya Mungu bado tumeona ni ushindi na ni ushuhuda wa pekee kwetu, kwa sababu wengine wanafia baa, wengine wanafia gesi, wengine wanafia kwenye mazingira tofauti. Yeye amefia kwenye kazi ya Mungu. Tunasema shujaa amelala.
4: Kwa majina mimi ninaitwa Gerishom Richard Irigo. Na shujaa aliyelala ni dada yangu ambaye ameacha watoto wanne na wajukuu wanne, lakini pia na watoto wengine anaowalea, maana ana kituo cha kulea watoto lakini pia ana shule yake. Lakini pamoja na hivi, Biblia inazungumza vifo vitatu. Kifo cha kwanza ni kifo cha kimwili, kifo cha pili ni kifo cha kiroho, kifo cha tatu ni kifo cha mauti ya milele. Sasa katika kifo cha kimwili, Yesu tayari ametushindia. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba sasa sisi tulio hai tusije tukafa kiroho, hata tutakapokufa kimwili, tutakapokufa kimwili kama ndugu yetu aliyelala, ipo tumaini tutaonana tena.
16: Nikiripoti kutokea Vugwama, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, ambapo mazishi yamefanyika. Mimi ni Nana Eli Kajiru.
1: Shukrani Nana Eli Kajiru kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Njombe, ambapo kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali cha kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania imehitimishwa kwa mafanikio, huku zaidi ya wananchi 5,000 wakinufaika na huduma za afya bure. Dr. Reuben anatujuza zaidi.
21: Akizungumza katika uhitimishaji wa kambi ya afya iliyodumu kwa muda wa siku 7 katika viwanja vya kanisa la Adventista Sabato Njombe, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, Erasto Mpete, amesema
22: tunashuhudia kwa kupata huduma bure ambayo nadhani wote mnajua. Matibabu ukienda hata zahanati, kituo cha afya ni gharama. Kweli sio kweli jamani? Lakini wenzetu hawa Sabato kwa muda wa siku 7 gharama zote, kumuona daktari, kupima, kupata matibabu kwa maana vifaa, madawa. Ninaposema vifaa, nimeambiwa hata miwani kwa wale waliokuwa na shida ya macho wamepewa bure. Vitu vyote hivi kupewa bure sio kitu kidogo, tunatakiwa tumshukuru Mungu.
21: Kwa upande wake, mwenyekiti wa TAPE Taifa amepongeza uongozi wa mkoa huo wa Njombe kuunga mkono kambi hiyo ya afya, huku akitoa wito kwa wanachama wa TAPE kuendelea kujitoa kikamilifu katika kugusa maisha ya jamii kupitia huduma mbalimbali za kijamii na kiroho pia.
23: Tulikadiria kuhudumia watu 3,000. Lakini na dakika hizi sijapata taarifa kamili, nafikiri tunakwenda karibu watu 5,000. Ambaye ni rekodi mpya ambayo tujaikuwa nayo kwenye utendaji wetu kwenye makambi haya ya afya. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wanachama wote kwamba tutazame ili kambi la Njombe kama challenge mpya ya kuona namna ya kuboresha huduma zetu na bajeti zetu ili tuwahudumie wengi zaidi.
21: Aidha, madaktari mbalimbali wametoa shuhuda zao wakieleza namna kambi hiyo ya afya iliyorejesha tumaini lenye baraka na kuleta tabasamu kwa wananchi waliopata huduma hizo bure.
24: Majina naitwa Dr. Esther Albert Mbambo, nipo kwenye kitengo cha macho. Kitu kikubwa sana ambacho tumefurahia kwenye kambi hii la afya katika sekta yetu ya macho, watu wengi wamekuja na malalamiko kwamba wanashindwa kusoma Biblia, wanashindwa kusoma vitabu, na baada ya kuwapa tu miwani ya macho wanaweza kusema kwamba sasa hivi nitasoma Biblia na furahi, wanatoka na shuhuda nyingi nyingi. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunafurahi kuwa sehemu ya mabadiliko ya maisha ya watu hawa.
25: Taasisi za kidini zinapotokea zinasaidia kubeba ule mzigo. Na kwa hili kwamba wagonjwa wengi wakienda hospitali, labda mwingine wanashindwa gharama kwa ajili ya kuendelea na matibabu, au mwingine akishasikia gharama ziko hivi anaogopa kusogea. Kwa hiyo ni wito wangu kwa taasisi zingine za dini kuona hii ni jambo la kuiga.
21: Wananchi mbalimbali waliopata huduma hiyo ya afya wametoa pongezi zao kwa huduma walizopatiwa, wakisema zimeleta tumaini lenye baraka na kuwasaidia kurejesha afya pamoja na tumaini katika maisha yao.
27: Kwa kweli mimi nawashukuru kwa watoa huduma bure, na manesi wetu wanatusaidia kwa upendo, na sisi tunajisikia raha kama tumekuja kutibiwa. Kwa hiyo tunawashukuru waliotuletea misaada hii kwa kutibiwa bure, kwa kwa sababu wengine tulikuwa hatuna hela za kwendea hospitali.
21: Kama Yesu alivyoponya wagonjwa na kuleta tumaini kwa waliovunjika moyo na ukata tamaa, ndivyo pia kupitia huduma hizi za kambi ya afya zimekuwa mwendelezo wa moyo wa upendo kwa jamii, huku wengi wakimwona Yesu kupitia matibabu aliyopatiwa katika kambi hii. Dr. Ruben.
1: Shukrani sana Dr. Ruben. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo wito umetolewa kwa viongozi na wazazi kuwasaidia wavumbuzi kutembea na Yesu. Fanueli Tanda anatujuza zaidi.
2: Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa idara ya vijana, mziki na chaplaincy katika Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Emmanuel Andrew, katika viwanja vya shule ya Agape Adventist Primary School mara baada ya kuhudhuria siku ya vumbuzi duniani.
5: Hapa Agape tunapohitimisha maadhimisho haya leo, tutakuwa na ubatizo wa vijana ambao pia wamejitoa kwa ajili ya kubatizwa. Takriban vijana 9 hivi ama 10 wamejitoa kwa ajili ya kubatizwa leo hii. Hilo ni jambo la pekee sana na mafanikio katika maadhimisho haya. Wito wangu ni kwamba sisi kama wazazi, walezi, walimu tunaotoa malezi kwa wavumbuzi katika makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania, ni kwamba tuendelee kuwasaidia wavumbuzi ili katika ahadi yao na katika nadhiri yao, katika kuitikia wito wa maadhimisho ya mwaka huu kutembea pamoja na Yesu, basi tuwasaidie waweze kutembea pamoja na Yesu kwa njia ya maombi, kwa njia ya visa mbalimbali vya Biblia, kwa njia ya ibada na kwa njia ya matendo ya huruma. Hayo ni moja ya mambo makubwa ambayo yanahimizwa katika maadhimisho ya mwaka ule.
2: Naye mkurugenzi wa idara ya vijana Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Golita Makoko, ametoa wito kwa viongozi wa mitaa ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania kuwasogeza wavumbuzi kwa Yesu kupitia masomo watakayoyapata, lakini na kuwashirikisha katika huduma za kijamii.
6: Viongozi wa wavumbuzi, nina wasi katika jina la Bwana kwamba tuhakikishe kwamba wavumbuzi hawa wanahudumiwa vizuri, wanasajiliwa, wanapata mafunzo yao, na sisi tukiwa kielelezo chao tuhakikisha kwamba tunawachukua na kuwapeleka kwa Yesu. Tuwashughulishe katika shughuli zile za kijamii.
2: Mchungaji Isaac Msusu, chaplain wa Agape Adventist Primary School, amekuwa na haya ya kusema.
7: Namshukuru Mungu kwa ajili ya malezi yanayoendelea hapa Agape, malezi kwa wavumbuzi. Hata leo tumeadhimisha miaka 37 ya wavumbuzi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa malezi hapa Agape. Watoto wanalelewa kimwili, kiroho, kiakili, kijamii, lakini zaidi kuliko yote wanaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele.
2: Humphrey John Joseph na Abiela Mchalo Mwanga, wanafunzi wa Agape Primary School, nao walikuwa na haya ya kusema.
8: Tunamshukuru Mungu kwa muda huu Mungu alivyoniwezesha kuhubiri leo, na natamani kutembea na Yesu kama Enoko.
9: Wito kwa wavumbuzi wenzangu, tunatakiwa tutembee na Yesu kama Enoko ambaye alitembea na Mungu.
2: Pia Mchungaji Emmanuel Andrew pamoja na Mchungaji Makoko wakiwa na wavumbuzi wamepanda miti katika eneo la shule ya Agape, ikiwa ni hitimisho la sherehe ya wavumbuzi kwa kutimiza miaka 37. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
1: Shukrani sana Fanuel Tanda kutoka hapa mkoani Morogoro. Mkoani Mwanza, wazazi na walezi wa kanisa la Adventista Sabato wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kujiunga na idara ya vijana, hasa kundi la wavumbuzi, ili wapate malezi na makuzi ya kumcha Mungu. Hoseni Karia anatujuza zaidi.
10: Mchungaji Steven Manema hapa anatoa wito kwa wazazi, lakini pia walimu wanaofundisha watoto makanisani.
26: Tumekuwa na wakati mzuri sana wa kusherehekea siku ya wavumbuzi ulimwenguni. Maelfu ya wavumbuzi wamejumuika katika kanisa hili la Busweru ndani ya South Nyanza Conference, ambapo ndio kilikuwa kituo kwa ajili ya union yetu. Kituo hiki kimeleta wengi wavumbuzi, na utawaona katika picha wakijitokeza kwa wingi sana katika kauli mbiu inayosema kutembea na Yesu. Nipende kutoa wito mkuu kwa wazazi kwamba huu ndio wakati mwafaka wa kumruhusu mtoto aweze kujifunza namna ya kutembea na Yesu. Viongozi wakuu Master Guide wamefundishwa kwa hilo. Kanisa limewekeza katika hilo. wewe mzazi, wekeza kwa mtoto wako ajifunze namna gani ya kutembea na Yesu.
10: Mchungaji Samuel Gisiri ni mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni SNC. Hapa anaeleza mipango na mikakati, huku akitoa wito kwa kundi la vijana jimboni humo.
3: Na mikazo mikubwa ni kuwafanya vijana hawa kudumu kutembea na Yesu. Sasa rai yangu ni kwa wazazi, kwanza tuone ni vyema kuwapa fursa watoto hawa kujihusisha na idara hii, lakini sio tu kujihusisha peke yake, wanapotoka tutoke nao, maana yako mengi ya kujifunza kupitia wao.
10: Daniel Majura ni mratibu wa idara ya vijana katika jimbo la Nyanza Kusini. Hapa anasisitiza wito kwa walimu wanaofundisha watoto katika makanisa mbalimbali ya Waadventista wa Sabato jimboni SNC.
3: Walimu kule makanisani, unapopewa watoto hawa, jitahidi kuwafundisha kuendana na misingi ya kanisa, kuendana na maadili, na kuwainua watoto vipawa vyao na kuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo.
10: Kwa upande wa mchungaji wa mtaa wa Buswelu, Justin Kiribika, anaeleza vile ambavyo wanasupporti kundi la vijana, huku akitoa wito kwa wazazi.
11: Lengo letu ni kuwavuta hawa vijana wazidi kulipenda kanisa, wazidi kumpenda Mungu, na sisi kama viongozi ndio kazi yetu kuwasapoti na kuwasaidia vijana. Mzazi, mtoto uliye naye, watoto ulio nao ni baraka kutoka kwa Mungu, na hivyo kama ni baraka kutoka kwa Mungu, Mungu anakutazamia wewe mzazi uweze kutimiza mahitaji ya mtoto katika kumsaidia kwanza kuwa na uniform.
10: Katika sherehe hizi walengwa ni vijana wadogo wa kundi la wavumbuzi katika kanisa la Adventista wa Sabato. Faraji Zakayo, ambaye alikuwa mninaji siku hiyo, na Deborah Musa, hapa wanatoa rai.

0: pia kwa mbuzi tunasherehekea kutimiza miaka 37. Mungu awabariki. Naomba wazazi wafundishe watoto wetu ili waweze kutembea na Yesu katika nuru ya uzima.
1: Naomba wazazi wao wanaalika na watoto wao na wafundisha kutembea na Yesu.
2: Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buswelu jijini Mwanza, ambapo ndipo sherehe za wavumbuzi zimefanyika katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Mimi ni Hussein Karia.
3: Shukrani Hussein Karia kutoka hapo jijini Mwanza kwa habari hiyo ya kanisa la Waadventista wa Sabato ambayo inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa. Narejea kwako hivi punde katika habari za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nami.
4: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

0: Namna hiyo msikilizaji, ndivyo tunasonga mbele. Karibu tusikie habari mbalimbali za kimataifa. Tunaungana naye Esther Nkoko kwa habari hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazinzia huko nchini Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kuwa wameambukizwa. Awali mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Ebola iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 husababishwa na virusi na dalili zake ni pamoja na mgonjwa kuvuja damu. Na huko Uingereza, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka jana iliongezeka hadi kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1981, ambapo kuwa watu 2,707 walinyongwa katika nchi 17. Mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema ongezeko hilo la kutisha katika maamuzi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Kalmad alizitaja China, Iran, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hilo la walio wachache wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Na huko nchini Kenya, maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma, yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei ya diesel ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Tukamilishe habari zetu za kimataifa tukiangazia nchi ya Ufaransa, ambapo mawaziri wa fedha wa nchi saba zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wanakutana mjini Paris kujadili athari za vita vya Iran na Ukraine. Mawaziri hao watajadiliana namna ya kukabiliana na matatizo ya kisiasa na kiuchumi, hasa mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkutano huo wa siku mbili, ambao pia utahudhuriwa na wawakilishi kutoka benki kuu za mataifa ya G7, utajadili pia masuala muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la pamoja kuhusu mvutano wa kiuchumi duniani na kuratibu ugavi muhimu wa malighafi. Lakini mganyiko ndani ya kundi hilo linalojumuisha mataifa ya Marekani, Kanada, Ujerumani, Italia, Ufaransa, Japan na Uingereza unadumaza juhudi hizo, huku mawaziri hao wakiandaa mkutano wa kilele wa viongozi wa G7 utakaofanyika Juni 15 hadi 17 katika mji wa Evian kusini mwa Ufaransa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zitatuhitimishia huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo hii leo ni pamoja na mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Halma Abdalla, mkazi wa Kilosa mkoa wa Morogoro, amekutwa amepoteza maisha nje ya nyumba aliyokuwa akiishi. Mahakama ya Wilaya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Bwana Nuru Hamimu Omari kwa kosa la ubakaji. Mwili wa mwinjilisti Anita Irigo ambaye amefariki dunia tarehe 13 mwezi wa 5 baada ya kugongwa na bajaji mkoani Njombe umezikwa Same, Kilimanjaro. Paka kufikia hapo sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nami katika huku na kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki na kutakia wakati mwema, endelea kubarikiwa na matangazo yetu.

Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Imani yangu ni kwamba mnaendelea vizuri na mnafuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli majira kama haya. Mimi naizungumza nanyi naitwa Pastor Godfrey Malwa William kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Na vipindi hivi vinawajeni kwa udhamini wa kanisa la Sabato Ushindi. Kwa hiyo ninawaalika wote mnaofuatia vipindi hivi kutoka sehemu mbalimbali mjumuike pamoja katika kuifahamu na kuijua kweli, ili mwisho wa siku kweli hii ikatuweke huru. Tuombe kwa kuanza vipindi hivi. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunakuja kwako kwa ajili ya kujifunza. Yesu mfalme wa amani, wewe mwenyewe katufundishe ili sisi tuweze kuijua kweli. Na wale wote ambao wanafuatia vipindi hivi wapatie akili zenye akili na bongo zenye uelewa, ili tuweze kuelewa kile ambacho tunajifunza. Maana nimeomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana awabariki sana. Kipindi cha jana kilikuwa ni kipindi kizuri sana, na kipindi cha jana kilikuwa kina kichwa cha somo kinachosema siri saba za maisha yenye furaha. Siri saba za maisha yenye furaha. Na jana tulianza kwa kuchambua siri saba za maisha yenye furaha. Na leo ni muendelezo wa somo letu lililokuwa la jana. Na tukajifunza ya kwamba mwanadamu yoyote ambaye anataka mafanikio, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kiroho, yawe ni ya kinamna yote ile, ni lazima ajifunze kupitia maisha ya watu waliotangulia. Na Biblia inatuelekeza namna ya kupata mafanikio na ushindi katika maisha ya kiroho. Lazima tutafute mapito ya zamani ili kusudi uweze kufanikiwa katika maisha ya ushindi ya kiroho. Ni lazima upite katika maisha, upite katika mapito ya zamani, mapito walioyapita wale ambao wametutangulia. Na utakapopita hapo ndipo utaweza kuelewa namna gani unaweza ukasafiri au namna gani unaweza ukayaendea mafanikio katika maisha yako. Kitabu cha Yeremia 6 na ule mstari wa 16 hadi wa 19. Biblia iko inatueleza kwamba Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Biblia inasema, Bwana anasema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, ndio, mkaulize habari za mapito ya zamani. Habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Mstari wa 17, nami naliweka walinzi juu yenu wakisema, isikizeni sauti ya tarumbeta. Lakini walisema, hatutaki kusikiliza. Kwa sababu hiyo sikizeni enyi mataifa, mkajue kusanyiko ni jambo gani litokealo kati yao. Sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa, naam, matunda ya mawazo yao, kwa sababu hawakuyasikia maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu wa

mapito yaliyo mema ya kumtukuza Mungu, hawa wote wataangamizwa. Wote hawa wataangamizwa. Kwa hiyo huu ni mwendelezo ambapo tunakumbushwa kwamba tunapaswa kupita mapito ya zamani, waliyoyapita waliotangulia. Tunaona mapito ya Enoch, namna ambavyo alifanya nini mpaka akatwaliwa. Tukaona mapito ya Ibrahimu, akawa tajiri kupindukia na hatimaye kuwa baba wa imani. Tukaona mapito ya Elia, shujaa mwenye nguvu ya maombi na hata kuua watu 450 kwa mkono wake. Tukaona mapito ya Daudi, kijana aliyemshinda Goliati mahali ambapo wanaume wote walishindwa. Tunaona mapito ya namna ambavyo Daudi aliweza kumshinda Goliati. Sasa tunaona mapito ya namna ambavyo Daudi aliweza kumshinda Goliati. Sasa hebu tusome kidogo kwa Suleiman.

kushoto wakatoka kulia waje kujifunza kwa Suleimani namna ambavyo alifanikiwa, namna ambavyo alifanikiwa akawa mwenye hekima kuliko wote. Biblia inamtaja Suleimani ndiyo miongoni mwa watu ambao walifanikiwa kuwa na hekima. Ndiyo kitabu cha Mhubiri moja na ule mstari wa 16 hadi wa 18 maandiko yanasema, nikatafakari nikisema, nimejipatia hekima nyingi kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Naam, moyo wangu umeona kwa wingi wa wingi hekima na maarifa. Nitarudia tena mstari wa 16. Nikatafakari nikisema, anasema huyu Suleimani, nimejipatia hekima nyingi kupita wote waliotangulia katika Yerusalemu. Yaani amejipatia hekima, hekima kubwa tena nyingi kupita wote waliotangulia katika Yerusalemu. Ndiyo katika Yerusalemu. Naam, moyo wangu umeona kwa wingi wa hekima na maarifa. 17. Nikatia moyo wangu ili kujua hekima na kujua wazimu na upumbavu, nikatambua ya kwamba hayo yote nayo ni kujilisha upepo, ni kujilisha upepo. 18. Yaani katika wingi wa hekima na wingi wa huzuni, nayo aongezaye maarifa huongeza masikitiko. Bwana Yesu asifiwe. Katika yote pamoja na kufanikiwa kulikuwa na masikitiko ndani yake. Katika yote ambayo alifanikiwa kulikuwa na kujijaza upepo. Twende taratibu. Ni namna gani ambavyo unaweza kupitia furaha ya mafanikio? Unaona Suleimani hapa pamoja na yote hayo, lakini bado kulikuwa na changamoto. Kujifurahisha na anasa, lakini pia huyu Suleimani alikula chakula kizuri akiwa na mali nyingi, fedha zikawa ni mawe au lami ya kutembelea kwenye ikulu yake. Yani fedha ambazo alikuwa nazo zikawa ni kama vile lami, maana alifanikiwa, alikuwa na fedha nyingi, na fedha hizi zikageuka ni kama mawe tu, ni kama lami ya kutembelea kwenye ikulu yake. Akaoa wanawake wazuri, wanawake wazuri watanashati, malikia wa urembo duniani wenye sura za kawaida 700 na masuria 300, yani jumla alikuwa na wanawake 1000. Mfalme aliyefanikiwa kwa utajiri na hekima, yani huyu mfalme alifanikiwa kwa kila jambo, alikuwa amefanikiwa kwa utajiri, kwa ufanikio wa mvuto, hekima na maarifa yalikuwa yamelala kwake. Huyu naye mzungumza ni mfalme Suleimani. Mfalme Suleimani. Mfalme Suleimani alikuwa amefanikiwa sana, amefanikiwa sana. Je, yeye alimpatia furaha ya kweli maishani? Pamoja na vyote hivyo Bwana alivyombariki, pamoja na vyote hivyo ambavyo Bwana alimpatia, je, alimpatia pia furaha ya kweli maishani? Maana lengo ni namna gani uweze kupata furaha maishani kwako pamoja na baraka zote ambazo amepewa Suleimani, lakini je, alimpatia furaha maishani? Kitabu cha Mhubiri moja ule mstari wa kwanza hadi wa tatu maandiko yanasema, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri alisema, ni ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Sikiza rafiki yangu, anasema kwamba Mhubiri anasema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Ana faida gani? Yote ilikuwa ni ubatili. Twende mstari wa 12 mpaka wa 14 maandiko yanasema, 12 mpaka 14, mimi ni Mhubiri, nalikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu, nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima. Ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. 14, nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama, mambo yote ni ubatili, ni kujilisha upepo. Pamoja na kuvumbua mambo mengi, kuvumbua wanawake wa kila aina, kufahamu mambo mengi, mwisho wa siku anagundua ya kwamba ni ubatili mkubwa. Kwa hiyo swali hili, je, alimpatia furaha ya kweli maishani? Jibu ni la, hakupatiwa furaha ya kweli.

katika maisha yake. Katika maisha yake. Badala yake yalimpatia taabu, yalimpatia furaha za bandia, furaha hizi za bandia ni furaha za muda kitambo na hatimaye ni maumivu na majuto. Je, wewe katika maisha yako yaweza kuwa unafurahia kuwa na magari, unafurahia kuwa na magari, unafurahia kuwa na majumba, lakini ndani ya furaha yako kuna furaha bandia tu, ni furaha ya muda, maana kupitia hivyo ulimuua mke wako, maana kupitia hivyo ulimuua mtoto wako, maana kupitia hivyo kuna sadaka ambazo unatoa ambazo hazistahili kutolewa, maana kupitia hivyo kuna anasa ambazo unazifanya, kuna kitu fulani umewekewa malengo, kuna jambo fulani umewekewa ili kusudi ujilishe kwa anasa zako. Jua kwamba hapo ni kujilisha upepo, wala hakuna faida ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana unajipatia furaha bandia, ukikaa ukakumbuka ni huzuni tupu, na mwisho wake hautaulisi ufalme wa mbinguni. Hautaulisi ufalme wa mbinguni. Swali ni hili. Hebu tuangalie sasa jinsi Sulemani alivyopata furaha ya bandia. Swali la kuzekwa ni hili kwamba, je, Sulemani hizo furaha za bandia zilikuwa ni zipi sasa? Furaha hizo za bandia tunatamani kuzijua. Leo twende taratibu tuweze kuzifahamu hizo furaha zake za bandia ambazo Suleiman aliweza kuzipitia, ambazo Suleiman aliweza kuzipata. Ndiyo, kitabu cha Wafalme wa kwanza 4:22. Tuangalie hapa. Alijishibisha kwa chakula cha kila aina, tena kilichokuwa tele. Hapa ambapo pia kulikuwa na furaha bandia, yeye alikuwa akijishibisha kwa chakula cha kila aina, tena kilikuwa ni tele. Wafalme wa kwanza 4:22-23, maandiko nasema, na vyakula vya Sulemani siku moja vilikuwa ni kori 30 za unga mzuri na kori 60 za ngano, vilikuwa ni vyakula vingi.

na ng'ombe kumi walionona, yani walichinjwa ng'ombe kumi walionona na ng'ombe 20 za malisho. Jumlisha hapo umepata ng'ombe wangapi mpendwa? Na kondoo 100 hawa walichinjwa kwa siku moja, pamoja na ayala na paa na kulungu na kuku walionona. Hivi vilikuwa ni vyakula vya siku moja ambao vilikuwa vinachinjwa kwenye nyumba ya mfalme nani wapendwa? Mfalme Suleimani. Kwa kupitia hayo utagundua kwamba ilikuwa hakuna furaha, maana vyakula vilikuwa vinapotea, vilikuwa vinapotea kwa siku moja. Hii yote ilikuwa ni kujifurahisha tu, kujifurahisha tu kwa anasa, lakini furaha iliyokuwa ndani yake ni furaha bandia iliyojaa maumivu na majuto. Ndio. Lakini pia kulikuwa na kujifurahisha kwa anasa. Alikuwa akijifurahisha kwa anasa, huyu alikuwa akijifurahisha kwa anasa. Kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 2, Mhubiri 2 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Suleimani pamoja na maisha yake hayo yote na mafanikio yake ya kupenda

Sasa kwa anasa nyingi, anasa nyingi. Mhubiri 2 mstari wa kwanza maandiko yanasema, nikawaambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa, na tazama hayo nayo yakawa ni ubatili. Pia unaona hapa namna ambavyo Suleiman aliweza kujifurahisha kwa anasa. Anasa ikawa ni sehemu ya maisha yake. Badala ya kumtukuza Mungu, badala ya kumuinua Mungu katika maisha yake, akaendekeza anasa. Lakini pia mashamba na bustani za aina yake, katika Mhubiri 2 mstari wa 4, nikajifanyia kazi hizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mzabibu, oh, nikajifanyizia bustani na viunga, na kuipanda umo miti yenye matunda ya kila namuna. Mstari wa 6, nikajifanyizia birika za maji ya kunyweshea mwitu mlimopandwa miti michanga. Yani yeye akaona kwamba kufanya mashamba na kila aina ya bustani, mashamba na bustani za matunda ya kila aina, kwake ndio ikawa ni kujipendelea yeye mwenyewe na kujinufaisha mwenyewe, badala ya kumtukuza Mungu na kumuinua Mungu, badala ya kumfanyia Mungu kazi. Akaona ni heri kutumia vitu vyote kwa ajili ya faida yake yeye mwenyewe. Na huku kote katika kuyatenda haya, alikuwa anaenenda kinyume na mapenzi ya nani, wapendwa? Na mapenzi ya Bwana. Na huku ndiko ambako alipata furaha, furaha ya bandia, furaha ya muda ambayo haikudumu. Akawa na watumwa na wajakazi wengi wa kila taifa. Unapokwenda katika Mhubiri 2 na ule mstari wa 8, Mhubiri 2 mstari wa 8 unasema, tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo, nikajipatia waimbaji waume na wake, na wale ambao wanadamu wanawatunuka masulia wengi sana. Yani kazi yake ikabaki ni moja, akawa anajikusanyia tu fedha, pia akajikusanyia mawe yenye thamani kubwa, na kuchagua nyimbo za kupendeza za kumrudisha yeye. Kwa hiyo akawa na watu ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kumrudisha yeye, wanamwimbia, wanamsifia, ndio ikawa ni sehemu ya maisha yake. Sikiliza, mvinyo wa aina zake na wa aina zake, kama vile ni leo ni pombe za aina zake, zikawa ndio sehemu ya maisha yake. Yani akawa anajishibisha, akawa anajinywea mvinyo wenye kulevya, akawa anakunywa pombe, akawa anakunywa pombe, hii ikawa ni sehemu ya maisha yake. Na hapa ni sio makusudio ya Mungu kufanya haya, bali yalikuwa ni kwa mapenzi yake mwenyewe. Na huku ndiko ambako alikuwa anakimbia furaha ya milele, anajitafutia furaha bandia, furaha ya muda mfupi, furaha ya muda mfupi. Hapo naposoma katika kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 2, Mhubiri 2 na ule mstari, Mhubiri 2 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema, moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima, jinsi ya kushikana na upumbavu, hata nione yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili niwafanyie hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Kwa hiyo unagundua ya kwamba alitoka karibu na Bwana, akaona ajifanyie upumbavu wa kujinywea pombe na maisha yake, akijitafutia furaha yake mwenyewe. Na huko kote alikokuwa akikufanya, ndiko ambako alikuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Bwana, na mwisho wa siku akajipatia furaha ya bandia, akajipatia furaha ya bandia. Jambo jingine, akajikusanyia wanawake wa aina na rangi zote, weusi kwa weupe, wafupi kwa warefu, na hawa akawafanya kuwa wake wake. Just imagine, wanawake elfu moja wa kila kabila, wa kila taifa, akajikusanyia wengine wenye macho ya duara, wengine wenye mashavu yenye mvuto, wengine wenye sura ya kupanda, wengine wenye pua ya kushuka. Yani akajikusanyia wa kila aina, akakaa nao, na hapa akizani ya kwamba anajitafutia furaha ya milele, na mwisho wa siku akagundua ya kwamba ni ubatili mtupu, ni ubatili mtupu. Kitabu Biblia
inatuambia katika Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza. Biblia ina neno la kusema hapa. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 11 na ule mstari wa pili na ule mstari wa tatu, maandiko yanasema. Mstari wa pili na wa tatu, maandiko yanasema, na mataifa na wa mataifa na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao na msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao na kuwapenda. Sikiza rafiki yangu, habari iko hapa kwamba sehemu ambazo Bwana aliwakataza wana wa Israeli wasiingie huko maana watapotea, yeye Sulemani akasema, "Oh, huko wako wazuri." Yeye akaingia huko, akawatwa na akawapenda na akaishi nao. Mstari wa tatu, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanawake 1000 sio kidogo.

basi za kwenda mkoani, basi moja linabeba linabeba watu 60. Basi moja linabeba watu 60. Sasa piga hesabu. Ukichukua 1000, 1000 na ukagawia 60 kwenye mabasi, ukagawa kwa 60, unapata hesabu yake ni magari 16 ambayo ikaribisha ni magari 17. Just imagine, haya magari yote ni ya magari 17 ya bebe wake wa mtu mmoja. Hello, najua hapo naanza kunielewa sasa, kwamba alikuwa na lundo la wanawake, mabasi 17 yote ya bebe wanawake wa mtu mmoja. Yani basi moja tu likibeba wanawake 60 hauwezi kuwahudumia wote. Ilikuwa ni ndume kweli kweli. Bwana alibariki hekima, Bwana alibariki maarifa, lakini ndani yake huyu bwana akajishibisha, akajifurahisha kwa mambo yake mwenyewe, akasahau kuishi katika kweli, akasahau kutembea katika njia ya Bwana, akasahau kupita katika mapito ya zamani, mapito ya watu waliomtangulia, mapito yenye mbaraka, mapito yenye watu ambao ndani yake walimtukuza Mungu. Akasahau hata njia ya baba yake Daudi, akasahau hata njia za watakatifu wa Bwana Ibrahimu, akasahau

kujirekebisha mwenyewe, za kujifurahisha mwenyewe, njia ambazo zilikuwa na furaha bandia. Ndio, hata leo katika dunia hii wako watu ambao wamekuwa wakiishi katika furaha bandia. Yaweza kuwa hata wewe rafiki yangu uko katika furaha bandia. Furaha yako bandia ni ya kuishi na wanawake wengi ambao hawana manufaa, ambao hawastahili, ambao hawafai katika ufalme wa Mungu. Katika njia zako bandia, yaweza kuwa ni katika sigara, tumbaku na aina zake, ambazo umekuwa ukijifurahisha kwazo, ukijani ya kwamba uko katika njia

hautateseka, furaha ambayo utadumu milele ukimshangilia Bwana. Haleluya. Ni wangapi katika jioni na usiku wa leo wanatamani kutoka katika furaha walizonazo, furaha za kawaida, furaha bandia, furaha za leo tu, lakini kesho yake ni maumivu? Wanatamani kuishi katika furaha za milele, furaha zenye pumziko, furaha zenye utukufu, furaha za kuimba na kusifu. Watu kama hawa ninawaalika niweze kuomba pamoja na wao. Haijalishi uko sehemu gani, haijalishi uko Bukoba, haijalishi uko Songea, haijalishi uko Mwanza, haijalishi uko wapi, Msoma, Tarime, popote pale ulipo, haijalishi hata kama ni Kigoma huko pembeni, haijalishi hata kama uko katika nchi jirani, Bwana anakusikia popote ulipo. Kama unatamani kuyatoa maisha yako kwa ajili ya Kristo, ninakualika niweze kuomba kwa ajili yako. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, watoto wako wamesikia mapito ambayo ameyapita Suleimani, mapito ya kujifurahisha wenyewe, mapito yasiyokuwa na furaha, mapito yenye furaha bandia. Bwana wameyasikia na wamegundua kwamba huko kuna maumivu, huko kuna ubatili, huko hakuna furaha. Wanaitamani kupata furaha milele kutoka kwako. Watu hawa ninawakabidhi mikononi mwako, simama pamoja na wao. Yesu waponye, Yesu waimarishe, Yesu tembea pamoja na wao. Wenye dhiki, Mungu wa mbinguni, ishi na wao katika dhiki, maana wanapokualika wewe kuishi pamoja na wao katika dhiki, ushindi ni hakika katika maisha yao, kama vile ulivyomshindia Danieli, kama vile ulivyomshindia Enoko, kama vile ulivyomshindia Elia. Yesu washindie watoto wako leo, ili udhihirisho wa jina lako ukaonekane katika maisha yao. Neema yako yatosha, maana tunaomba ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana aweze kuwabariki wote mnaofuatia vipindi hivi popote pale mlipo.

0754905275. Bwana awabariki na ninawatakia usiku mwema wenye baraka.

0: Karibu, karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu, leo tunaanza safari ya Zaburi sura ya kwanza. Zaburi sura ya kwanza. Mimi mchungaji wako, Mchungaji Jonas Singo, na unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48. Mitandao yangu ya kijamii, ukiangalia Jonas Singo ama Mchungaji Singo, utanipata hapo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube yetu inaitwa Endelea Kuamini Media, utapata maudhui mbalimbali. Asubuhi ya maisha, kama alfajiri tulivu, huja sauti nyingi zinazotaka kukuvuta. Kuna sauti za hofu zinazotukumbusha makosa ya jana, sauti za presha mbalimbali zinazotutaka tuharakishe, na sauti za watu zinazotaka kutuambia sisi ni nani au tunapaswa kufanya nini. Zaburi moja inaanza kwa kumwelezea mtu heri ambaye amechagua kutosikiliza shauri la wasio haki. Hii ni picha ya mtu anayejua kwamba sauti anayosikiliza leo itakuwa dira ya mwelekeo wa maisha yake kesho. Kuwa mikononi mwa Mungu huanza kwa uamuzi wa ndani wa kuchuja sauti, kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabla ya dunia haijazungumza nawe. Mtu anayekabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu hutambua kuwa kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Sio kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Anajifunza kukaa kimya, kusikiliza kwa makini, na kuiruhusu sauti ya neno la Mungu itulize mawimbi ya ndani. Hapo ndipo amani huanza kutawala, na hata kama mazingira hayajabadilika, moyo unapata mwelekeo mpya. Sauti ya Mungu haishindani kwa kelele, hushinda kwa uzito wa kweli, na anayesikia huanza safari salama. Mungu na atusaidie ili tupate kuanza safari hii kwa salama. Mungu na atusaidie, Mungu na atusaidie kuanza safari ya salama. Maisha yako na maisha yangu yako katika mikono ya Mungu, na huhitaji kuwa na taabu yoyote. Unahitaji kusikiliza sauti moja tu, sauti ya Mungu. Sikiliza hili. Hatua ndogo huunda njia ndefu. Zaburi moja hutumia lugha ya safari: kwenda, kusimama, kukaa. Katika Zaburi ile moja mstari wa kwanza, heri mtu yule asiyekwenda, asiyesimama, asiyeketi. Hizi ni hatua ndogo lakini zenye nguvu kubwa. Maisha hayavunjwi mara moja. Maisha hayaharibiwi mara moja. Maisha yanaharibiwa kwa mfululizo wa maamuzi madogo madogo yasiyochunguzwa. Vivyo hivyo, maisha yaliyo imara hujengwa kwa utii wa kila siku, utii usioonekana. Yeye aliye katika mikono ya Yesu huelewa kuwa si lazima ajione anasonga kwa kasi, anahitaji kusonga kwa uaminifu. Katika mtazamo wa simulizi, tunaona mtu anayechagua kwa subira. Leo anakataa shauri baya, kesho anakataa kusimama mahali pasipofaa, na hatimaye anakataa kukaa kwenye kiti cha dhihaka. Hatua hizi ndogo hujenga njia ndefu yenye baraka. Mungu hufanya kazi kupitia mwendo huu wa taratibu, akitengeneza tabia, mwelekeo na uthabiti. Hatua ndogo zinazokabidhiwa mikononi mwa Mungu huzaa safari salama, na safari yenye maana na kuzaa matunda ya maisha. Katika mikono ya Yesu, rafiki yangu, kaa utulie. Rafiki yangu, mkabidhi Mungu maisha yako, jikabidhi mikononi mwake, nawe utaona ushindi maishani. Sikiliza jambo hili la tatu. Kutafakari neno la Mungu mchana na usiku si shughuli ya haraka. Ni maisha ya ndani. Kukaa kimya mbele za Mungu ni kukiri kwamba hatuishi kwa nguvu zetu wenyewe. Katika ulimwengu unaopenda majibu ya papo kwa papo, kimya huonekana kama udhaifu, lakini Zaburi moja, kimya ndicho chanzo cha nguvu. Hapo ndipo moyo hujifunza kupumua tena, mawazo kupangwa na hofu kupoteza mamlaka yake. Aliye mikononi mwa Mungu hakimbii kimya. Anakaa na tulia, anakaa na neno la Mungu hata kama halimpi majibu ya haraka. Katika kimya hicho, Mungu hujenga ndani yake subira, unyenyekevu na imani ya kudumu. Hii si kimya cha kukata tamaa, bali ni kimya cha kuamini. Na polepole, bila makelele, maisha huanza kusimama imara kama mti wenye mizizi mirefu. Rafiki yangu, unapojikabidhi kwa Bwana, ndugu na dada, si unasikiliza somo hili ukiwa wapi na ukiwa katika hali gani? Lakini rafiki yangu, si mara zote unapaswa kujibu. Si mara zote na si kila swali linahitaji majibu yako. Mara nyingine kukaa kimya ni bora zaidi katika mikono ya Yesu Kristo. Kupandwa ni neema, si ajali. Mti uliopandwa ni picha yenye faraja kubwa. Kupandwa kunamaanisha kulikuwa na mpandaji, mkono na kusudi. Mahali ulipo leo, pamoja na changamoto zote unazozipata, si ajali. Kuwa mikononi mwa Yesu ni kuelewa kwamba yeye ndiye aliyekuweka hapo kwa sababu anajua unachohitaji ili ukue. Mti hauhoji ardhi yake, unaanza kuvuta virutubisho vilivyopo na kisha kukua. Katika simulizi ya maisha, mara nyingi tunataka kuhamishwa kabla ya kukua. Lakini Zaburi inatufundisha kwamba kukaa na Mungu katika mahali alipotupanda, tunapokaa tunakuwa, na kukua huko ni kwa uthabiti. Ndani ya ardhi hiyo hiyo, Mungu huandaa maji, misimu na mavuno. Unapoacha kulalamika na kuanza kuamini, unagundua kwamba neema ya Mungu ilikuwa imezunguka tangu mwanzo. Kupandwa ni baraka iliyojificha. Vijito vinaendelea, hata macho havioni. Ziko nyakati ambapo maisha yanaonekana yamesimama. Hakuna dalili za mafanikio, hakuna matunda yanaonekana. Lakini Zaburi moja inatukumbusha kwamba vijito vinaendelea kupita. Chini ya ardhi kuna kazi inayoendelea. Mungu hufanya kazi kimya kimya, akijenga misingi ya ndani kabla ya kuonyesha matokeo ya nje. Aliye mkononi mwa Mungu hujifunza kuamini kazi ya siri ya Mungu. Anajua kwamba kuchelewa si kukataliwa, na katika kipindi cha kimya, mizizi inakuwa mirefu, imani inakuwa nzito, na moyo unakuwa thabiti. Wakati matunda yatakapojitokeza, yatakuwa ya kudumu kwa sababu yalijengwa juu ya kazi ya ndani ambayo macho hayawezi kuona. Sikiliza hili, majira hayafutwi, bali majira hueleweka. Maisha yana majira yake. Kuna majira ya kuchipua na majira ya kusubiri. Zaburi moja haiahidi matunda kila siku, bali matunda kwa majira yake. Hii ni hekima ya kina. Aliye mikononi mwa Mungu haishi kwa mashindano, anaishi kwa ufunuo wa wakati wa Mungu. Anajua kwamba kulazimisha matunda kabla ya wakati wake ni kuharibu mti. Katika maisha ya imani, kusubiri ni somo gumu lakini la thamani. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu ni haraka. Tunaishi kwenye ulimwengu wa fast food, fast internet,
1: fast, kila kitu ni cha haraka, internet ya haraka, chakula cha haraka haraka, chipsi, kuku, baga na vitu kama hivyo. Kusubira katika ulimwengu wa sasa ni bidhaa adimu. Kusubiri humfundisha mtu kumtegemea Mungu kuliko matokeo. Humjenga ndani ya uwezo na kuendelea hata bila kuona dalili. Ni wakati wa majira yanapofika, baraka huwa kamili, zenye ladha na zenye kudumu. Mungu hafanyi mambo kwa haraka, hufanya mambo kwa wakati sahihi. Hebu fikiria mizizi inavyojaribiwa kwa upepo. Upepo unapovuma, tofauti huonekana wazi. Makapi hurushwa, lakini mtu uliopandwa husimama. Changamoto si laana, ni kipimo cha mizizi. Maisha yaliyo mikononi mwa Mungu hayaepuki dhoruba, lakini hupata nguvu ya kusimama ndani yake. Ndani ya majaribu, imani inaimarishwa. Katika maisha, Zaburi moja inatuambia kwamba watu waliozaliwa katika neno, mtu aliyefundwa na kufundishwa na Mungu, haanguki kwa kila upepo wa habari, hofu au mabadiliko ya dunia. Mizizi yake iko ndani ya chanzo cha uzima, na kadri upepo unavyovuma ndipo mizizi inavyoshikilia kwa nguvu zaidi, kwa nguvu zaidi. Sikiliza hili rafiki yangu. Mungu ni mlinzi wa karibu katika maisha yetu. Katika mikono ya Mungu tunalindwa. Katika mikono ya Mungu anatupatia yaliyo mahitaji yetu ya kila siku. Bwana anaijua njia ya mwenye haki. Kujulikana huku ni zaidi ya taarifa. Ni uangalizi wa karibu wa Baba. Mungu hajui tu mahali ulipo, anajua kwa nini uko hapo. Kuwa mikononi mwa Mungu ni kuishi ukijua kwamba hakuna hatua yako inayopita bila kujulikana. Katika maisha, kujulikana huku huondoa upweke. Hata unapokuwa gizani, Mungu yuko hapo. Hata unapochanganyikiwa, yeye anaelewa. Kujulikana kwa Mungu kunaleta amani, kwa sababu anayeongoza njia ndiye anayejua mwisho wake. Hilo linatosha kumfanya mtu aendelee kutembea bila hofu. Rafiki yangu, Mungu anakujua. Wala huhitaji kuwa na shida, huhitaji kuwa na matatizo. Mungu anakuelewa, Mungu anakufahamu, Mungu anakujua. Sikiliza hili tena. Ustawi ni utii unaoendelea. Kila utendalo hupata mafanikio. Si ahadi ya maisha yasiyo na maumivu, bali ni tunda la utii wa kudumu. Ustawi wa Zaburi moja huanza moyoni, ama mwelekeo na uthabiti. Aliye mkononi mwa Mungu hafanikiwi kwa bahati, hufanikiwa kwa sababu chanzo chake ni sahihi. Katika maisha tunaona kwamba mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kelele za nje, bali kwa uimara wa ndani. Mtu anayemtii Mungu hata kama mambo madogo hata kama mambo ni madogo hujenga maisha yaliyothibitika. Utii wa leo uzaa ushindi wa kesho, na ushindi huo huwa wa kudumu kwa sababu unatoka kwa Mungu. Zaburi moja haifungi milango, inafungua safari, inatuacha na chaguo la kila siku. Je, utakabidhi maisha yetu, utakabidhi maisha yako mkononi mwa nani? Je, utakabidhi maisha yako mkononi mwa Mungu, mkononi mwa Yesu, au utayashikilia mwenyewe? Kila siku ni mwanzo mpya wa kuchagua neno na mwelekeo, na kila siku inapopita ni hatima ya kuchagua uweke wapi maisha yako, mikononi mwa Mungu ama uyashikilie mwenyewe ama umkabidhi ibilisi. Sikiliza, katika mikono ya Yesu ndipo mahali sahihi pa kuchagua kuweka maisha yako. Zaburi moja, heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Katika mikono yako Bwana, tupe kuanza na kuhitimisha safari yetu. Tubariki kwa neema yako, wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainue, wenye mashaka ukawatulize mioyo, wale ambao wamechanganyikiwa wape mwelekeo wa maisha. Kristo, tunakusihi uwe juu na uwe ndani ya watoto wako. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, na mikononi mwako wewe utatutunza, mikononi mwako wewe utatubariki, mikononi mwako utatuponya, mikononi mwako utatufariji, mikononi mwako utatutuliza. Neema yako iwe nasi hadi wakati mwingine, katika jina la Kristo Yesu, amen. Mungu nakubariki. Ni mimi mchungaji Jonas Simba. Kumbuka, unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki, katika mikono ya Yesu na Jonas Simba.